0: והיום תוכנית אחרונה לפני יציאה לחופשה עד אוקטובר. אני מאוד מקווה שתהיו כאן ותהיו כאן ותהיו כאן ותהיו כאן, ואז כשאני אלך תעשו מה שאתם רוצים. ונפתח את התוכנית היום עם מישהו שחגג לפני יומיים יום הולדת 80. אני לא מדבר על שלום חנוך, אני מדבר על ברי גיב מהבי ג'יז. יאללה, אז בואו נתחיל. סבבה?
1: Oh yeah.
0: Oh yeah.

0: בוקר טוב למלך הצפון יונתן גיסין. בוקר טוב לליו, בוקר טוב ליו אס. בוקר טוב לנדב סורק. בוקר אור שלומי בלפר. בוקר טוב לטל שכנר. בוקר טוב לדיטרה ולאופר האהובים. אהלן דיטרה, אהלן אופר. יום הולדת שמח לברי גיב. בואו נמשיך לווייקלף שדגם את הביג'יז, אה? מנסים להישאר בחיים.
1: We got the refugees, all stars, rubber dubbing in the club. Wyclef Jean.

וייקלף ג'אן, ג'ון פורטי ופרז, שהלך עכשיו לכלא להרבה זמן, וחבל. We're trying to stay alive. אלבום חדש לטדי, טדי נגוסה, והאלבום הזה נקרא מה רציתם. הנה זז עם הכתף, טדי חדש.

כאן, אני לא פרנואיד, אז הם מתים להעתיק אותי. קופי פס, מי הבס? מי למעלה? מי נוחת? יש לי בגד הוא חדש עם עתיקת. לפני הדלת והיוד יש את הטט. איזה צחוקים, אני מת. נרדם על המקלדת עם החט. מה קורה לך? תתעשת. קבל אבש אשה, זז עם הכתף. עם הכתף, עם הכתף, עם הכתף, עם הכתף.

ממש נעים כזה, חיית הרגע גבר, למה אתה קדום כזה? טוב תן לו קצב, איזה קצב, קולטום כזה, פום פום כזה, עלה כזה, מלה כזום כזה, מחשף את המילים, יש לי מלא סוכר בכיס.

בוקר טוב לילוש, בוקר טוב לליבות וילה, בוקר טוב ברק דיקמן, בוקר טוב לגילי גיל דקר ירון, בוקר טוב גילי, בוקר חוט לעמית רב לבני הפשוש, בוקר טוב וחיבוק חזרה לך נעמה ספקטור, בוקר טוב לשחר יבו, שמח שבאת, בוקר טוב יאיר ניומן, בוקר טובי לאיתן טובי, בוקר טוב, נילי חנקין. סדייל, למעשה התאחדו. סדייל זה קלין ואח שתיים. ויש להם שיר חדש, משותף ביחד, והוא נקרא זהב שחור.

תשחק איתי, ונועה פארן שחררה את האלבום הגנוז שלה לפני שבוע? שבועיים? משהו כזה? לכו תאזינו לו, אחלה אלבום, למה גנזו? גנזו! S.G. Lewis, Ty, Dollar Sign, ו-Lucky Day.

SG Lewis. בוקר טוב לסגי לבנון, אלן חבר. בוקר טוב למיכאל המיימון. בוקר טוב לערן ארליך. תודה מותק. בוקר טוב לארט דירקטור של התוכנית, אסף מגידש. בוקר טוב אביעד ליפקין. בוקר טוב למאיה זיידמן. בוקר טוב להילה אפגן דגן. הילה. אלבום חדש לפרינס, כן, כן, כן, מחומרי ה... לא שחררנו קודם, יצא אלבום חדש, הוא נקרא טיימלס, אז הנה מתוך טיימלס, פרינס, I Wonder.

the Black Crowes, Hard to Handle. בוקר טוב לאורי רביד, ועכשיו לאלבום החדש של ברי. ברי הוציא אלבום חדש, הוא נקרא סולם האהבה, והשיר הבא הוא שיר חדש. זה השם שלו, אשכרה. שיר חדש, ברי סחרוף, מתוך האלבום החדש, היידה!

0: שיר חדש, ברי, מזל טוב ברי, לא הזנתי לכל האלבום, הוא רק יצא בלילה, אבל אני אעשה את זה, וזה השיר אבל שתפס אותי בהזנה מרופרפת, שיר חדש, אלבום חדש, ברי, ונלך לברי יחד עם פורטיס, שיר ישן, אלבום ישן, אחלה אלבום, אני מושך את הזמן, אני אסגור את הווי-פיי, אני אדליק את הווי-פיי, אין בעיה, יפה.
1: כל ישראל מירושלים.

0: איזה יופי, אה? כן, זה קורה פה. אתן יודעות ואתם יודעים שזה לפעמים קורה פה, שמה שקורה פה זה שהווי-פיי מת. זאת אומרת, לא, לא מת. יוצא להפסקה. הוא כזה בכיף שלו, הולך, עושה קפה, יושב פה בחוץ, מסתכל על אנשים, ואז מה לירון עושה? לירון מדליק את ההוטספוט בטלפון שלו, נכנס להגדרות של האייפד, כן, אני מנגן מהאייפד, מתחבר לרשת של עצמו, חוזר לספוטיפיי, ומקווה שזה יעבוד הפעם. ואם זה לא יעבוד, וואלה, אז לא יעבוד. אבל בן אדם יכול לנסות, לא? יפה, כן. היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי. זה יעבוד, אני מבטיח שזה יעבוד. זה יעבוד. למה? כי אני אתעקש על זה עד שזה יעבוד. עד שזה יעבוד.
1: ישראל מירושלים, שלום.
0: סקזל, בייבי.

0: אהוד. בוקר טוב לחמו חמוטל אר וחמוטל רונן, בוקר טוב לאייל שלב, סגי לבנון, שקלתי את העניין, בסוף לא, סבבה.
1: אין

0: complete,
1: Toki Toki people,
0: complete and unpure.
1: הסינגל החדש של יארד אקט. מה שהזכיר לי שיר ישן של לוריד.

זה הסינגל החדש ביותר של ג'וני מר, מתוך אלבום שיצא בקרוב. It's time. ומלך הגיטרה הזה מביא פה תפקיד מעולה, שאני מודה ומתוודא, קצת הזכיר לי את המוב שהוא עושה בשיר הבא. בשיר הבא, או. Oh.

0: some girls are bigger than others. בוקר טוב שרי, שלמה היי. בוקר טוב לקרן הרץ רצון. לאיש הבא קוראים רגב ברוך. הוא עצבני והוא לא מאמין בפילטרים, וטוב שכך. ויש לו אלבום קצת קשוח, אבל ממש ממש מעולה. אז הנה רגב ברוך, פליט של קאט.
1: זה מבצע מדהים.

מוות, כת של אוכלי מוות, כת של אוכלי מוות, כת של אוכלי

0: הייתי מתאים כשהיינו ילדים, לא הייתי מתאים כשכולם לבשו מדים, לא הייתי מתאים ולא אהיה בחיים, עדיין ציוני צועני בצעדיי הקטנים.
1: פלא אוזן, רימיק של שוזין יחד עם אסתרדה ועידו מימון.

0: Chess and Status. רגע, יפה. בוקר טוב, אהובי אימות.
1: שלום, אהובי אימות. בואו תצטרפו למעגל, תעצמו עיניים ותתחילו לנשום.

המנון של חלק מהאנשים כאן ברדיו מהות החיים, צ'יה בטורטיה. בוקר טוב להדר ויינשטיין, בואו נעבור. הם דיברו על ויפאסנה, אז ויפאסנה, קדימה, מה אכפת לכם? בואו נעשה ויפאסנה.

כסף מהרבה ולא התערבב לי, הפכתי את קיסריה לברבי, את הברבי לוומבלי, אני חושב על זה בפארק עד שנגמר לי הבכי, כשבכי זה בכי ולא דמעה בעין.

Tuna Vipassana. ובאלבום שטונה הוציא לפני שנה בשני אלבומים, באחד מהם הוא מארח את חיים משה, באחר הוא דוגם את חיים משה. ובגלל זה הדבר הטבעי לי כרגע זה לנגן את חיים משה ואת השיר שטונה דוגם. אבל זה לא השיר הזה, זה השיר הזה. נו, היידה, יופי.

בוקר טוב ניבה. בוקר טוב ניבה בריגל פלח. אני חושב שטיפת מזל זו גם ברכה ראויה ונאותה לשנה החדשה. שתהיה שנה טובה, הלוואי, אמן, שתהיה שנה של שינוי גדול, לטובה כמובן. וזו גם הזדמנות לא רע בכלל להגיד לכן ולכם תודה רבה על השנה שחלפה, ובתקווה שניפגש בשנה הבאה. וזהו, כן, עוד מעט חופש, חופשה. מה אני אגיד על זה? אין לי כל כך מה להגיד על זה. אז אני אשתוק ואתן ללירון אמרם לשיר דיכאון של קיץ.

מאזינות ומאזינים, תודה רבה שבאתם, תודה רבה שבאתם, תודה גדולה שהזנתן והזנתם, תודה עצומה לכל מי שהגיבה ולכל מי שהגיב. תאמינו, באמת, תאמינו בשינוי, תהיו השינוי, תעשו את השינוי. אני יודע שזה נשמע כמו משהו שכתוב על קלף שרוף כזה במשרד של הפקידה בצבא, אבל לא, אני באמת חושב שזו הדרך, ולי קוראים לירון טעני, ובעזרת המזל, טיפת מזל, נתראה באוקטובר, ובואו נסיים עם שיר קצת אופטימי, אולי אפילו הרבה אופטימי. ביי.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
0: עזרה בדרך, ליווי רוחני בראי היהדות. דלי קבוליניץ מארח את דוקטור עינת רמון ובשיתוף מכון שכטר.
5: שלום לך דוקטור עינת רמון. אולי נציג אותך. עינת רמון היא מרצה בכירה למחשבת ישראל וללימודי מגדר ופמיניזם במכון שכטר. נסתפק בזה למרות שאם היינו אומרים את תארייך במלואן, היינו פשוט מכסים את התוכנית. תראה, אנחנו הולכים, כמו שהובטח בפתיח, לעסוק בליווי רוחני, ואולי נתחיל עם הגדרה. מה זה בעצם ליווי רוחני?
6: אז הליווי הרוחני ברמה המהותית הוא משהו שקיים, הייתי אומרת, בכל הדתות, בכל התורות הרוחניות בעולם. וביהדות זה מתחיל בהשקפת עולם מסוימת על איך אנחנו מסתכלים על העולם כמסע שיש בו ניסיונות, שמסע שבו אנחנו צולחים את הניסיונות ומנחילים מורשת חיים לדורות הבאים על פי תפיסות עולם מסוימות. אבל ברמה המקצועית זה תחום שפותח בארצות הברית לפני 100 שנה, ושם בעצם הונחו היסודות בבוסטון להתמקצעות שלו, מתוקף זה שלוקחים אנשים שיש להם פרקטיקות רוחניות ותפיסות עולם רוחניות מסוימות. אז בארצות הברית זה היה בעיקר לא יהודים פרוטסטנטים, והיום כבר גם בארצות הברית יש מכל הדתות אנשים שעוסקים בזה. והונחו שם היסודות לשיטת הלמידה. שיטת הלמידה הזאת נקראת Clinical Pastoral Education. בארץ קיימות כשש תוכניות כאלה, שהובאו לכאן מתוך התייעצות, נוצרו כאן לאחר שהידע הובא לכאן, בעזרת הפדרציה היהודית של ניו יורק, שמימנה פרויקטים בתחום הזה בין 2006 ל-2018.
5: אני רוצה להבין, לפני זה, ליווי רוחני חייב להיות קשור במוות, או כמו שרמזת בדברייך, הוא יכול להיות, כל אחד מאיתנו, את, אני, אורנה, העורכת שלנו, כולנו עסוקים לליווי רוחני תמידי לאורך חיינו. לא תמיד מקבלים אותו, אבל כולנו זקוקים לו, נכון?
6: נכון, וזה באמת מה שמייחד את הליווי הרוחני לעומת תחום מקצועי אחר, תנתולוגיה, שהוא באמת עוסק בהכנת אנשים למוות, או יש היום דולות בעולם שמכינות אנשים למות, אבל המלווה הרוחני הוא תמיד...
5: זה כל כך יפה, השימוש בדולות, דולות כן. היא מלווה בדרך כלל
6: ללידה.
5: יולדות, לידה ומוות הן כל כך דומים. נושקות. כן.
6: נכון. אבל הליווי הרוחני אולי נגזר מזה שאנחנו מודעים לסופיות של חיים, ומתוקף זה אנחנו עושים בחיים דברים שהם חשובים וטובים לנו ולאחרים, ואז השאלה לברר מה זה, מהו אותו מסע טוב, אבל הוא לא עוסק רק במוות, במיוחד לא בעולם בתפיסה היהודית. אנחנו מכשירים אנשים לעבוד במערכות החינוך ולעבוד במקומות של קשישים, במחלקות רווחה. אנשים לאורך החיים נזקקים לליווי רוחני. הכלים הם אותם כלים, אבל הם מיושמים על המצוקות שיש לאנשים ברגע נתון.
5: בהמשך המפגשים שלנו אנחנו ניכנס לעומק לרגעים שבהם אנחנו מלווים אנשים שהם נוטים למות בימים הקרובים, בחודשים הקרובים. אבל היום בהגדרה שלך, בשיח הראשוני שלנו, אנחנו נדבר על לימוד קשב. למה התכוונת?
6: נתחיל מזה שבעצם כל מתוקף זה שהליווי הרוחני נגזר מתודעת מוות. לא כל כך ממוות, אלא מתודעת סופיות, מתודעת מצוקה שהיא מהדהדת לנו משהו סופי ומוחלט ומאיים. אז מתוך המקום הזה אנחנו לומדים מה לעשות בליווי רוחני מתוך הלכות אבל. ההלכה שמהדדת פה קודם כל, זה איך מנחמים אדם שהוא אבל. מתוך זה נגזרת כל התפיסה הזאת של הקשב. אז אני קוראת כאן מתוך הדברים של הרמב״ם, האבל מסב בראש, ואין המנחמים רשאים לשב אלא על גבי קרקע. זאת אומרת, אנחנו מנחמים אדם, אנחנו יושבים מתחתיו, הוא מספר, הוא המדבר, שנאמר, וישבו איתו לארץ. זה מתוך ספר איוב. שספר איוב זה בעצם הפרוטוטיפ של ההתמודדות עם מוות, עם קושי, עם אבלות. ואגב, ראי איוב לא תמיד מלווים רוחניים טובים, אז גם לומדים, גם ממה, לומדים גם ממה שהם עשו לא נכון.
5: חבורה של חברים מאוד בעייתית, כן.
6: כן, לא יודעת, חלקם, אבל בסופו של דבר הם מובילים אותו למקום הנכון שלו, אבל ברור שחלק, אם אנחנו רוצים ללמוד מה לא לעשות כמלווים רוחניים, אז אנחנו יכולים לקחת אותם כפרוטוטיפ. ואינן רשאים לומר דבר. עד שיפתח האבל תחילה את פיו, שנאמר, ואין דובר אליו דבר. וכתיב, אחרי כן פתח איוב את פיו ויקלל את יומו. ובכן, אנחנו יושבים ומקשיבים, קודם כל, ולא פותחים את הפה שלנו. או אם באמת מלווה רוחני, כן, הרבה פעמים פותח בשאלות, כן, את פתח לו, פותח לו בשאלות, מה אתה מרגיש, מה אתה חושב, מה קורה, ומקשיב, מקשיב, מקשיב, מקשיב, מקשיב. מתוך ההקשבה של האדם לעצמו, לפעמים בכלל ההקלה נגרמת רק מתוך ההקשבה הזאת. ולפעמים אנחנו צריכים יותר לכוון אותם לעוד שאלות ועוד שאלות. לא בשביל שאנחנו נדע, אלא בשביל שהם ידעו.
5: את יכולה לנסות לשתף אותי בדיאלוג כזה, במשהו מהשטח, כדי שנבין על מה אנחנו מדברים?
6: הנה, אז אני כן אגיד מהימים האחרונים, מישהי שפנתה אליי,
5: כן.
6: בשל איזושהי מצוקה, אישה שכהיותה חלק מצוות רפואי, ראתה דברים, שמעה דברים, משהו טלטל אותה. ובאמת הדבר הראשון שצריך לעשות זה לשמוע ולשמוע ולשמוע ולשמוע ולשמוע מה המצוקה. מתוך הדברים האלה יכול להיות שלה ייפתח משהו, אם היא תהיה מוכנה לעשות את המעשה הזה ולשבת פשוט ולספר. ומתוך זה לכוון אותה להבין מה באמת כאוב היה שמה, מה היה הכאב. עכשיו כיוון שהליווי הרוחני הזה רק התחיל להתרחש, אז אני לא יכולה לספר לך מה יהיה בסופו.
5: זה נורא מעניין, אני אגיד לך למה, כי אני לא יודע מה היא עושה, אם היא רופאה, או מה התפקיד שלה. אין בלימודי רפואה, אין שיעורים בליווי רוחני. עכשיו, רופא צריך את זה גם בשביל עצמו, וגם בשביל אנשים שהוא מטפל בהם. הוא חווה, או הרופאה חווה מוות יום-יום לנגד עיניה. וזו חוויה מאוד קשה שצריך ללמוד אותה.
6: לאבד אותה. אותה.
5: צריך, זה לא, אפילו לא סימסטר, צריך להיות נכון. שיעור קבוע לשנה שלמה.
6: אצלנו לומדות הרבה אחיות שהגיעו מתוקף הצורך הזה, וחלקן מלמדות במחלקות שלהן אחיות אחרות, ונותנות להם את ההזדמנות לתרגל את ההתמודדות הזאת עם סבל ומוות וקוצר ידה של הרפואה מלהושיע. ובאמת זה אחד השדות בתוכנית מרפא שאנחנו מעודדים, שאנשים יפתחו את הדברים האלה. גם אגב בתחום החינוך יש צורך דומה מאוד מסוג אחר. אבל אני רק אגיד שפעם באתי להסביר מה זה ליווי רוחני באחת המחלקות אי שם בארץ, מחלקות שעוסקות באחד מטיפולי הסרטן אי שם בארץ, ואז הסברתי, הנה זה ההיסטוריה, זה הכלים, אלה הדברים, זה מה שאנחנו עושים. בעצם הכוונה שלי הייתה להכניס לשם מתמחה או מתמחה. לא יותר. אחרי שרואים מה המתמחה עושה, אולי הרצון ביותר. וסיימתי את השעה הזאת, ובבואי לדלת, ככה שאני אוספת את הדברים, אחת האחיות, אחת הרופאות אומרת, מה זהו? זה הכל, חשבתי שאת באת לעשות ליווי רוחני לרופאים. לצערי הרב, ראש המחלקה לא הבינה את הנחיצות של הדבר הזה.
5: אני אגיד לך למה, כי היא והרופאים שלהם מתאמנים שנים בהדחקה, שיש לה מחיר, ואת באה ואומרת להם, לא, בואו, אתם צריכים להקשיב, אתם צריכים להיות בתוך, במסע נורא קשה, הצלילה הזאת לתוך ה...
6: אפילו אני לא אמרתי את הדברים האלה, זה בא מתוכם, ולא עלה על דעתי שזאת תהיה התגובה. באתי ככה להסביר, להציג, הגשתי טקסטים, תיאורים, תתתתה, שלא יפחדו מאיתנו, אנחנו לא באים, לא להטיף, ולא לזה, ולא לגייר, ולא לא לשום דבר, רק לפתוח את הבמה, ואנחנו בטוחים שברגע שהאפשרות ייפתח, יצאו מאנשים דברים מאוד טובים, ומאוד יטיבו איתם, רק מעצם זה שנקשיב להם, רק מזה שהם יקשיבו אחד לשני. ופתאום הרופאים ככה יצאו באיזו אכזבה מההרצאה הזאת, ולא, אין לי דרך להגיע אליהם בדרך עוקפת. מי שיגיע, יגיע. אבל זה באמת, אני חושבת, האמירה הזאת היה בה בדיוק הנקודה הזאת של איוב. תקשיבו לי, כן? העניין הזה, תקשיבו לי. ויכול להיות שהדבר הראשון שאני אגיד, אני אקלל את יומי, ואני לא אבהל מזה, אני אהיה נוכחת בזה, כי זה הצעד הראשון. כי אחרי שבן אדם מוציא את כל ה... כאב שהצטבר בפנים, מתחילים באמת גם לראות את הדברים האחרים, הדברים החיוביים במסע, שבאמת אנחנו נתקדם אליהם עם התוכניות, אבל זה אסור שזה יבוא ממני, מהמלווה, כי אם זה בא מבחוץ, אז זה לא אמיתי. זה באמת מלאכה של להנביע, לעזור לאנשים להנביע מבפנים את המקום הערך, המתחבר, המתחבר לחיים, המתחבר לחיים גם על סף המוות.
5: תגידי, אני רוצה, אנחנו כל הזמן מדברים על ליווי רוחני יהודי.
6: כן.
5: ומה מאפיין את העניין הזה של ליווי רוחני יהודי, או עצם העובדה שהמקור שלכם הוא יהודי, המקור שכולנו יהודי?
6: אז בוא נגיד שיש משהו אנושי אוניברסלי בעבודה המקצועית הזאת. וכולנו חייבים להיות מודעים לזה, כי בבתי חולים אנחנו מלווים גם מוסלמים, וגם אנשים אתאיסטיים שהם לא מתחברים לשום מורשת היסטורית שהיא, וגם אנשים שמתחברים למורשת בודהיסטית, וגם אנשים שמתחברים למורשת ציונית חילונית. אנחנו בעצם בהקשבה, אנחנו מפענחים מה הסיפור, זה היה החלק שלי על הערכה הרוחנית, מה בעצם הסיפור של האדם, איפה המשאבים שלו, איפה המעיין הנובע, שורש הנשמה. אז בעניין הזה, אתה יודע, היהדות היא גם דת אוניברסלית. קודם כל, היא מתחילה בספר בראשית, זה האדם, זה סיפורו של האדם, זה המסע של האדם. אחרי זה אני אספר לכם על המסע של היהודי בתוך המסע של בני האדם, ומה הוא תורם, ואיפה הוא מתמודד, אבל... אז קודם כל זה המסע של האדם כאדם. אחרי זה אפשר להגיד שיש...
5: והעובדה שאולי שם אמרת בראשית, ששם מתחילה העובדה הבסיסית שאותה הכי קשה להקל, שחיי הנצח, שכחו מזה.
6: השאלה היא מהי חיי נצח?
5: או, אנחנו רגע לפני גלגולים חסידיים או בודיסטים.
6: כן, זה לפני חיי נצח, לפני חיי נצחיות הנשמה, השאלה היא מהו הנצח, השאלה אם הנצח הוא ברגע. השאלה מהו הנצח, אבל זה נכון שאנחנו נקראים מתוקף תפיסת העולם, ולכן הליווי הרוחני הוא לא רק מקצוע, אלא תפיסת עולם. מתוך תפיסת העולם של הליווי הרוחני, אנחנו נקראים להיות מודעים לרגע הזה, למפגש הזה, לניצוץ החי בתוכנו ברגע הזה. בסופו של דבר, אם אתה משווה בין דתות שונות, אז יש תפיסות עולם שהן דומות, נניח, לדתות המונותאיסטיות, ויש תפיסות עולם שהן ייחודיות גם ליהדות ביניהן. אבל יש בעולם פה תשתית אנושית כללית, וזה צריך להגיד כבסיס, גם כי היהדות היא קודם כל אנושית כללית, ואחרי זה מה זה ביהדות, יש פה דיוקים שונים, למשל הדיוק הזה של מסתכלים בספר איוב לראות מה לומדים מזה כדי ללוות אדם שהוא אבל מאוד מאוד מאוד, שקרה לו אסון כזה גדול, מה לא להגיד לו, איך לשבת על ידו, איך לנסות דווקא לעורר אותו לדבר, ואם הוא לא רוצה לדבר, לשתוק איתו. אז יש לנו פה פרוטוקולים באוצר של היהדות לכל המצבים האלה.
5: יש משהו מוזר, איך שבחרנו לעשות את זה, למר בחרנו, למרות שאת מובילה באופן מוחלט, שלא התחלנו מהאזרח דליק שחי את חייו, והוא צריך להכין את עצמו לקראת מותו, אלא התחלת בניחום אבלים. זאת אומרת, שם מתחיל הלימוד.
6: יפה. אתה רואה, זה תמיד שיחה, ועכשיו שאני מדברת איתך, אתה מחדד לי דברים שאני כבר עושה הרבה שנים, ואני אף פעם לא ניסחתי אותם כך, אז תודה. אבל זה נכון, אני חושבת שהאדם לאורך החיים שלו מתאבל על כל מיני דברים. ומתוך האבל הזה הוא צומח גם. אבל האבל הוא גם אבל מצמיח. הוא מצמיח מתוקף זה שיש מי שיקשיב לו. מתוקף זה שאם אין מי שמקשיב לו, הוא לומד להקשיב לעצמו. מתוקף זה שכשהוא מקשיב לעצמו, צומחות לו כל מיני תובנות שלא היו קודם. זה לא רק משהו סביל. בתוך הקשב הזה צומח משהו. ואנחנו לא יכולים באמת לנבא מה יצמח, עד שזה מתרחש, וכשזה מתרחש, יש בזה ניצוצות של מין התגלות אלוהית כזאת, שאוי, בעצם אני עכשיו מבין משהו שלא הבנתי קודם, ואולי באמת את החלק הזה אפשר לסיים באמת בשיחה, באיזשהו אנקדוטה שאני ליוויתי או הדרכתי, כל המלווים הרוחנים שהם לומדים, הם גם מודרכים, הדרכתי תלמידה שעבדה עם קשישה, והקשישה הזאת נטטה למות, והיא אמרה לי, אני מאוד מפחדת, אפילו כשאבי נפטר, לא הייתי על ידו, אני לא הייתי אף פעם על יד אדם שעומד נוטה למות. אמרת לה, בואי תספרי לי ממה את מפחדת. ותוך כדי זה שהיא סיפרה לי, ואני הקשבתי לה, בסוף השיחה היא אמרה, את יודעת עינת, אני עכשיו מרגישה שאני פחות מפחדת. זאת אומרת שעצם היכולת להביע את הפחד, לשים את הדברים על השולחן, מגמדת את אותו דבר שאנחנו כל כך מפחדים ממנו. עכשיו, זה לא תרופת קסם. הפחדים שלנו, יש להם סיבות בחיים. יש להם גם צורך חיובי, כן? אבל אני חושבת שעצם הקשב כפותח, והיכולת שלנו להתאמן בקשב ולהזיז הצידה את כל רעשי הרקע, מה אנחנו חושבים, איך אנחנו מגיבים, איך זה מפחיד אותנו, איך זה גורם לנו להזדהות, זה בדיוק האימון של המלווה הרוחנית, זה לשים בצד רגע את כל, לראות, זה בא שם, אני רגע, מה הבן אדם אומר, זה מה שחשוב. וזה באמת אומנות נלמדת. ושוב אתה אומר, בעצם כל אדם יכול לעשות ליווי רוחני, אבל אנחנו לומדים לעשות זה בצורה מקצועית.
5: כן, אנחנו במפגש הבא שלנו נדבר על הערכה רוחנית משורש יהודי.
6: נכון.
5: מה זה?
6: נספר.
5: גם אני אלמד פה.
6: נספר ונדבר.
5: תודה רבה בינתיים, תודה רבה לך.
6: תודה לך.
5: תודה לעורכת שלנו אורנה יקיר, אנחנו נשוב וניפגש.
0: עזרה בדרך, ליווי רוחני בראי היהדות. דליק ווליניץ מארח את דוקטור עינת רמון ובשיתוף מכון שכטר.
5: כן, אז אנחנו שוב בסדרה עם דוקטור עינת רמון, כשאנחנו מנסים ללמוד ביחד מהו ליווי רוחני. ההקשר המיידי, דוקטור עינת, זה כמובן ליווי אל מותינו. אבל אני מבין שאתם עוסקים, עוסקות, גם בצמתים אחרים בחיים שלה.
6: נכון. יש לנו בוגרת תוכנית שהיא מורה, ואחרי שנה של התמחות בבית אבות, בהתמחות היותר קלאסית, חזרה לבית הספר אחרי שנת שבתון, ופיתחה בבית ספר בצפון הארץ מודל של ליווי רוחני לתלמידי חטיבת ביניים רגילים. פה באמת נדרשת גם יצירתיות של מנהלת, שאמרה לה, את למדת את התוכנית הזאת, בואי תביא את זה עכשיו לתוך בית ספר, את הכלים. יתרה כמה בנות שלא הלכו לחוגים כי היה להם כל מיני עקבות. אחת חוותה גירושין קשים של הורים, אחת עולה חדשה, אחת חוותה מחלה של אם, אחת היו לה בעיות המתמטיקה, יודעת, כל מיני. כל אחד יש לו את האבל שלו, כן? גם אבל הזה שלא מצליחים מתמטיקה זה אבל. כינסה אותם בזמן החוגים שהם לא הלכו אליהם, ועשתה איתם פעילות קבוצתית של ליווי רוחני. קראו קצת מרטין בובר, והגיבו לזה. הרבה פעמים החומרים שאנחנו לומדים בכיתה, כי מכון שכטר מדגיש תמיד את, את האוצר היהודי לגווניו, אז למדנו קצת בובר, הביאה בובר לילדים, מיד נכנסו
5: תעני, כן.
6: לדיאלוג על זה. וציירו קצת ביחד, ואז כל אחת שיתפה מה המצוקה שלה, ואז עשו סבב שכל אחת מביאה את דברי הנחמה או דברי החיזוק לכל אחת. בסוף השנה הזאת, הבנות האלה זקפו קומה, ומאז התלמידה שלנו בוגרת, כי אני שם בוגרת, ממשיכה להריץ קבוצות כאלה בבית הספר, לתיכוניסטים ולחטיבת הביניים. פשוט ילדים, קשה לתאר איזה שמחה גדולה יש בזה, איזה התחזקות, שבאמת אני אומרת את זה, כל פעם שאני רואה תוצאות של ליווי רוחני, אני באמת מודה לבורא עולם, אני אומרת פשוט איזה נס, תראו, ישבו, הקשיבו אחד לשני, מה עשו פה? קצת ציירו ביחד, קצת דיברו, קצת קראו בובר, פתאום יש ילדים עם יותר ביטחון עצמי, עם יותר תקשורתיות, עם חיבור יותר טוב למשפחה, עם חיבור יותר טוב לחברים, עם תחושת חוזקה גדולה יותר כשמתגייסים לצבא, כל מיני. וזה באמת נס גדול, והיא באמת דיברה באתר שלנו, של מרפא, יש תיעוד של העבודה שלה, מה היא עשתה ומה היא עושה היום. והנה, מתוך הבית ספר הרגיל, צמח מודל של ליווי רוחני יוצא מן הכלל. וכל זה באמת שואב מאיזושהי תפיסת עולם,

0: בגלל שהאימון הוא האימון הכי מרחיק לכת, נכון? כי כשאתה מלווה אדם אל מותו, אתה נזקק לכוחות עצומים של הקשבה, של חמלה, של הכלה, של... ואת הכוחות האלה, ששוב, שהמלוות והמלווים לומדים, הם יכולים בעצם להכניס לכל תחום בחיינו.
1: בהשקפתה של תוכנית מרפא, מכון שכטר, בוודאי. וזה גם ההשקפה הקלאסית של התחום הזה. משום מה הוא, מבחינת דעה קדומה, ככה הסתופף לו באותו מקום שכל מיני שיטות אחרות פחות יודעות מה לעשות איתו של, על ערס דווי. אבל מתוך ערס דווי אנחנו גוזרים את העוצמה הגדולה של החיים. ובאמת אני דווקא רציתי אולי להזכיר פה שורה אחת של לאה גולדברג, שבכל דבר יש לפחות שמינית של מוות, היא כותבת. משקלו אינו גדול. באיזה חן תמיר ושענן ניסה אותו אל כל אשר נלך. בקיצות יפות, בטיולים, בשיח אוהבים, בהיסח דעת, נשכח בירקתי הווייתנו, תמיד איתנו ואינו מכביד.
0: מקסים, מקסים. זה גם נורא יפה שהיא בחרה בדימוי של שמינית של מוות את היקיצות ולא את השקיעות.
1: נכון.
0: כאילו גם ביקיצות.
1: נכון, זאת אומרת שהרבה פעמים הקושי הגדול הוא לחיות ולא למות. זאת אומרת, לחיות מתוקף זה שאנחנו מתאבלים על כל מיני תסריטים שלא התרחשו, שהתרחשו לא כמו שציפינו. זה הסיפור של הילדים. מרגע שאנחנו עומדים על דעתנו, אנחנו מתמודדים עם הדברים האלה, והשקפת עולם של ליווי רוחני היא יכולה לעזור למי שזה מתאים לו. אני לא ככה מטיפה פה, אבל אני חושבת שהיא באמת מכוונת אנשים למצוא את הדברים הטובים בתוכם, בתוך חייהם, לא מתוך הטפה ולא מתוך איזה אמירה, אוי אתה לא רואה, אתה לא יודע, למה אתה כאוב. כן, אנחנו מבינים שאתה כאוב, ואנחנו גם, ונהיה איתך בכאב, אבל הכאב הוא לא סוף פסוק. לרוב.
0: כבר נגיע לפרדס.
1: לרוב, כן, כן.
0: עוד משהו אחד קטן, כי אחת הבעיות שאתה נמצא עם אנשים במצוקה, זה, בבודיזם, תסלחו לי, מדברים על זה, על החץ השני והשלישי. יש חץ ראשון שננעץ בך, הכאב שאתה נושא עכשיו.
1: הקיומי.
0: כאב מותך, כאב המתמטיקה, לא יודע.
1: הכאב הקיומי.
0: כאב. והחץ השני והשלישי זה למה דווקא אני, ולמה זה מגיע לי, ומה עשיתי, וכן הלאה וכן הלאה, איך שולפים או לא מתמודדים החיצים, או מניחים אותם בצד במסגרת הליווי.
1: אז קודם כל זה באמת מה שמצריך את הליווי. ואני גם אגיד שיש ספר נהדר שנכתב על ידי מי שהיה מלווה הרוחני המקצועי, הראשון בארץ שעלה לארץ, הרב פסח קראוס, שהספר שלו נקרא למה אני, ויש בו תיעוד של כל מיני מקרים של ליווי רוחני.
0: איזה יופי, הוא בעברית.
1: בעברית תורגם, מאוד מומלץ, ואנחנו בשכטר מאוד מוכירים את זכרו, וכותבים לזכרו, ומקמים יום עיון לזכרו, והרבה הרבה תודעות. אתה יודע, היה פה סיפור מאוד מרגש, הוא היה המלווה הראשון שלי. כשאני עברתי את ההכשרה, באתי, הנה, בבקשה, ניצוצות הקדושה, באתי לאיזה בית אבות בירושלים, למרכז יום, ואמרו לי, הנה, יש פה אדם שהגיע היום למרכז יום, תקשי, תדברי איתו. ומתוך שהוא מספר כחולה אלצהיימר, כבר בתחילת האלצהיימר, הוא האמצע, תחילת האמצע, מי הוא ומה הוא, אני אומרת, וואו, זה המורה הגדול שלנו. הוא היה אדם כל כך מתוק ונחמד, גם כחולה אלצהיימר. ואפשר היה לשמוע ממנו המון דברים שאפשר ללמוד מהם, גם דרך המסך הזה, שזה אגב משנה לגמרי את כל התפיסה שלנו. אנחנו בסך הכל מלווים גם חולי אלצהיימר, גם אנשים בקומה. כל אדם יש לו עולם רוחני. ואנחנו פשוט מפענחים דרך הערכה הרוחנית, מה יכול לעורר אצל האדם את הדבר הזה. ואז הוא היה לי תמיד איזו תחושה שהוא כאילו העביר אליי, כן, איזשהו ממש. לפיד, זה
0: שליחות.

0: את כן, את ה... יש הרבה שליחים בתחום הזה.
1: יאללה, לפרדס.
0: על הפרדס. אז באמת העניין של הערכה רוחנית, דווקא מי שככה זרק לאוויר העולם את העניין שאנחנו מפענחים את האדם, או מפענחים מה לעשות עם האדם בליווי הרוחני, דרך הכלים שבהם אנחנו קוראים כתבים קדושים, זה היה דווקא מייסד תחום הליווי הרוחני הנוצרי, אנטון בויזן. והוא טבע את המונח The Human Document, האדם הוא כאין תעודה, כתב קודש. ואז באמת מלווה רוחנית בארצות הברית, דייל פרידמן, שגם היא למדה שנים רבות, יהדות, הוסמכה לרבנות באחד הזרמים, והיא טבעה את הליווי הרוחני כפרדס. כדרך שבה אנחנו כיהודים מפרשים את המקורות היהודים, פשט, רמז, דרש, סוד. ובתוך העולם החסידי קל וחומר, שבעצם הסוד הוא תפיסת הדבקות בסופו של דבר, והקרבה הגדולה. ואז כשאנחנו מקשיבים לאדם, אנחנו רואים מה הפשט, כן, זה וזה הסיפור. ומה הרמז, על מה הוא רומז שעוד חסר, שעוד קרה, שעוד נותן משמעות. מהו באמת הרבדים היותר עמוקים של איך האדם בונה את משמעות חייו, זה הדרש, זה המדרש. והסוד זה באמת העומק של העומק, הלב של הדברים שהוא מעבר. לפעמים בליוויים רוחניים אנחנו מגיעים למקומות האלה. ובאמת הדברים האלה הם רלוונטיים גם כשאנחנו מלווים אנשים לא יהודים. הסיפור של ליווי באחד מבתי החולים בארץ, של תלמידה שלנו, היום היא בוגרת ועובדת בתחום, שהיא ניגשה לאישה שאכן באמת הייתה במצב סופני. והיא שומעת ממנה, מקשיבה לה, שומעת מה היא אומרת. והאישה אומרת, אני עוצמת את העיניים, ואני רואה אנשים מהכפר שלי באים לקראתי. היא הייתה אישה דרוזית. אישה דרוזית. והיא ממשיכה לדבר איתה, והאמת שבדיעבד, הליווי היה מצוין כמו שהוא, אבל בדיעבד היא הבינה שבעצם האנשים האלה באים לקדם אותה לקראת העולם הבא. ואנחנו שומעים בכל התרבויות את התופעה הזאת שאנשים שהולכים לקראת מותם וגם אנשים שחוו חוויה של לקראת המוות וחזרו לחיים, שמישהו יקר בעולם הבא בא לקראתם. תבין, זה הרובד האוניברסלי, וזה גם מראה עד כמה רמת הסוד היא גם רלוונטית למפגש שלנו עם אנשים מכל המסורות. ו... אז דבר מופלא. עכשיו, אילו, היא הייתה חוזרת, כמו מרי פופינס, לחזור לליווי הזה שוב, היא הייתה שואלת אותה, ומה הם אומרים לך? ומה הם מגלים לך? זאת אומרת, יש לנו פה את כאילו הפרוטוקול של הליווי הרוחני המוצלח ביותר ביהדות, והפטירה המלאה ביותר ביהדות, זה פטירתו של יעקב אבינו, בסוף ספר בראשית, בפרשת ויחי, שהוא נאספים כל בנה, וכולם בסופו של דבר ילדים טובים, למרות הדברים הקשים שהם עברו בחייהם, ואחד לשני.
1: משלימים. ההרמוניה האחית פתאום חדשה אחרי כל
0: ה... כן, אחרי כל החיים המלאי איסורים האלה, וגם שלו, וגם הוא שמח בהם, וגם הוא רואה נכדים, וזה דבר לא מובן מאליו. ופתאום מתגלה לו משהו, מה יקרה באחרית הימים, ואז לא מתגלה לו. ובאמת יש המון פרשנויות על זה. וגם יש איזה מין אמירה כזאת, יעקב אבינו לא מת, מה זאת אומרת הוא לא מת, הוא קבור מערת המכפלה, הוא מת. אבל יש פה איזושהי תפיסה שצדיקים, הם בעצם אף פעם לא מתים, כן, שבמותם הם נקראים חיים, שהחיים שלהם הם כל כך בעלי עוצמה לכל הדורות, וכל הזמן אנחנו בשיח איתם, במעשיהם, תחשוב מה הם עשו, הם עשו דברים כביכול פשוטים, נשאו אישה, רבו עם האחים, השלימו איתם, גידלו ילדים, היו רועי צאן, מה היו החיים? החיים שכל כך מלאים בתובנות שאנחנו עוד לומדים ועוד דורשים. ובעצם, אנחנו לא יכולים בליווי רוחני נורמטיבי פשוט לקפוץ לרגע הזה של הסוד, אבל אנחנו, אם אנחנו רואים אותו מתגלה לנו, זאת הזדמנות פז לפתח את זה עוד יותר, וזה באמת אחד הדברים המופלאים שמתרחשים בליווי רוחני.
1: יש בליווי רוחני משהו שקשור בוידוי? זאת אומרת, בואו לפני שאתם מתים, תתנקעו מהחטאים?
0: אם זה מתאים, קודם כל ביהדות, כן, אדם מתוודא. ואפילו בדורות הקודמים, לפני הרפואה המודרנית, היו עוברים בבתי חולים וממליצים לאנשים להתוודות יום-יום, כי מה אנחנו יודעים אם זה היום האחרון, אם אתה בית חולה, תתוודא. היום,
1: מכיוון... זה מוזר, את רואה, בתפיסה שלי זה נוצרי לגמרי, ואת אומרת... שאומרת שזה יהיה...
0: לא, אבל זה וידוי סטנדרטי, כאילו. תתוודא, יש פה... אל תיכנס עכשיו לכל הקישקיס, עשיתי ככה זה, אלא תגיד את הוידוי הזה. וזה באמת דבר שעושים אותו. גם היום, יהודים שרואים מצוות עושים את זה, עושים את זה להם, אם הם נפטרו... כן, מתוודים. דווקא אני חושבת שהסטנדרטיות היא למשל משהו יהודי לעומת הנוצרי, כי אולי לא מתאים ברגע הזה... להתחיל לחזור על החטאים וכולי. אנחנו צריכים כל הזמן, כל החיים לעשות את זה. כל החיים, גומרים את יום כיפור, פרופסור ישעיהו ליבוביץ הדגיש, מסיים את יום כיפור, די, התקבענו בתשובה, לא, אנחנו עוד פעם חטאנו בתפילת ערבית, מתחילים את הסיפור הזה מחדש. כל הזמן אנחנו צריכים לנקות את עצמנו, אבל לא לחכות לרגע האחרון. וברגע האחרון יש לנו איזה משהו סטנדרטי להגיד, זהו, ניקינו, התקבענו, על ידי השם יתברך, הכל בסדר. אפרופו, בעולם שהמוות לא היה מתוכנן על ידי המכונות ועל ידי הרפואה הטכנולוגית, אז היו אומרים אנשים, תתוודא, כי אתה לא יודע מה יהיה. אתה במצב כזה של הסכנה, תתוודא.
1: שוב, את כמלווה, אני מקווה שהסכנות שלי לא רכילותית, אלא היא מהותית. הם צריכים רק להגיד, פשעתי, עבדתי, עביתי, חטאתי, או צריכים להיכנס לפרטים?
0: לא, יש נוסח אחר. אבל, כן, יש נוסח, כן, יש נוסח סטנדרטי, אבל לא נכנסים לפרטים. בוידוי הדתי, ההלכתי, לא נכנסים לפרטים. יש פרוטוקול שלם, מה היהודי אומר, על ערס דווי. לצערי הרב, אנחנו פחות היום מיישמים את זה, כי הרבה אנשים מורדמים בזמן שמוכרים אותם. אבל אני רק אגיד, מתמקום הליווי הרוחני, כן, אם יש מספיק זמן של הכנה, אנחנו מעודדים אנשים לכתוב צוואה רוחנית למשפחות שלהם. זה דבר מאוד יהודי. מה, איך אתם רוצים שהדורות הבאים יחיו כיהודים? אנחנו מעודדים אנשים לסגור כל מיני בעיות שיכולות להשאיר את הדור הבא. זה כן, אם יש זמן להאריך. אבל כשאומרים וידוי, וידוי בסוף, יש תפילה שאותה אומרים, ואני חושבת שטוב שכך.
1: אנחנו עוד מעט מסיימים את המפגש הזה, ובמפגש הבא אנחנו נדבר על תהילים, מדרש וספרות עברית ככלים מחזקים בתהליך הרוחני. זה הולך להיות מאוד מעניין, אבל באמת תודה רבה לך, דוקטור עינת רמון, ונתראה בפעם הבאה.
0: תודה לך.
1: תודה לאורנה יקיר, העורכת שלנו.
2: עזרה בדרך, ליווי רוחני בראי היהדות. דלי קבוליניץ מארח את דוקטור עינת רמון ובשיתוף מכון שכטר.
1: שלום לכם. אנחנו כאן שוב באולפן דוקטור עינת רמון ואנוכי. רק נזכיר פעם נוספת שדוקטור רמון היא מרצה בחירה למחשבת ישראל וללימודי מגדר ופמיניזם במכון שכטר, וכבר לפני 8 שנים יסדה את תוכנית המרפא
0: 11,
1: אני פשוט לא יודע חשבון, נכון? 11 שנים, נכון? תוכנית מרפא במכון שכטר, תוכנית יחידה מסוגה להכשרת מלווים רוחניים. בתוכנית הקודמת סיימנו בדיוק בנושא של וידוי, וידוי יהודי, הקהל חטא, שאלתי אותך אם נכנסים לפרטים בליווי, ואמרת לי שיש תפילה קבועה, להשמיע אותה רגע?
0: כן, אני מציעה שתקרא אותה, זה לא רק חלק מהליווי, זה גם בני משפחה, בעיקר בני משפחה עוזרים לבן אדם לקרוא.
1: הם קוראים עבורו?
0: קוראים עבורו אם הוא כבר לא יכול לקרוא.
1: כן.
0: ואם הוא יכול לקרוא, אז הוא קורא. וציינתי שבאמת, עם איזושהי תפיסה של הכחשת המוות בחברה המודרנית והפוסט-מודרנית, זה גם חלחל לתוך חוגים דתיים, לצערי, ושאם פעם, נניח, מזרח אירופה, ששם גרו רוב היהודים לפני השואה, אבל גם אני מניחה ארצות האסלאם, יהודים בארצות האסלאם, זה חלק מההלכה לקרוא וידוי ששכיב מרע באדם שעומד למות. וכיוון שאדם לא יודע בדיוק אם הוא עומד למות ומתי הוא עומד למות, אז אדם שהמצב של סכנה עודדו אותם לקרוא את הוידוי הזה. אז אתה יכול לקרוא.
1: יהי רצון מלפניך שתרפאיני רפואה שלמה, ואם אמות תהם מיטתי כפרה על כל אבונות וחטאים ופשעים שחטאתי ושעביתי ושפשעתי לפניך. ותן חלקי בגן עדן וזכני בעולם הבא המצופה לצדיקים.
0: אז באמת אין הרבה מה להפסיד מלהגיד דבר כזה כשאנשים נמצאים בסכנה.
1: כן. ואנחנו פה הרגע אלינו את העולם הבא.
0: כן.
1: והשאלה היא האם הנביא הרוחני מנסה לנחם בעובדה שכשהחיים ייפסקו, ובחלק גדול מהמקרים החולה יודע שחייו עומדים להיפסק בקרוב, חלק הבטחת העולם הבא קיימת בליווי הרוחני.
0: נתחיל מזה שהמלווה הרוחני הוא מנחם בזה שהוא מקשיב, והוא לא מציע שום דבר מתוך העולם הרוחני שלו למלווה. אם המלווה הרוחני, כמו שציינתי, מאמין, כמו שדיברתי על האישה הדרוזית הזאת, בעולם הבא, בגיל
1: אצל הדרוזים בכלל אין בעיה. ציינתי פעם קצין דרוזי, והוא אמר, אבא שלי מת, ובא אחרי שנה, והוא
0: התגלגל בקיר. אז קודם כל, תפיסת הגלגולים היא מאוד שונה, בין דת לדת. וזה משהו שאולי נתעכב עליו לקראת הסוף, אבל לסוגת סוף השידורים, אבל אני אציין שאנחנו לא מציעים מתוך עצמנו שום דבר, למרות שאנחנו צריכים כל הזמן לתת את הדעת לעצמנו על הדברים האלה. כי אתה שאלת קודם איפה שואבים כוח ללוות אנשים במצבי מצוקה. אז שואבים כוח מזה שאנחנו עובדים על העולם הרוחני שלנו. מזה שלנו יש אמונות רוחניות, פרקטיקות רוחניות. כל אחד על פי דרכו ועל פי אמונתו. ומתוקף זה שאנחנו נותנים את הדעת על הדברים, ואף פעם זה לא סוף פסוק. תמיד המפגש עם המלווים, במקרה שלי המפגש עם התלמידים, ובכל שיחה, הנה עכשיו ששוחחנו, מעלה עוד איזה נקודה, עוד איזה חידוד, עוד איזה דיוק. אני לא כל כך התעכבתי על המונח של דיוק של ימימה אביטל, שהיא הייתה מורה רוחנית חשובה בארץ, והרבה מהאנשים שלומדים ליווי רוחני עם דגש יהודי, מתרגלים את שיטת ימימה, מה שנקרא החשיבה הכרתית, אבל הדיוק שהיא מדברת עליו, הוא דומה לכל הפרקטיקה של השקלא וטריא התלמודי. כן, אני מקשיב למה שהבן אדם אומר, ואני שם לב למה שזה עושה אצלי, ואז אני משיב בצורה שהיא לא יותר מדי גסה, כן, מאוד בעדינות, מה לפי מהותו של הבן אדם שלפניי, לאן הוא לוקח את הדברים, מה מתפתח אצלו. ואני עוד פעם שמה לב שלא להתערב יותר מדי מהמקום שלי. עכשיו, בסופו של דבר, השקפת עולמי הרוחנית בוודאי מתפתחת מתוך הדברים, מתוך השיח הזה, אבל זה לא העיקר. העיקר שאני אהיה מאוד מאוד נקייה עד כמה שאפשר מול הבן אדם הזה. לא תמיד. והאמת שגם אני רוצה להגיד, ונניח שאמרנו משהו לא בדיוק נכון.
1: כן, מה קורה אם יש קונפליקט? מה קורה אם יש קונפליקט?
0: עכשיו, אם יש קונפליקט מאוד עמוק, אז ליווי רוחני ארוך טווח, יהיה לו מאוד קשה להתקיים. במקרים האלה אני באמת מפנה בוגרים למלווים שהם יותר מתאימים מבחינת השקפות העולם, אורח החיים, אם נראה לי שזה חשוב. ברמות של דיוק מאוד ברזולוציות אפילו לפעמים שנראות קטנוניות כאלה, ונראה לי שאם בן אדם מאוד מאוד פוליטי, ויפריע לו שבן אדם השקפות עולם פוליטיות אחרות ילווה אותו, אז לליווי רוחני ארוך טווח זה קשה. אבל ליווי רוחני קצר טווח זה תמיד אפשרי. ואני גם אגיד לי, יש ליוויים ארוכי טווח נפלאים, שמתרחשים עם אנשים עם תפיסות עולם רוחניות מאוד שונות, והם בכל אופן מתרחשים נהדר. יש לי למשל מקרה של בוגרת תוכנית שמלווה אישה, שהיא משותקת בצורה מאוד מאוד קשה. ויחד עם זה עם עולם רוחני מאוד עמוק, מאוד עמוק מהעולם שלה, ועולם תרבותי מאוד עמוק, והפער ביניהם גדול, וגם המלווה הרוחנית יש לה עולם רוחני ועולם תרבותי עשיר ביותר. ובכל זאת, על מה נפגשו? נפגשו על זה שהם התחילו לדמיין כל מיני סדרות רומנטיות ביחד, ולכתוב סיפורים כאלה ביחד, ולהשתעשע מזה. אז זה שיש לשתיהן תפיסות עולם מאוד שונות ביומיום, זה לא הפריע. להפך, ליווי רוחני היה נהדר ונקי, ועדיין ממשיך ארוך טווח. אבל יש מקומות שבהם אני חושבת שזה אולי יכול להפריע, אבל כשאנחנו פוגשים אדם בבית חולים לליווי רוחני קצר טווח, רואים את האדם, אני חושבת אפילו לא צריך להשתדל יותר מדי. רואים את האדם, אין פה משהו שמפריע. בין אם אפילו בוגרת שלנו ליוותה מישהי באחד מבתי הספר לילדים מאושפזים בארץ, אחד המקומות שבהם אנחנו מתמחים, ויש שם הרבה ילדים מעזה, והיא נכנסה לחדר וראתה שהסבתא שמלווה את הילדה צופה בחיילים בסרט על חיילי צהל שמתאר אותם בצורה מאוד מבזה. כמובן שזה, הסבתא הייתה מאוד נבוכה, זה קשה למלווה, זה קשה לסבתא גם שפתאום היא נתפסה. ואז היא שאלה אותה, אתם אוהבים אנשים מעזה? והבוגרת שהתוכנית שלנו היום מלווה רוחנית מוסמכת, אמרה, אנחנו אוהבים אנשים, נקודה. ואחרי זה היה ליווי רוחני יוצא מן הכלל עם הילדה הזאת. הבוגרת שלנו פיתחה בעקבות לימודים במכון שכטר של אומנות ישראלית ויהודית, פיתחה בכלל שיטה לעבוד עם ילדים דרך צפייה ושיחה על תמונות, והביאה לה שלל תמונות וציורים, ונתנה לה לבחור לעצמה אחד או שניים, והילדה שלא תקשרה באותו יום, כיוון שהיא כל כך סבלה מהטיפולים, מהריחוק מהבית, שכבה ככה עם הפנים לקיר, הכניסה לה את התמונה בין הילדה ובין הקיר, התיישבה ודיברה ושוחחה, והשיטה הזאת של הליווי הרוחני מאוד פתחה את הלב ומאוד שמחה אותה, וגם השפיעה על ההרגשה הפיזית הטובה.
1: את יודעת, הנה את הליווי הרוחני כנראה חשוב לכולם. אני יצא לי ללוות, כמובן באופן לא מקצועי, אלא חברי או כתלמיד, מורה אגדתית לתיאטרון בשם נולה צ'ילטון, שנפטרה עכשיו, בסביבה טובה בגיל 99, רגע לפני 100, והיא הייתה רחוקה מהיהדות לחלוטין, והיה בטוח שאישה עם עוצמות, כי היא הייתה באמת רבת עוצמה, המוות בשבילה הוא משחק ילדים, והיה לה גם מספיק שנים להקל את זה, באמת, כאילו, והיא הייתה כמו ילדה קטנה, והיא עברה את זה כמו אחרון האנשים, כאילו, זה, ובאיזשהו שלב, היא צעקה אלוהים, האלוהים זה עזור לי. והיא אמרה לי, נורא התביישה בפניי שהיא צועקת פתאום אלוהים, כי אני יודע שאין לה שום קשרים עם, לפחות ככה היא חושבת, שאין לה שום קשרים עם בורא עולם.
0: רשמית, לא היו לה קשרים.
1: כן. והיא זעקה לאלוהים, ואז פתאום הבנתי כמה זה חשוב שהסיפור הזה יהיה מקצועית, תסלחי לי על הביטוי, שזה יהיה מישהו שיודע מה הוא עושה, שאני לא יודע מה אני עושה בחדר. והגיע למצב, בסוף לסבל נורא נורא גדול, נורא נורא גדול, והיה ברור ששעותיה הספורות, גם על פי הרופא שליווה אותה, ואמרתי לה משהו באנגלית הזה, כי היא דיברה בסוף רק, עברה לאנגלית לגמרי, לאתי לגור או משהו כזה, אמרתי לה, והיא שמעה את זה בתוך החוסר הכרה, ופתאום היא התעוררה בבת אחת, וואט! היא כעסה עליי נורא, איך העזתי להגיד לה לשחרר עכשיו, העזתי להגיד לה לעשות את זה. אני לא יודע, אני אספר משהו נורא אינטימי, לא, אני לא יודע אם אני עושה נכון שאני מספר את זה.
0: לא, אבל אני חושבת שזה יופי
1: שלי ורוחני. מה שעשיתי?
0: כן.
1: אבל לא הייתה מוכנה, הייתי צריך לעשות עבודה מקדימה
0: יותר. תראה, אם אנחנו כאנשי מקצוע היינו עושים את זה, אז היו אומרים לנו אולי, לא אמרתם דבר נכון, אבל אני חושבת שעצם זה שהיא שחררה צעקה כזאת, הצעקה הזאת הייתה עצורה בתוכה, הייתה צריכה לצאת. וזה מאוד מעניין שבנוכחותך היא דיברה פתאום על אלוהים, שהיא זעקה לאלוהים. זאת אומרת שיש משהו אנושי בזעקה שלנו לאלוהים, טבעי ביותר, שאולי חברה שיותר מדי מחולנת, ועל זה כתבו הרבה קארל גוסטב יונג והתלמידים שלו, וויקטור פרינקל וכל ההוגים של הטובים, של העולם הרפואי והפסיכולוגי, שההתכחשות העקשנית הזאת לאלוהים לא היטיבה עם האדם. עכשיו, כמו שאי אפשר לכפות את זה על אנשים, לא נכון לשלול את זה מאנשים. ולפעמים פתאום ברגע מסוים זה פורץ, הזעקה הזאת לבורא עולם, הזעקה הזאת למישהו למעלה. ובמקום הזה צריך להגיד תודה שזה פורץ, כי יש בזה משהו מאוד נכון וטבעי, כמו שאנחנו מדברים על הלידה ועל האיסורים ועל השמחה ועל המוות, גם זה חלק מחיי אדם. עכשיו, בוודאי לא הייתי מטיפה, אם בן אדם יגיד לא, לא, לא, שום דבר, שום דבר, אנוכי אפר ואפר וזהו, אז בסדר, זאת אמונתו. אני בטח לא אתווכח איתו, גם ממש. אבל אני גם רוצה לומר שבתפיסתי, וזו תפיסתי כמורה בתחום הזה, אנחנו לא נמצאים שם המלווים הרוחניים המקצועיים בשביל שיריעו לנו, יהיו תלויים בנו. להפך, המשפחה, אם היא יכולה או החברים, אם הם יכולים לתת הליווי הרוחני, הם יעשו את זה מצוין, לא פחות מאיתנו. בצורה אינסטינקטיבית, אינטואיטיבית, אם אנחנו צריכים לתת לזה איזושהי דחיפה, או ללמד, או לתת איזשהו מרחב, בשביל להגיד לאנשים, תעשו כך וכך, עם האנשים שאתם מלווים בבתים שלכם, זה בעצם היעד, לא שכל הזמן ירוצו אלינו, ואנחנו גם מורים בשטח.
1: הצלחנו לדבר קצת על כלים מדיטטיביים ועל דמיון מודרך, אז בואי תנסי להרחיב בכיוון.
0: בואו נדבר קצת, הנה זה באמת מתקשר למה שאמרתי, שהמדיטציה היהודית היא מדיטציה שבכל הדרכים השונות מושכת אור מלמעלה אל תוכנו. זאת אומרת שאנחנו מניחים שיש למעלה, שיש אור מלמעלה שבא אלינו. ואני לא, שוב פעם, לא מטיפה ולא אומרת לאנשים לא להשתמש בטכניקות, מה שעובד, עובד, וזה טוב. ואפילו יש מסורות שזה משהו מאוד אוניברסלי, שבא ממה שהקדוש ברוך הוא לימד לאברהם אבינו, והוא כבר לימד את זה הלאה לכל צאצאה, ולא כל צאצאה, והם שייכים לעם היהודי, לא כל צאצאה והם צאצאי יצחק. אני רק מציינת פה את הספר של אריה קפלן, שכשהתחילה המדיטציה, שהוא היה רב יהודי אורתודוקסי, שמת בדמי ימיו בגיל 40 וכתב המון ספרים עד אז, כנראה שאת מלאכתו הוא השלים מוקדם, עודדו אותו לבדוק מה הם דפוסי המדיטציה היהודית, שעה שבאמת המזרח נפתח לעולם, והרבה יהודים בצפון אמריקה התחילו לתרגל שיטות מדיטציה מהמזרח. ואז פתאום הייתה פה השאלה, וזה גם פרופסור אברהם יהושע השל, שהוא לימד ב-JTS, מוסד האב, האם של מכון שכטר, והיה יהודי יקר והוגה דעות ענק. הוא אמר, ברגע שידעו מה יש לנו בתוך העולם שלנו, היהודי, לא יחפשו, לא סמים ולא כל מיני דברים. בעיקר מה שהדאיג אותו זה שזה היה נוער של שנות ה-60, שהלך לכל מיני סמים וכל מיני טריפים. הוא אמר, אם הייתם יודעים מה יש בתוך היהדות, בתוך הקבלה, בתוך החסידות, לא הייתם צריכים לרוץ למקומות האלה.
1: בקריאת ביניים, אני אגיד, בכל פעם שאדם מניח תפילין, או
0: זה מתפלל... זה מדיטציה.
1: מדיטציה, בוודאי. לגמרי. כי המילים, התוכן שלהם כבר מפסיק להיות חשוב, והם הופכים לאיזושהי מנטרה צלילית, ואהבת את הנולך בכל אופך ובכל נפשך ובמוד לך, ואהבת הדברים האלה, נוחים את שבך היום וכן הלאה וכן הלאה, וזה כבר, זו מדיטציה...
0: שים לב, וזה גם מה שאריה קפלן כותב בספרים אחרים, בעצם כל היהדות היא סוג של מדיטציה. מה זה העניין של הברכות? תתמקד ברגע הזה שאתה אוכל פרי, תגיד תודה על זה שיש פרי, תגיד תודה על זה שאתה מריח ריח של פרח, תגיד תודה על זה שאתה ראית את הקשת בענן.
1: על זה שקמת.
0: על זה שקמת, זאת אומרת שכל הברכות. עכשיו, מרוב שגרה אנחנו כבר לא שמים לב שזה בעצם תרגול מדיטטיבי, שכל החיים שלנו אנחנו מלווים במנטרות האלה, כמו שאתה אומר, ואז יש גם שיטות כאלה שבמצב של מצוקה, שבמצב של קש, במצב של סערת נפש, במצב של ריפוי, אני מדמיינת את האור נכנס לתוך האיברים שלי, נכנס לתוך הגוף שלי, נכנס לתוך הנשמה שלי, מאיר, עוזר לי, כן, ואז יש פה חיבור.
1: תיזהרי, הולך למות, פתאום יבריא לך. מה תעשי?
0: אנחנו תמיד בצד של החיים, תמיד בצד של החיים. ובאמת כל הכוונה היא שזה יחדד לנו את השמחה של החיים. זה בעצם המטרה. אם אפשר להגיד שיש פה מטרה.
1: טוב, אנחנו בסוף המפגש הזה נודה לאורנה יקיר העורכת שלנו, ונבטיח שבפעם הבאה, וואו, חברים, זה הולך להיות מעניין. זה הולך להיות מעניין. מדרש לספרות עברית וכלים מחזקים בתהליך הליווי הרוחני. כשנגיע לזה, תבינו. תודה רבה לך, עינת.
0: תודה לך. תודה לכם.
2: עזרה בדרך, ליווי רוחני בראי היהדות. דליק ווליניץ מארח את דוקטור עינת רמון ובשיתוף מכון שכטר.
1: שלום לכם, אנחנו בפרק הרביעי בסדרה שבה אנחנו פוגשים את דוקטור עינת רמון ושומעים משהו על ליווי רוחני בראי היהדות. שלום לך עינת.
0: שלום.
1: היום אנחנו נדבר על בעצם על המדרש וספרות עברית ככלים מחזקים בתהליך הרוחני, אבל קודם אולי נתחיל מהמקורות ממש מתהילים.
0: כן. אז נאמר שספר תהילים נכתב על ידי דוד המלך ברובו כספר של התמודדות עם מצוקה וחיפוש של הקשר שלו עם אלוהים במצבים הקשים ביותר, שהוא נרדף. האמת שעל פי המסורת לדוד המלך היו 70 שנה שגם אותם לא היה צריך להיות לו, והאדם הראשון פשוט ויתר על 70 שנה מחיה בשביל לתת אותם לדוד המלך. כי כשאתה קורא איזה חיים היו לו, כזה גיבור והמלך המשיח וממנו יצא המשיח, חיים מלאי איסורים. המון המון המון
1: סבל. וחטאים.
0: ספר. חטאים, יש חטא אחד שידוע, אבל דווקא בדברים אחרים לא ברור שהוא כל כך הרבה חטא. יש את החטא שידוע שהוא חטא. ואתה יודע, גם האירוניה היא שמתוך החטא הזה גם נולדה שושלת המשיחית. אבל עדיין הוא לא היה צריך לעשות את זה, ומצד שני, יש פה המון מדרשים ותורות סוד. למה, אם הוא היה צריך לחכות, שתתגלה לו בת שבע שיהיה זיווג שלו מששת ימי בראשית. אז זה באמת פיתוי קשה, כן, שהוא ידע שיהיה זיווג שלו משורש נשמה, ולא היה צריך לממש את זה בצורה שהוא ממש את זה. וגם יש כל מיני דיונים הלכתיים, מה באמת היה שם, שהיה לא בסדר, עד כמה זה, בכל מקרה.
1: זה נושא בפני עצמו. הוא היה מדהים במערכת היחסים שלו עם שאול, הוא היה פשוט...
0: זה נושא בפני עצמו בדיוק. זאת אומרת, יש פה המון המון ריסונים שהוא מרסן בשביל לאחד את העם, ותחשוב גם מה זה הדבר הזה שהבנים שלו מורדים בו בצורה כל כך ברוטלית, כמה כאב יש בזה, ושהוא בורח מהארמון. אז המקומות של המצוקות האלה, הוא כותב את ספר תהילים, והוא מוריש לנו אותו. וספר תהילים הוא באמת קודם כל נכתב לאדם במצוקה, לאדם הפרטי במצוקה. ונכון שפה ושם הוא גם נכתב, יש תהילות שהן לעם היהודי במצוקה. עם היהודי הנרדף, הבטחות שהוא יגאל, שהוא ינצל, שהוא ינצל מיד רודפיו. זאת אומרת, יש פה גם מצוקה של העם, וגם מצוקה של האדם היחיד. אבל באמת, האדם היחיד, הרבה פעמים אין לנו טקסט בתורה שהאדם היחיד יכול לקחת ולקרוא ולהתחזק מתוכו. וזה התהילים. זה בעצם התפקיד של התהילים. מעבר לתפילה אישית שאנשים מחברים בכל מיני מצבים, וזה באמת אחד הכלים של הליווי הרוחני, זה לחבר תפילה אישית במקום, במקום שבו אתה נמצא. רבי נחמן מברסלב היה הפורה ביותר בדורות האחרונים בנושא הזה, אבל אנחנו גם עדים בתנך שיעקב אבינו מתפלל, מתפלל מצד אחד, מודה לאלוהים מצד אחד, תפילה אישית, והיכולת שלנו פשוט להתפלל תפילה אישית, היא שוב פעם יכולת שקצת נשכחה, שאנחנו יכולים לעורר אותה. ובליווי הרוחני אנחנו מציעים לאנשים, אם פשוט רוצים להתפלל, שנתפלל לידם איתם, בבית חולים, בכל מיני מצבים, שיכתבו לעצמם תפילה, המלווים הרוחניים כותבים לעצמם תפילה, שהם מתפללים לפני שהם נכנסים. אחרי זה כבר... לפעמים אולי לא צריך תמיד להגיד אותה.
1: תהילים אנחנו קוראים גם למת, אחרי מותו.
0: כן, לזכרו,
1: נכון. לזכרו, או פה מגיעה השאלה, האם לפי האמונה היהודית, שבמסע הלוויה, המת שומע אותנו עם לב?
0: לפי המסורת, כן. הנחת היסוד שהמת שומע אותנו. אנחנו גם מבקשים ממנו סליחה. חבר קדיש המבקשים לו סליחה, אם טיפלו בו בצורה מוטעת. הנחת היסוד שכן, שהוא נוכח. וגם אני אגיד שבאמת אצל אבלים אנחנו הרבה פעמים מוצאים תחושה, או דיווח, או עדות, שבזמנים הקרובים למותו של המת, יש תחושה שהוא מאוד נוכח בחיים שלנו. ברמה פיזית אפילו. חמותי עידה ככה, כשחמי נפטר. אנחנו, לכן באמת המנהגים זה לחסות את המראות. מצד אחד בתורה, בהלכה, אנחנו רוצים להפריד בין המתים לחיים. כן, יש, אנחנו פה בעולם...
1: לחסות את המראות, רגע, רגע, זה נורא מעניין.
0: לחסות את המראות כדי
1: שהנשמה לא תתבלבל.
0: כדי שכנראה לא יהיה פה איזה שהם מראות יתר של נוכחות המת. בחיים שהוא ממילא נוכח. כן, הרי בלוויה אנחנו ביקשנו ממנו סליחה.
1: זה מדהים איך מסורות מכל העולם, זה כל כך פנקשוי הסיפור הזה.
0: כן, נוכח.
1: בפנקשוי אומרים את זה לא כשאדם מת, אלא כשהוא הולך לישון, ונשמתו כן. יוצאת, כן. גם ביהדות, נשמתו נכון. מטיילת. לכן לא צריך שמול מיטת השינה תהיה מראה, כדי שלא ייווצר שם מפגש שלא יאפשר לה לשוב.
0: יש אמונה. שהנשמה ממשיכה את דרכה, שהיא קשורה אלינו, שהיא עדיין קשורה אלינו. להפך, שאדם בלוויה אנחנו מבקשים מהנשמה להיות מליצת יושר עבורנו בפני כיסא הכבוד. זאת אומרת, יש לה תפקיד, וגם לנו יש תפקיד. אנחנו בשנת האבל עושים דברים לעילוי הנשמה, לזה שהיא תתקדם בעולם הבא למקומות יותר טובים ויותר טובים. זאת אומרת שהמעשים הטובים שלנו כאן, הם גם יהיו למען הנשמה הזאת. יש פה איזה קשר של ערבות הדדית משני הכיוונים. מצד שני, החיים הם חיים, הם חיים בעולם החומר, אנחנו לא צריכים להתבלבל ולחשוב שאנחנו בעולמות אחרים, בזמן שיש לנו פה פעילות בעולם החומר, ומבחינת היהדות, הפעילות בעולם החומר זה האתגר, זה הדבר שאנחנו צריכים בו, נבחנים בו. אז אם אנחנו ככה חוצים בין העולמות, הלוך חזור, הלוך חזור, אתה יכול להיות מקובל מאוד חזק, איש הלכה כמו רבי יוסף קארו ועוד מקובלים אחרים, שהעולם הקונקרטי הוא מאוד ברור, והעולם שמעבר לעולם, עולמות העליונים שהם הולכים אליהם הם גם מאוד ברורים, והם יכולים לנווט. אבל האדם הממוצע, יש לו את העולם החומר, לא צריך להתעסק יותר מעבר למה שנאמר לו להתעסק בעולם, בעולמות האחרים, בעולם הנשמות, וגם המת לא אמור להטריד אותנו יותר מדי. זה הסיפור על שאול שהוא מטריד את שמואל. כן, יש אמונה בעולם הנשמות, אבל כשהוא מטריד אותו דרך בעלת האוב, שאול המלך, שמואל כועס על זה. מה אתה מביא אותי עכשיו לעולם הזה? זאת אומרת, יש פה גבולות ברורים. היהדות היא בכלל דת שמאמינה שיש גבולות. יש דברים מעבר לגבולות, אבל יש גבולות. אז לכן הנושא הזה שהתהילים, עכשיו התהילים, אנחנו אומרים אותו בצורה מאוד מאוד, הייתי אומרת, טקסית, כשמתפללים לבן אדם להצלחת הרפואה שלו. זאת הדרך הקלאסית שאנחנו אומרים תהילים. יש צרה, אומרים תהילים. אבל יש גם דרכים אחרות להתחבר לתהילים לאנשים שהם לא מתחברים לדרך הזאת. ופה אני רוצה להגיד שבעולם הליווי הרוחני, גם אומרים לאדם שהוא לא בקיא באמירה, בשינון של התהילים לצורך חיזוק של מישהו, עילוי נשמתו, לצורך עם ישראל, כן? אנחנו אומרים הרבה פעמים תהילים בזמן מלחמות, לצורך הצלחת חיילי צהל, לצורך הצלחות, לצורך כל מיני דברים. בשבת אחר הצהריים נהוג לומר תהילים. זאת אומרת, אנחנו באמת, יש גם יש פה באמת איזה פרקטיקה של להגיד תהילים המון, במיוחד נשים, אומרות המון המון תהילים. אבל במידה ואנשים לא מתחברים לזה אוטומטית, אז פה לציבור החילוני אנחנו הרבה פעמים אומרים, חפשו שורה אחת בתהילים שאתם מתחברים אליה. ואז מסתבר שיש כל כך הרבה שירים שהם מתהילים שאנחנו רגילים לשיר, אנחנו פשוט לא יודעים. וכשמתחילים להקשיב, מי האיש, או גם כי הלך בגי צל מוות, כל מיני ניגונים חסידיים שככה נכנסים למורשת שלנו, לפולקלור שלנו, אז יש פה חיבור מאוד עמוק עם תהילים. והרבה פעמים, דרך הליווי הרוחני, פתאום אנשים מעולמות שלא רגילים לשנן תהילים, לומר תהילים כחלק מהשגרה, מגלים את ספר תהילים, או שורות מתוך ספר תהילים, או שירים מתוך ספר תהילים.
1: תמיד דברים נורא עוצמתיים. פעם שמעתי מבקר ספרות אומר, הוא לא מדבר על תהילים, הוא דיבר על שירה עברית, שיכולים, כאילו יש לנו איזו נטייה לזזל בפזמונים, כי לקחו את זה, אבל אומר, הבחירה, אם אתה עוקב אחרי הבחירות של מילים שהפכו לשירים, של שירה כתובה שהפכה לשירה מושרת, אתה רואה שנבחרו הטובים שבהם.
0: לגמרי. יש פה באמת תהליך של סינון, שהשירים שיש להם משמעות למאבקים הקיומיים של האדם, למעשאות הקיומיים, הם נשארים. והם מושרים, והם בעלי משמעות, וזה נכון שעוד כלי שאנחנו נעזרים בו הרבה, זה באמת שירה עברית. ויש מקומות, נגיד התוכנית הראשונה של הליווי הרוחני בשערי צדק, הם היו מדפיסים ספרונים עם שירה עברית לאנשים. אז זה מאוד מעניין, זאת אומרת שהשירה העברית יש בה משהו יותר אוניברסלי מאשר התהילים, לכאורה. אני בכל אופן, בתוכנית מרפא, מאוד מדגישה דווקא את ההתמודדות עם תהילים, כי אני חושבת שזה, זאת השירה העברית המקורית, כן? אז
1: אני ממליץ לך על זלדה.
0: על תחשוש.
1: היא שם?
0: היא לגמרי שם, ואני מאוד אוהבת. אני רק אומרת שיש פה דברים שונים. בן אדם יושב בפתח חדר ניתוח, ויש שם ספרי תהילים. תפתח, תראה, אולי יש שם משפט שיתחבר אליך, שיחזק אותך, שייתן לך באמת איזשהו דימוי מדיטטיבי שהוא יכול לעזור. ולכן זה באמת הבסיס. או תחשוב על ניגון שקשור לתהילים. בוודאי השירה היא דבר
1: נפלא. אני נורא אוהב לעשות את העניין של לפתוח, לפתוח את הספר. לפתוח ולראות, זה הרבה פעמים, כי אתה לפעמים, סליחה שאני מכניס את עצמי לסיפור.
0: לא, לא, תכניס את עצמך לסיפור.
1: אני אומר, אתה לוקח ספר תהילים, אתה פותח.
0: נכון.
1: ואתה נתקל בכמה שורות.
0: נכון.
1: ואז השורות מדברות אליך, וזה... וזה תמיד קורה. זה תמיד קורה,
0: יופי.
1: כמו, את יודעת מה, כמו בקלפי טהרות.
0: ממש. טהרות.
1: אתה בעצם, יש מישהו שהוא הפרשן, ויש מישהו שפותח, ופה אתה פותח, והפרשן של הסיפור, ואתה יוצר חיבור מאוד עמוק.
0: יופי שהבאת את הטכניקה הזאת, של לפתוח את הספר, לפתוח את התהילים פתאום, או לפתוח לפעמים כתבי קודש, כתבים של רבנים, נגיד, אני יודעת שאנשים...
1: עושים את זה בזוהר.
0: עשו עם הזוהר, ועושים את זה עם רבי נחמן, וכן הלאה, אבל לפתוח ספר תהילים פתאום איפה שזה נפתח, ואז באמת אפילו מילה אחת או שורה אחת מדברת אליך, ונותנת לך איזשהו חידוד, איזושהי הערה, וזה מקסים, באמת, וזאת שיטה יהודית עתיקה, ככה
1: להתחבר. אתה צריך להיות מכוון רק לפני שאתה פותח, למה אתה מחפש? לשאול את השאלה ולפתוח.
0: ולפעמים אתה לא יודע מה אתה מחפש, ועדיין התהילה תיתן לך איזשהו כיוון, איזושהי הכוונה, איזושהי תובנה. ואני רוצה גם לציין שאני ליקטנו פה, אני ליקטתי, וזה יצא בהוצאת מכון שכטר, בספר אמת וחסד.
1: תראי לי.
0: זהו, אני משאיר. ספר אמת וחסד.
1: שכחתי שאנחנו לא בטלוויזיה, כן. רציתי להראות את זה למצלמה.
0: אז המאזינים ידמיינו את העץ הנפלא שמצויר כאן.
1: כן.
0: ומקורות לליווי רוחני, מדרש ומחשבה העברית המודרנית, שבשלב מסוים פשוט ליקטתי מקורות שהם רלוונטיים למסע של הליווי הרוחני. כל מיני. האדם מבקש את הזקנה, איסורים והחולים מתוך מדרש בראשית רבה. וכתבתי שאלות למקורות האלה. וזה הפך להיות כלי, בעצם זה מה שקיוויתי, שזה יהיה כלי בארץ למלווים רוחניים, שהסתובבו עם הספר הזה, ואולי משהו מתוך השאלות, או משהו מתוך המקורות, או מילה אחת, יכולה לדבר אל המלווים. וראשית הספר זה מדרש, זה מדרשים שליקטתי מתוך קהלת רבה ובראשית רבה, שזה המקומות שבאמת מתארים את ה... התמודדות של חז"ל עם שאלות קיומיות של ה... של גיבורי המקרא וגיבורי וספר קהלת שמנחיל פילוסופיה שלמה ושאלות שאני כתבתי על זה, אבל סופו של הספר זה קטעים מתוך ההגות המודרנית. גורדון, אהרון דוד גורדון האהוב עליי שכתבתי עליו, חיים נחמן ביאליק, יוסף חיים ברנר, ז'בוטינסקי, משה לבלילינבלום, כל מיני אנשים שאנחנו מכירים אותם מהרחובות, לוינסקים, כולם היו אנשים עם הרבה מחשבות מעניינות, ושאלות על הקטעים האלה. ומה שאני ראיתי במהלך השש שנים האחרונות, סליחה, גם כמובן הרב קוק, זה שהתלמידים שלנו, הבוגרים שלנו, וגם מלווים מוכנים אחרים, משתמשים בספר הזה בצורות שבכלל לא דמיינתי. מתחילים שיחות עם מלווים רוחניים, אם זה אסמך משפט אחד מתוך המדרש, או שאלה אחת. דברים פשוט מופלאים. פשוט סיפרו לי מה הם עשו ואיזה שיחות הם ניהלו אסמך הדברים האלה. ואני מאוד שמחתי שזכיתי לכתוב את הספר הזה.
1: מקסים. יור, בא לי לקרוא פה את א' ד' גורדון על הישארות הנפש, אבל אני לא עושה את
0: זה. גורדון זה שיחה נפרדת. אבל למשל, מדרש אחד שאנחנו תמיד הרבה מצטטים, זה אדם מבקש את הזקנה, איסורים והחולים. מה פתאום מבקש? מה, אנחנו רוצים דברים כאלה? ולפי המדרש, בראשית רבה, אברהם תבע זקנה, יצחק תבע איסורים, יעקב תבע את החולי. אז למה הם ביקשו את הדברים האלה? ויש פה הסבר שלם במדרש, מדוע החיי אדם לא היו יכולים להיות שלמים, כפי שהם התעצבו אחרי חטא גן העדן, חיי אדם, ללא חולי, זקנה, מוות, כל הדברים האלה, שאנחנו מוצאים אותם כמיותרים, ואולי באמת מיותרים בעולם שכולו טוב ובעולם לגמרי מושלם, אבל כשאנחנו חיים איתם...
1: והנה אביא ציטוט מן המזרח שלפני השידור, דיברנו שבעצם הבודיסטים אומרים יום יום, בדרך הטבע אני אזקן, אין מנוס מזקנה. בדרך הטבע אני אחלה, אין מנוס ממחלה. בדרך הטבע אני אפרד מכל מה שיקר לי. בדרך הטבע אני אמות, כל מה שיש לי הם מעשיי, הם הקרקע לרגליי. אני חושב שכל יהודי מאמין היה מחבק את הדברים האלה בשתי ידיו.
0: בוודאי, אבל תחשוב שהמדרש הוא עוד יותר קיצוני מזה, הוא אומר, ביקשו את הדברים
1: האלה. ביקשו את הדברים האלה, כן.
0: זה מדהים, זה מין חשיבה כל כך עמוקה וכל כך מאתגרת.
1: לא צריך לבקש, הם באים בחיינו. אם נרצה או לא נרצה.
0: אנחנו כבר לא במעמד של הצדיקים האלה, אנחנו מקבלים עולם יותר מעוצב, הם ביקשו.
1: הם ביקשו.
0: אנחנו קיבלנו מה שהם ביקשו.
1: טוב, חברות וחברים, עד כאן הפרק הזה. אנחנו נתראה בפרק החמישי והאחרון, לצערי בסדרה הזאת, והוא יעסוק בהגות יהודית כתשתית להשקפת עולם רוחנית. תודה רבה לדוקטור עינת רמון, תודה רבה לאורנה יקיר, העורכת שלנו, ונתראה במפגש הבא.
0: תודה רבה לכולכם.

0: כל יום מחדש, מיטב התוכניות בשידור נוסף. כל יום מחדש. מיד ברדיו מהות החיים.
1: אני צריכה להגדיר תהליך טרנספורמטיבי של אדם, זה שהוא פוגש חלקים אבודים בתוכו ומחבר אותם פנימה לעצמו, ובכל חלק שהוא פוגש שאבוד או שהוא לא מוכר, הוא הופך אותו למוכר, הוא הופך אותו לעצמו ליותר חלקים. זה, מטאפורית אני אגיד שזה כמו שאנחנו מסתובבים בעולם עם חלקים שחסרים לנו בגוף, וכשאנחנו עושים תהליך התבוננות פנימה לעצמנו, אנחנו מתחילים לאסוף את החלקים האלה מתוכנו ולחבר אותם לפאזל הפנימי שלנו כדי להיות שלמים.
0: שיחות טרנספורמטיביות עם נטלי בן דוד ואסי זיגדון. להאזנה לתוכנית המלאה, ייכנסו עכשיו לאון דימנד של רדיו מהות החיים.
2: משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
0: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע. ברדיו מהות החיים. ברדיו מהות החיים.

אז בואו נתחיל עם גילוי נאות. מטל יורית מיקס מאוד אוהב את אלי לנוקס ואת דייב אייסטיורט, כמעט על כל הגלגולים שלהם. ולמה אני פותח עם העניין הזה? ברור שלשם זה התכנסנו כל הבוקר לעשות חגיגונת קטנה וצנועה ל-40 שנה לחמישי שלהם Revenge, שיצא ב-30 ליוני 1986. אז למה הגילוי נאות הזה? כי בזמנו העליתי איזה פוסט עם תמונה, או לא זוכר, עם של אלי לנוקס, ומיד התחילו לכתוב לי, אבל אלי לנוקס היא אנטישמית. אז מה שאני רוצה כאן להבהיר אחד ולתמיד, שאם יש צורך יהודי ישראלי, אחד הצרכים הגדולים שלנו בתור עם זה שיאהבו אותנו, או להתעסק במי אוהב אותנו ומי לא אוהב אותנו, ובעיקר מי לא אוהב אותנו, ולהשתגע מזה. אז בואו נשים את הדברים על השולחן לפני שאנחנו מתחילים את הערב, מה שנקרא, או את הבוקר, או את החיים בכלל. ממש לא אכפת לי מי אוהב אותנו, ממש לא אכפת לי מי אוהב אותי. תקר את מי אני אוהב. ואם אוהבים גם אותך, אותנו, מה טוב. אבל ההתעסקות הבלתי בלתי פוסקת הזאת, רוג'ר ווטרס אמר, ההיא אמרה, הוא אנטישמי. יאללה, חלס. תאהבו את עצמכם. חוץ מזה שאולי יש קצת צדק בזה שלא ממש אוהבים אותנו היום בעולם. כן. בוקר טוב. 7:06, בוקר טוב, רדיו מהות החיים, כל יום מחדש. מהדורת בוקר רביעי באה, כפי שאמרתי, 40 שנה לחמישי של אלי לנוקס, דייב אייד סטיוארט. צמד הפופ, אחד מצמדי הפופ האדירים שידענו. האלבום שעשה לחלוטין בסופו של דבר את הקרוס אובר בין להקת סינט פופ, להקת פופ, לאלבום טיפה יותר נושך, יותר גיטרות, פחות מקלדות. כמו שדייב אייד סטיוארט אמרת, סיפר בזמנו באיזשהו רעיון, שהוא חיפש סאונד של להקת רוק מהודקת היטב, ולחלוטין הסיפור הזה הצליח. כי עד אז דייב אייד סטיוארט עשה כמעט ומנגן כמעט על הכל. קצת אחרי האלבום הזה הוא גם חזר לעניין הזה, אבל הבוקר אנחנו עם האלבום הזה ובחצי השני של התוכנית, מה שנקרא מיטב יוריתמיקס לפי הטעם שלי. ממש מקווה, האמת היא שאני די בטוח שהולכת להיות לנו הנאה מושלמת כל הבוקר הזה. אני אמיר פרי, שמח, מודה על המצטרפים, מצטרפות, כפי שאמרתי. שמח על מי שאוהב אותי, וגם שמח על מי שלא. שיהיה בוקר טוב. פתחנו עם מישנרי מן, הקטע שפותח את ריבנג' והזנה טובה.

Run, kellettem 2000. Run. הפקה מושלמת כרגיל של דייב אייד סטיוארט. Thorn in my side. 7:12 דקות עכשיו במהדורת בוקר רביעי של כל יום מחדש. רדיו מהות החיים, אנחנו ב-YES, אנחנו ב-HOT, אנחנו בסלקום TV פארטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה, גם ב-On-Demand. בסוף השידור בנוהל היומי, וטוב שכך, אמרתי לכם, אוהב שגרה גדול אני, למרות שחיי זה הדבר הכי לא שגרתי שיש, אבל איפה שאפשר למצוא בחוסר שגרה, שגרה, אני שם לחלוטין. ומי שעשה את כל התזמורים, תזמורים זה כינורות, כלי נשיפה, שעבד עם יורית מיקס הרבה, זה אחד המלחינים הגדולים, הגדולים שידענו, מייקל קיימן, שעזב אותנו ב-2003. האיש שקיבל 4 פרסי גרמי, המלחין, המעבד, המפיק, המנצח, שעבד מפינק פלויד ועד כמעט כמעט כל סרט 80's, 90's, שאתם מכירים, כל הדי הארד, מת לחיות, ברוס וויליס, רובין הוד, אקסמן, ועוד ועוד. אבל בעיקר, בעיקר אני אוהב את התזמורים שלו באלבום הזה. It's in the trees. It's coming.

Chest of the Poison Mind בתוך השני של Culture Club. Color by Numbers. ולמה בוי ג'ורג' הצעיר מפציע בתוכניתנו הכל כך מוקדמת בבוקר? פטריק סימור המפיק, הקלידן שליווה את יורית מיקס כמעט כמעט כמעט מהתחלה בטוח בהופעות, האיש שנתן את ידיו וכישרונו לפריטנדרס, מיק ג'אגר, בוב דילן, תאמינו לא? ניגן חליל, חליל וכמה קמיליאן בשיר הזה, ובכלל בהרבה הרבה אלבומים, אבל פה בקלצ'ר קלאב, אלבום אהוב עליי במיוחד, כאמור כל הבוקר הזה פופ משובח. וזה שמענו את החמישי והמבריק מ-85 של קייט בוש, Hands of Love, עם העיבודי כינורות הכל כך כל כך כל כך מבריקים של מייקל קיימן. עכשיו יש כמעט כמעט 7:20, והנה אהוב עליי מתוך ריוון, When Tomorrow Comes.

חמש פעמים ראיתי את בלונדי. פעם אחת, הפעם הראשונה לפני הרבה הרבה הרבה מאוד שנים באיחוד הראשון שלהם אחרי שהם הוציאו את מריה, מריה באמסטרדם, במילקי וח עם ענני קנאביס מבוסמים. איזו הופעה. זה בערי חגיגה 81, וזה גם, זה גם מקשר אותנו לעניין שלנו הבוקר. מי שניגן טופים בכל העניין הזה של ריבנג' של יורית עם סקול האלבום, זה קלאם ברק. אחד המתופפים האדירים שידענו, והמתופף הקבוע של בלונדי מההתחלה. ועד מותו הדי טרגי ב-2025. איזה גאון טופים. ואגב, ראיתי לא ממש, לא מזמן פוסט של עידן אלתרמן, שכתב שגם בגיל 80, בעיניו עדיין דבי ארי, סקסית, לחלוטין. לחלוטין, לחלוטין מסכים איתו. הייתי גם מוסיף את קריסי היינד, מה שנקרא, אם כבר מדברים על טעם אישי. 7:27, אתם על כל המחדש, כל הבוקר הזה, 40 שנה לריבנג', החמישי של אחד מהצמדים, בכלל אחד מרכבי הפופ הגדולים שידענו, יוריתמיקס. חצי שעה מעכשיו גלוש גלעדי, לא סנדי גרל, וונסדי גרל, מתעוררות מיד אחר כך לירון תהנים, פה זה טוף. ואני כבר אחד השירים הכי יפים בעולם, ובטוח השיר הכי מצליח מהאלבום הזה. נס אהבה. כמה תמים, כמה יפה.

אחרי שהתחילו עם הצלחה מינורית מינוס בהרכב שנקרא The Tourist, שאגב ההרכב לא רע בכלל, נפרדו כידידים משאר החברים והפכו כצמד ביוריתמיקס ב-81 והוציאו את In The Garden הראשון שלהם, ובעיניי מושלם, אחד מאלבומי ה-New Wave הכי טובים של האיטי שפחות מידע אנשים מכירים בגלל ההצלחה האדירה שהגיעה אחר כך. אלבום יפה יפה, מלא בשירים יפים, וכמה היא יפה, אלין אלונקס. לא יאמן. נערה אנגלית, אנגליה? אנגליה? אנגלית? צעירה, חיננית, ומוכשרת. שנתיים אחר כך דייוויד סטיוארט החליט שדי. הגיע הזמן לקחת העניינים לידיים. ולשעות אל עבר ההצלחה הגדולה. חמוש בטייפ של ארבעה ערוצים, כן כן, בחדר השינה שלו. הוציאו את אחד האלבומים הכי מצליחים של ה-80's, 1983, Sweet Dreams. עם הלהיט הענק Sweet Dreams, אבל גם עם הקטע הזה. Love is a Stranger.

Sisters are doing it for themselves. מה שנקרא, היעד הושלם סופית עם Be Yourself Tonight, הרביעי שלהם שיצא ב-85. מערכים פה את אריטה פרנקלין ואפילו סטיבי וונדר, נתן את המפוחית ואת הסאונד ואת הטאץ' ואת הפיל שלו. It must be an angel, ולגמרי ב-85 יורית מיקס הייתה להקת הפופ הכי גדולה בעולם לדעתי. כן, כן, הם היו פה, אפילו הייתי בהופעה. האמת היא שאני לא ממש זוכר את ההופעה. בטוח היה לא רע. בטוח, מה יכול להיות רע? לפני זה שמענו Who's That Girl, מתוך Touch, שהוא יצא גם בסוף 83. ועכשיו, קצת אחרי רבע לפני שמונה, הנה כבר I Need A Man מתוך Savage, השישי שלהם, שאחרי ההצלחה הכל כך גדולה של Revenge, שלשם זה התכנסנו בבוקר הנעל הזה, שבאמת הם כבר היו להקת פופ ענקית, קצת קצת רצו לחזור בקטנה, מה שנקרא, לקחת את הפופ טיפה למחוזות, טיפה יותר ניסיוניים, יחד עם Savage ב-87. וסטיוארט חזר לעשות את הכל, נגן על הכל, כמעט כמעט בהכל. בטוח, בטוח כמובן להפיק. זה נקרא I Need A Man. אוקיי.

שנקרא, העניין הזה תמיד, תמיד רלוונטי. שיבוא מישהו, מישהי, מי שהם, מי שהן בעיקר, ויצילו את העולם הזה, שהולך והולך והולך, ומסתבר שאתה כנראה, אתה יודע, מי שאני ילד, אני מכיר את המשפט הזה, אנחנו חיים בטוח בתור ישראלים, כמו שפתחתי את התוכנית בתוך העניין הזה של קשה, ואף פעם לא היה כל כך קשה פה, ובכלל, העולם. ואני אומר איכשהו, הסיפור הזה ממשיך. מוזר, אבל ממשיך. ארבע דקות לפני השעה שמונה אנחנו מסיימים את חלקנו הנעל, הצנוע והנעל בבוקר רביעי זה. 40 שנה לריבנץ', 30 לשישי 1986, החמישי של ריתמיקס, דייוויד סטיוארט, אני לנוקס. לחלוטין הקרוס אובר שלהם, להקת פופ, סינט פופ. מצליחה, אבל עדיין לא מאוד. להצלחה ענקית, לסאונד הרבה יותר גדול. והשאר היסטריה. כמה דקות מעכשיו גלוש גלעדי, התעוררות מיד אחר לירון טני, פה זה טוב. חיבוק גדול והערכה ענקית, לכן ולכן. על הליווי המשותף, על החיבוק המשותף, 7:00 רדיו מהות החיים. תבואו גם מחר, שעתיים שלמות שלנו, 7-9. אני הייתי אמיר פרי, ודייב אי סטיוארט, שחוץ מזה שהיה כותב שירים אדיר, וחצי מהצמד הזה, היה גם מפיק מוזיקלי אדיר. האיש שכתב יחד עם טום פטי, וגם מפיק את המאסטרפיס הזה, Don't Come Around Here No More. לא, האמת, come around here no more. Tomorrow morning, 7:00. נתראה, ביי ביי.

0: העברית, המוזיקה של הארץ הזאת. בעריכת נועה אלבס. מיד לרדיו מהות החיים.
1: אנשים לא מבינים שהם הולכים להיות קשישים, והרבה יותר מהר ממה שהם חושבים. אני לפעמים זוכר דברים שקרו לי בגיל 20, והתחושה היא שזה היה אתמול, באמת, התחושה היא אמש רק דארתי כפרי על אופנוע. זה, סליחה למובאות האינטליגנטיות שלי, אבל אני מרגיש, ואין כבר זקני העם וכבוד לקשישים ו... יש מנטרה שאני חוזר אחריה פה כל הזמן. בכל החברות שבהם מאריכים ימים, מתנהגים יפה לקשישים. חד משמעית, אם יש יחס יפה לקשישים, כל המחקרים מגיעים בסוף לדבר הזה. תייחסים יפה לקשישים.
2: יש לזה תועלת והשפעה על כל החברה.
1: גם.
0: מודעות של יום יום ברדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.
3: העברית, מוזיקה נוסטלגית בעריכת נועה אלבס.

0: אדם אכל את הקובני בדבר.
1: האוכל בכלל כאן בסדר.
0: רודנסקי הציג כאן?
1: לא רע.

אל תקלל אמור פשוט שכבר נמאסתי ומי בכלל מחזיק אותך פה לא אני אל תסתכל בי כמסכן זרוק את המסטיק

0: ממני. אם זה נדבק, זה לא מרפא, זה כבר איתך. אתה יכול מדעתי להוציאני, אך לא תוכל להוציאני מדעתך.
1: הלב אומר, חסן נגמר, הכל שחוח, הכל עבר,

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים. דקה על סוגיות יסוד בחברה הישראלית.
1: פרגון, כי פרגון זה מבחינתי א' ב' להצלחה. אני לא אשכח שבתחילת דרכי הייתי מאפרת, ומאפרות אחרות היו שואלות אותי שאלות, והייתי עונה, וכולם היו מתפלות. איך את עונה להם? את מגלה להם את הסודות שלך. אז זה מאוד חשוב לי למה שהיא אמרה, היא קרא לזה ביטחון או להאמין בעצמך. אני מאמינה שמה ששלי, שלי, ומה ששלך, שלך, ומה ששלו, שלו. אף אחד לא יכול לקחת לי את זה. אם אני אתן לו את כל הידע, אם אני אתן לו את כל הכלים, זה רק יעצים אותי, וזה לא ייקח ממני כלום. זה כמו נר שתדליק נר לידו, הוא ידליק אותו, זה לא יחבא אותו. וזה מה שאני מאמינה, וזה מה שאני משדרת כל הזמן, שמנתינה ופרגון ועצמת האחר, את רק גדלה יותר.
0: השיח החדש, אומנות ההקשבה למי שאינו חושב כמוני. סוגיות יסוד בחברה הישראלית מנקודות מבט שונות ומגוונות ברדיו מהות החיים ובספוטיפיי.
2: רדיו מהות החיים משדרים עם הלב.
0: מדברים פילוסופיה, סדרת שיחות עם ליאת רגב והדוקטור שמעון אזולאי, והפעם על שאלת הטוב והרע בראי הפילוסופיה.
3: שלום שמעון.
4: שלום ליאת.
3: היום אנחנו עומדים לדבר על סוגיה מאוד מאוד מעניינת ומאוד מאוד מורכבת, שהיא לכאורה מאוד מאוד פשוטה, אבל מסתבר שהיא לא מאוד מאוד פשוטה, וזאת השאלה של טוב ורע.
4: נכון.
3: ואני רוצה לשאול אותך אם יש דבר כזה ברור, דבר טוב ודבר רע בעולם.
4: אפשר לומר שפעם היה. קודם כל חשוב מאוד להבדיל משהו אחד. בין מוסר, שאלה של ראוי ולא ראוי, שהקטגוריות בו בדרך כלל קשורות לראוי ולא ראוי, לבין טוב ורע, זאת שאלה הרבה יותר יסודית.
3: תן לנו דוגמה.
4: אני אתן דוגמה. אתה יכול לומר שנניח ראוי לתת צדקה. כן? עכשיו, זאת עמדה מוסרית מסוימת, ראוי או לא ראוי. אנחנו לא נגיד מי שלא נותן צדקה הוא אדם רע או שיש בו רוע יסודי. יכול להיות שיש לו מערכת מוסרית אחרת, יכולים להיות הרבה נימוקים למה הוא נותן או לא נותן.
3: נכון, כי הוא למשל יכול להגיד שהוא לא נותן צדקה כי הוא רוצה להוציא אנשים לעבודה.
4: בדיוק,
3: זה גם קשור. אבל אז זה לא אומר שהוא רע, זה אומר, כמו שאתה אומר, שיש לו מערכת מוסרית אחרת.
4: בדיוק, לכן הקטגוריה של ראוי ולא ראוי היא קטגוריה נורא חשובה. היא הקטגוריה שמנהלת את החיים הציבוריים שלנו, החיים החברתיים שלנו והחיים המוסריים שלנו.
3: היא גם משתנה בהתאם לזמנים. למשל, אם ניקח נושא של יחסים הומוסקסואליים, לפני 100 שנה, זה היה דבר שהיה עליו טבו, גם בחוק הישראלי זאת הייתה עבירה. עבירה, משמע, אתה יכול לומר שזה דבר רע. אבל הנה היום יחסים הומוסקסואליים הם דבר לגיטימי, הם דבר ראוי, כמו שאתה אומר. כלומר, אי אפשר להכיל עליהם את המונח של טוב ורע. אלה נושאים של ראוי ולא ראוי. ראוי, לא ראוי, זה גם משתנה בעיני המתבונן ובעיני הזמן החולף.
4: בדיוק, תמיד יהיה דבר כזה, אבל הרבה פעמים זה גם משתנה.
3: וטוב ורע זה אבסולוטי?
4: יש תחושה ויש שאיפה, זה עניין מטאפיזי. יש שאלה גדולה, האם יש דבר כזה בכלל? האם יש דבר כזה, למשל, אדם רע? האם יש בעולם רוע, במובן הצרוף, הפרימיטיבי, במובן הכי בסיסי שאתה חושב על רוע, לצד טוב? האם יש שני כוחות כאלה, האם יש שני יסודות כאלה בעולם, באדם, איפה שאתה רוצה? וזאת שאלה שמטרידה את התרבות משחר ה... עכשיו, כמובן שיש פה קשר למוסר, כן? זה קשור בעקיפין, אבל היא עוד קודמת למוסר. היא מטרידה את הדת מאוד מאוד מאוד מאוד, מטרידה את הפילוסופיה, מטרידה את הפוליטיקה.
3: למשל, בוא ניתן דוגמאות, מטרידה את הדת, למשל לגבי אלוהים.
4: בדיוק.
3: האם הוא טוב?
4: או רע.
3: או גם טוב וגם רע.
4: בדיוק, אם הוא גם... לדוגמה, כאשר אנחנו מדברים על השטן, שהוא נתפס כרוע, כדבר הרע, האם הוא ישות בפני עצמה? האם הוא עושה מה שהוא רוצה? פועל בעולם, כשאנחנו אומרים מישהו שנכנס בו השטן, אנחנו רוצים לומר, מה אנחנו רוצים לומר? הוא עבר מקום, הוא נפרד מאיתנו. שאנחנו לא רוצים רק להגיד כאן, זה רק, זה אדם כמוני, והוא במקרה כרגע נמצא בנקודה הזו או בנקודה אחרת, הוא עושה מעשה כזה או אחר. אנחנו רוצים להגיד משהו מהותי על האדם הזה. רוצים להגיד, ולכן הדת נורא התרידה עצמה בשאלה הזאת, האם הרשות של רוע היא רשות נפרדת? האם אלוהים שולט ברוע, או שזה חלק ממנו והוא משחק עם זה באיזשהו אופן?
3: בוא נזכור שזה אותו אלוהים שמצד אחד בורא את העולם ובורא גן עדן, ומצד שני בחמת זעמו מחלט כל האנושות כמעט במבול. כלומר, הוא יכול להיות מאוד מאוד רע ומעניש. אז מה? זה רוע מה שאלוהים עושה?
4: אז השאלה הזאת, אנחנו נחזור אליה בהמשך, שקשורה לצידוק האל וצידוק אופטימיזם וכן הלאה, היא שאלה שמטרידה ברמה התיאולוגית, כי אם אלוהים הוא טוב ומטיב, מה פתאום? יש פה רוע? ואם יש פה רוע, אם אלוהים שולט פה או לא שולט בו, ראוי לציין שהיו עמדות בעולם העתיק, שנקראו גנוסטיות, שהם הפרידו לחלוטין, הם חשבו שיש שתי רשויות. יש טוב ויש רע, והם שרויים במלחמה, בין אם זה בעולם, כמו שאנחנו מכירים אותו, ובין אם זה בתוך האדם. לא פחות חשוב. שני ישויות ממש, שמתרוצצות ונלחמות זו בזו, ויש לזה גם מובנים פוליטיים, חברתיים. הדוגמה, אולי הנוראית ביותר, הקשה ביותר, הדרמטית ביותר, זה כמובן הנאצים. השאלה היא, האם הם רעים במובן העמוק של המילה? לא, זה שהם עשו מעשה רע, אני חושב שלשמחתי, גם בעולם פוסט-מודרני, אנחנו לא מכיר כמעט מישהו שיגיד שהם עשו משהו טוב. אבל השאלה היא אם הם רעים במהות. וניקח למשל את חנה ארנט, שהיא פילוסופית יהודיה מאוד מאוד חשובה, שהיא נשלחה לכאן, לסקר את משפט אייכמן, וזו פרשה יפה שאני ממליץ מאוד לקרוא מה קרה בעקבות הפרשה הזו. בסופו של דבר היא מפרסמת סדרת כתבות בניו יורקר שהופכים להיות ספר שנקרא דוח על הבנליות של הרוע.
3: הבנליות של הרוע.
4: בדיוק. והיא שם טוענת טענה שמי ששומע אותה בשלב ראשון כמעט מתחלחל. מה שהיא באה ואומרת, תשמע, הנאצים לא היו רעים בשום צורה. לא בשום צורה מיוחדת, כן? בשום צורה מיוחדת. בסך הכל, הם היו אוסף של פעולות בנאליות, קטנות, שביחד הפכו להיות דבר שיצא, היה מפלצתי. וזה נורא מנוגד לאינטואיציה שלנו, שהיה שם רוע. כאילו ליקוי מאורות קרה משהו, היה שם רשע. והשאלה הזאת היא שאלה אמיתית, שאתה אומר למישהו שהוא רע, או שאתה מסתכל על מישהו שעושה מעשה, ואתה אומר, המעשה הזה רע. האם בסך הכל אתה לא מבין אותו? האם בסך הכל מדובר פה במקריות? האם בסך הכל מדובר בפרספקטיבה אחרת? או שמדובר בישות אמיתית של רוע? והפילוסופיה, מאז ומתמיד השאלה הזאת, הטרידה אותה. ואני לא בטוח שיש תשובה פשוטה אחת.
3: חד משמעית. אתה נותן דוגמאות מהחיים לנושא הזה של הבחנה בין טוב ורע. אני רוצה לקחת את זה לעוד מקום שהוא המקום הפנימי, ששם, גם שם יש התלבטות כזאת לגבי מה זה טוב וגם, ומה זה רע, ואני רוצה להתחבר שוב כרגלי ליונג. יונג לא מדבר בכלל במונחים של טוב ורע, הוא מדבר במונחים של אור וצל. והוא אומר שבנפש האדם יש את המקום של הצל, שאתה יודע, הצל, רק תקשיב למילה, הצל, חושך, זה מיישר מביא קונוטציות של מקום רע, לעומת מקום של אור. אור, מואר, טוב ואהבה. ומה שיונג אומר מבחינת נפש האדם, כל מה שלא נמצא במקום המודע, כלומר, יצרים אפלים, יצרים מודחקים, דברים שאני לא מודע להם, כל אלה נמצאים בצל. כל זמן שהם בצל, ההתפרצויות שלהם תהיינה התפרצויות שהן לא בשליטה. התפרצויות אלימות, התפרצויות שאתה יכול לפרש אותן כרוע, למשל. ברגע שהן עולות למודעות ועוברות מסננת של מודעות ועוברות סוג של עיבוד ותהליך פסיכולוגי מסוים או פילוסופי, ברגע שהן הופכות למודעות, התכונות האלה עוברות אל האור. הן הופכות להיות תכונות שאתה משתמש בהן במקום טוב, לא במקום רע. ומה שמעניין בדבר הזה של יונג, מעבר לזה שזה נורא נורא מעניין, זה שהוא בעצם אומר שאין דבר כזה טוב ורע אבסולוטי.
4: תראה, העמדה הזאת היא הרבה יותר עתיקה מיונג, זו הייתה העמדה של אפלטון, שלמעשה אין דבר כזה רע. מה שיש באמת חוסר מודעות לטוב, או בערות מסוימת, או בורות מסוימת.
3: או חוסר מודעות להתנהלות שלך, להתנהלות שלך. למקום שממנו אתה פועל.
4: זו עמדה שלא רצתה לראות קיום מטאפיזי של רוע. אצל אפלטון, למשל, יש אידאה של טוב. אידאה. זאת אומרת, זה, אפלטון, כבר אני חושב שאולי דיברנו עליו פעם, וכדאי להזין לזה. דיבר על זה שיש אידאות לכל דבר, והאידאה העליונה. העליונה מעל כולם, זו ששולטת בכל האידאות. זאת אידאת הטוב, אין אידאה של רע. אין דבר כזה. אידאה היא מושלמת, היא טובה, היא נצחית. ומה שאנחנו תופסים כרע, חושבים כרע, זה בדיוק המקום שבו האידאה לא נקייה, נמצאת בצל, וכן הלאה. אני לא יודע, אנחנו ניתן למאזין להחליט מה שהוא רוצה, למי שמקשיב, מה הוא חושב. רק נאמר שזו עמדה אחת. יש עמדות שחושבות שיש רוע, שיש דבר כזה רוע.
3: ואיך הן מגדירות אותו?
4: אבל זה מצריך צורה של התמודדות מסוימת.
3: כלומר?
4: זה מצריך שיש דבר כזה, יסוד של רוע גם בעולם, ויסוד של רוע גם באדם, שהוא, אנחנו לא כל כך מבינים מה הוא אומר, אנחנו רק יודעים שהוא שם, פרויד למשל, שהוא מדבר על יצר המוות מול יצר החיים. יש בנו יצר יסוד הרסני. למה ככה? זה יש. זאת אומרת, הוא לא בא, הוא בא לתאר את העולם, הוא לא בא להצדיק אותו. זאת אומרת, יש בך יסוד של הרס, יסוד אגרסיבי, בין אם הוא מופעל כלפי האחר, בין אם הוא מופעל כלפיך. יש בך יסוד חיים, יסוד של התענגות, יסוד של מציאות. שני הדברים האלה נמצאים במאבק. אנחנו כמובן יודעים מי אנחנו רוצים שינצח. זאת אומרת, אני רק רוצה לציין שזו עמדה אחת. עמדה אחת, ואני חושב ש... הדבר, אני חושב, המפחיד כאן, זה כאשר, למה כולם התנגדו קצת לראות את הרוע כדבר מטאפיזי עצמאי? משום שמצריך אותך להשמיד משהו. מצריך אותך להרוס משהו. משום שאם אני מאמין שאת או מישהו, כן, חלילה, הוא רע, או שייך לכוחות הרוע, אני גם מאמין שסימן שהוא לא יכול להשתנות. סימן שהדרך שלי להתמודד איתו זה להרוס אותו. זה להילחם בו, זה לא להבין אותו. וזה, יש בזה ממד לא אופטימי. את יודעת, בעיניי אחת הדוגמאות היפות ביותר לייצוג של רוע, אם את רוצה לחפש ייצוגים של רוע, לכי לקולנוע, לכי לספרות. שם זה הייצוגים החזקים והמעניינים ביותר של רוע, ובשר הטבעות, אני מניח שאת ראית את הסרט או קראת את הספר.
3: חלקים.
4: אז סאורון, המלך האופל, או השליט של האופל, שנקרא האופל גם, אפרופו המטאפורות שבאמת קודם מיונג, הדבר המרתק שקורה שם, זה שמהלך כל הסרט, מהלך כל הספר שאתה קורא, אתה לא פוגש אותו, אתה לא מבין מה הוא רוצה. ומין ישות כזו שנמצאת באופק הדברים, והדבר היחידי שאתה יודע, זה שנלחמים מולו, ושהוא מרושע. אבל אין לך הבנה כלפיו, אתה לא מבין מה האינטרסים שלו. וזה אחד הסימפטומים המעניינים של רוע. שזה משהו שאני פשוט לא מבין. אין לי פרספקטיבה כלשהי אפילו להבין. אל מול הייצוג הזה, שהוא ייצוג קלאסי, אנחנו מכירים את הייצוגים הפוסט-מודרניים, כמו בסרט אחר שנקרא אימות חזיתי, אם ראית את הסרט הזה. שהדבר המרתק שם, זה כשאנחנו רואים סרט, אז מה קורה? הם מציגים לנו דמות אחת רעה ודמות אחת טובה, ואנחנו מזדהים הטוב לעומת הרע וכן הלאה. ומה שקורה מרתק בסרט הזה, זה שבנקודה מסוימת, מאיזושהי סיבה מחליפים את הפנים של שניהם. מי שהיה רע, ואז אתה פתאום מבין. אתה נמצא בדיסוננס מוזר, כי מי שהתרגלת שהוא רע, הוא פתאום הוא הטוב, ואז אתה גם מבין שרוע וטוב, תלוי בפרספקטיבה. תלוי איפה אתה נמצא, תלוי מה אתה מבין. וזו עמדה אחרת לגמרי. אני חושב שיש בה גם משהו יותר אופטימי, משום שהיא מאפשרת לי נגישות, מאפשרת לי דיאלוג, מאפשרת לי בכל זאת לא להשמיד אותך חס וחלילה, אלא להגיד, אנחנו יכולים לפתור את הבעיות שיש לנו אחד מול השני.
3: אז אם אנחנו מדברים ככה על האדם, מה אנחנו יכולים לומר על העולם? העולם הזה הוא עולם טוב או עולם רע?
4: זו השאלה האחת אולי האהובות עליי, ואני חושב שהיא שאלת יסוד בפילוסופיה ובדת בכלל, האם העולם הוא טוב או רע? זאת הכרעת יסוד שאנחנו צריכים לקחת. זה ההבדל בין האופטימי לפסימי. וזו הכרעת יסוד של מה? ותראה, אני רוצה להסביר מה השאלה. לרגע, לפעמים אנשים לא כל כך מבינים. קחי את העולם. תנקי ממנו הכל. תוציא הכל. תשאירי רק באופן עירום משהו, כן? לא מה יש בו, לא מערכת היחסים בתוכו, לא מה האינטרסים שלי. העולם כשלעצמו. האם הוא טוב או רע? עכשיו יש כאלה שאומרים לא טוב ולא רע.
3: נכון.
4: אני חושב שזה לא נכון. אני חושב שהוא יכול להיות או טוב או רע, וזאת החלטה שלנו. המסורת הפילוסופית ניסתה להגיד הוא טוב רק של עצמו. אדם כמו לייבניץ למשל, אומר העולם הוא טוב ממהותו. זה הטוב בעולמות אפשריים. לעומת זאת שופנהאואר בא ואומר לך העולם הוא רע. במהות שלו, הוא סבל טוטלי, הוא רע ביסוד. זה מה שהוא. כן? כל חייך הם ניסיון לברוח מהרע של העולם. זה חיי האדם. מכמה שהעולם הוא רע. אני מאמין שזה נכון שאנחנו, שזה או טוב או רע, אז זאת הכרעה שלנו. אנחנו יכולים להכריע, ואם יש עבודה אמיתית שאנחנו צריכים לעשות עמוקה, כל אחד בפני עצמו, זה לא רק לשכנע את עצמנו, להוכיח לעצמנו שעולם הוא טוב או רע, אלא גם להתנהג לפי זה. כי זה לגמרי קשור באיך שנשפוט את העולם. אם אני החליט שהעולם הוא טוב, אני אשפוט את המעשים שלך לאור זה. ואם אני אחליט שהעולם הוא רע, אני גם אשפוט. ולכן זו בעיניי שאלת היסוד שצובעת את כל העולם שלנו.
3: מה שאומר, לדעתי, שהעולם הוא לא טוב ולא רע. לפי התפיסה הזו, העולם הוא בעצם ניטרלי. אם העולם הוא פונקציה סובייקטיבית של המתבונן, אז העולם הוא ניטרלי, וזה נשמע לי מאוד, מאוד הגיוני שהעולם הוא ניטרלי, כי מה זה העולם? אתה אומר, נפרק ממנו הכל, נוריד ממנו את בני האדם וזה וזה, ומה זה העולם? זה חתיכת טבע. אדמה, לבא, וכל מיני דברים כאלה, שבטח שאי אפשר להגיד עליהם אם הוא טוב או רע. אתה יכול להגיד על אבא שהיא דבר טוב או דבר, היא דבר לכשעצמו. היא
4: דבר...
3: מתנהלת לכשעצמה.
4: כשאנחנו אומרים דבר טוב או רע על העולם, אנחנו לא מתכוונים רק לעולם המובן הפיזי של המילה. אנחנו אומרים לקיום האנושי.
3: לא התכוונתי אליו, התכוונתי לכל הגזים האלה שרוחשים שם מתחת לקליפת כדור הארץ, לזה התכוונתי.
4: בפילוסופיה שאומרים עולם, מתכוונים להכל. הכל במובן של הכל, כולל הדברים המנטליים. והכוונה היא לא סתם רק במובן, כי הטבע כשלעצמו אגב הוא הרבה יותר רע מטוב, אם כבר אנחנו צריכים, זה הרבה יותר אדיש לאדם מאשר דברים אחרים. כל סופה הרי אדישה לכמה טוב לך או רע לך. אנחנו מתכוונים ליסוד, לאדם במהותו, כשהוא פוגש את העולם, מה הוא פוגש? כשלרגע אני מפרק ממך את הזהות שלך ואת האינטרסים שלך, את עומדת, כמו ששופנה אומרת, עומדת עירומה מול הטבע, בלי הזהות שלך. מה קורה שם? האם זה דבר טוב או רע? ויש כאלה שאומרים, זה טוב, זה, אתה מרגיש נשגבות, אתה מרגיש תחושה של חיבור עם דבר עצום. זה עמדה אחת שיכולה להיות, ועמדה שנייה יכולה להיות, לא. מה שאתה מקבל זה קטנות איומה, זה סבל של קיום וכן הלאה. לא צריך להיכנס לכל הדקויות. ואני חושב שהדבר, השאלת יסוד הזאת היא מאוד מאוד מאוד מרכזית, אבל את צודקת, אני בדי בדעת מיעוט, ואגב, פה אני אומר משהו לעצמי, שחושב שזה נתון להכרעה שלנו, אבל זאת הכרעה שאנחנו חייבים להכריע.
3: אני חושבת שזה גם קריטי, אם אנחנו מאוד מאוד עוסקים פה בנושא של מודעות, אני חושבת שההכרעה הזאת היא חייבת להיות הכרעה לכיוון הטוב. אם אתה תקבל את ההכרעה שהעולם הוא רע, איך אתה יכול להתקדם? איך אתה יכול להתקדם בחיים? איך אתה יכול להתקדם בחיים שתפיסתך היא שהעולם הוא רע? אתה לא יכול להיות אופטימי, לא לגבי לשנות עצמך, לא לגבי לשנות אחרים, לא לגבי לשנות התנהלותו של העולם, לא לגבי... למה שתהיה אופטימי לגבי עתידה של חברה? למה שתהיה אופטימי לגבי עתידם של הילדים
4: נכון,
3: שלך?
4: נכון, אתה לא תהיה. אני חושב שאופטימיות זה ציווי מוסרי. אני איתך לגמרי. אני חושב שזה פשוט ציווי מוסרי כן להחליט שזה טוב. גם אם אין לי דרך להגיד לך את זה באופן מוחלט, אני אגיד לך שזה עדיף. זה פשוט מבחינה מוסרית, נכון לקבל את ההחלטה לתמוך בטוב או להיות אופטימי.
3: כי זה לא קונסטרוקטיבי לקבל את ההחלטה השנייה. מה תעשה עם זה? מה עשה שופנהאואר עם תפיסתו האומללה? היה אומלל.
4: הוא היה אדם מאוד אומלל, זה נכון. הוא היה אדם מאוד מאוד אומלל. וזה מוזר, כי היו בו גם מימדים מדוניסטים קצת באישיות.
3: נהנתנים.
4: כן, נהנתנים. אבל הוא היה אדם מאוד מאוד אומלל בגלל ההכרעה הזאת. הכרעה פילוסופית שחלחלה לחייו, והכרעות פילוסופיות מחלחלות לחיים, זה חשוב לי להדגיש את זה שוב. זה לא איזה דבר מופשט, זה לא רק במובן שהנה הפילוסופים יושבים מקשקשים, הפילוסופיה מראשיתה ניסתה לתקן את האדם, זה מה שניסתה לעשות, ניסתה להציע לך תרגילים עד כדי כך לתקן את עצמך, ולכן זה מחלחל, זה לא איזו אמירה סתמית.
3: אני חושבת גם שכשאתה רואה איך המיתולוגיות למשל של היהדות בנויה ואיך בנויות עשרת הדיברות, מה הם בעצם אומרים כל הציוויים האלה? ציוויים מוסרים שלא קיים ביהדות, קיים רק בדתות אחרות. אנחנו יודעים שיש לכם נטייה להיות גם רעים. אז אנחנו נציב לכם את הגבולות שישמרו אתכם בגדר הטוב. שישמרו אתכם בגדר להיות אנשים טובים ולהיות אנשים מוסריים ולהיות אנשים... ואני חושבת שאם אתה עומד בגבולות האלה, אתה באמת יכול להגן על עצמך מפני הרוע, כי הרוע קיים. הוא קיים, אי אפשר להימלט ממנו. יש רע, תסתכל על העולם, יש אור ויש חושך, כלומר, הסמל הכי חזק של הטוב קיים, והסמל הכי, זה סמל, כן, הכי גדול של הרוע קיים. והם קיימים, ואף אחד לא יכול גם לחיות בלי השני, כי אם לא יהיה חושך, לא תראה את האור, ואם לא יהיה אור, אתה לא תשים לב לחושך. אז הקומבינציה הזאת של טוב ורע, היא קומבינציה ככל הנראה בסיסית. היא חייבת להיות פה, אין דבר כזה אבסולוטי. וכמו שאתה אומר, ברגע שאתה מכריע שאתה בוחר בטוב, בהסתכלות על העולם כדבר טוב, אתה יכול לעבוד על זה. אתה יכול כל הזמן לגרוף דברים מהרע, להביא אותם אל המודעות ולהפוך אותם לטובים יותר.
4: תראה, אני רוצה לנצל את ההזדמנות...
3: את הדקה.
4: של מה שאת אומרת. ניטשה, אחד הספרי הטקסטים הנודעים שלו, זה מעבר לטוב ולרוע. זה בדיוק ניסיון, וניטשה עצמו אגב היה אדם טוב. מאוד. הזדמנות לדבר עליו, היה אדם טוב מאוד. בשביל לבוא להגיד, באמת, הקטגוריות האלה הם לא... הם
3: לא רלוונטיות.
4: הם,
3: לא,
4: הם קשקוש, צריך לעבור מעליהם. עכשיו, חלק הבינו את ניטשה לא נכון. חלק לקחו את זה למקום שזה יחסי, הטובה. ואני, תמיד ששואלים אותי, ויש לי ויכוחים עם סטודנטים, אני אומר דבר פשוט. אתה יכול לקשקש לי, סליחה על הביטוי, הרבה על יחסיות של טובה. סתכל טוב טוב טוב פנימה, תאמין לי. כל אחד יודע יפה מאוד באופן בלתי אמצעי מה זה טוב ומה זה רע. גם אם מישהו יגיד לי זה יחסי, הכל תלוי בפרספקטיבה. לא. כולנו יודעים טוב מאוד. תסתכל פנימה, אתה הרי יודע. ואתה לא צריך שאני אסביר לך את זה. זה מסוג הדברים של... כמו שאני לא צריך להסביר לך מה זה שחור ולבן, אני לא צריך להסביר לך מה זה טוב ורע. אתה יודע בדיוק מה הם.
3: ומי שלא יודע מה הם, באמת לא יודע מה הם, זה איזשהו סוגים, כל מיני סוגים של פסיכופטים. שבאמת לא שמים לו לדברים האלה, והם צריכים לעשות עבודה.
4: טוב, זה, אנחנו לא, זה מחוץ לתבונה. אנחנו לא, אבל בגדול, אנחנו, אני חושב שזה מאוד חשוב, כי לפעמים אתה נכנס לפלפולים. יכול להגיד עם מישהו, תשמע, אתה יכול לספר להם סיפורים על, מוסר, על טוב ורע יחסיים. שנינו יודעים שלרוצץ את ראשו של תינוק, זה רע. ואל תספר לסיפורים ותגיד לי טיעון מפה ומשם, זה המקום שבו התבונה אומרת לעצמה, פה אני עוצרת.
3: גם לשקר, לתחמל, לרחל, להוציא לשון הרע. אינסטינקט בסיסי, מה שנקרא, לגבי הרוע. תודה רבה לך, שני.
0: מדברים פילוסופיה. סדרת שיחות עם ליאת רגב והדוקטור שמעון אזולאי. Essence of Life. מדברים פילוסופיה. סדרת שיחות עם ליאת רגב והדוקטור שמעון אזולאי. והפעם משוחחים על אושר ומשמעות.
3: כן, אז אנחנו עומדים לדבר היום על נושא שאמור לעשות אותנו מאוד מאוד מאושרים, מכיוון שאנחנו עומדים לדבר על אושר ולראות איך הפילוסופיה מפרקת את החוויה הפשוטה הזו לגורמים. שלום לך דוקטור שמעון אזולאי.
4: אני חושב שאין דבר פחות מאושר מלדבר על אושר.
3: אוקיי. Okay. ובכל זאת הפילוסופיה עסקה בשאלה הזאת פעמים רבות, נכון?
4: בוודאי. מטרידת הפילוסופיה, מטרידה אותם מרגע לידתה של הפילוסופיה. אפשר אפילו לומר שמטרדה של הפילוסופיה היא בין השאר לנסות למצוא את הנתיב לחיים מאושרים. אז לכן ברור שזאת שאלה יסודית. אבל הייתי מתחיל דווקא לא מהפילוסופיה מבחינה היסטורית, הייתי מתחיל מהמעמד של האושר היום.
3: כלומר?
4: אין ספק שאם יש היום אידיאל אחד מרכזי, בולט, ברור וחזק, זה אושר. אנחנו רואים את זה בכל מקום, הדרישה, הציווי, אפילו הייתי אומר, להיות מאושר הוא כמעט מוחלט. היום, אם את שואלת מישהו איך הוא מסכם את חייו, איך הוא שופט את חייו, איך הוא שופט את עצמו, הוא שאל את עצמו אם הוא מאושר או לא. ו... אני חושב שזה גם מאוד מסוכן, אנחנו נדבר על זה אולי עוד מעט, אבל הציווי הזה הוא אחרי מהמאה ה-17 מאוד מאוד חזק, היום אנחנו מופצצים, מוקפים בדרישה להיות מאושר, פרסומות, טקסטים, ספרים, סרטים וכן הלאה, הסיפור המרכזי זה אושר, יכול להיות שאנחנו מזיקים, אני חושב שאנחנו קצת מזיקים.
3: מדוע?
4: נגיע לזה בהמשך השיחה, אבל אני חושב שלא ניתן למצוא את האושר באופן ישיר. זה אידיאל מוטעה, הוא חמקמק, הוא לא, הוא אשליה.
3: אני רוצה רגע לשאול אותך.
4: אז אנחנו נגיע לזה בהמשך, אחרי שקצת נדבר יותר מה העמדות המקובלות, או מה...
3: אבל אני רוצה רגע לשאול אותך באופן אישי, מה זה אושר מבחינתך?
4: אני לא מוטרד מהשאלה הזאת בכלל. אני חוקר אותם.
3: לא אמרתי לך, אני שואלת אותך, שימון, מתי אתה מאושר?
4: אז זה מה שאני מנסה לומר, שאני לא שופט את כמעט את עצמי בקטגוריות האלה של אושר. אני משתדל שהקטגוריה הזאת לא תהיה נוכחת בשיפוט שלי, לא תהיה נוכחת בחיים שלי כמעט לחלוטין. אני יכול לדבר איתך על רגעים של התעלות, של, של, של, של שמחה, של עונג, של עצב, של
3: אושר.
4: אבל של אושר, אני כמעט לא משתמש במושג הזה.
3: מה ההבדל בין רגעים של עונג ואושר, לבין רגעים של אושר?
4: אז זה, תראי, קודם כל, אחרי שאתה עוסק בפילוסופיה וחוקר את השאלות האלה, אז הן מקבלות מעמד טיפה שונה, ואז הן הרבה יותר מורכבות. אני חושב שהאושר הוא גורם לנו לנסות לצבוע את החיים בצבע מסוים.

0: תראי, המון אנשים הרסו בתים, הרסו חיים שלמים שלהם ושל זולתם, בגלל האשליה שיש דבר כזה עושר, ושהם לא מאושרים והם צריכים לחפש את העושר.
1: אוקיי.
0: בגלל תפיסות מוטעות של העושר, הם באו לרעייתם, הם באו לילדיהם, הם באו למקום עבודה שלהם, ואמרו להם, לא טוב לי, אני הולך. ואני חושב שהרעיון המוטעה הזה שהיה להם בתודעה, גרם לכל כך הרבה נזק, ולכן אני כל כך נזהר עם הדבר הזה.
1: אוקיי.
0: החיים זה לא, גם כשאני מדבר על עושר, ותכף מדבר, עושר זה לא תחושת עונג תמידית.
1: אז מה זה עושר?
0: אז אנחנו כבר ככה מתחילים לצלול פנימה. לגבי, ופה צריך לעשות איזושהי כרגיל פילוסופיה, אתה יודע, זה הבחנות, והוא אומר ככה, והוא אומר ככה, אבל יש שתי הבחנות מרכזיות גדולות לגבי המושג הזה של עושר, שבאנגלית הם גם, זה מקבל מושג אחר. זאת אומרת, יש תפיסה אחת של עושר כ-state of mind, כמעט כמצב פסיכולוגי כזה. Mm-hmm. אתה מרגיש טוב. Mm-hmm. זו תפיסה אחת של עושר, שגם מתפרקת, תכף נגיד על זה משהו. ויש תפיסה אחרת, שזה בכלל לא השיפוט שלה. לא מה אתה מרגיש. אלא זה, באנגלית נהוג לחנות את זה well-being, זה באיזו מידה חייך מתנהלים נכון. זה בכלל לא קשור למה אתה מרגיש. Mm-hmm. אריסטו אומר, אתה יכול לדעת אם אדם הוא מאושר, ורק עכשיו נוכל להבין את המשפט הזה של אריסטו, או של מונטיין, 1500 או 2000 שנה אחר כך, אתה יכול לדעת אם מישהו מאושר או אם אתה מאושר רק אחרי שאתה מת. זה נשמע פרדוקסלי, מה זאת אומרת? אני מת, מה? כי השיפוט פה, על עושר, זה לא כאיזה מין מצב שאתה מרגיש באיזה, איזו תחושה פסיכולוגית שיש לך, שנעים לך, אלא באיזה מידה חייך, נעלו נכון. כמכלול. וזו תפיסה אחרת לגמרי. הרבה יותר עשירה, הרבה יותר רחבה, הרבה יותר מאפשרת. לעומת התפישה של state of mind, שהיא אפשר ללכת איתה, אבל היא הרבה יותר מצומצמת.
1: אבל למה אני לא, זאת אומרת, אני יכולה לשאול אחרי מותי, האם חיי התנהלו באופן נכון, ואני יכולה לשאול אחרי מותי, האם הייתי מאושרת?
0: השאלה למה את מתכוונת במילה מאושרת. אז לדוגמה, state of mind, תפיסת state of mind, אחד הדברים הבולטים, אחת העמדות הבולטות של state of mind, זה מה שנקרא הדוניזם. במידה... באיזה מידה אני נהנה? זאת אומרת, יש ענאה ויש סבל. זה אחת העמדות הפילוסופיות בין החזקות שיש. שיש, איך אומר, בנטם, יש שני שליטים בעולם, סבל וענאה. שאלה את מי אנחנו משרתים, כן? באיזה מידה אני מתרחק מהסבל, ואיזה מידה אני מגדיל את ההנאה שלי.
1: אוקיי.
0: ולהגיד על מישהו מאושר זה להגיד, הוא יותר נהנה פשוט.
1: אוקיי.
0: זה התפיסה אחת, שהיא בעיניי לא נכונה, אבל זו תפיסה אחת. יש תפיסה אחרת של well-being, של state of mind, של תחושה, שזה באיזה מידה אני מבסוט מהחיים. מבסוט, מסתכל, טוב לי. עכשיו, יש משהו עמוק, מובדשות לעמדה שלי, אי אפשר להתכחש לאינטואיציה החזקה שיש לעמדה הזאת. אני לא חושב שזה יהיה רציני, ואני פה לא עם אריסטו, לדבר על עושר בלי להניח שבכל זאת זה מגיע אליך. בכל זאת, משהו מתכתב איתך, להגיד למישהו, אתה מאושר ואתה לא יודע את זה, אני יכול להבין את ההיגיון הזה, אגב, ובהקשרים מסוימים זה נכון, אבל זה מצריך תיקון מסוים. זה צריך איכשהו לחזור לתודעה שלי, איכשהו להתבטא באופן שבו אני תופס את החיים, איכשהו להתבטא אבל באופן שונה מאשר ההנאה במובן הרגיל של המילה שאני בג'קוזי ונעים לי. לזה אני לא אקרא.
1: כן, גם אני לא מתחברת לזה. אני בחוויה שלי אושר זה הרגעים האלה של ההתעלות שאתה פשוט יודע שאתה מאושר. זה רגע של איזה חיוך צרוף כזה כשהילד שלך רץ אליי איך שאת באה לקחת אותו מבית ספר עם החיוך הזה שלו. או רגע כזה שאת מחבקת אותם במיטה לפני שהם הולכים לישון. או רגע כזה שעשית משהו טוב למען, זה נשמע בנאלי, אבל זה נכון, למען מישהו אחר, ואת מאוד מאוד מאושרת מזה. זאת חוויה מאוד ברורה בעיניי, או שזאת חוויה מאוד ברורה. זה נכון שהיא באה בהבזקים, וזה נכון שאני לא תמיד מאושרת. אני בכלל לא מכירה את האידיאל הזה של להיות מאושר. אני מסכימה איתך שהאידיאל הוא לחיות חיים מלא משמעות. אבל אני חושבת שזה לא סותר אחד את השני, כי בתוך אותם חיים אלה משמעות, יש גם הבלחות של אושר. אנחנו יודעים מתי אנחנו מאושרים. זה רגע שהוא כולו

0: טהור.
1: אני לגמרי...
0: אין לך בכלל סימני שאלה לגבי החוויה שלך. ברגע הזה מצאת אהבה חדשה. ברגע הזה אתה מאושר.
1: אני אחבר את זה.
0: ומה שיקרה לפני ואחרי יכול להיות דיכאון נוראי, אבל ברגע הזה אתה מאושר.
1: אני לגמרי, אני איתך, אני... הדרישה הזאת שזה יחדור לחייך, ושתדע, תדע, שאתה מאושר.
0: אני לא מכירה את הדרישה הזאת.
1: אני אומר, הדרישה הזאת, אני פחות, מבחינתי, זו דרישה הכרחית מכל תיאוריה לא שר. זה שאתה, איכשהו, זה יהיה חלק מהחוויה הסובייקטיבית שלך. אני רק, בהמשך הדברים, אני אנסה לארגן את זה בצורה יותר נכונה.
0: זה קצת דרישה כזאת של ה-New Age.
1: אני לא חושב שזו דרישה של New Age. אני חושב שבן אדם, בכל זאת זקוק למקום שבו הוא גם חווה את העולם באופן חיובי. Mm-hmm. או חוויות מסוימות מעולם באופן חיובי. Mm-hmm. זה מנוע שהוא זקוק לו.
0: אוקיי. Okay.
1: וגם אם יש דברים בעלי ערך, אתה יודע, אתה מציינת ילדים. אני תמיד אומר על ילדים שאם אנחנו היינו הדוניסטים, או מקבלים את עמדת העושר של ההדוניסטים, אף אחד לא היה מוליד. ילדים, ברוב הזמן זה סבל.
0: אוקיי.
1: לא, זה לגמרי אמפירי. אוקיי. אם אתה לוקח את הסיפור של גידול ילדים, 99% מהזמן אתה סובל. אני סתם הגזמתי, אבל אני אפחות בגילאים סבל. אתה מוטרד, יש לך שאלות, יש דברים טכניים לעשות, אתה כל הזמן סביב זה. מדעת, אם אתה משווה, אז כל אדם סביר, אגיד לך, אם אנחנו שופטים רק לפי משחק העושר האדוניסטי, זה לא משתלם. עובדה שאנחנו לא עושים את זה, ואני חושב שבצדק. משום שאנחנו שופטים את זה בקטגוריות אחרות. אנחנו שופטים את זה בקטגוריה של משמעות, של פרסונה, של ניהול חיים, של איך החיים שלי בכלל, איזה מארג אני בונה. והרגעים של עושר שאת מתארת, זה הנגזרת של המשמעות. זה לא הקווסט, לא את זה אני מחפש. זה מה שאני אקבל, אולי כן ואולי לא, אגב. יכול להיות שלא. ויכול להיות שזה רגעים קטנים מאוד, ויכול להיות שזה רגעים בודדים מאוד, ונדירים מאוד. אבל הם שווים. והם באמת עמוקים. אז אנחנו נוכל לומר שהאושר הוא אמיתי. זאת אומרת, יש גם מושג כזה. לא רק אושר במובן של הרגשה. אתה רוצה שהאושר שלך יהיה אמיתי. כי אני יכול להכניס אותך לאיזה מכונת וירטואל ריאליטי, ותהיה שם, אני אעשה לך מה שאתה רוצה, אתה יודע, אתה רוצה להיות, אני יודע, נשיא ארצות הברית, או זמר רוק לפני מופיע. אנחנו יודעים שזה לא אמיתי.
0: לא, אנחנו גם לא, אף אחד לא מבטיח לך שתהיה מאושר אם תהיה נשיא ארצות הברית.
1: לא, אתה יודע, לפעמים יש כל מיני סוגים של חוויות, שאתה אומר, מה, אם יהיה לי אותם, אז אני אהיה מאושר.
0: אם יהיה לי רק עוד מיליון דולר ואני אהיה מאושר.
1: כן, כל מיני כאלה. אבל אנחנו גם יש לנו דרישה, שזה יהיה אמיתי.
0: האושר.
1: אתה רוצה שהוא יהיה אמיתי, שהוא יהיה מבוסס על דיאלוג אמיתי. אתה לא רוצה שהוא יהיה מדומה. הרי מה קורה לפעמים כשאתה מגלה שבן הזוג שלך בגד בך? והיית מאושר כל אותה תקופה. אתה אומר, זה היה אושר מדומה. אתה צובע גם אחורה, אתה לא יכול... אתה מבין שמשהו שם היה פגום. אנחנו רוצים את האמת שם. האמת והאושר הם קשורים. זה לא משהו מנותק. ולכן... כשאנחנו עושים איזשהו משהו של משמעות בעולם, ילדים, שזה משהו באמת, אין ויכוח על המשמעות של זה, ואז זה בא אליי, חוזר אליי כפידבק, חוזר אליי כמשוב, פתאום זה מנחיח את עצמו מולי. א', אני יודע שזה אמיתי, וב', אני מבין שזה בעל ערך, ואז יש לי באמת רגע של עושר, רגע של סיפוק, רגע של אישור החיים, אם אפשר לומר ככה. ואז זה לא מה שאתה חיפשת. אתה לא התחלת בחיפש את האושר, התחלת בלחפש את המשמעות, אבל על הדרך, זכית, קיבלת את הדבר הזה. ופה אני ממש ברמה של מזהיר. אני יודע שאני לא אוהב לעשות עטפות, אני נגד עטפות, אני לא מטיף, אבל אני נורא מזהיר מהרעיון של לחפש את האושר בלבד. אני חושב שהוא רעיון מסוכן.
0: אני חושבת שגם זה, הוא מתעתע. כי להגיד, כי אותו אדם, אתה מדבר על אנשים שמפרקים בתים. כמובן, אנחנו לא מדברים על כל המקרים, אבל אני אקח לדוגמה אדם שאומר לעצמו, אני לא מאושר, לא טוב לי פה, אני לא אוהב את האישה הזאת, לא טוב לי פה. אני אעזוב את הבית ואני אמצא את האושר במקום אחר. יכול להיות באמת שהוא ימצא אישה אחרת והוא ינסה לה והוא יהיה מאוהב והוא יהיה מאושר איתה. זה יכול להיות שזה יקרה. אבל בוא נזכור שלתוך חבילת האשליה הזאת יש ככה. יש איסורי מצפון כלפי הילדים שעזבת. יש אולי, גם אם תנסה להדחיק אותם בתוכך, איסורי מצפון כלפי האישה, האיש שנטשת. כלומר, לפני שאני הולך לעשות הצעד הבא של... יש לי שרצה שהאושר ההוא הרחוק הוא תמיד האושר האשלייתי המושלם, וזה אף פעם לא באמת קיים. זה אף פעם לא באמת קיים, כי גם עם האישה הבאה, אז יהיו לך הבלכות של אושר, אבל גם בתוך זה יהיה הרבה מאוד רגעים בלתי מאושרים.
1: אני חושב שזה קשור, אני גם מתחבר לזה, אני חושב שזה קשור לזה שיש לנו מין תפיסה, שהיא ניזולה מהרבה כיוונים, שרגשות שליליים, או מה שאנחנו מכנים רגשות שליליים, זה דבר לא טוב. שאסור שיהיה בחיינו סבל, אסור שיהיה בחיינו עצב, אסור שיהיה בחיינו מלנכוליה, זה לא נכון.
0: והעיקר, איך אומרים צריך... לשמוח? אדם חייב להיות בשמחה.
1: אתה צריך שיהיה בך עצב. יש סיבות להיות עצוב. וזה נכון לפעמים להיות עצוב. יש עצב נכון. ויש רגעים של מלנכוליה וזה בסדר, ויש רגעים של סבל וזה בסדר. השאלה היא המארג, ההקשר, איך הדבר הזה עטוף. ולחשוב שיהיה לך חיים, שלא יהיה בהם סבל בכלל, לא יהיה בהם עצב בכלל, זה לא להיות אנושי, וזה לא לנהל חיים בעלי משמעות. אי אפשר. אתה, אם אני מנהל דיאלוג עם מישהו, עם אדם, אדם זה ייצור בלתי צפוי. אני לא יכול לבלוע אותו, לא יכול להפוך אותו למשהו שלעולם יתפקד לך שאני רוצה. ולכן יש פה סיכון מתמיד בזה שיהיה לי סבל מהחוסר, מהאי-וודאות הזאת. וזה בסדר. זה בסדר גמור. זה חלק מהתהליך שאני עובר בדיאלוג איתו. לכן יש משהו נורא אגואיסטי, מגלומני, שמנסה לעטוף את העולם ולסגור אותו במין ביטחון מתמיד בדרישה לאושר המתמיד. יש משהו שהוא פשוט לא סביר. בסדר, אז אתה מדבר איתי על אושר נצרי בגן עדן וזה, בסדר, אני, עם זה יכול לזרום.
0: לא, אבל...
1: אבל בעולם הזה זה לא יכול להיות. לא רק שזה לא יכול להיות, זה גם הרסני.
0: אני חושבת שאושר, אתה דיברת על המילה משמעות בהקשר של אושר, ואני רוצה להוסיף עוד מילה בהקשר של אושר, וזה סוג של השלמה. השלמה. אני למשל מכירה מהחיים שלי הרבה סיטואציות. אני בסך הכל באמת בן אדם שמח בסופו של דבר. יש לי איזו יכולת לדלג מעל הדברים ולשמוח ולראות. אני לא אוהבת שאומר לי הכל רע, העולם רע, זה רע, הממשלה. לא אוהבת את החוויה הזאת. לא אוהבת את ההסתכלות הזאת. אני מעדיפה לרחף מעל הדברים. אולי אני מרחפת, אבל אני מעדיפה את החוויה הזאת. אבל יש לי גם רגעים של עצב, יש רגעים שמכיסים אותי, מעליבים אותי, פוגעים בי וכו'. אבל אני מכירה את... אז אתה נמצא בהתחלה בתוך חוויה של הכעס, או שאתה בתוך חוויה של העצב, או... אחרי שהרפאת מהחוויה הזאת, שאתה צריך לחצות אותה, אתה צריך לחצות את הרגשות האלה. אם יש לך את היכולת להסתכל ולהגיד, אלו הם חיי. אלו הם חיי, לטוב ולרע, אלו הם חיי, ואני מקבל אותם. אני יודע שאני יכול לעבוד, ואני יודע שתמיד אני יכול לתקן, ואני יודע שתמיד אני יכול לשפר, אני יכול לשפר פה. אני... אלו הם חיי ואני מקבל אותם, ברוגע הזה יש גם רגע של אושר. ולקבל את זה כמי ש... לא לריב עם העולם, לא לריב כל הזמן ולכעוס על מה שקורה לך, אלא לקבל את הדברים מבחינתי, בחוויה שלי זה גם סוג של אושר. ההשלמה הזו.
1: זה השלמה אולי הגבוהה ביותר. זה הקבלה וואלה. של ההוויה. אפשר לקבל את ההוויה בשתי יצרות. גדולות, בסיסיות. האחת היא האופטימית. זאת שאומרת שבגדול העולם הוא טוב. בגדול הוא טוב. לא יודע להגיד לך למה, לא יודע להגיד לך איך, ובאיזה זווית, ובאיזה כיוון, אבל בגדול הוא טוב. וזאת עמדה בסיסית גדולה לחיים. והעמדה הפוכה לה, ואגב, אין באמצע. אין באמצע.
0: אוקיי.
1: זה לחשוב שהעולם הוא רע. בבסיסו, הוא רע. והכל איכשהו מתארגן לקראת הרע. וזאת החלטה אולי היסודית ביותר, אבל גם הקשה ביותר. זה קשה מאוד להחליט ולפעול, וזה צובע את חיינו באופן מאוד מאוד משמעותי. אני מקבל את זה, אבל בתוך המעטפת הזאת שאת מציגה, וזאת מעטפת. המעטפת של הטוב, המעטפת של הרע, יש המון המון רגעים שקשורים לי, שהעולם מתנהל מולי. אני לא מסוגל, אם מישהו יאמר לי שהוא לא עצוב אף פעם, אני אראה בו אדם מאוד מאוד מוזר. למה? אני אראה בו אדם שאין בו שום דבר שחשוב לו, או שבדרך נס, בדרך נס, מעולם לא קרה שמשהו שחשוב לו נפגע. זה לא סביר.
0: נכון.
1: אתה חשוב לך.
0: או שהוא אטום.
1: חשוב לך התוכנית שאתה עושה. חשוב לך הספר שאתה כותב, חשוב לך המשפחה שלך, חשובים לך החברים שלך, חשובה לך המדינה שלך. קרה משהו שהזיק למדינה שלך. אתה אמור להיות עצוב. ואם לא, משהו לא בסדר באיפה שאתה מנהל את הרגשות שלך. וזה בסדר להיות עצוב. כמה היהדות היא יפה עם השבעה שלה.
0: אבל אחרי השבעה אתה קם וממשיך.
1: בדיוק. היא אומרת לך, תשמע, אתה צריך להיות עכשיו עצוב. אתה, זה זמן באמת, אתה לא יכול להגיד, אני עכשיו לא יהיה עצוב. אתה כן. זאת אומרת, העצב, הרגשות בכלל, אגב, הם אמצעי החישה של, של, של, של עולם הערכי שלי. לכן, להגיד שאושר, זה לצייר את האושר כמשהו אחיד, מוצק, כמין טוב תמידי, זו האשליה הגדולה.
0: שמעון, יש לנו דקה. אתה מכיר כבר את שאלת הדקה האחרונה.
1: את כל פעם מפתיעה אותי בשאלה אחרת.
0: לא, אני הייתי רוצה, אם תסכים, לשתף אותנו ברגע אחד מאושר, מהחיים שלך. הבלחה של אושר.
1: אני חושב שאני אהיה נורא בנאלי. ההבלחות של האושר שלי קשורות לחלוטין, כמעט כולן, לדיאלוג עם המשפחה הגרעינית, עם הילדים והאישה ורגעים מסוים שמתרחשים.
0: אתה מוכן לספר לנו על רגע אחד? עם הילד?
1: כן. הבן שלי היה, בהתחלה, כשהוא היה קטן, ממש אחד שלא משתף פעולה בגן, ואת יודעת כזה שבצד, ויש מסיבת חנוכה מאלה שבאים להורים. ממש ככה, שזה לא נעים לך, אתה בא ואתה... ואז הייתה מסיבת חנוכה לפני שנתיים, ופתאום נפתח, מה שנקרא, והשתתף, והיה נורא פעיל, ופתאום ראית פרסן מול העיניים. אני עודה שדמעתי לא מעט ברגע הזה.
0: אתה מודה שהיו לך רגשות.
1: מודה.
0: ושהיית מאושר. דוקטור שמעון אזולאי, תודה רבה לך.
2: מדברים פילוסופיה. סדרת שיחות עם ליאת רגב והדוקטור שמעון אזולאי. Essence of Life. מדברים פילוסופיה. סדרת שיחות עם ליאת רגב והדוקטור שמעון אזולאי. והפעם על היחס בין גוף לנפש.
0: אז שוב שלום לכם, שוב שלום לך דוקטור שמעון אזולאי. אז האמת שהנושא הבא שמונח לפנינו, לי ככה יש איזושהי תחושה ראשונית שהוא לא קשור בכלל לפילוסופיה. הנושא הזה של גוף נפש, אני מכירה אותו, אני מניחה שמרבית המאזינים מכירים אותו בעיקר מעולם הרפואה האלטרנטיבית, מעולם המודעות, גוף נפש, איך זה משפיע על בריאות, איך מצבי הנפשי משפיע על מצבי הבריאותי, ולהפך זה קשור לפילוסופיה?
1: לא רק שזה קשור לפילוסופיה. אני מכיר פילוסופים שאומרו לך שזאת השאלה הפילוסופית היחידה שיש ושאי אפשר גם לפתור אותה.
0: וואלה.
1: זה, בוא נגיד, ישעיהו ליבוביץ', שצריך להגיד, אני חושב שאנשים מכירים את התרומה המשמעותית שלו לחלק מהשאלות הפילוסופיות וחלק מהשאלות החברתיות פוליטיות פה במדינה, זו השאלה המרכזית שהטרידה אותה.
0: יחסי גוף
1: כל
0: נפש.
1: כל הזמן, אתה יודעת, בעולם, כשאתה מתעסק בפילוסופיה, אתה פוגש המון שאלות. והמון תתי שאלות, ותתי נושאים, וכל זמן יש התקדמות, ויש אופנות גם, אתה יודע, כמו בכל תחום. יש לך אופנות, ועכשיו זה ככה, ועכשיו שפה, ואחרי זה זה. ולייבוביץ' עיקש כדרכו. הדבר היחידי שעניין אותו בפילוסופיה, כמעט זו השאלה הזאת. איך פותרים את הבעיה הפסיכופיזית, מה שהוא קרא? שזאת באמת בעיה. אבל צריך להבין למה זאת בעיה. מה הבעיה כאן? והבעיה היא... שמצד אחד יש לנו גוף.
0: שהוא ברור, הוא קיים.
1: אנחנו אין לנו ספק לגבי קיומו. והוא גוף חומרי. הגוף שלנו הוא חומרי. אנחנו יודעים, הוא נתון לחוקי הטבע. הוא עשוי ממולקולות וכן הלאה, כן? אנחנו מבינים את הגוף, חושבים שאנחנו מבינים את הגוף. מצד שני, יש לנו נפש, חיים נפשיים. אנחנו מכירים גם אותם. ואנחנו גם יודעים וחושבים שחלק מהחיים הנפשיים זה דבר רוחני, הוא לא בתכתיבים של עולם החומר. אבל אנחנו גם יודעים שחומר ורוח לא משפיעים זה על זה.
0: אנחנו יודעים.
1: הנחת היסוד של מדע למשל, ולא רק של מדע, שחומר ורוח לא משפיעים זה על זה. חומר משפיע על חומר. אני לא יכול להגיד, להסתכל על הכיסא, ולהגיד לו, שם מפה, בכוח הרוח. אני חייב שיהיה כוח פיזי שיעשה את זה. אבל אנחנו גם יודעים, מצד שלישי ורביעי, זה פה ארבעה היגדים שמתחברים יחד, שגוף ונפש כן משפיעים זה על זה. אם נותנים לי תרופה, אני מרגיש את זה ברמה הנפשית. אם אני רוצה משהו, אני יכול להפעיל את הגוף. משהו רוחני משפיע על דבר חומרי. רצון זה דבר נפשי. Mm-hmm. אני רוצה להרים את היד, היד מתרוממת. איך זה קורה? איך יכול להיות ששתי ישויות כושונות במהותן, אחת רוחנית, מנטלית, אחת חומרית, פיזיקלית, שקשורה לחלוטין לחוקי הטבע, מצליחות לתקשר ולהשפיע זו על זו. זו הבעיה הפסיכופיזית, והיא שאלה עצומה, שלאורך המון המון שנים הפילוסופים מנסים לפתור, לומר לך שמישהו פתר, התשובה היא תלוי.
0: מה זאת אומרת?
1: אז יש כל מיני פתרונות שתכף נדבר עליהן. כל אחד מציע פתרון, אתה משלם מחיר בכל פתרון.
0: שוב ישאל את השאלה המעצבנת, למה אתם לא מסתפקים בחוויה? אם אני יודעת למשל, שאם אני מאוד מאוד עצובה, או במצב נפשי קשה, או מדוקד, או משהו משפיע עליי, מערכת החיסונית שלי נחלשת ובאות עליי מחלות. הנה דוגמה לקשר ברור בין נפש לגוף. למה צריך להוכיח את זה גם בכלים פילוסופיים?
1: תראי, קודם כל, פילוסופים צריך לעשות rewind. הם לא רק עניין לפתור בעיות מעשיות ביום-יום, יש להם שאלות על האדם, על הטבע, על העולם, שהם רוצים לפתור.
0: כלומר, הם מאמינים לי שזה קיים, אבל הם היו רוצים להבין את התהליך הזה באופן עמוק יותר.
1: עכשיו, יש לזה גם משמעויות מעשיות לגמרי. זה העניין. אם לדוגמה, תן לך דוגמה, בא ילד ומספר לך שיש לו בעיות של ריכוז, אנחנו מכירים את הבעיה הזאת. אז פעם מישהו ואומר לו, מה הבעיה? יש עוד טלין. בוא תיקח את טלין. וטלין יעזור לך. מה אני אומר לו בזה? אני אומר לו שהוא גוף. אני אומר לו שהוא חומר. אני אומר לו שהפתרון לבעיה שלו הוא פתרון של חומר. יש פה מערכת מסוימת של מולקולות, של אטומים שמסודרים בצורה מסוימת. בוא ניתן לך אטומים ומולקולות שמסודרים בצורה אחרת, שיעזרו לך להגיע למוצב של מולקולות ואטומים שאתה רוצה. יכולה להיות אלטרנטיבה אחרת לגמרי. אני אגיד לו, חביבי, אתה לא מבין שקשב, שקט, ריכוז זה עניין מנטלי, רוחני, נפשי, שצריך לעבוד עליו, שהוא לוקח זמן, שיש לו חוקיות שונה, זה לא חוקיות כמו שאתה מכיר, זה חוקיות אחרת, היה לו מזמן סיפור כזה על הדבר הזה. ופה אתה צריך לעשות פרקטיקות אחרות וצורת חיים אחרת. יש לזה החלטה מעשית עצומה על האופן שבו אנחנו חיים. לכן זה קשה לעצור ולומר, תעזוב אותך, עיקר החוויה. אנחנו מגדלים דור, אנחנו מגדלים תרבות, שהאספקט או המוקד שלה לפעמים הוא חומרי או רוחני. תבחרי. היום קצת יש קצת מזוג, אבל אנחנו די בתרבות חומרית.
0: אז מה עונים הפילוסופים? איזה סוג של יחסי גומלין הם הצליחו לתאר?
1: אז יש המון המון המון פתרונות והצעות. יש הצעות שנקראות רדוקטיביות. רדוקטיביות. מה זה הצעות רדוקטיביות? זה הצעות שבאות ואומרות, לא, לא. זה שאתה חושב שיש נפש וגוף שאתה טועה. זה אשליה. למעשה יש או את זה או את זה. זאת אומרת, לא ניכנס כרגע. היום, לדוגמה, המדע, השדרה המרכזית של המדע, מדעי המוח, אומרת לך, אין נפש. יש תחושה, כן, יש כל מיני, אתה חושב שיש לך נפש שהיא דבר נפרד, בעל מעמד מטאפיזי אחר, רוחני, מבחינה, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. יש רק מוח, חביבי. רק מוח. אלה עמדות רדוקטביליות, שאומרות, יש רק חומר, אנחנו, וצריך גם לומר שאלה עמדות, היום משקיעים בזה מיליארדים בכיוון הזה. לנסות לפתור את כל השאלות על האדם דרך המוח. עכשיו זה גישה חומרית לגמרי. גישה אחרת. להגיד, לא, יש רק רוח. אין חומר באמת. מה שאתה חושב שהוא חומר. זה, יש בו מימד רוחני. גישה אחרת מדברת על התאמה. כמו שני שעונים שמסונכרנים. מישהו מסונכרן אותם באיזושהי נקודה. והם נעים יחד, ואתה חושב שהם משפיעים זה על זה, אבל הם פשוט מסונכרנים. זאת, יש כל מיני עמדות. כמו שאת מהר מאוד רואה, אף אחת מהן לא מספיק טובה. אבל צריך לומר שהיום באמת, העמדה של החומרית, הרדוקטבילית, שאומרת שאנחנו רק חומר, היא הדומיננטית השלטת.
0: באמת?
1: כן.
0: בעולם הפילוסופי.
1: בעולם הפילוסופי ובעולם המדעי.
0: אבל זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, כי מה שקורה בחוץ, העולם הולך יותר ויותר לכיוונים של רוחניות ומדעיות, והנפש מקבלת כוחות עצומים משל עצמה, ואנחנו מדברים כל הזמן על דמיון בורא מציאות, שדמיון בורא מציאות מדבר על כוחה של הנפש, וכוחה של רוחניות, וכוחה של הכוח היוצר, ואתה אומר שבעולם המדעי, הגישה השלטת אומרת שהכל חומר. גם הכוח היוצר הזה הוא חומר.
1: את מתארת את זה נפלא. זה ממש פער כמו שאת מתארת. זה ממש. המדע הלך לאיזה כיוון שהוא 180 מעלות מהכיוון שהתרבות שאנחנו רואים עכשיו, את יודעת, רפואה אלטרנטיבית ורוחניות, וניסיון לתת לנפש מעמד כבורת מציאות ומייצרת מציאות. תראי, ברפואה לדוגמה, הדבר הזה הוא קריטי. קריטי, כן? ו...
0: אז איך זה שלא ימציאו עד עכשיו כדורים שיכולים לי לגרום להתאהב בזה או בזה? אם הכל חומר, אז אפשר גם לשלוט על האהבה, אפשר לשלוט על מי אני מתאהבת, למשל.
1: תראי, אני, בגלל שאני מרגיש צורך בהוגנות אינטלקטואלית, קורא כל הזמן על התפתחויות במדעי המוח. ו... אין ספק שיש שם אתגר רציני. את מדברת על אהבה, היום אפשר כן לגרום לאנשים להרגיש דברים באמצעות נגיעה במוח. בכל מיני הקשרים. רגשות, תחושות, מחשבות, והמדע הזה מפחיד במובן הזה. אז נכון שהם לא פתרו המון בעיות, אבל יש שם התקדמות רצינית ביותר. יש שם התקדמות רצינית ביותר שצריך לתת לה את הכבוד האינטלקטואלי. האם הם פתרו את הבעיות? אני חושב שלא. אני אגיד לך משהו יותר מזה, לדעתי גם לא יפתרו.
0: למה הם לא יפתרו?
1: כי אני חושב שיש דבר כזה, תודעה שהיא לא חומרית, שהיא... הכוחה הכי בולטת שלה זה הסובייקטיביות ועצם המודעות. בוא נאמר שאם יש בעיה אמיתית למדעי המוח, זה להבחן או לנסות לפצח את הדבר שנקרא תודעה או מודעות. איך חומר יכול לדעת את עצמו? זה גילו השאלה הגדולה.
0: שזה בעצם במידה רבה מותר האדם מן הבהמה.
1: בדיוק.
0: איך אתה יכול... תודעה.
1: אני חושב שאת זה הם לא יפתרו אף פעם.
0: הם לא יפתרו?
1: אני חושב שזה המטאפיזיקה, זה המקום שבו פשוט יש... תראי, יש עוד דברים, לדוגמה, שמפרחים קצת את הסיפור הזה, וזה דוגמה העוצמה של מתמטיקה.
0: כלומר?
1: אם אתה... תראי, מתמטיקה למשל, זה דבר רוחני. אתה, כשאתה פותר מתמטיקה, עושה מתמטיקה, מוכיח הוכחות במתמטיקה, אתה לא מדבר על העולם החומרי.
0: וגם הרבה פעמים זה מופשט לגמרי.
1: זהו, זה ישויות שלא ברור לך איפה הן קיימות.
0: נכון.
1: והן אלה שאומרות לך, תירגעו שם עם החומר. אתה יכול לנסות אולי להסביר לדברים מסוימים. לעולם לא תסביר לי איך זה שהמתמטיקה תקפה, ותמיד תהיה תקפה ובכל מקום תקפה. ועוד מימדים, יצירתיות, תודעה, ומוסר, מוסר.
0: דווקא מוסר זה נושא שהוא כן יותר קל להסביר אותו. הרבה פעמים תולדה של מוסכמות חברתיות, של סטיגמות חברתיות, של עשרת הדיברות, דווקא מוסר הוא דבר שיותר קל להסביר בכלים מדעיים. המוסר של היום הוא לא המוסר של המאה ה-15.
1: עצם הרעיון של מוסר, לא חשוב מתחניו. עצם הרעיון הזה של מוסר, שיש בכלל... שיפוט שהוא מעבר
0: להתנהגות הבהמית הראשונית.
1: בדיוק, עצם הרעיון הזה. הרעיון של סובייקטיביות. הרעיון עצמו של סובייקטיביות, שקואליה, מה שנקרא, מה שאנחנו מכנים קואליה, זה אומר, איך אתה מרגיש את העולם? אתה לא יכול לפצח את זה. לא ברור לנו מה זה אומר שליאת רואה אדום. אנחנו לא יודעים להגיד על זה שום דבר. יכול להיות שאת חווה את האדום כמו שאני חווה את הכתום וכן הלאה. לא מסוגלים להגיד על הסובייקטיביות כלום. זאת אומרת, אז ישארו המון המון שאלות. אנחנו לא נכריע כאן, רק צריך לראות את המשמעות של קבלה של כלום.
0: אני רוצה להוסיף עוד מימד, אנחנו מדברים כל הזמן על גוף נפש, אבל אני חושבת שתוך כדי השיחה הוספנו בשלב מהר מאוד את המילה רוח, שעל פי תפיסות שונות היא לא נפש. היא לא נפש. למשל בקבלה... נפש זה המקום של הרגשות והיצרים, ורוח זה המקום שהוא מעל. זה אותו מקום רוחני, נקי, אובייקטיבי, אתה תקרא לו אולי מתמטיקה לשיטתך, אבל זה לא המקום של הרגשות והיצרים. כי רגשות ויצרים ורוחניות ותודעה זה לא בהכרח אותו דבר. תודעה תמיד תהיה, הרגשות והיצרים זה דבר שיש גם לבעלי החיים. וזה משהו שהוא לא נשלט כזה או פנימי כזה, התודעה היא מעבר לדברים האלה. כשאתה נמצא במקום של תודעה מאוד גבוהה, אתה יכול להסתכל גם על הרגשות שלך. אתה יכול גם להסתכל על הרגשות שלך ולראות אותם ממקום של תודעה. זה עוד נדבך בתוך המערכת
1: הזאת. זה מה שרוחני תודעה עצמית. כן, זה נכון. צודקת, אתה צריך לדייק פה את ההבחנה. חיי נפש, גם המטריאליסט ההדוק ביותר, כן? המטריאליסט הרדוקציוניסט ההדוק ביותר.
0: מטריאליסט זה?
1: חומרי, מי שמאמין שהעולם הוא חומרי.
0: והוא מאמין שאין דבר כזה נפש?
1: לא. הוא, נגיד לך מה הוא מאמין. הוא יודע שיש לנו חיים נפשיים. אי אפשר להכחיש את זה שיש לנו חיים נפשיים.
0: הוא מרגיש.
1: זה כולם, יגידו לך, ברור שיש חיים נפשיים שהם שונים ממשהו אחר, כן? השאלה היא, מה מקורם ומה משמעותם ומה הם עשויים?
0: מבחינתו.
1: מבחינתו. אז הוא יגיד לך, הם עשויים מנוירונים, אתה רק לא יודע עדיין איך.
0: כל מיני טעים במוח שעוד לא הגענו אליהם.
1: מנוירונים, נוירונים, סינפסות, עם הזמן, אל תדאג, אני אארגן לך את זה. פשוט תיקח טיפה זמן, אבל אנחנו נסדר לך את העניינים. האדם שהוא לא מטריאליסט אומר לך, לא, יש בזה מימד רוחני שלעולם לא יכול להיות מתורגם לסינפסות וכולי, כשהם לדוגמה כפופות לזמן ולמקום, בעוד שהרוח, כמו שאנחנו יודעים, מפליגה בזמן, במקום היא איננה. החוקיות הטבעית שאנחנו מכירים בעולם לא חלה על חיי הרוח. אז פה הוויכוח, האם יש מימד שהוא רוח בנפש, שלא ניתן לתרגם אותו ולא יהיה אפשר לתרגם אותו, לאיזשהו סינפסות, מה שאת רוצה. ותראי, הוויכוח הזה כנראה יימשך, והוא לא יסתיים כל כך מהר. והוא ויכוח עמוק, אבל אני חושב שהוא ויכוח טוב משום שהוא גם נורא מקדם.
0: מקדם את המחקר, למשל?
1: מקדם את המחקר ומקדם את ההבנת האדם. אני חושב שככל שאנחנו מעמיקים להבין את הגוף, פתאום אנחנו מגלים כמה אנחנו צריכים את הנפש שמשלימה מקומות שלא שמנו לב. וככל שאנחנו מעמיקים בנפש, פתאום אנחנו מגלים שלפעמים דווקא החומר עושה בעיות, כמו בדיסלקציה ודברים כאלה, שהבעיה היא לגמרי חומרית, אפשר לומר. לכן, אני חושב ששני הדברים מזינים זה את זה, ולא אסור לוותר לך.
0: למה אתה כל כך ברור לך שדיסלקציה זו בעיה חומרית?
1: דיסלקציה זה די בעיה חומרית, היא בעיה שקשורה לכיצד אתה קולט סימבולים. היא לא בעיה שאתה לא מבין את המשמעות של הסימבול. נניח שיש לך תאות א', לפעמים פשוט אתה לא יודע לקשר בין הצורה לבין המשמעות שלה. כן, האות א' בצורה הגרפית זה לא המשמעות של האות א', או המילה כיסא כתיבה כיסא, זה לא המשמעות של המילה כיסא. ולפעמים הבעיה שלך זה פשוט החיבוב, זה עניין טכני. זה עניין טכני. אני אוהב להמשיל את זה למישהו שיש לו מקלדת. והוא כותב במחשב, הוא כותב איזה מילה, ופשוט הבעיה שמישהו קלקל את המקלדת, ושהוא לוחץ א' במסך, אז עושה ג'. עכשיו, הוא כותב דבר נהיר לגמרי, ברור לגמרי, נכון לגמרי ויפה לגמרי. רק מה, על המסך זה פשוט נכתב אחרת. זה פעמים, הרבה פעמים הבעיה של דיסלקט. הוא מבריק. פשוט על המסך זה נראה אחרת. וזו בעיה טכנית. ואנחנו התקדמנו לשמחתי לפתור בעיות כאלה.
0: אתה יודע איפה אני לפחות חוויתי מאוד מאוד חזק את העניין הזה של גוף נפש וגוף נפש. אני מכורה לספורט, ושנים עשיתי ספורט, תמיד עשיתי ספורט, ספורט זה דבר ידוע, ספורט משחרר אנדרופינים, וזה עושה תחושה טובה, וכולם מכירים את ההרגשה הזו. עד שעשיתי יוגה. וכשעשיתי יוגה, הייתי בפעם הראשונה בחיים בתוך חוויה ספורטיבית, שאת בתוך חוויה של גוף נפש מאחדת, לא נפרדת. כי כשאת עושה פילאטיס, וכשאת רצה וכו', את איפשהו יותר בחוויה של הגוף. כשאת בתוך החוויה של היוגה, זה ביחד. זה משולב, זה משתלב. יש שם איזושהי חוויה מדהימה של גוף נפש, שגם אותה, אגב, אני לא בטוחה אם אפשר להסביר עד הסוף. כלומר, אני מסתכלת על זה מהצד, ואני אומרת, איך ההוגים, היוגים, ידעו, שכשאני עושה, כשאני נכנס לתנוחה כזאת, או אני נכנס לתנוחה כזאת, הנפש שלי חווה חוויה.
2: דקה על משמעות וחוסן אישי.
3: פרנקל ממש מבחין את זה מהקרון העונג, כן, הצורך האנושי הבסיסי בעונג, הצורך בכוח, שאדלר סימן אחרי פרויד. הוא אומר, הדבר הבסיסי ביותר, המוטיבציה האנושית הבסיסית ביותר, זה המוטיבציה למשמעות. בלי משמעות, כל העולם שלנו בהרבה מובנים קורס, אין לנו סיבה לקום בבוקר, והרבה פעמים אנחנו שמים לב למשמעות, או שואלים שאלות של משמעות, כמו שראינו בקורונה, זה נראה מאוד מזמן, שבהיעדר המשמעות, שאנחנו לא רואים את המקום הזה, אבל אני הרבה פעמים אוהבת להסתכל על זה כמו איזה תבלין סודי של החיים, שהוא נמצא שם, כמו איזה אשליות תפיסתיות, זה נמצא שם, הרבה פעמים אנחנו צריכים לעשות איזשהו זום אאוט כדי לראות את זה.
2: לחבר מחדש את הקרעים, פודקאסט פילוסופי עם דוקטור פנינית רוסו ודוקטור שמעון אזולאי. להאזנה בכל עת באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
2: שבת של שלום מרדיו מהות החיים.

אני מזלת על... אומרים עלינו שאנחנו לא משהו בדחיית סיפוקים. אבל מה לגבי זימון סיפוקים? האם יש מזל שהוא טוב בזימון סיפוקים וגם בדחייה שלהם? אם אתה לא משהו בדחיית סיפוקים, אז למה אתה מזמן אותם לעצמך? כדי שאחר כך תצטרך להתמודד עם הדחייה שלהם? האם דחיית סיפוקים זה משהו שאפשר לעבוד עליו? מה התשובות לכל השאלות האלה? תצטרכו לחכות לאחרי הפתיח. שלום, שלום, שלום. מה שלומכן? איך אתם? אנחנו המניע, כמו בכל שבוע. שוב הזדמנות להתרווח קצת, להרים רגליים, למזוג משהו לשתות. אולי לשים איזה אצבע בעדינות ככה על הדופק. נשימה קטנה. שנייה לבדוק מה המצב איתנו. קשה, קשה לעמוד בקצב האירועים. מי יודע מתי תהיה רגיעה אמיתית, עמוקה, מתמשכת. כמה מהר הכל קורה מסביב, זה פשוט... לא הספקתי להקל משהו וכבר נכנס לבטן משהו אחר. אז בתוך הבלגן צריך לעשות קצת נעים, לסדר קצת, לשאול, אולי גם לענות. בקיצור, איך אתם בדחיית סיפוקים? בום. נושא שאני משער שכל אחד יכול למצוא את עצמו מהנהן בראש עם מבט כזה קצת למעלה תוהה. או שאין בכלל שאלה, והתשובה היא, דחיית סיפוקים, לא להיט. זה קשה, זה קשה, זה אמור להיות קל יותר כשמתבגרים, אבל העולם פשוט משכפל את עצמו כל כך מהר מבחינת כמויות הסיפוקים היותר ויותר זמינים ומהירים שהוא מאפשר. זה כמו לרוץ ריצה ארוכה באצטדיון, וכל פעם אומרים לך עוד הפקה, עוד הקפה, וזהו, אחרון, עוד הקפה אחת. וכל פעם אתה מגיע להקפה, והם אומרים, רגע, שנייה אחת, עוד אחת. מה שמצחיק וטרגי באותו זמן זה שמי שמריץ אותנו זה אנחנו, כמובן בעידוד מתמיד ואגרסיבי של כוחות כמו קפיטליזם וזרועותיו, אני יודע, משרדי הפרסום, משרדי התדמית, אבל גם ציפיות חברתיות ומשפחתיות ואפילו לאומיות. ברור שאנחנו צריכים להוכיח כל הזמן דברים לעולם, אז מתחזקת בנו תחושת המגיע לי, או תחושת את הפרות חיים פעם אחת, שזה נכון, תכלס, אבל השאלה מה המחיר של חוסר היכולת לדחות סיפוקים? למה בעצם זה רע? מי אמר שזה רע? כי תודו שכשאומרים דחיית סיפוקים זה לא בקטע טוב בדרך כלל. תכלס, זה לא רחוק מהתמכרות. אז מה זה אומר? שקשה לנו להתאפק? שאין לנו סבלנות? שאנחנו מפונקים? כל התשובות נכונות. אז עוד מעט יגיחו אלינו החברים החכמים והאהובים שלי, שרון קנטור, איתי מאונטנר, אסיה זריה, וגם סיפוק נפלא שלא נצטרך לדחות, קאבר שיבצע במיוחד התוכנית היוצר והמוזיקאי הצעיר, עומרי קרן, שנרגש ביותר לארח. אני מכיר אותו מרגע שהוא נולד, והוא שומט לי את הלסת כבר שנים, אז באמת שווה. המניע. מניעים.

0: דחיית סיפוקים היא היכולת להמתין במטרה להשיג דבר מה. היא מהווה מרכיב חשוב באינטליגנציה רגשית. אנשים ללא תכונה זו מעוניינים בסיפוק מיידי בכל עת, ועלולים לסבול משליטה עצמית נמוכה. חזל אמרו, איזה הוא גיבור, הכובש את יצרו. דחיית סיפוקים היא יכולת לאיפוק ולשליטה עצמית חשובה במצבים של קבלת החלטות, הפעלת שיקול דעת, יחסים עם בני אדם ועוד. אנחנו עסוקים זמן לא מבוטל מחיינו בדחיית סיפוקים. אוכל, מין, אישון, הימורים, בטלה ותחומים נוספים. חלק אחר, אף הוא לא מבוטל, עוסק בכניעה לצרכים הללו. לפני שנים נערך ניסוי הקרוי ניסוי המרשמלו. בניסוי נבדקה קבוצת ילדים בני 4 שניתנה להם חתיכת מרשמלו, שהובטח להם שבמידה וימתינו 20 דקות לפני שיאכלו את הראשון, יקבלו כמות כפולה של מרשמלו. חלק מהילדים עמדו במשימה והמתינו בסבלנות, וחלק אחר לא היה מסוגל להמתין ואכל את המרשמלו מיד עם יציאת הבודק מהחדר. שנים לאחר מכן, חזרו החוקרים לאותם ילדים שלקחו חלק בניסויי המרשמלו הראשונים. הממצא המרתק שעלה הוא שהילדים שהצליחו לעמוד במשימה להתאפק ולא לאכול את המרשמלו, הפכו לבוגרים מצליחים, מוכשרים, סגלתניים ואחראים יותר. בעוד שהילדים שלא הצליחו להתאפק, סובלים גם היום כמבוגרים משליטה עצמית נמוכה, התנהגות אימפולסיבית ומתסמינים שליליים בכל תחומי החיים. גם כיום מתייחסים לניסויי המרשמלו כמדד הטוב ביותר המנבא את עתידו של הילד. האנלוגיה כיום היא שגם בגיל מבוגר אנחנו יכולים לחזור ולהחליט אם נאכל את המרשמלו מיד או שנמתין כדי שנזכה בהנאה כפולה. אז איפה אתם ממוקמים?
1: עד כאן דבר המחרסם.
2: מרשמלו, אה? אני דווקא לא מת על מרשמלו, אני חייב להגיד, לא יודע, אף פעם לא עשה לי איזה מרשמלו. נראה לי כזה, אפשר לנסות לרדת לשורש העניין הזה, לנסות להבין מה הסיבה לזה שאנחנו לא טובים בזה, בדחיית סיפוקים. פשוט לא מצליחים, זאת האמת. רובנו היינו לוקחים את המרשמלו ואוכלים, נכון? יכולו שתק עם אחר נמות. ככה לפחות המציאות רומזת לנו, הייתי אומר. רובנו נאכל יותר ממה שאנחנו צריכים, נעשה פחות פעילות תקופנית, אנחנו לא ממש נצליח להתאפק בהווה עם דברים שיש להם השלכה על העתיד הרחוק. אגב, זה נכון גם לגבי דחייה של משהו שאמור להנג אותנו בדרך כלשהי, וגם במשהו שלא בא לנו טוב. למרות שלטווח ארוך יש בו נגיד ערך. עדיין, אנחנו נמשיך לסמס תוך כדי נהיגה, נכון? למרות שאנחנו מודעים לטמטום שבזה, כי משום מה אנחנו משכנעים את עצמנו שבעתיד אנחנו נוכל להתמודד טוב יותר עם המטלה שאנחנו צריכים לעשות, רק שעכשיו זה פחות מתאים, אז עזבו אותי באמא שלכם. נורא קשה למשל לשכנע את הבת שלי לשתות סירופ שהוא לא טעים, גם אם היא יודעת שזה יעזור לה. ואני לא רחוק מזה, אני חייב להגיד. אם אני נכנס לרזולוציה קצת יותר גבוהה, אז בעצם אפשר להגיד שמה שבעצם קורה זה... כשיש משהו שאני מרגיש שאני חייב כרגע, חייב כרגע, זה לא בהכרח הדבר עצמו שאותו אני רוצה, אלא מה הוא יגרום לי להרגיש. אני חייב, חייב, חייב לקנות את הז'קט היקר הזה, למרות שהוא לא ממש בתקציב שלי החודש, והמחיר, בוא נגיד, הוא די מוגזם, הוא בטח ירד עוד חודשיים בסוף העונה, אבל אני בעצם מחפש להרגיש משהו. להרגיש יפה, להרגיש מושך, להרגיש... עכשווי, רלוונטי, להרגיש שיש לי, להרגיש צעיר. מצד שני, לפעמים מה שינהל אותי בסיטואציה זה לא מה שאני רוצה להרגיש, אלא דווקא מה שאני רוצה להפסיק להרגיש. למשל, אם אני רוצה לדעת אם התקבלתי לאיזה תפקיד מסוים שהחלטתי שהוא חשוב לי, ואני יודע שלנדנד למלהקת זה לא לעניין. אבל כל כך קשה לי לסבול את הרגשת המתח והחרדה, עד שאני ממש עלול לפעול, למרות שהראש שלי יסביר לי שזה לא נכון. זה לא נכון להתקשר ולנדנד. אז בעצם, אני לא מצליח לדחות את הסיפוק שבלהתקשר, כי אני מנסה בעצם להפסיק את התחושה הבלתי נסלחת הזאת והבלתי נסבלת של המתח. אבל עדיין, אני חושב שאני יכול לחוש את הדחייה למצב הזה של האי שקט שמתחולל אצלי בגוף, נגיד שמוצף עכשיו באדרנלין של ציפייה לקראת תשובה על האודישן למשל, או מה שזה לא יהיה. אז להבדיל, אני יכול להרגיש פשוט את ההשתוקקות שלי לשקט הזה, לרגיעה, לשקט בראש. זאת אומרת, זה מאוד תלוי באיך אני מתייחס לעצם דחיית הסיפוקים. האם אני מצטרף לכל הכללי והחזק הזה שלא רואה את העניין בעין יפה? או שאני פשוט מנסה לראות את זה באור יותר חיובי ולפרגן לעצמי קצת. לא יודע. טוב, אין לי כוח לחשוב את זה עכשיו. בואו נדבר עם מישהו, בואו נדבר עם אסי.
1: Inside Out, אסי עזריה מכין סושי מהותי.
2: שלום לאסי עזריה.
3: שלום אלון, מה שלומך?
2: אני בסדר, בסדר, האמת בסדר. הכל עובד, הכל פועל, הזיכרון, הראייה, השמיעה.
3: פו פו.
2: הכל פיקס.
3: יופי. אחד נושא בחרת היום.
2: כן, תשמע, אי אפשר להתחמק ממנו. אני הבנתי את זה, אני חושב כמה פעמים הוא עלה לי בראש, ופשוט דחיתי אותו.
3: כן, ברור. אתה יודע, דיברת בפתיח על הניסוי של המרשמלו שלה, הכרתי?
2: כן.
3: אני הייתי לוקח את המרשמלו.
2: ככה נראה לי גם, נראה לי שגם אני, תשמע, אני חושב שבעל כורחנו אני מרגיש, בעל כורחנו אנחנו במין מוד כזה של, תשמע, אין לדעת מה יקרה מחר.
3: בדיוק, אתה יודע, אולי הוא בודק אותי, אולי זה ניסיון כזה שמי שלא ייקח לא יקבל, לא יודע, יש מה טוב סיפור ביד, אתה יודע, ככה המערכת שלי עובדת, תביא את הדבר, בגלל זה גם, אתה יודע, אנחנו עודף משקל וכל הדברים האלה.
2: זהו, יש איזה מחיר לדברים האלה.
3: כן, כל התורות הרוחניות, כן, כל המורים, כל התורות, כל הפסיכולוגים, כולם אומרים שזה דבר טוב לדחות סיפוקים ולשלוט בעצמנו, אבל לא קל, תשמע. אתה יודע, זה בעיקר גם הדור הזה, שאנחנו לראשונה, אני חושב, בהיסטוריה, או לפחות פעם זה היה נחלת עשירים, אתה יודע, בתקופה אצל הרומאים, יש במשנה מדברים על הפיקטוויזין. הפיקטוויזין זה משהו שהם עושים במשתאות, הולכים למשתה ארוך.
2: זה נשמע כמו שם של איזה סם או תרופה.
3: כן, כן. היו...
4: קושטה, שבאת את הפיקטוויזין?
3: לגמרי, כמו איזה סינטומיצין או משהו.
2: כן, זהו.
3: אז מה שהם היו עושים, הם משתאות ארוכים, ואי אפשר, אתה יודע, הקיבולת של הבקבה היא קטנה, כמה אפשר לאכול? אז הם היו מקיים כדי לאכול שוב, להקיא, זה לא נשמע טוב, אבל זה מה שהם היו עושים, כדי ליהנות מהערב עד תומו. אז בסדר, פעם זה היה, אני חושב שאנחנו בדור הזה, אתה יודע, לא רק באוכל, בתוכן בעיקר, בספוטיפיי, אני חושב שהאתגר שלנו, אני מרגיש את זה על עצמי, הוא כל הזמן להגיד מה לא, איזה תוכן לא לצרוך, איזה מוזיקה לא לשמוע, זה לא כמו פעם, אתה יודע, איזה...
2: לברור, כל הזמן לברור.
3: נכון, נכון, זה אתגר, גם הילדים שלנו שגדלים, אני חושב שהכלי הכי חשוב שאנחנו צריכים לתת להם זה לדעת איך לברור, מה לא, מכל הים אינפורמציה שנזרק עליך מכל כיוון, שהמון ממנו מרתק ומושך, אתה צריך בעיקר לדעת מה לא, מה לדחות. במובן הזה זה, ולכן זה גם מאוד מאוד קשה.
2: זה קשה כי בתלמוד, זה וייב לא כל כך נעים להיות בעמדה של התגונות
3: נכון,
2: כזאת.
3: נכון, הרבה, לכאורה, כך תקביל את מצבך לאחד שאין לו, והוא מנסה להשיג אוכל, לא יודע, מוזיקה, כן. תוכן. אוקיי, אתה יודע, הסטייקס שלו קצת יותר חריפים, כן?
2: ברור.
3: אבל כאילו אם הוא לא מצליח, אז...
2: התנתקת לנו רגע אסי, ועכשיו חזרנו. סליחה על הקפיצה.
3: כן. כן, דחית אותי, בסדר.
2: כן, מה לעשות?
3: כן, אני לא סיפוק, אבל בכל זאת.
2: פשוט נגמר לי הפיקטוויזין.
3: כן, אי אפשר אפילו להזכיר את זה שסיפוק, זה סיפוק, אתה יודע, זה מגיע לסי, ואז פוק, זה יוצא, זה מחזיק, אתה יודע, זה בא והולך, אין לזה אפילו, זה גם לא עובד, כאילו. אז התחלתי להגיד באמת שבתלמוד מנסים ללמד זכות על אנשים, ואז אומרים שהמצב, וזה מקביל למצב שלנו היום בדור הזה עם כל השפע, שזה משל לאדם שיש לו בן, והוא רחץ אותו, וסח אותו, והכיל אותו, והשקע אותו, ותלה לו כיס של דינרים על הצוואר, והושיב אותו על פתח של בית זונות. ככה המצב של האדם בעולם הזה. מה יעשה הילד ולא יחטא? ככה אומר התלמוד.
2: וואי.
3: כאילו, זה המצב שלנו,
2: אתה מבין. איזה תיאור מעולה.
3: רחוץ, זה עם כסף, עם הכל, ואתה בפתח.
2: רק חסר הלחישה באוזן, בהצלחה שיהיה לך.
3: לגמרי, לגמרי. גם בתלמוד מספרים למשל איך דלילה, הוציאה משמשון את הסוד. הרי אתה יודע, הם מספרים שהיא מנסה, והוא לא אומר לה, והוא, בסוף הוא אומר לה, והוא אוכל אותה עם זה, נכון?
2: כן.
3: אז התלמוד מסביר שמה שהיא עשתה לו זה, זה שהיא הייתה נשמטת לו ברגע האחרון לפני השיא. ממש, אם היו יחד.
2: כן.
3: הייתה מחכה לרגע האחרון, ואופס, במוצרת. ספר לי.
2: לא נעים לי להגיד את המילה שאמרת קודם, אבל זונה, מה זה?
3: אז מה, מה, מה עושים עם כל זה? לא, האמת שאני לא יודע אם אני האיש לדבר,
2: לא,
3: כי באמת...
2: לא, אתה חבר לצרה, אתה לא כאילו... כן. היום אתה על תקן חבר לצרה, כולנו שם, כולנו שם, זה כן, לא... כן.
3: שאלה אם אנחנו באמת יודעים למה זה טוב, אתה יודע, למשל, אחד הדברים שבשבילי אותי מניע לזה, למה אני עוסק בזה? כי זה גורם לי להרגיש שאני קצת עבד, אתה יודע. בעיקר, מעבר לכל, אתה יודע, תראה טוב, ותרגיש טוב, ובריאות, וסיגרות זה רע, וזה... אני מרגיש שאני ככה בורח כל פעם, מסיפוק לסיפוק, בפרט כשאני מרגיש תחושה של חוסר שליטה. פייר, אני מדבר איתך עכשיו אישית.
2: כן, כן, כן.
3: והייתי רוצה טיפה יותר להתחזק, אתה יודע, בשבת קראתי את החלק מהאוטוביוגרפיה של גורדייף. היה מורה רוחני כזה מאוד מפורסם, כולם בטח מכירים. אז הוא מספר, הוא ממש, כן, גדל שם במזרח של הקווקז, אני יודע, והתאמן נורא חזק, ואיש מאוד חזק, והוא הגיע לרמה של שליטה, ככה הוא מספר, של ריכוז, שהוא יכול להרוג יאק ממרחק של 400 מטר.
2: בכל המחשבה.
3: כן. לא יודע אם זה גוזמה מזרחית, או שזה באמת.
2: לשכנע יאק להתאבד מרחוק.
3: משהו כזה. ואז, רגע, אז הוא אומר, ועדיין הוא לא הצליח להתעורר באמת, והדבר, האינסייט הגדול בא כשהוא החליט לוותר על היכולת הזאת. זאת אומרת, מה יותר גדול מאדם שיכול להרוג יאק במרחק של 400 מטר?
2: לא להרוג יאק.
3: אדם שיכול ולא עושה את זה. משהו כזה, זאת אומרת, זה דבר עמוק, כן, אני סתם...
2: באמת זה מה, אתה זוכר, אני לא זוכר אם אתה זוכר בסרט רשימת שינדלר, כן. יש איזה קטע שיש את המפקד הנוראי במחנה, שראי פיינס,
3: כן,
2: שאתה יודע, בשביל הספורט היה יורה מהמרפסת נכון. על יהודים, ואז מישהו אומר לו, אתה יודע, יהיה לך, אתה תרגיש תחושה הרבה יותר חזקה אם, אתה, אם אתה לא תראה. והוא okay. עושה את זה, אני זוכר שהוא עושה את זה, אבל זה מחזיק לו איזה יום בערך.
3: כן.
2: אז הוא חוזר לסורו.
3: אוי אוי אוי. זאת אומרת, לתועלת, כל הדברים האלה הם לטובת היהודים והיקים. זה מה שאתה אומר.
2: כן, כן, כן.
3: אבל,
2: אז רגע, אז מה גורג'ף מציע?
3: לא, הוא לא מציע טקטיקה איך לעשות את זה, לא זה עבודה קשה. אנחנו... אבל הוא נותן לי מוטיבציה שוב, לראות את מצבי, איזה יאק, אני לא יכול, אתה יודע, להרוג את הרעב שלי במרחק של 5 דקות מהנשנוש.
2: תראה, אני חייב להגיד שאחד הדברים שאני, אני, אתה יודע, זה משהו שכמובן, אתה יודע, מעסיק גם אותי מאוד, וקשור לכל מיני דברים שאנחנו מדברים עליו כבר שנים, שזה שליטה ויכולת לשחרר ולהרפות ו... וחלק מהתחייה, והעניין הזה של תחיית סיפוקים, אני חושב שכמו שאמרת, זה אחד המקומות שנותנים לך ככה, זה פליק בפרצוף של, אתה לא מצליח.
3: כן.
2: אתה לא באמת מצליח. השאלה, וזה קצת נגעתי בזה, זה בעקבות שיחה עם מישהי, שהעלתה את הנקודה הזאת שם דיברתי עליה, שאתה יכול להסתכל על זה כתחייה וכהשתוקקות. זה, כאילו שמתחת לזה יש בעיקר את היחס שלך לדחיית הסיפוקים שלך. האם את דחיית הסיפוקים שלך, אתה כל הזמן מסתכל על זה בצורה של דחיקה, גם את זה אתה דוחק.
3: יפה.
2: והמצד שני, ההשתוקקות, כי היא אמרה שלפי הבודיזם, דחיקה והשתוקקות זה כמו מראה אחד של השני. ואז בעצם ההשתוקקות היא להסתכל על זה בצורה של, תשמע, אני יודע, בסדר, או להסתכל על זה קצת יותר ברוך ובאיזושהי הבנה מסוימת. כי כמו שאתה יודע טוב מאוד, וכולנו יודעים, בכוח זה בטח לא יעבוד.
3: לא, יכול לעבוד לזמן מה, אבל אתה חוזר לסורך רמה.
2: כן, אז צריך למצוא...
3: נגיד לך מה רבי נחמן אומר, כאילו מאוד מתכתב עם מה שהבאת פה מהבודיזם, שאחד הדברים באמת שהוא ממליץ על שני דברים, שילוב של שני גורמים, אחד זה התבוננות, השני זה שמחה, ככה נגיד, נגיד את זה בקצרה. הוא אומר, תתבונן. מה נותן לך הסיגריות? מה נותן? תעשה את ההתבוננות הזה, כי נראה לנו שאנחנו עושים את זה, ואנחנו לא באמת. כי אתה רוצה להפסיק לעשן, כי זה לא בריא, כי זה לא פה, אבל אתה לא באמת מתבונן. אין זה נושא אלה מכר.
2: לא באמת רוצה להפסיק לעשן.
3: נכון, נכון. זאת אומרת, תעשה התבוננות על זה, בלי לחץ. נכון, תתבונן. מה טוב לי בדבר הזה? טוב לי, זה לא טוב לי. אתה יודע, אפשר לעשות את זה בכתיבה, אפשר בכל מיני דרכים. תתבונן גם על המנגנון דחיית סיפוקים שלך, כמו שאמרת הרגע. תתבונן איך אתה מתייחס לכל הקומפלקס הזה כאיזה ספורט אתגרי. תתבונן על 3-4 ולעבודה, לחץ. בונן הכל, תתבונן. אבל, ואז הוא אומר, לא משנה מה המסקנות של ההתבוננות, שמחה. אחד אומר, אי אפשר לצאת ממצרים בלי שמחה, זה מה שהוא אומר. זאת אומרת, אתה תישאר קלוש שם ורק תהיה יותר מבואס, כי אתה גם יודע כמה אתה מזיק לעצמך.
2: זה בדיוק כן. מה שאמרתי, נכון.
3: כן, זאת אומרת, שילוב של שני אלה, תעשה את ההתבוננות הזאת בלי סוף, אל תרפה. תעשה את ההתבוננות, פעם ביום תתבונן, מה טוב לי הדבר הזה, אני רוצה להפסיק עם זה, לא רוצה, למה אני רוצה, כן, תתבונן. אבל אחרי שהתגמרת את ההתבוננות, עזוב את זה, צא את השיר, תרקוד, תשמח, תקפוץ, הוא ממליץ שם על איזה טכניקות שלא יהיו, רק לא להתעצב. נפלת, לא נפלת, לא מעניין אף אחד, אתה רק מתבונן ושמח. והוא אומר שבדרך הזו, ואין תקופות בחיי שזה קצת הלכתי עם זה, וזה תמיד, זה גם משתחרר, וזה משתחרר ככה בצורה, אתה יודע,
2: עמוקה.
3: נקייה, כי אתה משלב התבוננות בשמחה, אז מה, מה, מה נשאר? הרי עיקרה, אתה יודע, עיקרה הנפילות שלנו זה תמיד טוב, מלחמה עכשיו, אז יאללה, זה לא הזמן לתחילת סיפוקים. תמיד יש איזה תירוץ, למה עכשיו, טוב, נו, עכשיו גם קורונה.
2: בדיוק, עכשיו זה הכי, כי בעוד שבועיים זה יהיה ממש בול.
3: בדיוק, אז אי אפשר, אז לכן תתבונן באופן כללי, תהיה שמח, ונראה אם רבי נחמן צודק.
2: אנחנו נעקוב אחרי זה.
3: אנחנו נעקוב.
2: אסי עזריה.
3: תודה רבה.
2: נהדר, תודה לך.
3: יאללה, בהצלחה לנו.
2: ביי ביי.
1: המניע. איתי מאוטנר, כמעט. ו...
2: שלום לחברי היקר איתי מאוטנר, שיש לו בטח דבר או שניים להגיד על דחיית סיפוקים. היינו ביחד בכל מיני סיטואציות שנאלצנו וכאלה, ואחוזי הצלחה לא גבוהים, לא גבוהים.
5: לא, לא, לא גבוהים. אגב, הניסוי הזה שדיברת עליו על המרשמלו,
2: כן.
5: מרתק.
2: זה מדהים, תשמע, יש ניסויים מטורפים, קראתי על מה... אני הייתי לוקח את המרשמלו לדעתי בלי למצמץ, בטח בתור ילד. נראה לי, למרות שהייתי כזה יותר, קצת גם הדי פרסן, אבל
5: כן.
2: אבל אני חושב שהייתי לוקח את המרשמלו.
5: כאילו בקטע שלי, יאללה, שחרר אותי עכשיו, מה אני יודע מה יהיה בעתיד, תביא עכשיו את המרשמלו.
2: בדיוק, אתה אומר, כאילו, כל הזמן אנחנו עובדים על נוכחות, נכון? מה אני יודע מה יהיה מחר?
5: כן.
2: וזה הולך נגד החינוך הזה, של, שמחנכים אותנו, שצריך ככה וצריך ככה, ולדחות סיפוקים, ושליטה, כן. והנה, והנה המחקרים מראים שאנשים מצליחים או אחראים או כאלה. אבל שמה, אני מסתכל עליך ועליי, אנחנו מנהלים חיים די סבירים.
5: כן, נראה לי שמי שמימן את, ה... את הניסוי הזה של השוקולד זה חברת מרשמלו, רק שתדע את הניסוי. אבל רגע, אתה דיברת גם על זהו הגיבור הכובש את יצרו, בזמנו הייתה לי מטפלת זוגית מאוד מאוד מאוד מיוחדת, לא אגיד את שמה פה כרגע, אבל היא מאוד מאוד מיוחדת וכזה דמות מפורסמת, ויודעת כזה לעבוד טוב עם, עם זוגות ועם אנרגיה ואנרגיה מינית וכל מיני דברים כאלה. ויום אחד נתקעתי מאחורי אוטו עם הטוסטוס, ועקפתי אותו, ולפני שעקפתי אותו ראיתי שיש לו מאחור הבמפר, על הסטיקר על הבמפר, שכתוב, הזהו הגיבור, החוגג את יצרו.
2: אופה.
5: ואז הסתכלתי לראות מי זה, יש לו את הדבר הזה, את הסטיקר הזה, וזאת כמובן הייתה המטפלת.
2: ברור. אבל זה סטיקר שצריך להפיץ.
5: לגמרי, זה ביחד עם הסטיקר השני שדיברנו על הפעם, של תהיה רפוי.
2: תהיה רפוי, אני עובד על זה, אחי, תדע לך, זה עניין של ימים. לא צוחק איתך, אני הולך לעשות איזה ריווייבל.
5: אבל תקשיב, בשביל לחגוג את היצר, אתה צריך להיות רפוי. וכאן נראה לי, כאן נראה לי תמון הסוד. כי אם אתה כל היום בעניין של תביא יצר, תביא מרשמלו, תביא לחגוג, תביא לקחת, עזוב אותי מה יהיה מחר, תביא, תביא, תביא באיזה רעבתנות, אז זה אתה מגיע למקום נורא נורא מעניין. לדג נחש יש שיר מדהים על זה, אם אתה רוצה תשמיע אותו אחר כך, שנקרא, זה לא מספיק.
2: בטח, שיר מדהים.
5: זה לא מספיק.
2: כל מה שעשית.

0: אתה פורש מהחיים, אתה נזירי, אתה בדלני, אתה סקפני, אתה הצידה.
1: כן.
0: לא בריא. אני חושב שהרעיון הזה של לחגוג את היצר, אבל להיות רפוי בתוך זה, כאילו לעשות התחה בין שני הסטיקרים האלה, הוא תחילת הפתרון של הסוד של איך אפשר לחיות עם הדבר המורכב הזה שנקרא תחיית סיפוקים.
1: אתה אומר כן. בעצם לעבור מתודעת חסר לתודעת שפע באיזשהו מקום.
0: תודעת שפע, אבל לא תודעת כאילו נידיות.
1: כן, כן, תודעה ש...
0: זה דבר מאוד, מאוד מאוד מאוד עדין, כאילו איך אני בא לחגוג, אבל אני רפוי בתוך זה. כן. איך אני בא לכבוש, אבל אני רפוי בתוך
1: לא
0: זה.
1: לא מסמן היה... מטרות.
0: כן, אני לא מסמן מטרות, אבל גם כשאני בתוך זה, אני לא, כן, לא מסמן מטרות, זה בדיוק הגדרה הנכונה.
1: כן.
0: יש משהו, נגיד, האנגר מדבר הרבה בתנוחות יגר שלו, בתנוחות, באסנות, להיות ב-effortless effort, להיות במאמץ, מכל מי שעשה אי פעם תנוחה הכי פשוטה אפילו של יוגה, ושהבה, כן. רואה כמה מאמץ יש בזה. אומר לך, תהיה במאמץ, נטול מאמץ.
1: כן.
0: תהיה בחגיגה של היצר, אבל תהיה רפוי בתוך זה. איך אני אכבוש את ה... ואני אכגוג את החיים האלה, ולהיות עדיין רפוי בתוך הדבר הזה. אבל יש משהו באיגריות הזאת, במוטיבציה, אתה יודע, motivational speakers, בכל אלה שתוקעים בך, לך תעשה את זה, לך תעשה, שזה מצד אחד נורא מעורר השראה ונורא מדליק, מצד שני יש בזה משהו מסמא, יש בזה משהו מעבר, יש בזה משהו לא אמיתי.
1: כן.
0: כי אם אני כל היום אחשוק שיניים ורק ארצה ויהיה בקרייבינג, אתה יודע, ככה כל הזמן על קצות האצבעות שלי, אני אהיה גמור, אני אהיה מוטף.
1: תשמע, זה מרתק, כי אני במקרה רואה עכשיו סדרה דוקומנטרית בנטפליקס על פורמולה 1. שזה פשוט, תקשיב, זה דבר מטורף, זה לא קשור לאהבת הספורט עצמו, אין לי מי יודע מה היכרות עם הדבר הזה מלפני, וזה מדבר בעיקר על הדברים האלה, על הפסיכולוגיה של הנהגים האלה, הפסיכולוגיה של הצוותים, הפסיכולוגיה של הקבוצות שנלחמות, ויש שם המון המון מהעניין, אני מסתכל על זה ואני אומר, אלוהים ישמור איך האנשים האלה חיים, כי זה חובת הוכחה ברמות הכי גבוהות שאני נתקלתי בהם,
0: כן.
1: ובאמת הדברים האלה של להיות מפוקס ומקובץ על דבר אחד בטירוף, והמעניין לראות איך הם מרפים לתוך זה, כי זה דבר מדהים.
0: והם מצליחים?
1: כן, חלק כן, חלק לא, חלק יותר, חלק פחות, חלק במרוץ, כל מרוץ, זה מדהים, כי באמת אומרים, אתה נמדד לפי המרוץ האחרון שלך, ומה שיפה, אפרופו תחילת סיפוקים, או איזשהו שחרור, שבתוך המקום הזה, שהוא, אתה יודע, 320 קמ"ש, עם מכוניות לצדך, קירות, רחובות מפותלים, החלטות של אלפיות שנייה, כולם מתארים מצב של התמסרות לתודעה קצת אחרת. לאיזשהו בינג וחיבור לגוף, שאיכשהו מנתק את המוח, וזה מרתק פשוט. כי באמת, אתה יודע, זה כמעט אפילו יותר מתעשה קרב, כי תעשה קרב יש להם איזשהו ספייס, שם זה אין, זה גלגל לגלגל, ועשירית שנייה או מילימטר, והם בתוך קיר. וזה נורא נורא מעניין לראות את התחרותיות ואת האנשים האלה שמגיל צעיר לא רואים בעיניים והצורך הזה להיות מספר אחד זה מטורף זה כאילו
0: זה מדהים מה שאתה אומר כי כאילו הצורך להיות מספר אחד שמחנכים אותנו והיו לי כבר כמה פעמים שאני ואתה ראינו ליגת אלופות וראינו נגיד שער שמישהו כובש בחצי גמר או בגמר כפי שיהיה לנו מחר אולי אינשאלה אז אתה פתאום אומר איך הוא מרגיש עכשיו? תנסה לדמיין איך הוא מרגיש עכשיו, שהפקיע עכשיו את הגול הכי חשוב. לזה אתה מחור, ואז בעצם באים אליך, אלה מפורמולה 1, ואומרים לך שנייה רגע, ובכלל, אתה יודע, מאמנים גדולים בכל תחומי הספורט, ובכל תחומי הלחץ, ובכל תחומי קבלת ההחלטות הגדולים, דווקא שמה תהיה רפוי.
1: כן, בדיוק.
0: כאילו תתאמן, תתאמן, תתאמן, אבל שמה תהיה רפוי. אז אני אתן לך שתי הערות אחרונות לגבי זה. אחד, עזוב אותך מפורמולה 1, תתחיל ישר עם הסדרה של פורמולה 2, הרבה יותר משוכלל, הרבה יותר טוב.
1: כן.
0: ושתיים, אתה מכיר את הטוסטוס
1: שלי. פורמולה 2 הנקמה.
0: כן, כן. אתה מכיר את הטוסטוס שלי שהוא 50 סמ"ק, הוא איתי כבר איזה 15 שנה.
1: ברור.
0: וזה תודעת קלנועית, אני אומר, אז הוא מגיע גג ל-40, אז עכשיו עובדים על סדרה דוקומנטרית גם עליי, אני חושף את זה פעם ראשונה פה, על קבלת החלטות במהירות של 32 קמ"ש, כאילו איך אתה עושה את זה.
1: לא, אבל אתה מואר, אתה בן אדם מואר.
0: כן.
1: זה ידוע.
0: מאוד רפוי שם.
1: אגב, ראיתי אותך באמת בדרום תל אביב עושה מדיטציה על הטוסטוס תוך כדי נסיעה, ואמרתי לעצמי, זה רק במהירות הזאת אפשר לעשות.
0: בדיוק, במהירות הזאת זה מותרת.
1: נכון, נכון. במסלול אוטובוסה. יקירי.
0: טוב, חמוד שלי.
1: תודה, תודה. נשיקות. ביי ביי.
0: יאללה, ביי.

0: חזרה שוב למעגל הזה.
1: שרון קנטור, פטיש אוויר.
2: שלום לך שרון קנטור.
3: שלום לך, אלון, נוימן, מה שלומך?
2: אני? בסדר, בסדר גמור.
3: כן?
2: כן, כן.
3: יופי.
2: תאמרי לי רגע.
3: כן.
2: הרבה אנשים שגרים באזור שלך, קרקור, פרדס חנה וזה, שזה אנשים שהולכים יותר רחוק מהרגיל בחיפוש עצמי, בכל מיני התנסויות, כאילו דחיית סיפוקים, אני לא יודע, לא יודע אם פרדס חנה זה הסלוגן שלה. ברוכים הבאים לפרדס חנה, בירת השרון ותחיית הסיפוקים.
3: אני חושבת אגב שראיתי דווקא סדנה כזו, ראיתי פרסום כזה.
2: כי צריך.
3: אבל אני חושבת שזה, אתה יודע, חלק מהסדנאות מנסה שמטפלות בהתמכרויות, הרי זה עיקר הדבר, לא?
2: אז זהו, זה מה שמעניין אותי.
3: דחה את הסיפוק ודחה אותו עוד קצת.
2: אז זהו, על זה דווקא מעניין אותי לדבר איתך, כי כשחשבתי על התוכנית אמרתי, בוא נה, יש קווים משיקים, או שאחד הוא הגבול של השני בין דחיית סיפוקים לבין התמכרות.
3: כן, נכון. כן, כן, נכון, נכון, אני חושבת שאני מניחה, אני לא אשת מקצוע, כמו שאני אוהבת להגיד,
2: אבל כל דבר בעולם,
3: שכל אדם, כן, אבל אדם שהוא לא דוחה סיפוקים כרוני, הוא מועד להתמכרות, בין אם אפילו זו נגיד פסאודו התמכרות, זאת אומרת, נגיד, זה אפילו אולי יכולת לא התמכרות פיזית, אבל הוא פשוט מכור לזה שהוא עושה, זה מה בזובי שלו.
2: כן.
3: בכל רגע נתון. זה גם כן דבר שהוא ממכר לפני עצמו.
2: ואז באים הילדים.
3: מה זה עם הילדים ומה?
2: וזה האנשים שכאילו זה הראש להם, הם בבעיה.
3: כן, זה האלה נכשלי המרשמלו האלה.
2: בדיוק.
3: כן, כן, נכון. אני חושבת שיש משהו באמת בדחיית סיפוקים מהסוג שרואים אותה באמת במדורי בלמטה ככה, של בגלילה למטה של אתרי החדשות, זה דיילם של דיאטות או אימנעויות למיניהן, שהיא לובשת צורה מאוד מאוד דומה לדברים עצמם.
2: זאת אומרת
3: שדחיית הסיפוק או ללמוד לדחות הסיפוק הפכה להיות סוג של מילוי של, של, של תשוקה, של סיפוק.
2: וואלה.
3: זה, כן, זה קצת נראה.
2: הסיפוק שבהתאפקות.
3: כן, כן, וגם אותו סוג של, ואותו סוג של באמת של תחרותיות גם מול עצמך שמלווה, זה כאילו זה נראה לי כבר, המושגים לובשים צורה די דומה.
2: זאת אומרת שבחברה של היום זה סוג של נקודת זכות או איזשהו תכונה נעלה אם אתה ידוע כמישהו שיודע לדחות סיפוקים. זאת אומרת, זו מטרה שאנשים שואפים אליה.
3: גם, ואני אומרת שיחידת עונג, לצורך העניין, יכולה להיות שוקולד והימנעות משוקולד. וכתיבת פוסט על הימנעות משוקולד. ואתה יודע, וכל המעגל שהדברים האלה
2: ומהר מאוד להפיכה לגורו. של התנזרות משוקולד.
3: וגורו של אי אכילת שוקולד.
2: ופתיחת סדנאות.
3: הדרך לסדנה.
2: כן, בדיוק.
3: זה בטוח. כל הדרכים עובדות לראי לסדנה. זה בטוח. אבל אני מתכוונת ואני רואה את זה הרבה, גם בדברים שאנחנו מדברים פה, וגם בכלל שהטרגדיה היא הדואליות של הדברים. כי ההימלטות היחידה אפשרית היא, מה שנקרא, לא לדבר על שוקולד. נגיד, אני משיך את הדוגמה שהיינו בה. היא לא כן לאכול שוקולד, או עכשיו לאכול אותו, או אחר כך לאכול אותו, או לאכול רק אחד ביום במשך שבועיים, ואז לעבור לחצי.
2: למריר, לעבור למריר.
3: אבל כל 16 שעות ולמריר. לא, היא לא להתעסק, גם לא לאכול שוקולד, גם כן, כאילו פשוט לא לדבר על הדברים.
2: יש את הסוף שבוע שזה רק פולים כאלה, רק הפולים המרים.
3: יש את הסוף שבוע של הפולים, נכון, זה אבל באמת שאלה מתקדמים. אז זה העניין, וזה מה שהחברה של עכשיו לא מציעה. כלומר, כי היא מציעה גם פיתויים, כמו שאמרת, והפרסום מציע הרבה מאוד פיתויים, ובאמת, והכל מדברים איתך על על הסיפוקים האלה המיידיים, ואתה צריך את המאגנום הזה עכשיו. אגב, מה קרה? עוד את עושה מאוד שני ארטיקים, כאילו, ממתי הם?
2: לוחשים אותם.
3: לא, הציפוי הזה, ציפוי השוקולד ומען הגלידה הזולה הוא דבר כך חושני, אני לא יודעת, זה סתם קשור למבנה הפאליש והארטיק.
2: אני לא יודע, אבל בהחלט, בהחלט עובדים על זה.
3: כן, אז אני אומרת, אז החברה מציעה את אלו, אבל היא גם מציעה את, את השלל ההימנעויות שלהם, בתור גם כן מניפה של דבר, של סיפוקים ועינוגים בפני עצמם.
2: כן, היום אם אתה בוגר ויפאסנה, זה כמו שהיו פעם מסמנים הפלות של מטוסים על המטוס קרב.
3: כן,
2: כאילו
3: בדיוק. נהיה,
2: כאילו יש לך תואר כבר מסוים.
3: כן, גם כן עשית משהו.
2: היא who can stand silence.
3: גם
2: היא
3: העשייה, כן, היא העשייה היא בהחלט העשייה רצינית מאוד ומספקת. זה דבר אחד שרציתי לומר. דבר שני, רציתי אתכם, אתה יודע מה זה, אתה מכיר את התחום של הסרטונים המספקים?
2: לא. העיר היא תנאי.
3: כל השנים האחרונות, הילדים, יכול להיות שאפילו הבנות שלך, אם תשאל אותם ככה, אולי מ...
2: לא בטוח שאני רוצה.
3: לא, אז אולי אל תשאל אותם. נגיד הם ידעו מה זה סרטונים מספקים. יכולים אותם להגיד לך, וואי, מה זה מספק? יו, זה מספק.
2: זה קשור לקוריאה באיזושהי דרך?
3: להקות
2: האלה, הקיי-פופ או משהו?
3: לא, זה נגיד, אבל מאוד מאוד קשור לסליים, למשל. סליים הוא כשלעצמו חומר מספק.
2: נכון.
3: והעיסוק בו הוא מספק, אבל לא רק העיסוק בו הוא מספק, אלא גם הווידאוים שלו מספקים. ויש גם נגיד הרבה מאוד סרטונים שרק רואים בהם נגיד קוביות בטון גדולות נופלות זו על זו, או סרט נע של מפעל, או כל מיני
2: כאילו
3: דברים
2: כאלה.
3: זאת אומרת,
2: זה אימג'ים או איזה שהם סצנות שאמורות לענג אותך באיזושהי דרך מנטלית.
3: אבל באיזושהי דרך, זהו, באיזושהי דרך, זו דרך מאוד מוזרה, זה כאילו שבעצם יש כאן דור שלם שיש לזה עניין עם ויסות חושי, באמת, ושזה ככל הנראה, אני רוצה להניח, זה קשור למדע שגידו, נגדלים בתוך מסכים יחסית, ואני לא יודעת אם זה דווקא נובע מזה שהם הרבה יותר מדי נוגעים במשהו, כי הם ילדי הטאץ' מגע, כמו שאתם אומרים, או שההפך, הם לא מספיק נוגעים, אני לא יודעת אם הם לא מספיק נוגעים בבוץ או יותר מדי נוגעים, משהו כזה, אבל זה משהו שקשור לזה, ובכלל, בכמה ייצוגים כאילו הם מוקפים, אבל השימוש הזה במילה סיפוק בהקשר הזה, הוא מה שתמיד מתמיה אותי.
2: כן.
3: המילה הזו, סיפוק, כי זה באמת ממלא שם.
2: זה נשמע סוג של פורנו, פורנו מנטלי כזה, קצת, למרות שכאילו
3: כן,
2: אתה מתעסק בתכנים טהורים, כאילו. כן,
3: זה קשור לעונג,
2: כאילו
3: באמת.
2: כן, זה קשור לעונג, באמת. כן, מדהים.
3: כן, זה עונג, אבל באמת שזה כאילו אחד אחרי שאתה רואה עוד ועוד ועוד אימג'ים כאלה,
2: וואי,
3: וכמו
2: וואי.
3: כאילו לפצח פיסטוקים כזה של כן. עונג, או פיצות חתקונים, או משהו כזה.
2: תקשיבי, הדור הזה באמת כאילו תחיית סיפוקים, שיהיה בהצלחה.
3: כן, אתה חושב שהם לא תחיית סיפוקים? לא,
2: נראה לי נורא קשה.
3: אם אנחנו חוזרים לתחילת השיחה, לא, הם מקבלים בטח מעגל שלהם של תמלוגים גם על הדחייה. זה פשוט יהיה שונה. זה פשוט העיסוק כל הזמן באמת בלהסתפק או לא להסתפק הוא מה שמחריף.
2: זה נורא, כי המטרה שלנו היא בדיוק הפוכה. אנחנו רוצים להרפות, מה הרי, מה אנחנו רוצים?
3: נכון, להרפות מכל העסק, אבל זה אי אפשר. אני עצמי, אין לי גרם.
2: אין לך שריר אחד רפואי בגוף.
3: אין לי שריר אחד של הכוח רצון, התחילת סיפוקים, אפילו לא אחד, באמת פשוט כלום. כלום. מה שאתה רוצה, תגיד לי מה.
2: אפשר להוציא על זה נחות כאילו נגיד, לקבל איזה חוזה נחות?
3: אתה יודע שאני חושבת על זה לא מעט, אבל אין לי מספיק כוח רצון כדי לברר.
2: אתה יכול להיות כאילו הלום קרב מעצמך. שאתה בהלם מעצמך?
3: לא, אתה בהלם מהקרב שהוא החיים המודרניים.
2: כן, אבל גם מההתנהלות שלך בו אתה בהלם.
3: כן, כן.
2: טוב, אני חושב שזה מספיק להיום, נראה לי.
3: נכון, כי נכון, עכשיו הגענו גם לפינת, גם הגענו שוב לפינה שלנו שנקרא פריבילגים מקטרים.
2: בדיוק. האמת שזה השם של הפינה.
3: זה הסימן שלנו לעשות.
2: הפטיש האוויר מקרקור זה רק כיסוי. זה לצרכי מס.
3: טוב, עותק.
2: תודה רבה.
3: טוב. להתראות, שלום.
2: ביי ביי. הקאבר שתמיד רציתם לבצע ולא היה לכם איפה. טוב, אני חייב להגיד שאני באמת מתרגש, אני לא סתם אומר את זה, כי היום בפינה של הקבר שתמיד רצית לעשות, אני מראה לך מישהו שאני לא תכל להגדיר אותו אפילו, כאילו קודם כל מוזיקאי, גיטריסט, אני מכיר אותו מהשנייה שהוא נולד, כי הוא הבן של דרור קרן, חברי היקר, ואני מאוד מאוד משמח להגיד שלום לעומרי קרן.
0: שלום.
2: שלום. איזה כיף, בוא נה, תקשיב, באמת זה מרגש, זה לא קורה, לא קורה לי הרבה. א', לא קורה לי הרבה, אין הרבה אנשים שאני מכיר אותם, אני מלווה אותם בחיים מגיל אפס, אין הרבה. מכיר, זה הילדים של החברים הכי קרובים שלי. Yeah. אז זה כבר כיף, כיף לראות אותך כאילו ככה בגדול. ואנחנו לפני שניכנס קצת יותר לעומק, אתה עשית בחרת הקאבר שביקשתי ממך, ואני מציע שפשוט בוא נשמע אותו שנייה, ואז יהיה לנו יותר קל להיות מפוקסים. סבבה?
0: All right.
2: טוב, שנייה.

0: היי, לאב, לאב, לאב, לאב, לאב, לאב, לאב. תשמע, א', זה לא מפתיע אותי שבחרת בשיר הזה של לנון.
1: כן.
0: שהוא באמת אחד האהובים עליי של לנון, ever.
1: גם עליי.
0: נכון, אבל הסיבה שזה לא מפתיע אותי זה שאתה יודע, כשאני שומע אותך ואני מכיר אותך גם קצת, אז אני שם לב שהקטע של לב זה הלב של העניין אצלך, ואתה יודע, כמו נגיד Love is Real, זה שאלה טובה, כי נגיד בשיר שלך, כאילו In My Mind, The House of Love, אז It's In Your Mind. אז יש הרבה לדמיין מה זה House of Love, אז כאילו נראה לי שזה נושא שהוא לפחות כרגע בחיים הוא מאוד מעסיק אותך, אני צודק?
1: כן.
0: זה לא כזה, אתה יודע, הבחנה מי יודע מה, אבל כאילו...
1: זה גם לא בהכרע, לא רק, כאילו, אבל במיוחד גם איך ש... כאילו, אני תמיד מוכן לדבר על אהבה אם מישהו מנסח את זה באופן משכנע. כאילו, זה יכול להיות צ'יזי, אבל שלנו נושא את זה, זה לא. זה הדברים הכי פשוטים, הוא מצליח להגיד אותם באופן שמרגיש הכי פשוט והכי עמוק בו זמנית, כאילו.
0: נכון. תגיד, אבל נגיד אני זוכר שאתה לפני שנים, אתה היית הבן אדם שהציג לי את טיים אימפלה. אני ממש זוכר, אמרת לי, שמע, אתה צריך לשמוע את הלהקה הזאת, והיא עוד לא פרצה כזה, אתה שמעת אותם, ואז התחלתי לשמוע אותם, ואמרתי, וואו.
1: וואו, כאילו... אני?
0: כן, כן. ומעניין אותי שאתה יודע, אתה מכיר ובטח שומע מלא מוזיקה עכשווית, ואתה גם היה לך איזו תקופה שהיית בג'אז מאוד חזק. וכאילו, נגיד ששואלים בן אדם מה הקאבר שהוא רוצה לעשות, הוא חוזר לרוץ, כאילו, אתה, כאילו, חזרת ללנון.
1: כן.
0: זו בחירה מעניינת, כי אתה יודע, באמת יכולת לבחור מכל דבר בעולם. אז זה היה לך ברור?
1: אין, אין, כן, אבל זה היה לי די ברור, אני כאילו... גם דרך טיים אימפלה, אגב, בתקופה הזאת אני נכנסתי להם מאוד חזק, ואני עדיין מאוד אוהב אותו, את קווין וכאילו את טיים אימפלה, אבל הוא זה שהזכיר לי שהביטלס הם בעצם העניין. הוא משך אותי מתוך הג'אז בחזרה לשירים, ואז דרכו, כי הייתי כזה, אוקיי, טיים אימפלה, אני יודע, אני מדבר על האלבומים מ-2010 ו-2012, עוד לפני שהוא הלך לפופ,
0: כן.
1: אז הוא... זה היה כזה בסטייל רטרו, כאילו, סטייל ישן, והזכיר לי את הביטלס, ואז חזרתי את הכל הביטלס, וכן, אני די באובססיה עליהם תמיד, כאילו.
0: גם בהפקה של השירים שאתה מוציא עכשיו לרדיו, שניים יצאו או אחד?
1: אחד יצא בינתיים.
0: ומאוד מצליח, זה כל כך כיף, אתה יודע, אמרתי לך, אני נוסע באוטו, פתאום אני שומע את השיר שלך, אתה לא יודע איזה התרגשות זאת.
1: כן, זה ממש מגניב, מה? אני מרוגש מזה מאוד, זה מפתיע.
0: ואתה...
1: פה בארץ כזה זה תופס.
0: כן, כן, כי יש בזה משהו עדין ומשהו יותר רך ממה שאני רגיל לשמוע במה שיוצא פה בארץ. ומאוד מלודי, וגם הקטע של הנגינה שקצת הוזנח לתחושתי, אתה יודע, לפחות במוזיקה ששומעים ברדיו, כן? פעם שירים אז היה סולו גיטרה, או שהיו... מוזיקאים ממש ממש טובים באלבומים, לא שהיום על מוזיקאים לא טובים, אבל דגש כאילו לא על זה, אז פתאום לשמוע גם הרמוניה וגם מוזיקה, ואתה מנגן בכל הכלים, נכון?
1: כן.
0: לא נעים לי להגיד מניאק, אבל אני אגיד. ועכשיו צילמת איזשהו ספשייל כזה, איזה כמה שירים שצילמת?
1: כן, ממש בקרוב, האמת שבסוף שיר אחד, כאילו. אבל כן, אנחנו, את הסינגל שיצא, את Love in Mind, זה ממש יצא בקרוב, בימים הקרובים.
0: אה, זה כיף, מהמם. ומה הלאה, מה בא לך?
1: בקרוב עוד סינגל, עוד לא יודע בדיוק מתי, אבל כמה שיותר בקרוב, יצא, ולא הרבה אחרי זה, נראה לי שהיא כבר יצא אלבום.
0: יקירי, אהוב, אני באמת מודה לך, ואני באמת שמח שיכולתי לדבר איתך, כי אתה יודע, אני כל כך, אני אוהב אותך כבר הרבה שנים,
1: גם אני.
0: וזה באמת תענוג לראות את כל מה שקורה איתך, ואני מאחל לך הרבה בהצלחה.
1: יש, תודה רבה, אלוני.
0: יאללה, ביי ביי. זהו, תודה רבה לכם, דוחי ודוחות סיפוקים יקרים. נראה לי נסתפק בזה. תודה רבה לשרון קנטור, לאסיה זריה, איתי מאונטנר, לעומרי קרן, תודה רבה לאסי זיגדון, ניר סייג, גיל קומר, אנשים שמאחורי הקלעים. נתראה בפעם הבאה. אם ממש קשה לכם להתאפק, אתם מאוד מוזמנים להיכנס לאון דימנד של רדיו מהות החיים, אפליקציה או באתר, ולהזין לתוכניות אחרות של המניע, או תוכניות אחרות. זהו, ואתם יכולים גם להצטרף כמובן לקבוצת הפייסבוק של המניע. זהו, כל טוב, ביי ביי.

0: תראה, אגב, בן גוריון היה אחד שבניגוד למנהיגים של ימינו לוקח המון חופשות. הוא היה בתוך כדי העבודה, תופס לו הרבה פעמים שבוע במלון בכנרת, אבל הרעיון בחופשות האלה היה באמת לקרוא עכשיו. לחשוב על מה לעשות. זאת אומרת, החופשות היו מעין כמו...
1: מנטלית הוא לא נח.
0: בדיוק.
1: בעצם. כי... זה היה חלק מהתפקיד.
0: בדיוק. החופשה היא חלק מהתפקיד. זה שהיית נוכח בכל ישיבה, זה לא אומר שאתה אומר את הדברים שאתה באמת צריך לומר. והוא נורא הבין את זה שבשביל לעשות, אתה צריך לחשוב לפני. והמנוחה הייתה בשביל לחשוב ולהמשיך לעשות.
2: מנהיגים ברוח. בן גוריון שלא הכרתם. עכשיו ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
3: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: שבת של שלום. מרדיו מהות החיים.

0: מחוסר לחוסן, פודקאסט הוליסטי בנושאי גוף, נפש ורוח, עם רינת ספיבק ודוקטור מוטי לוי.
1: שלום לכם, שלום לכל המאזינים שלנו והצופים שלנו, שלום דוקטור מוטי לוי.
2: שלום, שלום.
1: הרופא הראשי של כללית רפואה משלימה, אנחנו בעוד פרק מחוסר לחוסן. הפעם אנחנו לוקחים, כל פעם אנחנו לוקחים ככה נושא כזה או אחר, ומנסים לפתח את אותה סוגיה מהזוויות השונות שאתה מביא, מגופי הידע השונים שאתה מביא. הפעם אנחנו נדבר על נושא סופר חשוב ורחב, מחלות אוטואימוניות, שככה יותר ויותר מכירים בהן, יותר ויותר, היום אנשים יודעים מה זה מחלה אוטואימונית, הגוף תוקף את עצמו, תכף אתה תסביר הרבה יותר מזה והרבה יותר לעומק. אבל לפני שנתחיל, השכיחות של המחלות הללו עלתה בשנים האחרונות.
2: מאוד.
1: כמה מאוד?
2: כלומר, אם אנחנו נגיד הולכים לחברות לא מפותחות, עודו, אמיש, כל מיני מקומות, אפריקה, כן? אפריקה לא בעיר. אז אנחנו רואים שזה זניח, כאילו האחוזים הם אפסיים. כשאנחנו מגיעים לעולם המערבי, אנחנו סביב 10%, לפעמים אפילו קצת יותר. זה, כלומר, כל אדם עשירי חולה במחלה אוטואימונית. זה נורא והיום. והגיל הולך ויורד. כלומר, אנחנו מוצאים את זה שכיח גם בגילאים שלפני כן זה לא היה. וזה אומר משהו, זה מאוד מעניין, כי
1: מאוד מעניין להסתכל שבהודו נגיד זה לא קיים, וכאן זה קיים, זה כבר קצת מסביר אולי על הלמה.
2: כן, עכשיו תראי, זה מרתק. יש לנו בארצות הברית קהילה שנקראת המיש, אין מחלות לב, יש 0.1%, אין סרטן, ואין מחלות אוטואימוניות. זה מדהים.
1: כן.
2: והם גרים בסביבה ש זה מאוד נפוץ מסביב. כלומר, מה זה מראה לנו? זה מראה לנו שמשהו בסביבה מייצר את המחלה. ועל זה נדבר במפגש שלנו היום.
1: כן, אנחנו נגיע ללמה זה קורה ולסיבות ולסביבה וכולי. נתחיל ממה זה?
2: כן. בעצם מחלה אוטואימונית זה מצב שבו אני אדבר על זה בהתחלה קצת קונבנציונלי, ואחר כך נלך, לא נעמיק בזה יותר מדי. אבל זו מחלה שבה בעצם הגוף מתייחס למערכת או לאיבר מסוים כגוף זר, כלא שייך. עכשיו, מערכת החיסון שלנו היא מערכת מאוד אלימה, כן? זה נשמע לא אנושי, אבל זה כן אנושי.
1: חכמה מאוד.
2: מאוד חכמה. זה פשוט מדהים, עוד לא מבינים אותה. כשאני למדתי אימונולוגיה, היה ספר כזה, היום זה ככה.
1: תחום הכי מרתק, אימונולוגיה.
2: כן, ועוד לא יודעים הרבה. כלומר, כל פעם מגלים עוד מערכות ועוד זה.
1: מדהים.
2: אבל באופן עקרוני, התפקיד של מערכת החיסון, זה להפריד אותנו מהסביבה. כלומר, זה למנוע מהסביבה לפלוש לתוכנו. וזה לוקח אותנו בעצם לקונספט של אינדיבידואליות. האדם, מה שמאפיין אותו במהלך כל ימיו, זה שמגיל צעיר הוא לאט, לאט, לאט, לאט, מפתח תודעת נפרדות. כלומר, יש אותי ויש את העולם בחוץ. ואנחנו לא זהים. והעולם בחוץ צריך להישאר בחוץ, ואני בפנים. וזה מה שעושה מערכת החיסון. כשתינוק נולד, עוד אין לו מערכת חיסון שלמה, היא חלקית. אז הוא מקבל בדרך החלב של האם את כל ההיסטוריה החיסונית שלה, עד שהוא מסיים לנוק, ובתקופה הזאת הוא מפתח את מערכת החיסון שלו, מביא אותה למצב שהיא יכולה כבר להגן עליו, ואז הוא כבר לא צריך את החלב. ומפה והלאה, זה המחלות שהוא פוגש. עכשיו, זה מדהים. כמו שיש לנו זיכרון של כל מה שעברנו בחיים, כל מיני אירועים וכולי, מערכת החיסון אותו דבר. יש לה זיכרון של כל המחלות שפגשנו בחיים.
1: רק שהיא זוכרת ולא שוכחת, להבדיל מהזיכרון שלנו.
2: נכון. תראי, גם אנחנו לא שוכחים, בלא מודע. כן. במודע שוכחים. אז
1: המערכת החיסון זה נרשם איפשהו.
2: כן, כי כשאני עושה היפנוזה למשל, אני יכול להעלות זיכרונות של איזה מספר רכב ראיתי עומד ברמזור.
1: מדהים.
2: אז מערכת החיסון היא בעצם תמונה של כל חיי האדם. כל החוויות שהוא עבר, כל המחלות שהוא פגש וכו'. והמערכת הזאת היא סוג של כלי שדרכו האינדיבידואליות שלנו מפרידה את עצמה מהסביבה. עכשיו, כל האיברים בגוף והתאים מסומנים במעין דגלים שאומרים, אני שייך לרינת. ואם נכנס איזשהו תא שאין לו את הדגל הזה, מיד עטים עליו כמה חבר'ה עצבניים ומחסלים אותו.
1: מתוך כוונה להגן.
2: בוודאי, תמיד. לכן, כשאנחנו למשל רוצים לעשות השתלה של איבר, אז האיבר שאנחנו מקבלים שייך לאדם אחר. הוא שייך לאני אחר. והוא מסומן אחרת.
1: כן.
2: אז אנחנו מחפשים את האיבר שיהיה הכי הכי הכי קרוב לאותו אדם שיקבל את זה, אבל לא לוקחים סיכון, מדקים לו את מערכת החיסון. ואז אותו איבר יכול להמשיך ולהתקיים בתוך הגוף של האחר. למרות שיש לו סימנים של הקודם. עכשיו, במצב של מחלה אוטואימונית, מה קורה? הגוף מחליט שאיבר מסוים הוא לא שלו. הוא פשוט תוקף אותו בעוצמה וגורם שם לדלקת ולהרס. וזאת התמונה של מחלה אוטואימונית. כלומר, כאילו חלק מהגוף הפך להיות זר.
1: ברמה הפיזית מבינים למה אבל שהוא יחשוב, שהוא יתבלבל ככה?
2: לא. לא מבינים, מבינים את התהליך של התקיפה, אבל למה זה קורה, אנחנו לא יודעים. יש חיבור למשל, זה יכול לקרות אחרי מחלה ויראלית קשה. לפעמים אנחנו מוצאים פה ושם איזשהם סיבות, אבל סיבה ישירה של להגיד, הנה, זאת הסיבה שבגללה אין לנו משהו כזה.
1: האימונולוגיה, הספר של האימונולוגיה צריך להיות קצת יותר עבה כדי להבין.
2: לא, לדעתי הוא לעולם לא יגיע לזה.
1: כן? לא נצליח להבין את זה?
2: כי לא נצליח להבין את זה כל עוד אנחנו מחוברים לעולם התא. כי צריך להבין, התאים זה ההשתקפות של מי שגר בגוף. מי שגר בגוף זה אותו אדם, אותה ישות נפשית רוחנית שגרה בגוף. ההשתקפות של הנוכחות שלה, זה התאים שאנחנו רואים, והמדיאטורים השונים שהגוף מפריש, וההורמונים, וכל הקומפלקס המדהים הזה, שאנחנו מכירים אותו היטב היטב בעולם של הרפואה, של פיזיולוגיה והפתולוגיה, אבל אנחנו לא הולכים לשורש הבעיה. ושורש הבעיה זה האדם שגר בתוך הגוף.
1: המהות הנפשית רוחנית.
2: נכון.
1: ששם זה כן יותר ברור למה זה קורה?
2: תראי, שם אנחנו ננסה עכשיו לגשת מכל מיני נקודות מבט ולהבין מה מביא את זה, ונמצא לזה גם סימוכין בעולם של המחקר. אז למשל, אנחנו אומרים שמצבים נפשיים יכולים לגרום למחלה אוטואימונית. ואז אני בא לעולם המחקר ואני מוצא שיש לי השפעה דו-כיוונית. כלומר, יכול להיות מצב שבו מחלה אוטואימונית תגרום לדיכאון, דכדוך ועוד כל מיני צרות, והפוך.
1: וואו, את הדו-כיווני זה ממש מעניין, כלומר, כי כבר יודעים את זה שבעצם מצב רוח כזה או אחר, מצב נפשי כזה או אחר, יכול באמת, לא יודעת אם לגרום, יודעים אם זה באמת הגורם של זה?
2: יש קשר חד משמעי.
1: קשר יש, אבל לאו דווקא סיבתי.
2: האם זה הגורם? זה כבר ההשערה שלנו, של האנשים שיותר קשורים לרפואה הוליסטית. אבל כשאנחנו מסתכלים על המידע הנקי, יש קשר חד משמעי בין מצבים נפשיים לבין מחלות אוטואימוניות.
1: ואתה אומר שהוא דו-כיווני, כלומר גם...
2: כן, כלומר זה לא אני, זה המחקרים מראים את זה.
1: יכולה לגרום לפתולוגיה...
2: נפשית.
1: נפשית.
2: נכון. וזה גם מראה כמה הקשר בין המרכיב הנפשי-רוחני לגופני הוא כל כך משמעותי, כי זה אחד. אז ברור שזה דו-כיווני. דו-כיווני. מה שיפה זה שהרפואה המערבית מצאה את זה. אז אנחנו מבינים שמצבים נפשיים יכולים לייצר מצבים אוטואימוניים. כלומר, אם בן אדם נמצא, למשל, באיזשהו סטרס קיצוני, סטרס קשור למשל למצבים של הופעה של סוכרת, ופה אנחנו הרבה פעמים מוצאים קשר די משמעותי. גם סוכרת נעורים, לא רק סוכרת מבוגרים. סוכרת נעורים נחשבת מחלה אוטואימונית. אז אנחנו רואים שטראומות מסוימות בילדות יכולות לייצר את זה. ואנחנו רואים קשר, חד משמעי, ואני אפילו ירחיב את זה יותר מנקודת המבט ההוליסטית, שככל שהתמונה הנפשית שלנו היא פחות מאוזנת, ככה הסיכון יגדל לייצר מחלה אוטואימונית. כלומר, אנשים שחיים בסטרס קיצוני, הסיכוי שלהם לייצר מחלות גדל עשרות מונים, וזה יכול ללכת לכל מיני כיוונים. טרשת, עוד כל מיני...
1: יודעים מה הכי נפוץ כיום, המחלה הכי נפוצה, המחלה אוטואימונית?
2: זה משתנה גם לפי גילאים, אז בילדות זה בעיקר סוכרת, אחר כך זה מחלות כמו קרון וקוליטיס וכן הלאה. אז בעצם אנחנו רואים היום גם ירידה בגילאים שזה מופיע, כי קוליטיס, אני זוכר כשאני סיימתי רפואה, היית רואה את זה בגילאים הרבה יותר מתקדמים. היום אני פוגש תינוקות בגיל שנה, שנתיים כבר עם קוליטיס. זה עבר שינוי
1: שזה למה?
2: קיצוני. תראי, יש מתח גם בתקופת ההיריון, לא רק... תחשבי על אמא בהיריון, זה לא שאומרים לה, אוקיי, את בהיריון לכי הביתה, תנוחי עכשיו 9 חודשים. לא, היא ממשיכה לעבוד כרגיל. את רואה רופאות בבית חולים, עושות תורנויות, עד גיל, עד, כאילו שלב מסוים בהיריון, נדמה לי זה עד החודש השישי או משהו כזה. מלא סטרס. כל העבודות האחרות.
1: לדעתי אפילו יותר מחודש שישי, אבל אני לא רוצה לומר סתם.
2: אני לא זוכר בדיוק, אבל אני זוכר שזה היה איפשהו שם, שישי או שביעי, משהו באזור הזה כבר הם לא עושות תורנויות, אבל עדיין 6 חודשים מתוך 9, זה 2/3.
1: בטח כשהשליש הראשון הוא כל כך משמעותי וקשה.
2: נכון. זה סתם דוגמה, ואנחנו רואים המון דוגמאות. אני רואה בסביבת העבודה שלי המון... נשים שהן בהיריון והן נמצאות בסטרס, כי זה אופי העבודה. יום אחד, כשאנחנו נגיע למקום הרבה יותר טוב, ברגע שאישה יודעת שהיא בהיריון...
1: חופשת לידה נכנסת מההתחלה.
2: בדיוק. עד גיל 3 לפחות. אז זה היה נפלא. אם היו עושים את זה, היו חוסכים המון פתולוגיות עתידיות.
1: הנה, אנחנו פונים מכאן לממשלה. הנה הצעת חוק. אולי מתישהו בעוד 2,000 שנה.
2: בסדר, יחקרו את זה. תראי, עוד כמה שנים יצטברו עוד ועוד נתונים, ופשוט צריך לחקור את זה, זה הכל.
1: אוקיי. אז בעצם אנחנו מדברים על זה שיש איזושהי עלייה, ושאתה רואה בעצם איזושהי גם, לא רק עלייה,
2: גם עלייה במספר וגם ירידה בגיל.
1: ירידה בגיל.
2: נכון. זה דברים שאני רואה אפילו סתם בקליניקה שלי, לא... ברמת מקרו. אז אנחנו רואים בעצם שמצבים נפשיים יש להם השפעה חד משמעית. 7 השנים הראשונות הן שנים מאוד חשובות. ופה אני אסביר את זה קצת, ואני יודע שזה יישמע פחות ניתן לעיכול, אבל אני אסביר את זה. 7 השנים הראשונות, והאמת גם אחר כך, נגיד אפילו עד גיל 21, אבל במיוחד 7 השנים הראשונות. כשהמרכיב הנפשי-רוחני לאט-לאט מתבסס בתוך המרכיב הפיזי, המרכיב הפיזי הוא לא לגמרי נוח למגורים. ואני אוהב להביא את זה הרבה פעמים איזושהי דוגמה. יש לך איזה סבא חמוד, אוהב אותך, אתה הנכד שלו, הוא נותן לך במתנה בית, דירה. אוקיי? אתה בא, אתה נכנס לדירה הזאת, טפטי מלפני 70 שנה, צבע נוראי, רצפה שהיא לא תואמת את ה... כל המערכת דולפת, החלונות, קיצור, הבית צריך שיפוץ. הוא לא מתאים למגורי. אבל מה, מישהו בא ומכריח אותך לגור בבית בלי שתשפץ אותו. איך תהיה איכות החיים שלך? לא טובה. אתה גם תרצה לברוח ממנו. כמה שאתה יכול, רק לבוא לישון מהר לעצום עיניים. מה אנחנו עושים בילדות? אנחנו מקבלים את הגוף מההורים, גנטיקה וכו'. ואנחנו רוצים להתאים את הגוף הזה לקיום הנפשי רוחני שלנו כאינדיבידואלים. איך אנחנו עושים את זה? דרך מחלות ילדות. שוב, זו גישה מסוימת, כן? ככל שהילד חולה מספיק במחלות ילדות ובמחלות חום, הוא מצליח לייצר כנראה שינוי אפיגנטי, אני לא יודע להסביר את זה ברמה המולקולרית, כך שהגוף שלו הופך להיות יותר נוח למגורים של האני, כלומר, של המרכיב הרוחני והמרכיב הנפשי שלו.
1: עבורו.
2: עבורו, ככה, בדיוק. כן. כלומר, מה הוא עושה? הוא עושה אינדיבידואליזציה של הגוף. כמו שאת עושה אינדיבידואליזציה של הבית שלך.
1: אז צריך לומר כאן לכל ההורים שמתלוננים ובוכים על כך שהילדים נותרו בבית והם צריכים לא ללכת לעבוד, זה סימן טוב.
2: בדיוק.
1: זה דבר חיובי.
2: נכון.
1: לפי הגישה לפחות שאתה מביא כאן.
2: נכון. עכשיו, הגישה הזאת היא גם נסמכת על מחקרים. תכף אני אציג. אבל באופן עקרוני, תחשבו על זה שהבית של הילד שהוא נולד לתוכו, הוא לא מתאים לו באופן מושלם. והוא רוצה לעשות פה שינויים. עכשיו, השינויים האלה הם לא ברמה שאנחנו יכולים לנטר אותה. כי אין לנו כלים. אבל הוא עושה את השינויים האלה, וראה זה פלא, לקראת גיל 7, 12, משהו כזה, כבר כמעט אין מחלות. כלומר, שיא המחלות הם בשנים הראשונות של הילדות. וראה זה פלא, אני הולך לעולם המחקר, מה אני מגלה? אני מגלה שככל שיש פחות מחלות ילדות, עולה השכיחות של מחלות אוטואימוניות. זה מוכח מחקרית, כן, זה לא משהו שאני חושב שהוא ככה.
1: אז מה אתה לומד מזה, אבל בעצם?
2: אז מה המדע לומד מזה? הוא אומר שהחיים שלנו נקיים מדי, ואנחנו לא נחשפים מספיק לגורמים שיכולים לייצר מחלות בילדות.
1: אז אולי אפשר להסתכל על זה שככל שבעצם יש איזושהי התמודדות של מערכת החיסון בילדות, היא הופכת להיות משוכללת יותר, ואז בעצם
2: נכון,
1: לא עכשיו, יהיה את הבאג הזה של המחלה האוטואימונית?
2: בדיוק. עכשיו, מה זה מערכת החיסון? מערכת החיסון היא הביטוי של האינדיבידואליות של הילד, של האדם. ולכן, ככל שהמערכת הזאת תהיה יותר מפותחת ונאפשר לה להתפתח בילדות, כך היא תהיה יותר מדויקת ולא תעשה טעויות. אז זה פן אחד. עוד פן שמשגע את מערכת החיסון, זה מחסור בחיידקים פרוביוטיים. כשאנחנו אוכלים מזון מתועס, אין בו חיידקים פרוביוטיים. אם אני עכשיו קונה כל מיני כבושים, שנכבשו בתעשייה, בדרך כלל תהליך הכבישה הוא לא תהליך של תסיסה, כמו שמקובל לעשות בבית. בבית, אם את רוצה לכם לפונים, את לוקחת אותם, שמה אותם עם מלח, שום, חומץ, כל אחד מה שהוא אוהב, חכה שבועיים ויש לו מלפונים. מה קרה בשבועיים האלה? הייתה תסיסה. התרבו שם חיידקים פרוביוטיים, וכשאני אוכל את המוצסים הללו, כלומר את כל הירקות הכבושים, אני מקבל כמות יפה של חיידקים פרוביוטיים. עכשיו, אצל אדם בוגר יש 2 קילו של חיידקים פרוביוטיים.
1: כן.
2: ובילדות, או נגיד ככה, לאורך השנים, מה שקרה זה שכמות החיידקים הפרוביוטיים הולכת ויורדת מדור לדור. כי אנשים לא צורכים חיידקים במזון. המזון הפך להיות מאוד מתועס, ואין מספיק חיידקים. ותראי כמה זה מדהים. זה אולי לא קשור, אבל זה כן קשור. אטופיק דרמטיטיס זו מחלה שמציקה להמון ילדים בילדות המוקדמת, של מה שנקרא אסמה של האור. השכיחות שלה נחתכת ב-50% אם האם תיקח תוספת של פרוביוטיקה בחודש האחרון, נגיד, של ההיריון ובמהלך ההנקה.
1: מדהים.
2: 50%, תחשבי, חצי מהילדים היום שסובלים מהטופיק דרמטיטיס, אם האמא הייתה לוקחת חיידקים פרוביוטיים, או שמה את זה אפילו בתמל של מה שהתינוק מקבל, אם היא לא מצליחה להעניק אותו, 50% המקרים היו הולכים.
1: כלומר, היא אכלה גם במקום כדורים לקחת, פשוט לאכול אוכל מוצס, כמו שאמרת מקודם.
2: כן, אז בהנחה שהיא אוכלת מספיק אוכל מוצס, ויש לה מספיק סיבים במזון. כי החיידקים האלה חיים על סיבים. אז אם אני אוכל מספיק סיבים, יש להם מזון, תראה כמה זה גאוני. בחלב שלהם יש מולקולות שהן מעין סוג של סיבים שמיועדים לחיידקים הפרוביוטיים. שהתינוק אין לו מה לעשות איתם. וזה נמצא בתוך החלב שלהם.
1: מדהים.
2: כדי לטפח...
1: כדי להעביר את זה אליו.
2: לטפח ולשגשג את החיידקים הפרוביוטיים שמתחילים להתפתח במערכת העיכול. זה גאונות שאין לה שני. אז זה חלק אחד מהתמונה, כלומר, יש לנו המון גורמים סביבתיים שמקשים בשנים הראשונות של הילד, כמו למשל זה שאני מונע ממנו לפגוש ילד שהוא חולה, או שאני נותן לו אקמול שלא לצורך. כי חום זה לא מחלה, חום זה כלי של מערכת החיסון להתמודד עם המחלה.
1: כן.
2: ואת זה הרבה הורים לא שוכחים או לא יודעים עולה. יש לנו תוכנית אודיו, מי שרוצה, שיקשיב על חום.
1: כן.
2: ואנחנו מסבירים את זה לעומק.
1: נכון. אתה ממש נותן שם ומסביר מדוע חום זה בעצם משהו טוב בילדות. אוקיי, אז דיברת על מחלות ילדות, על תזונה, מה עוד?
2: נכון.
1: איזה עוד גורמים?
2: עכשיו, תזונה עוד לא סיימתי, כי גם בתזונה יש לנו מרכיבים מסוימים שיכולים לשווה. יש לנו רעלנים מסוימים שיכולים, נגיד ככה, להקשות על מערכת החיסון, לפעול כמו שצריך. כל מיני מתכות כבדות וזה, למשל, כשמלעיתים ילד בכמויות של כספית, אני לא יודע מה זה עושה לו למערכת החיסון. אבל לא יודע אם יש על זה מחקרים, לא בדקתי.
1: שזה דרך דגים בעצם, כספית? מאיפה זה?
2: כן, דגים, בעיקר דגים גדולים כמו טונה. אני יודע שיש שם הרבה פעוטונים, אולי פחות, אבל גני טרום חובה, שמוכלים לפחות 3 פעמים בשבוע טונה, זה לא טוב. ילד צריך לאכול גג פעם בשבועיים, אפילו פחות. כל מיני תהליכי עיבוד של מזון, מזון שהוא חסר חיים, הוא גורם לגוף לסוג של חולשה מסוימת, הוא מעודד תהליכים דלקתיים. כשמגיע אלינו בן אדם שסובל ממחלה אוטואימונית, דבר ראשון, אנחנו ממליצים לו על דיאטה אנטי-דלקתית. מה זה דיאטה אנטי-דלקתית? בלי קפה, בלי אלכוהול, בלי סוכר.
1: בלי גלוטן.
2: בלי קמח לבן. Mm-hmm. לא, דווקא גלוטן פחות מטריד אותי.
1: כן.
2: אלא אם כן, יש לו צליאק, זה סיפור אחר. Mm-hmm. כלומר, אני מסלק את כל ה... וכמובן, מזון מהיר ומשקעות וכו'. כל אלה מעודדי דלקת. ולכן אני מוציא אותם מהתזונה, וכבר מתחילה להיות איזושהי הטבה. אצל מי שסובל ממחלה אוטואימונית, כי הביטוי של מחלה אוטואימונית הוא דלקת. אז אנחנו מנסים להנמיך את הלהבות, כדי לאפשר לגוף להתרגל חזרה לאותו איבר, שהוא משום מה החליט שהוא לא שייך לו.
1: כן, לבצע איזשהו ריפוי.
2: כן, אז האלמנט של התזונה הוא מאוד משמעותי. עכשיו יש לנו גם את האלמנט של השינה. אנשים זקוקים לפחות 6 שעות שינה. והרבה פעמים אנשים מוותרים על שעות שינה, כי יש להם הרבה מה לעשות. עכשיו, כשאתה עושה את זה, אתה עלול לייצר לעצמך מצב שבו מערכת החיסון תשתגע.
1: זה מצב של סטרס.
2: כן. כלומר,
1: מחסור בשינה.
2: זה גם סטרס, נכון, נכון. זה סטרס, וזה מקשה על מערכת החיסון לעשות את העבודה שהיא צריכה לעשות. כי בלילה יש למערכת החיסון המון עבודה, ויש לה שלבים שהיא לא עושה אותם ביום, היא עושה אותם רק בזמן השינה. אז זה מאוד משמעותי, חייבים לעשות את זה. אז זה גם הנושא של שינה. יש את הנושא של קשרים חברתיים. כשאין לך מספיק קשרים חברתיים, במיוחד בגילאים היותר מתקדמים, אז חסרה לך ההזנה הזאת של המפגש בין בני אדם. זה מפגש מאוד מאוד חשוב, ואנחנו יודעים שאנשים שחיים בקהילות טובות, או שיש להם משפחה מאוד תומכת, מעריכי חיים לעומת אנשים שחיים בבדידות. וסביר להניח שאנשים האלה יפתחו שיבושים כלשהם במערכת החיסון. אז זה גם חלק, אז אמרנו גם תזונה, גם סטרס שדיברנו עליו קודם.
1: מחלות ילדות שלא היו אולי ולא אפשרו
2: נכון,
1: למערכת להתפתח.
2: נכון, וגם מצבים של טראומות. כי אנחנו צריכים להבין מה הסיפור של טראומה. טראומה זו חוויה שהאני, האינדיבידואליות של האדם, לא עיכלה אותה עד הסוף. כשאנחנו רואים טראומה פיזית, כן, במיקרוסקופ, מה אנחנו רואים? מישהו נחתך, נגיד, מיד מערכת החיסון טסה לשם, כל התאים הלב, ואני באים וכו' וכו', נעשה שם עבודה מדהימה של ניקוי, סילוק של החומרים הזרים שנכנסו פנימה, ואיחוי של הפצע. אותו דבר קורה ברמה הנפשית, רוחנית, אבל אנחנו לא רואים את זה, כי זה לא משהו שאפשר לראות אותו בעיניים. אז כשבן אדם עובר טראומה, הוא צריך שאני יאבד את הטראומה, את אותה חוויה, ויהפוך אותה לחוויה ברת היגיון, שיש בה איזשהו אלמנט
1: של סדר וארגון.
2: של סדר וארגון. Mm-hmm. ואחד הדברים הראשונים שאנחנו עושים עם פוסט-טראומטי, אנחנו מנסים לבקש ממנו לייצר סדר כרונולוגי בחוויה שהוא חווה.
1: כן.
2: ואז כשאנחנו יושבים ומאבדים את החוויה יחד איתו, אז לאט לאט החוויה הזו נכנסת תחת הכנפיים של האני, והופכת להיות לחלק מהזיכרונות שלנו. כי כל הזיכרונות שיש לנו בגוף, הם זיכרונות שעברו תהליך של עיבוד, וחוויה טראומטית חייבת לעבור תהליך של עיבוד, כי אם היא לא עוברת תהליך,

0: את מקור התקיפה בהתאם לחוויה הנפשית בשל הקשר הזה בין הגוף והנפש.
1: כן, אז זה, זה פרק גדול, אבל בגדול דיברנו בזמנו על הלב, דיברנו על הריאות, דיברנו על הכליות, על הכבד, אז נגיד אלה ארבעת האיברים הקרדינליים, שיש איתם עוד כמה חבר'ה שקשורים אליהם. ויש חוויות מסוימת, למשל, טראומה של מים קשורה לכבד, כן? טראומה שקשורה לאפקטים של אדמה, יש לה קשר לריאות. טראומה של אש, פיצוצי וכו' וכו', קשורה ללב. וכן הלאה וכן הלאה, כן? אז כלומר, ברגע שאנחנו קולטים בן אדם שעבר תהליך טראומטי, ואנחנו עובדים איתו על לאבד את הטראומה שלו, אז אנחנו צריכים לעבוד איתו נכון, כי אחרת הוא עלול ללכת לכיוונים של נזק לאותו איבר שקשור לאיכות הטראומה, לאופי של הטראומה עצמה. אבל יש לנו על זה פרק, אם תרצו, תראו.
0: מה כל איבר, מה האיכות של כל איבר.
1: כן, מה כל איבר, וגם עשיתי בזמנו פרק על טראומה, שהוא דווקא פרק מצולם. אז זה עוד נקודת מבט של העולם של המחלות האוטואימוניות. עוד נקודת מבט זה מה עשו בשביון הראשון של חיי הילד. אז אם היו שם תהליכים שגרמו לתת לו אחריות מוגזמת, לא תואמת גיל. כמובן, כמו שאמרנו הרבה פעמים, שהוא התחיל ללמוד מוקדם מדי, דברים שהם לא תואמי גיל. נתנו לו להחליט החלטות ולייצר שיפוטים שהם לא תואמי גיל. או שהסביבה בבית הייתה סביבה לא טובה, שהיה צריך לתמוך. אני מכיר לא מעט מטופלים שאחד מההורים לא תפקד והם היו צריכים לתפוס את התפקיד שלו.
0: ספציפית, אבל אתה מדבר על השוויון הראשון. כלומר, אם זה קורה אחר כך, זה פחות...
1: אחר כך זה קצת פחות עוצמתי, אבל עדיין יש לזה משמעויות לא טובות. אז זה יכול לייצר תשתית להתקשות גופנית, כלומר, תהליכי תרשת כאלה ואחרים, ואז כשאיבר מסוים נהיה יותר מדי תרשתי, הוא יכול להיות מזוהה כזר.
0: התקשות פיזית.
1: פיזית.
0: ותמיד מחלות אוטואימוניות הן התקשות? הביטוי שלהן זה התקשות?
1: שוב, זה, אני לא יכול למדוד את זה מיקרוסקופית, אבל ברמה הנפשית-רוחנית כן. זה תהליך של התקשות, של אזור מסוים בגוף. אנחנו גם רואים הרבה פעמים שהתהליך הדלקתי גורם אחר כך לתהליכים של התקשות, או של עיוות, או של נוקשות. זה אנחנו רואים כבר אחרי, או תוך כדי המחלה עצמה. אז זה בעצם מצב של הרס, בגלל שהאזור הזה כאילו חסר חיים. אז זה חלק מהתמונה של... של מחלה אוטואימונית.
0: כשאתה אומר חסר חיים, למה אתה מתכוון?
1: שהוא תרשתי, שהוא עבר תהליך של סקלרוזה. אז שוב, לא הכל ניתן להסתכלות מיקרוסקופית.
0: כן.
1: אבל נגיד, אם אני עושה עם אותו אדם עבודה על איבר חלש כזה, למשל עם דיקור סיני או עם תרופות הומאופתיות או עם צמחי מרפא, אני יכול לעשות כמו היפוך של התהליך הזה, ולמנוע הידרדרות של אותה מחלה אוטואימונית, ואפילו, אולי אפילו לעצור אותה, כן? שוב, תלוי באיזה שלב אתה מגיע. כלומר, אם אדם מגיע ממש בשלבים מאוד מאוד התחלתיים, יש אפשרות לעצור או להאט את התהליך. אם הוא מגיע בשלבים מאוד מתקדמים, אז הדבר היחידי שיש לי זה לחבות את הדלקת. ברמה הסימפטומטולוגית, לצמצם סימפטומים ו... וכשיהיה תפקוד, אבל אני לא פותר את הבעיה.
0: זה מעניין, כי עכשיו ברשתות החברתיות, אחד היתרונות שלהן זה שבאמת אתה יכול לראות כל כך הרבה עדויות לאנשים שכן מצליחים לרפא את עצמם.
1: נכון.
0: ספציפית ממחלות אוטואימוניות, של אנשים שבאמת היו עם איזושהי מחלה, נגיד קרון, במשך שנים, ופשוט הלכו... וכמובן, אנחנו לא נותנים כאן איזשהו רעיון או משהו כזה, אבל זה גם תהליך אינדיבידואלי שצריך ללכת ולבדוק ושצריך ללוות באופן אחראי, אבל...
1: נכון.
0: הפסיקו עם התרופות שנתנו להם עד כה, כי הרפואה המערבית הרבה פעמים אמרה, אין מה לעשות, זה מה שקיים. וניסו איזושהי דרך אחרת של ממש לשנות את אורח החיים שלהם, אם זה על ידי תזונה, כמו שאמרת, על ידי קשרים חברתיים אחרים, על ידי ממש שינוי של האורח חיים.

0: החיים שלהם. ולפחות לפי העדויות שנצפות כרגע, זה יכול לעזור וזה יכול לעבוד.
1: נכון. אז בואי נגיד, יש מחלות שיותר קל ויש מחלות שיותר קשה, אבל תמיד אפשר לסייע. והקטע של להפסיק תרופות או לא להפסיק תרופות, צריך להיות מאוד אחראי בתהליך הזה. ותמיד לעשות את זה בליווי של איש מקצוע, ולא להחליט על דעת עצמך, כי אתה יכול אחר כך להגיע לנזקים כל כך קשים, שהם לא ברי תיקון. אז לכן צריך להיות מאוד אחראי בקטע הזה, אבל כן, התשובה היא חד משמעית. אפשר, בעבודה הנכונה, למשל אצלנו, בכללית רפואה משלימה, אנחנו מלווים לא מעט חולים כאלה, ואנחנו צריכים להגיע לרמיסיה ארוכה, ארוכה, ארוכה, ואפילו להוריד מינונים, תמיד בעבודה עם הרופא המטפל, אף פעם לא לבד.
0: רמיסיה דעיכה של
1: הרופא. כן, כלומר, מצב של אסימפטומטי. אני זוכר שהייתה לי מטופלת עם קוליטיס, של איזה 15 שנה של רמיסיה, עד שפתאום הופיע איזשהו סטרס קיצוני בחיים, וזה חזר. אז יש את האופציה הזאת. אם בן אדם הוא נחוש, אני יודע, זה קשה. אבל אדם שעושה עבודה והוא נחוש, הוא יכול למתן מאוד מאוד את העוצמות של המחלה.
0: אני יודעת שבאיך שאתה מסתכל על הדברים, אתה רואה כל מחלה כשיעור, שזה בא ללמד אותנו. אז מה אפשר ללמוד ממחלות אוטואימוניות?
1: תראי, מחלות אוטואימוניות,
0: למרות שזה שם מאוד כללי, כי יש בטח כל מחלה היא בפני עצמה.
1: נכון, נכון. מחלה אוטואימוניות אומרת דבר כזה, העולם פולש אליי בעוצמה גדולה מדי. למה זה? ואז אני צריך לנסות ולבדוק למה העולם פולש. למשל, כשאני חשוף יותר מדי לטכנולוגיה, אחת מהבעיות של טכנולוגיה זה שהיא מציפה את התודעה בהמון רשמים. ואם זה עובר סף מסוים שהוא משתנה מאדם לאדם, יכול להיות שזה יהיה טריגר. אז שוב, שימו לב למינונים של כל דבר. אנשים שמרגישים כל הזמן שהם מאוימים, מותקפים מהסביבה, זו תמונה כזאת, כי מערכת החיסון היא בעצם אחד מהביטויים של האני, של האינדיבידואליות שלה. האלמנט של הסביבה הוא מאוד משמעותי, כי היום אנחנו חיים בסביבה שהיא יותר מדי טכנולוגית. יש בה יותר מדי רשמים. אנחנו מבלים ביום לפחות שעתיים, שלוש, מול המסך הקטן.
0: אתה מקשר את זה לעלייה בשכיחות?
1: לדעתי כן, כי זה מעלה סטרס, זה מעלה הצפה. ואנשים מרגישים שהם מוצפים, יש להם יותר מדי...
0: עודף מידע, כל הזמן.
1: יותר מדי, גם מטלות, כאילו זה צריך שאני אענה לו, וזה שאני אענה לו. ואני רואה אנשים אצלי יושבים, באים עד שהם מקבלים את התור, עד שהם באים, עד שהם יושבים, אני חייב לענות, חייב לענות. לפעמים הם לא אומרים את זה, אבל אתה רואה שהם בסטרס נורא, כי שמעתי את הקלינק של ההודעה, של הוואטסאפ שנכנסה. וזה חלק מהעניין. אנחנו כל הזמן בסוג של מלחמה. נגיד, אם אני הולך עכשיו 30 שנה אחורה, כשעוד לא היו המכשירים הקטנים האלה, אז זה לא היה. מי שרצה אותך, אם מתקשר אליך הביתה, ואם אתה לא בבית, אז כל בסדר. נחכה שתגיע הביתה. היום, אם מישהו כותב לך הודעה, ואתה לא עונה לו תוך 5 דקות, אז אתה מעליב אותו.
0: למרות שגם בהודו יש להם מכשירים, יש להם את הטכנולוגיה, כלומר, זה לא
1: נכון,
0: שהם מנותקים
1: מזה. נכון, אבל היא לא מספיק נפוצה, עדיין. בתוך המיליארד הזה יש הרבה פחות, ואצלם בכלל גם תחושת הזמן והדחיפות היא שונה מאוד.
0: לחלוטין. חיים אחרים.
1: כן, הם חיים ריתמוס אחר. ולכן הם יותר מוגנים מהבחינה הזו, והם חשופים להמון מחלות זיהומיות בגיל צעיר, כלומר, הם לא חיים בסביבה נקייה.
0: אז מערכת החיסון מאוד, אולי מאוד מתוחכמת,
1: כן,
0: נקרא לזה.
1: כן, זה עוד אחד. זה עוד אחד
0: מה...
1: והתזונה שלהם היא לא, עדיין לא מתועסת מספיק.
0: במיוחד בכפרים, כלומר, אנחנו לא מדברים על ערים מרכזיות.
1: כן, כן, תמיד זה ככה. תמיד הפריפריה היא פחות מתקדמת באופן... זה לא שאני אומר שצריך לזרוק את כל הטלפונים וזה, אבל מינון נכון, זה יהיה מצוין. זה שהיום אוסרים על ילדים להיכנס, ואני מקווה שזה יגיע גם לפה, שזה אוטוטו יצא לפועל, להיכנס לרשתות חברתיות לפני גיל 14 או 16, אני לא זוכר איזה גיל.
0: 16 באוסטרליה.
1: כן, אבל אצלנו אני חושב שמדברים על 14.
0: נכון, אצלנו מדברים על 14.
1: זהו, שזה חבל, זה היה טוב, עוד שנתיים זה היה מצוין.
0: 16?
1: לדעתי כן, כי אז כבר אני יותר יושב בגוף. זה יחסוך המון מחלות אוטואימוניות לדעתי, ויחסוך בכלל מחלות. כי הילדים בגילאים האלה, הם לא מסוגלים לייצר חיץ מול הסביבה. אתה ככל שהילד צעיר יותר, כל חוויה שהוא חווה היא עוצמתית ברמה של כמעט פוסט טראומה. אז כשילד חווה שיימינג ברשת החברתית,
0: שזה אימפקט נוראי.
1: יש לזה אימפקט עצום, עד כדי כך שילדים מתאבדים, הם פשוט מפסיקים לחיות, בגלל שהם לא יכולים להכיל את החוויה הזאת. ולכן זה צעד ממש חשוב ונחוץ.
0: זה עוד לא קורה, זה עוד רחוק משם, אבל כן,
1: המחשבה. לפחות זה עולה. אני כבר מרצה על זה 25 שנה, על ההשפעה של המדיה, על ילדים.
0: כן, עשו צעד עם העניין של לא לאפשר לילדים בגיל יסודי, בית ספר יסודי, לא להכניס פלאפונים.
1: כן, אבל זה, הבנתי שזה כרגע רק בערים מסוימות, אני לא יודע אם זה עדיין.
0: זה התחלה, התחלה.
1: זה התחלה, אבל שוב, כל הדברים האלה,
0: יש הנחיה כזאת כבר, בכל בתי הספר.
1: כל הדברים האלה הם צעד טוב מאוד קדימה, כי צריך להבין, הילד הוא כמו בית בלי חלונות, הכל חודר אותו בעוצמה. וזה לא חייב לקרות מחר בבוקר, כלומר, לא חייב לקרות שהילד יחווה היום ומחר הוא יהיה סוכרתי. לא. או מחר יופיע לו קרון.
0: זה תהליך.
1: יכול להופיע לו גם בגיל 20 ו. אבל הבעיה היא שם.
0: השורש שם.
1: כן, להבנתי, שוב. אז צריך, זה טוב שזה קורה, ואיפה שזה לא קורה, הורים, תשימו לב. וגם אנחנו, כמבוגרים, אנחנו צריכים לדעת לייצר הפסקות. ודיברתי על זה בהמון מפגשים שלנו. כשאתה מכניס ריתמוסים של מנוחה פעולה, מנוחה פעולה, אתה מכה את העוקץ ואת הרעילות של העודף פעולה. וגם פה, גם פה זה צריך להיות. ככל שהריתמוסים שלנו יהיו יותר נוכחים, הסיכוי לחלות במחלות האלה, לדעתי, יתמתן. מעבר לתזונה ומה שדיברנו קודם.
0: כלומר, רק נחזור על זה, שזה איזשהו לוח זמנים של כזה פעולה, פגישה, מה שאתה צריך לעשות, אבל גם עם איזושהי הפסקה, כלומר, לא לסיים את היום עם הלשון בחוץ. נכון. אתה מתאר איזשהו משהו שהוא מאוד, הריתמיקה שלו היא מאוד נושמת.
1: נכון, כי אנחנו צריכים להסתכל על הלב והריאות וללמוד מהם. יש נשיפה, כלומר, אנחנו יוצאים לעולם, עוצרים, אמנם זה שברירי שנייה, כמה שניות, אבל אנחנו עוצרים, כלומר, זה שלב של מנוחה, ואז יש כניסה פנימה. אז מה אנחנו עושים בזמן מנוחה? עוצרים ונכנסים פנימה. אלא אם כן, אנחנו נחים עם טלפון ביד, זה לא נחשב מנוחה.
0: כן, שגם על זה דיברנו.
1: נכון.
0: טוב, אנחנו ממש לקראת סיום. משהו אחרון ככה שחשוב לך שידעו לגבי מחלות אוטואימוניות?
1: כן, קודם כל חשוב להבין שהן ניתנות למניעה, להבנתי, דרך
0: מניעה של, אותם סטרס. גורמים שאמרת, שזה
1: בדיוק.
0: הסטרס.
1: כל הגורמים שדיברנו עליהם לאורך כל הפגישה
0: תזונה,
1: שלנו.
0: תזונה, שינה טובה, קשרים נכון. חברתיים, החשיבות שלהם, לטפל בטראומות נכון. בזמן.
1: בזמן, בדיוק. כי כשילד עובר חרם, אתה צריך לזכור, כן? תלכו רגע לתוכניות שדיברנו על ההשתקפויות של הגילאים. הוא עובר אותה בגיל 9, בגיל 33, אם לא טיפלת בטראומה, היא תופיע לו באיזושהי פתולוגיה. ולכן זה כל כך משמעותי, נגיד, כשילד כבר מגיע לגיל 20, משהו כזה, ואפשר להתחיל לדבר איתו, אז לחוות איתו מחדש את החוויית חרם שהוא חווה, מה הוא למד ממנה וכו', כלומר, להעלות אותה לתודעה.
0: לאבד.
1: כדי לנטרל אותה.
0: לאבד, באופן טבעי מומלץ.
1: בדיוק, אז אם יש חוויות קשות.
0: למרות שלאו דווקא אנחנו יכולים לדעת בוודאות שזה יגיע וכו', אבל ננסה להימנע.
1: נכון. אז המחשבה היא בעצם, אם יש טראומות מהותיות שאנחנו זוכרים, שקרו לאורך חיי הילדים שלנו, גיל מסוים שהילד כבר עומד על דעתו, 18, 20 והלאה, אפשר לדבר איתו על זה כדי לנטרל את המרכיב הלא בריא שהיה באותה החוויה. ולזכור שילדים זה כמו בית בלי חלונות לשמור עליהם.
0: כן, זה משפט ממש יפה. בית בלי חלונות. נראה לי זה מספיק ברור בשביל להבין עד כמה צריך לנהוג איתם בזהירות.
1: נכון.
0: וברוך. טוב, דוקטור מוטי לוי, תודה רבה לך.
1: תודה.
0: תודה לצופים ולמאזינים שלנו, ונאחל לכולנו המשך יום נעים. להתראות.
1: בריאות טובה.
0: אמן.

מסעותיי במרחבי הזמן עם דדי יצחק. מסעותיי במרחבי הזמן, מיד ברדיו מהות החיים.

0: הקטע של השיפוט שאתה מדבר עליו בתקשורת, מאוד חשוב לי להגיד שהתקשורת זה אנחנו, וכשאנחנו באמת נגיע למצב שהתקשורת משתנה למקום שהיא יותר חיובית ויותר מחברת ומביאה פתרונות במקום להאשים ולשפוט, אז אנחנו גם נדע שאנחנו, כל אחד מאיתנו, עשה שינוי מהותי מאוד, כי השיפוט אצל כל אחד מאיתנו, ואנחנו צריכים לעבוד על השיפוט שלנו, וכשיהיה מסה קריטית, אנחנו גם נראה את זה בחוץ.
1: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה, היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

יום שבת, מסע חדש, ואנחנו במסע פעם חוזרים לסוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, סיאטל, ארצות הברית, תחילת מוזיקת הגרנג', שזה בעצם סוג של קאמבק של הרוק של שנות ה-90, פאנק רוק, heavy metal, עם סאונד, עם המון המון דיסטורשן, הכי אנטיטזה מהגלם, לוק של שנות ה-80, הרבה חוצות פלנל, ג'ינסים קרועים. ונתחיל את המסע שלנו עם פרויקט בשם Temple of the Dog, הרכב חד פעמי, שהחברים הקימו לזכרו של אנדרו ווד, שהיה חבר מאוד מאוד טוב שלהם. יש לנו כאן את קריס קורנל, אדי ודר, סטון גרוסר, ג'ף אמט, מייק מקרידי ומט קמרון. ובואו נשמע את Hunger Strike.

Temple of the Dog. איזה שילוב קולות מטורף. קריס קורנל ואדי ודר באותו הרכב. לא פלא שהפרויקט הזה הפך להיות פרויקט קלט. אנחנו ממשיכים עם Alice in Chains, אחד מהרכבים הכי חשובים שיצאו מסיאטל, ובכלל בתחום מוזיקת הגרנג'. שילוב המפגש הזה ב-1987 של ליין סטלי, הסולן ביחד עם הגיטריסט וכותב השירים ג'רי קנטרל, שהוליד את הלהקה, שהפכה להיות באמת אחד מהמובילות בז'אנר. בואו נשמע אותם עם No Excuse.

No Excuse, Alice in Chains. ואנחנו ממשיכים עם נירוונה, אולי הרכב הכי חשוב שיצא מסיאטל, בכלל אחד מהרכבים הכי חשובים בשנות ה-90, במיוחד הסולן קורט קוביין, שהפך להיות דמות טרגית לאחר מותו בגיל 27, הצטרף למועדון המפוקפק של כוכבי הרוק שמתו בגיל 27, והפך להיות אייקון, אייקון ענק, ולהקה הזאת היו גם אין סוף שירים טובים. בואו נשמע דווקא בתחילת דרכם, לקחו שיר של להקת פסיכדליה הולנדית, שוקינג בלו, Love Buzz, עשו אותו בביצוע משלהם, באלבום הראשון שיצא בעצם בלייבל סאפופ, לפני שהם הוכתמו בגפן, יצא להם אלבום בשם בליץ', זה היה הסינגל הראשון שהם הוציאו, Love Buzz.

Yeah. Love Buzz. נירוונה מבצעים גרסה שלהם באלבום הבכורה שלהם להרכב ההולנדי, שוקינג בלו. ואנחנו ממשיכים לטוענת לכתר, פרל ג'ם, הרכב שתמיד נשף בעורפה של נירוונה. בהתחלה היא הייתה יריבות מאוד מאוד קשה ביניהם, אבל אחרי זה הם הפכו להיות חברים טובים. את השיר הזה שנשמע, אדי ודר כתב את המילים, והגיטריסט סטון גוזארד כתב את המוזיקה, הפך להיות אחד מהלהיטים הכי גדולים שלהם, בלק, מתוך אלבום 10 כמובן, אלבום הבכורה שלהם.

Pearl Jam in Black מתוך האלבום האלמותי שלהם, אלבום הבחורה 10, אחד האלבומים הכי מוכרים בז'אנר אולי בכלל, ואדי ויידר עם הקול הכל כך מטורף הזה. יש סיפור, אולי אגדה אורבנית שכזאת, שכשהם חיפשו זמר ללהקה, החברים מפרל ג'ם, הם עשו אודישנים, ואנשים שלחו להם קלטות, ואדי ויידר שלח קלטת, והם הקשיבו לקלטת, והם היו בטוחים שמסתלבטים עליהם, אמרו, לא יכול להיות שיש בן אדם עם קול כזה. אבל כן, היה, התקבל, והשאר היסטוריה. אנחנו ממשיכים הרכב בשם אודיוסלב, בעצם הרכב שמגיע דווקא מקליפורניה, מגלנדייל, וזה סוג של סופר גרופ, קריס קורנל שהגיע מהסאונד גרדן, בתור גיטריסט וזמר, וחבר לשתי חברים מלהקת רייג' אגנסט דה משין, תום מורלו וטים קומברפורד, והם הוציאו אלבום אחד ויחיד, אנחנו נשמע מתוכו את Doesn't Remind Me.

doesn't remind me. Audio Slave. עם קריס קורנל הנהדר. ואנחנו עוברים לעוד סופר גרופ שבעצם אולי הסופר גרופ הכי חשובה שיצא מסיאטל מתקופת הגרנג' והכי אהובה עליי. בהחלט הרכב שקוראים לו מט סיזן. בעצם באמת אסופת נגנים וזמרים יוצאי דופן. יש כאן את ליין סטלי, הסולן של אליס אין צ'יינס, יש פה את מייק מקריידי מפרל ג'אם על הגיטרות, יש פה שתי חבר'ה מסקרימינג טריז, מרק לניגן וברנט מרטין, ויש פה גם את ג'ון בייקר סונדרס, שמאוחר יותר הקים את הווקאבאוטס, ויצא פה אלבום, באמת קשה מאוד להגדיר כמה שהאלבום הזה הוא יפה, יפה, שקט, מלנכולי, עם המון התפרצויות נהדרות, עטיפה נהדרת, בואו נשמע את אחד מהפנינים מתוכו, River of Descent.

Down, Oh Down. River of Deceit, מתוך אלבום Above של הפרויקט Mad Season, ליין סטנלי, המנוח עם הקול הכל כך נהדר שלו. ואנחנו ממשיכים הרכב שמגיע דווקא מסן דייגו בקליפורניה, Stone Temple Pilot, ולמרות שהסצנה התמקדה בעיקר בסיאטל, התרחבה להרבה מאוד מקומות בארצות הברית. הרכב הזה הוקם ב-1989, ואחד מהרכבים הבולטים בז'אנר. אנחנו נשמע אותה עם הקטע פלוש.

Lush, Stone Temple Pilot, עם הסולן הנהדר סקוט ויילנד. אנחנו ממשיכים באחד ההרכבים בעצם החלוציים שהתחילו את הזרם הזה, עוד ב-1984, קוראים להם Screaming Trees, הרכב עם הסולן מרק לנגן. אנחנו נשמע אותם עם Sworn and Broken.

Screaming Trees. ואנחנו ממשיכים, הסולן שלהם, מרק לניגן, שהייתה לו קריירת סולו ענפה, זה בתוך האלבום השני שלו, Whiskey for the Holy Ghost. נשמע את The River Rise.

The River Rise, מרק לניגן, שבאמת היה אחד מהיוצרים והזמרים הכי פוריים שיצאו מסיאטל. באמת רב פעלים, מעבר לקריירת סולו מאוד מאוד ארוכה ומפותלת. הוא היה גם בהרכבים, כמו כמובן סקרימינג טריז, שם הוא התחיל, Queens of the Stone Age, Gutter Twins, שהוא היה ביחד עם גרג דולי, והפרויקט שלו לקראת הסוף, כמה פרויקטים שהוא עשה עם איליזבלה קמבל, והלך לו לעולמו לפני כמה שנים, נשאיר יופי של מוזיקה אחריו. אנחנו ממשיכים עם אחד מהרכבים הכי בועטים שיצאו מסיאטל, Mud Honey, הרכב שלא עושה הנחות לאף אחד. בואו נשמע אותם, If I Tank.

If I think, mad honey. למרות שהסצנה בסיאטל, כל סצנת הגרנץ' נחשבת למאוד גברית, בטח בדומיננטיות גברית, היו לא מעט הרכבים עם בנות, עם נשים, ואולי ההרכב הכי בולט, ההרכב של, שנקרא הול, של קורטני לאב, שבעבר לה הייתה בת הזוג של, של קורט, קוביין כמובן, הייתה גם זמרת ויוצרת נהדרת בפני עצמה, בואו נשמע אותה עם סלבריטי סקין.

סלבריטי סקין, להקת הול, יחד עם קורטני לאב, והן מביאות אותנו לסוף המסע שלנו להפעם, מסע שכול כולו הוקדש לגרנג' ולמוזיקה הנהדרת שיצאה מסיאטל בשנות ה-90 והתפתחה ולכל העולם, ועד היום אנחנו כולנו אוהבים אותה, היא משפיעה על הזרמים הנוכחיים, ואנחנו ניפרד עם אולי אלבום ה-Unplugged הכי גדול שיצא בכל הזמנים, לפחות לדעתי, Alice in Chains, כאן בהופעה ב-MTV, Majestic Theater בברוקלין. קטע הסיום, The Killer in Me, אז אני דעתי יצחק נפרד איכם, אבל רק עד המסע הבא, תבלו, תהנו, תהיו אנשים אהובים, יאללה ביי.

0: Thanks. It was really fun.
1: שירים, שורות ושקט. בני בשן מוצא פנינים בנהרות המילים. מיד ברדיו מהות החיים. דקה ממשנתו של אלון ווטס.
2: אם אנחנו מסתכלים על מחזור הדם שלנו, נגיד, במיקרוסקופ, אנחנו נראה שיש קרב עצום שמתרחש. מיקרואורגניזמים אוכלים אחד את השני, ויש קונפליקט ברמה מסוימת, אבל מה שווטס אומר זה שקונפליקט ברמה אחת הוא בעצם הרמוניה ברמה אחת גבוהה יותר. זאת אומרת, בטבע יש קרב. יש קרב עצום גם בעולם האנושי. אותו דבר, אנחנו לא מפרידים את עצמנו בעצם. השלמות של האורגניזם תלויה בהמשכיות הקרב הזה. כביכול, שאתה מסתכל כאילו מלמעלה, ממעוף הציפור, כביכול.
1: משנתו של אלן ווטס ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. באון דימנד ובערוץ הספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
1: שבת של שלום. מרדיו מהות החיים.
4: אלוה, רק היום היום, בואו להקשיב שלום.
1: שירים, שורות ושקט. עם בני בשן.

0: Aloha, aloha. Aloha. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן, אמן, אמן. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן, אמן.
1: Do you remember sweet Betsy from Pike, crossed the big mountain with her lover Ike, with two yoke of oxen, a big yaller dog, a tall Shanghai rooster and one spotted hog. Hoodle dang fal-di-di-do, hoodle dang fal-di-day.
0: Amen.
1: They soon reached the desert where Betsy gave out. Down

כל אימת שילד עבר עבירה, אם שכח ספר, אם שפך מים בחצר בית הספר, אם היכה מישהו או נרדם בזמן הלימודים, כל המורים מלבד אמורנה שלחו אותו למנהל. שמו של המנהל היה מר שטאוב, אבל אנחנו תרגמנו את שמו וקראנו לו אבק.

ישב מאחורי שולחן ענק. מבלי לומר דבר, הוא הניח לילד הנאשם לעמוד זמן ארוך מעברו השני של השולחן. לבסוף נשא את עיניו מהניירות, נעץ אותן בילד ושאל, מה הסיפור שלך? אחרי ששמע את הסיפור של הילד, אבק הציע גרסה אחרת לאותו אירוע. גרסה גרועה מזו של הילד. אם הילד אמר, אני רק צחקתי על משה. אבק אמר, צחקת? אתה הקית את משה. אם הילד אמר, אני פתחתי את המים. אבק אמר, פתחת את המים? התזת על כל התלמידים. ואז נשא אבק דרשה ארוכה, שאת תוכנה אינני זוכר, אבל תמיד הסתיימה במילים, אם תופיע פה עוד פעם, אני לא אסתפק במילים. אבק לא הסתפק במילים שהשמיע לילדים שנשלחו למשרדו. בבקרים, המורים סידרו אותנו בחצר בית הספר, ואבק עלה לבמה לשאת נאום. נאומיו של אבק התאימו ללוח השנה. הם נפתחו במשפטים כגון, היום לפני כך וכך שנים, בנות הברית חצו את תעלת סואץ, או היום לפני כך וכך שנים הונחה אבן הפינה לבניין הכנסת. בימות החורף קטע הגשם לפעמים את נאומיו של אבק, והילדים היו נפוצים לכל עבר.

מנאומי החורף של אבק אני זוכר פיסות מידע שאת פשרן מעולם לא גיליתי. בימים בהירים נאלצנו לעמוד זקופים עד שבא הנאום אל סופו. ביום אביב אחד, בשעת נאומו של אבק, כלב שחור שזנבו מושפל צץ באחת מפינות המגרש. הכלב סבב סחור סחור. מטווה ברגליו, מעגלים קטנים והולכים. עד שהגיע קרוב אל בימת הנועמים, שעליה עמד אבק. הרגשתי שמשהו נפלא עומד להתרחש. בצעדים איטיים, הכלב עלה במדרגות בימת העץ.

הוא עמד ללא נוע. רכרח פה ורכרח שם. הרים את רגלו השמאלית והטיל את מימיו על נעליו של אבק.

הרגשתי שמשהו נפלא עומד להתרחש. בצעדים איטיים, הכלב עלה במדרגות בימת העץ. הוא עמד ללא נוע, ריח פה וריח שם, הרים את רגלו השמאלית והטיל את מימיו על נעליו של אבק.

בבת אחת צבעם של פרחי האביב הפך בהיר יותר, והשמיים היו כחולים.

0: שקט. אלוהים מדבר. אלוהים מדבר.
1: נחמיה ג'

פסוקים א' עד י' ג'. ויקום אל ישיב הכהן הגדול ואחיו הכהנים, ויבנו את שער הצון המה קידשוהו, ויעמידו דלתותיו, ועד מגדל המאה קידשוהו, עד מגדל חננאל. ועל ידו בנו אנשי ירחו, ועל ידו בנה זכור בן אמרי. ואת שער הדגים בנו בני הסנאה, המה קרוהו, ויעמידו דלתותיו, מנעוליו ובריחיו. ועל ידם החזיק מרמות בן אוריה בן הקוץ, ועל ידם החזיק משולם בן ברכיה בן משי זבל, ועל ידם החזיק צדוק בן בענה, ועל ידם החזיקו התקועים, ואדיריהם לא הביאו צווארם בעבודת אדוניהם. ואת שער הישנה החזיקו יוידע בן פסח ומשולם בן פסודיה. הם מכרוהו ויעמידו דלתותיו ומנעוליו ובריחיו. ועל ידם החזיק מלטיה הגבעוני וידון המרונותי, אנשי גבעון והמצפה לכיסא פחת עבר הנהר. על ידו החזיק עוזיאל בן חרהיה צורפים, ועל ידו החזיק חנניה בן הרקחים. ויעזבו ירושלים עד החומה הרחבה,

ועל ידם החזיק רפיה ונחור שר חצי פלך ירושלים, ועל ידם החזיק ידיה ונחרומף ונגד ביתו, ועל ידו החזיק חטוש בן חשבניה. מידה שנית החזיק מלכיה ונחרים וחשוב בן פחת מואב ואת מגדל התנורים. ועל ידו החזיק שלום בן הלוחש שר חצי פלך ירושלים הוא ובנותיו.

חגי החזיק חנון ויושבי זנוח הם מבנוהו ויעמידו דלתותיו מנעו לב ובריחיו ואלף אמה בחומה עד שער השפות.

0: is my cowboy's last
1: ride. פודקאסט על פוסטים. שיחות קצרות עם שרי אריסון. מראיין אסי זיגדון.
2: שלום לכן, לכם. שלום שרי אריסון.
3: שלום אסי.
2: מה שלומך?
3: מצוין, תודה.
2: יופי. אנחנו מתחילים מסע חדש.
3: נכון.
2: מיני מסע או מקסי, אנחנו לא יודעים.
3: לא יודעים.
2: לא יודעים. מתמסרים אל אי הידיעה. פודקאסט על פוסטים בחרת לקרוא לזה.
3: נכון. נחמד, לא?
2: מאוד. אז בואי נסביר ונבין מה בעצם הרעיון שעומד מאחורי השם.
3: קודם כל, זה סתם נשמע לי כיף. תמיד כיף לי לבוא לרדיו.
2: תמיד כיף שאת פה.
3: ואני רואה איך הפוסטים שלי תופסים תאוצה, ואנשים נהנים מהפוסטים, ואני נהנית לכתוב אותם. אז אמרתי, למה לא לעשות פודקאסט על זה? ואני רוצה, לפני שנגיע ממש לפוסטים עצמם, שיהיה בהמשך, לספר למה בכלל התחלתי עם זה. אז כפי שאתם יודעים, עד סוף 2018, היו לי עסקים רבים בארץ, עסקים גדולים כמו בנק הפועלים ושיקום בינוי, היה לי את מיה ומלח, וניסיתי בכל דרך להשפיע בצורה חיובית על החברה, על הכלכלה, על העובדים, על השותפים לדרך, ובכל תחום ניסיתי לעשות את מה שאפשר באותו תחום, אם זה חינוך פיננסי, ואם זה בנייה בת קיימה, ואם זה להביא שפע של מים לעולם, וכל הדברים האקולוגיים, כל הדברים, האנרגיה מתחדשת, וכולי וכולי, אין סוף דברים. וזה רק בצד העסקי, בצד הפילנטרופי, שעדיין ממשיך, זה תרבות של נתינה, וזה רוחניות ומודעות, ולעודד התנדבות, יום מעשים טובים, וכולי וכולי. כשמחרתי את העסקים, התחלתי להתבונן איך אני יכולה להשפיע לחיוב, ועד אותו רגע בכלל לא היה לי פייסבוק. לא עניין אותי, לכולם היה פייסבוק ואינסטגרם וכולי, לי לא היה, אבל רציתי להמשיך את את ההשפעה החיובית. ונכון, יש את ההשפעה דרך הקרן שלנו, הקרן המשפחתית, שזה הקרן המשפחתית על שם טד אריסון, ודרך מהות החיים ויום מעשים טובים, וגודנט, שזה מגזין גלובלי של עשיית טוב. אבל רציתי משהו יותר אישי, שאני יכולה לגעת באנשים ולהביא לשינוי חיובי, ודיברתי עם הצוות שלי במשרד, והגענו למסקנה שהדרך הכי טובה זה באמת דרך הסושיאל מדיה. ואז באמת פתחתי את הדף פייסבוק ואת האינסטגרם, כדי לכתוב דברים שיכולים לעזור לאנשים ולהשפיע ולתת השראה.
2: וזה ערוץ שהוא מאוד ישיר. אין תיווך, אין פרשנות. את יודעת, אמרו עליך כל מיני דברים לאורך השנים. פרשו אותך, ראיינו אותך, ערכו אותך. פה זה שרי דיירקט.
3: שזה הדבר הגדול, כי שנים זה היה מאוד מתסכל אותי. הייתי עושה דברים, ובאמת, אני חושבת שכל מהותי, בשביל זה באתי לעולם הזה, זה להשפיע על העולם בצורה חיובית. בין אם זה באישי, במשפחתי, בעסקי, בפילנטרופי, ברוחני. תמיד ניסיתי לראות איך ואני יכולה להשפיע בצורה חיובית. והיו מראיינים אותי לעיתונות, והיה יוצא הפוך, או שהייתי עושה משהו באיזה עסק, וזה היה חוזר עליי בהפוך. עכשיו, מי שמכיר אותי, מכיר אותי, ומכיר את הלב שלי, ומכיר את הרצון שלי, ומכיר איך אני עבדתי עם כל נשמתי כדי לעשות שינויים חיוביים. אבל בתקשורת, בין אם זה טלוויזיה או עיתונות, זה תמיד היה יוצא הפוך, וסוג של מתהפך עליי. וזה גם כאב וגם תסכל, אבל כל עוד שהעשייה הצליחה, אז לא אכפת לי. אמרתי, אוקיי, עלות תועלת, אני עדיין עושה דברים, עדיין משפיעה במובנים טובים, ודברים משתנים, ובשטח יש עשייה, ויש שינויים, אז יגידו מה שיגידו. ברגע שהרגשתי שכבר אי אפשר באמת להשפיע, ואני רק אוכלת את כל מה שאומרים עליי שהוא לא נכון, אז אמרתי, אוקיי, עד כאן. ורציתי באמת ערוץ שהוא ישיר, שזה אני מדברת, ולא מדברים בשמי. וככה התחלתי, באמת עם שיח שהוא ישיר, והוא כנה, והוא בא ממני, מהלב שלי, וככה זה התחיל.
2: מתי התחלנו עם הדף? מתי התחלתי עם הדף הזה? אנחנו זוכרים?
3: אני חושבת שבערך לפני 5 שנים, אנחנו עכשיו ב-2026.
2: מה, בקורונה כזה התחלנו?
3: אני חושבת שזה היה אפילו, זה היה, הנה, מראים לי פה.
2: בבקשה.
3: שזה התחיל באוקטובר 2019.
2: וואו.
3: אז זה בדיוק לפני הקורונה.
2: ממש.
3: והכי מצחיק זה שאתה יודע, יש את הדוברות ואת השיווק ואת את האנשים הטכניים וכולי וכולי, ובהתחלה שמתי פעמיים בשבוע איזה פוסט, ועם הזמן הייתי כותבת מתי שבא לי. ואמרו לי, לא, אבל זה לא ככה, תפספסי לייקים, אנשים יעזבו את הערוץ שלך אם את לא כותבת בעקביות. אמרתי, חבר'ה, אני החלטתי, אני כותבת מה שבלב שלי, מתי זה יוצא, זה יוצא, לא יוצא, לא יוצא. והאמת שרוב הפוסטים שלי הם בכלל, אני קוראת לזה תקשור, כי זה עובר דרכי. זה כמו שאתה כותב שיר.
2: כן, תודה על ה...
3: אוקיי, זה משהו שעובר דרכך, נכון? ואתה כותב את השיר.
2: זה אינטואיטיבי לחלוטין.
3: בדיוק. אז אני, כשזה בא, זה עובר דרכי, אני כותבת. הדבר היחידי זה שלפעמים אני כותבת בעברית, ולפעמים אני כותבת באנגלית. ואז זה נורא מעניין. התרגום הוא לא פשוט. כי אם אני כותבת בעברית, אז זה מדויק לי בעברית, ואז התרגום באנגלית הוא הכי טוב שיכול להיות. והפוך, אם אני כותבת באנגלית, אז זה הכי מדויק לי שיכול להיות, והתרגום בעברית הוא אבל אני עושה הכי טוב.
2: לגמרי. ואת באמת מקבלת פידבקים גם מהארץ וגם מחול. זאת אומרת, בשתי השפות.
3: כן, כן. כן, אנחנו, כן, אני מקבלת פידבקים, אני חושבת, מכל העולם, האמת.
2: זאת אומרת, כן.
3: כן.
2: איך את חווה את האימפקט של הדבר הזה ברמה האישית? אנחנו כבר מאוקטובר 2019, זה כמעט 7 שנים בנקודת הזמן שאנחנו מקליטים. זה חתיכת תקופה להסתכל עליה.
3: אני חווה
2: את זה. ביחס גם לדברים אחרים שעשית, לאימפקט של דברים אחרים שאמרת, שאת יודעת, כאילו יש לך איזו פרספקטיבה של עשייה, עשייה והשפעה כל כך הרבה שנים. איך את רואה את הערוץ?
3: אני חושבת שבהשפעה גם הקודמת בעסקים וגם היום בעסקים ובפילנטרופיה, זה השפעה רחבה של ארגונים, של עסקים, של חברות, של מסות. אני כל הזמן עם הפודקאסט על פוסטים, אז זה מבלבל לי את הזה.
2: בפוסטים.
3: אז בפוסטים, בפוסטים, אני חושבת שזה נוגע נורא אישית. וזה, אני מאוד אוהבת את זה, כי אנשים פונים אליי, באמת, אני, בבניין שלי שאני יורדת במעלית, או כשאני הולכת ברחוב, או שאני מגיעה לאיזה אירוע, אז אנשים באים אליי ואומרים לי, עוקבים אחרייך, את נותנת לי השראה, את עוזרת לי בדיוק בנקודה שהייתי במצב רוח נורא קשה, וקראתי את הפוסט וממש הצלחת להרים אותי. זה דברים שמאוד נוגעים לי בלב, ואני מאוד שמחה שאני יכולה ככה לעזור לאנשים להתרומם ו- ולראות אור ולראות ולחוות תקווה ו...
2: זה ממש שיירינג, כמו השם שלך. יש פה אלמנט כזה שאת ממש משתפת את מה שעובר בתוכך ושעולה לך בצורה מאוד אותנטית, פיור כזה.
3: כן.
2: ואת קבלת המון אהבה, אני רואה את התגובות, אני עוקב אחרי, אני מסתכל, אני... את קבלת המון המון אהבה מאנשים, המון הערכה, המון באמת דברים שמחזקים גם אותך בדרך שלך, אבל הם כאילו מתחזקים מזה בדרך שלהם, שזה סימביוזה, זה נורא יפה.
3: זה מאוד הדדי, נכון. כי אני מקבלת המון אהבה, ואני נותנת המון אהבה, כי אני באמת, אני הכי רוצה שיהיה אהבה בעולם הזה.
2: זה הפתיע אותך? כמות האהבה שאת מקבלת?
3: אני לא יודעת, הפתיע אותי, זה מאוד משמח אותי.
2: אבל ידעת כי... שזה נוכח כאילו וזה עכשיו מקבל ביטוי?
3: לא ידעתי, כי כשהייתי בעלת בנק, אז קיבלתי בדיוק הפוך, והרבה אנטי, ואפילו מקרים של שנאה, וזה היה מאוד קשה, כי זה לא האופי שלי. תמיד באתי באהבה, ואז כאילו קיבלתי הפוך. אז זה מאוד שמח אותי. האמת, אנשים אמרו לי, אם את פותחת פייסבוק, תדעי לך שיש הרבה רוע ברשת, ואת עלולה לקבל הרבה רוע וזה. ולא דאגתי. בזה לא דאגתי. אמרתי, אני באה בטוב, אני מביאה את עצמי, ואני מאמינה שאם באים בטוב, יבוא טוב. כי כבר אין לי מתווכים. ואין משהו בדרך לתווך אותי, שמביא לי את ההפוך. אז ברגע שאני באה בטוב, אז אנשים באים בטוב. זה בכלל, אני חושבת שמשהו שאנשים יכולים לקחת לעצמם, אני חושבת שאנחנו באים בטוב, אנחנו מקבלים בגדול טוב בחזרה. עכשיו, אני יודעת שאנשים הרבה פעמים מרגישים שזה לא ככה, שבאים בטוב, ואחר כך עשו להם ככה, ועשו להם ככה. אבל פה נכנס התהליכים של מהות החיים, שאנחנו אומרים, שאם משהו בא, ואני עשיתי את זה שנים, גם כשהתקשורת היה נגדי או משהו כזה, הייתי מסתכלת פנימה. למה? מה בתוכי מביא את זה? מה אני צריכה לנקות בתוכי? ועשיתי עבודה, וגם הפוסטים, כל פוסט בא אחרי הרבה מאוד עבודה. יש אנשים ששואלים אותי, איך את מחייכת כל הזמן? איך טוב לך כל הזמן? ואני אומרת, זה עבודה יומיומית. אז כשאני יוצאת עם פוסט, הרבה פעמים זה אחרי שאני חפרתי פנימה, ועברתי הרבה מאוד תהליכים, ואחר כך יוצא משהו חדש עוד פעם.
2: ולמעלה משני מיליון פולוור זה right now, אנחנו נכון. מקליטים ביולי 2026, ונראה כשזה ישודר כבר יהיו יותר, כן. אז בגלל זה אני אומרת, זה לא מעט אנשים, זאת מסה.
3: כן, זה כיף. כיף, אני מאוד מעריכה את זה. אני מאוד מעריכה כל בן אדם שעוקב וכל בן אדם שעוצר ואומר שזה עושה לה, זה עושה לו, עושה לה משהו וזה משפיע לחיוב. אני מאוד מעריכה את זה וזה מאוד משמח כי אנחנו צריכים כקהילה, כאנושות, אנחנו צריכים אנרגיות חיוביות. אנחנו צריכים אנשים שמתחברים לדברים הטובים ולדברים החיוביים, וזה מסה קריטית של אנרגיה שישפיע על העולם כולו. אז תתחברו.
2: אמן. תודה רבה, שרי אריסון. פודקאסט על פוסטים, זו הייתה שיחת מבוא, לסדרה שבה בכל פרק ניקח פוסט אחד ונפרק אותו קצת, נתבונן עליו קצת.
3: נהדר.
2: תודה רבה לכם, תודה לך.
3: תודה.

0: מה שלימד הבודהה, עם דליק ווליניץ ודוקטור נעמה אושרי.
1: מיד, ברדיו מהות החיים. דקה על סוגיות יסוד בחברה הישראלית.
2: פרגון, כי פרגון זה מבחינתי א' ב' להצלחה. אני לא אשכח שבתחילת דרכי הייתי מאפרת, ומאפרות אחרות היו שואלות אותי שאלות, והייתי עונה, וכולם היו מתפלות. איך את עונה להם? את מגלה להם את הסודות שלך. אז זה מאוד חשוב לי למה שהיא אמרה, היא קרא לזה ביטחון או להאמין בעצמך. אני מאמינה שמה ששלי, שלי, ומה ששלך, שלך, ומה ששלו, שלו. אף אחד לא יכול לקחת לי את זה. אם אני אתן לו את כל הידע, אם אני אתן לו את כל הכלים, זה רק יעצים אותי, וזה לא ייקח ממני כלום. זה כמו נר שתדליק נר לידו, הוא ידליק אותו, זה לא יחבא אותו. וזה מה שאני מאמינה, וזה מה שאני משדרת כל הזמן, שמנתינה ופרגון ועצמת האחר, את רק גדלה יותר.
1: השיח החדש, אומנות ההקשבה למי שאינו חושב כמוני. סוגיות יסוד בחברה הישראלית, מנקודות מבט שונות ומגוונות. ברדיו מהות החיים ובספוטיפיי.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים. מה שלימד הבודה, עם דליק ווליניץ ודוקטור נעמה אושרי.
4: שלום לכם. שלום דוקטור נעמה אושרי. אנחנו בתוכנית שנייה שעוסקת ביצירה של נעמה, סנדלי קש בעשב המתוק. כבר דיברתי בשבחו של הספר הזה, ונתחיל עכשיו, לא תהיה תוכנית, אז בואו נניח לזה. הספר הזה יוצא בעקבות אותם 10 ציורים, 900 שנה בכל מיני ורסיות, בכל מיני תרבויות במזרח, ועד היום כל ספר שיוצא על הזן, התמונות האלה מופיעות בו, ותכף ניקח אחת לאחת, וננסה להבין מה קורה בה ומה קורה לאורך המסע. והייתה לך השגה, נעמה, כי אמרת שזו הדרך הסטנדרטית להתבונן, כן. ואת רוצה להסתכל בזה בדרך אחרת.
5: כן. אני אכניס אתכם שוב למסע שלי, אותך, למסע שלי בעקבות היצירה הזאת. היצירה נשאה חן בעיניי, ורציתי לכתוב עליה מחקר אקדמי. ובמחקר אקדמי, לקחת יצירה כל כך קטנה, היא ממש הייתה, התכנסו שם הפרופסורים ודנו יחד עם המנחה שלי, פרופסור יעקב רז, ואמרו לו, מה יש להגיד על הדבר הזה? הוא גם קטן, הוא גם מוכר, הוא גם, מה, אתה צריך לחדש פה משהו. והוא הצליח לשכנע אותם שיש חידוש במה שעשיתי, עשינו יחד בתוך הדרך הזאת, בתוך המחקר. כי הדרך הנכונה או הדרך המקורית, אבל לא רק הדרך היחידה, עוד בימיה של סין העתיקה, לקרוא את היצירה הזאת ולהבין אותה, זאת הדרך, מה שנקרא, מהלך הדיאכרוני. כלומר, יש לנו 10 תמונות, אנחנו מתחילים מהראשונה, עוברים לשנייה ולשלישית, וכך נעשה באופן הלימוד הזה שלנו את היצירה. אבל וזה אני מוכיחה בפיוט ובתוך הכתיבה ובתוך המחקר, במקור שלה, היצירה הזאת הייתה אחרת לגמרי, או לפחות האופציה לקרוא אותה אחרת הייתה קיימת עוד במקור, והמחקר שלי אושש את הרעיון הזה, ונתן ליצירה הזאת מימד אחר. מסיבות שלא נוכל לפרט אותם עכשיו, כי הן קצת יותר מורכבות, וזה גיליתי שרז נעל אותי בחדר, אומר, את לא יוצאת פה עד שאת לא מבינה איך את קוראת את היצירה, מה המתודה שלך של הקריאה. אני זוכרת שהייתה שנה שהקדשתי ללימוד של מה שנקרא סטרוקטורליזם, נגיד למדתי סטרוקטורליזם רוסי וצרפתי וכל מיני דרכים, איך קוראים יצירות ספרות. נגיד, אתה מכיר את זה מתיאטרון, נכון? יש בעיה בהתחלה, יש פתרון, וזה דברים שבאו מימי אריסטו. חיפשתי דרכים לקרוא את היצירה. ואז אמרתי, לא יכול להיות שהיצירה הזאת, אנחנו קוראים אותה מבעד לכלים שבאים מחוץ עלה. הרי את הכלי נמצא בתוכה. וכשנכנסנו לעומק לתוך היצירה, ראינו שהיא בעצם נושאת בחובה רעיון שבו יש מהלך של בין שניות לאי שניות בתוך המהלך הקודם. זאת אומרת, זה מתחיל בהתגוששות, ממשיך בהתמוססות והפצעה של ישות אחת שהיא, תכף נסביר אותה על פני היצירה כולה, אבל יש איזשהו מהלך חל על כל היצירה כולה, במובן זה של מאבק בין שניים והפיכתם לאחד. זה קצת פשטני מה שאני אומרת, אבל
4: צריך
5: לראות את זה. כאילו השור ואני הם שניים, אנחנו כבר יודעים שיש שור. בהתחלה אנחנו מחפשים זה אחר זה וכולי, נאבקים מאלפים, ובסופו של דבר יוצא אדם לשוק, אל העולם, כשיש את השור בתוכו. זאת אומרת, אתה מגלה שזה בפנים. זה הרעיון הגדול. הסתבר שאותו מהלך גדול חל גם על כל בית ובית. כל בית ובית עושה את אותו מהלך. זאת אומרת, כל בית ובית יש בו את איזשהו מאבק שבסופו של דבר הופך לאיזושהי אחדות.
4: אתה יודע שזה מאוד יהודי, כי בעצם כשמדברים על הלימוד היהודי, הלימוד של המשנה, אז יש, זה אומר ככה וזה אומר ככה, ויש איזו התנצחות כשממנה נולד משהו חדש.
5: נכון, אבל פה זה ההתנצחות של חלקים בתוכנו, שיוצרת מה שהיה שם מלכתחילה. עכשיו, זה במובן הכללי ביותר מוביל לכך שבעצם כל יחידה קטנה יש לה אותו מבנה כמו של היחידה הגדולה. בעצם יש לנו פתיתי שלג, שהמהלך שהפנימי של כל פתית שלג והיצירה כולה הם אותו מהלך. זאת אומרת שאם אתה מסדר את זה כך, אתה מקבל לא רצף של תמונות שבאות זו אחר זו באיזו התפתחות, אתה מקבל רשת שמהדהדת ומתהדהדת, משקפת ומשתקפת זו בזו, והיא מתקיימת בהכרח באותו הזמן ממש. כי רשת שמשתקפות, השתקפות במראה היא השתקפות של הרגע. זה לא אני ודילי. אלא הדבר הזה בא ביחד. זאת אומרת, התמונה הראשונה והאחרונה באות ביחד. או התמונה הראשונה מכילה גם את הבעיה וגם את הפתרון בא ביחד. זאת אומרת, מדובר פה במערכת שחיה באותו רגע. לא צריך לעשות את כל המסע. זה לא אני מחליטה, זה היצירה מחליטה. ולמעשה, היצירה היא תרופה לבעיה. למה? כי ברגע שאתה מתאמן כבר ברגע הראשון, אתה עובד עם היצירה הזאת, והיא מרפא אותך כדי לראות שהכל כבר כאן. והדבר הזה של הריפוי תמון במבנה של המשל, בפואטיקה של המשל ובאסתטיקה של המשל, שהכל קיים כבר מהרגע הראשון. בעצם מה שעשינו בתהליך הזה, זה הסיפור הפך מסיפור על הדרך להתעוררות, עשה כך, עשה כך, עשה כך, התאמן כך, התאמן כך, כפי שנקרא אותה עכשיו, וכאמור זאת לא הדרך היחידה. והראינו בתוך הדבר הזה, אני אומרת הראינו כי יעקב רז היה ממש שותף, עשינו את זה ביחד, ומציתי את הדבר הזה למתודה. המתודה של הקריאה אפשרה לראות שהמשל הוא תרופה, והתרופה היא במילים ובציורים, והיא לכן המשל הוא לא תיאור של הדרך, אלא הוא הפרקטיקה של הדרך. רוצה אדם להתאמן, הנה, במקום טקסט יש לך את הדבר הזה. אבל זה לא נגמר בכך. זה היה גילוי מאוד מרעיש, כי זה כמו להפוך טקסט מדו-מימד לתלת-מימד. כמו שתיקח מחזה ותהפוך אותו להצגה שאפשר לחוש בה. עכשיו תחשוב שאתה לוקח טקסט ואתה יכול להתאמן בו. הנה, יש לך את כל הדרך לפניך, שהיא גם ברגע אחד כל הדרך. היא גם ברגע אחד והיא גם כל הדרך. הייתה התרגשות מאוד גדולה, ואז יעקב רז, שתרגם את הספר הראשון לעברית יחד עם דן דאור, וצרטט לו קרדיט ענק, כי הוא פתח את הדרך להבין את הטקסט בשפה המקורית ובחריזה המקורית שהייתה בסיס מאוד גדול למחקר, פתח את המבוא לספר, שגם הספר נמצא כאן, והוא קורא את השורות והוא אומר, תסתכלי, אני לא מאמין. הוא תרגם את זה. במבוא ליצירה כותב התלמיד של אותו גוואן, כותב, המורה שלי הסתכל על התלמידים וראה שהם זקוקים לכלי של תרגול, וכתב למענם את היצירה הזאת. והיצירה היא כמו תרופה למחלות שלהם. אותו דבר שגיליתי, שחולץ באיזשהו אופן פואטי, הסתבר כדבר שמלכתחילה, כך כותב התלמיד של המורה, זאת הייתה מטרתה של היצירה. זאת אומרת, היא לא יצירה שנועדה לשזוף את העין או להרחיב את הלב. היא פרקטיקה במובן העמוק והראשוני שלו. ולא אומר את זה מי שחקר את ה... היצירה הזאת באופן אקדמי, ופתאום אמר, רגע חבר'ה, לא ראיתם, אפשר לעשות את זה אחרת. כתב את זה מי שהוא מלכתחילה התכוון שזה מה שנעשה עם היצירה. וזאת סגירת מעגל מבחינתי שהיא כל כך מרגשת, כי היא נותנת ליצירה הזאת חיים כמו שהיא נתנה לי חיים. מצאתי משהו שאפשר להתאמן איתו, וזה להאיר את הדבר הזה באור חדש מבלי לגרוע מכפי שזה היה. זה כמו לחדש ימינו כקדם עם הדבר הזה. וזה מהלך מאוד יפה, ובעצם הספר כולו, כמו עבודת הדוקטורט, מנהירה, שופכת אור, מרחיבה את התמונות הללו, ומראה איך ההשתקפויות האלה יוצרות בעצם מרחב של תרגול. זה כל המהלך. אחרת לא היה כדאי לכתוב, כי על היצירה הזאת נכתב הרבה מאוד, וכל מה שנכתב, כל מה שקראתי והשתדלתי לעבור על כל החומרים בשפות שאני יכולה לקרוא, וגם אעזר בתרגומים, כולם עושים את המהלך זה אחר זה אחר זה אחר זה, וכאן יש משהו שהביא את היצירה הזאת מחדש לפתחנו, לא כי אני הברקתי פה איזושהי הברקה, אלא כי חשבתי באיזשהו אופן שמאוד דומה היה למה שהיצירה הזאת, על פי תפיסתה והכרזתה, כוון לכך מראש. ואני לא יכולה לתאר לך כמה התרגשתי, כי זה נותן עוד משמעות למפגש שלי עם היצירה. זה היה באמת שלב... ומאז ככה הלכה והכתיבה והייתה צמודה, זה כבר יותר בירוקרטית נקרא לזה ככה, אבל התגלית הזאת היא, כשאני נוגעת בה גם היום, אפילו גם עכשיו, אני מרגישה כמה טקסט יכול להיות משהו חי, כמה טקסט ממסורת עתיקה יכול להיות רלוונטי, ועד כמה יש לנו כבוד והערכה לחוכמה של קדמוננו, שאנחנו חושבים שהמצאנו הכל מחדש, אבל לא, לא היא.
4: טוב, ובכל זאת.
5: עכשיו ניגש לעניין.
4: אנחנו ניגש תמונה אחר תמונה.
5: אז ככה, יש מסורת שמישהו מצייר ומישהו מגיב. מורה מצייר, תלמיד מגיב. כאן המורה צייר, וגם כתב את השיר, השיר הוא מחורז, כמו שאמרתי, יש דרך לכתוב שירה סינית עתיקה, אתה תקרא את זה ואתה תראה את החריזה. בכל בית, בכל תמונה יש בית שיר, ולכל בית שיר יש הקדמה. הקדמה היא ספוילר לעלילה, כתב אותה התלמיד, אתה יודע, נגיד איזה משהו, נבאר משהו, אם לא הבנתם, והרבה פעמים הוא גם מקדים את זה, אז הוא גם נותן קצת פרשנות. אז יש תמונה, הקדמה, ודבר שיר.
4: אז הנה, תתבוננו בתמונה.
5: בוא נדבר רגע אחד על התמונה הזאת.
4: כן. אני אומר, מישהו מביט הצידה, כאילו מחפש משהו. כן. בשיחים שם, בעצים שם, מה הוא עושה?
5: כן. הוא מחפש אחר השור. אפשר לראות את התהייה, כן? את המבט הזה שמסתכל לצד אחד, את הרגליים שמופנות לצד אחר. זאת אומרת, כן. כל הגוף שלו אומר שניות.
4: המסע שלי קדימה, אבל אולי יש פה משהו, אולי כן. זה פה, אולי כן. זה פה. טוב, בוא נקרא את ההקדמה.
5: כן.
4: מאחר שמעולם לא עבד, לשם מה לחפש. כיוון שאסב גבו מן ההתעוררות רחק, נטע לאבק, ובשל כך עבד. עת עת הולכים הרי מולדתו ומתרחקים. באחת מתפצלים השבילים, רווח והפסד מתלקחים כתבערה. מה נכון ומה שגוי מונפים בסערה כחניתות.
5: כן, זאת ההקדמה. השיר מתחיל במה שנקרא כואן, או חידה. דליק, הוא אומר לך, במחזה, בתחילת המחזה, בשוט הראשון...
4: שום דבר לא עבד, בשביל מה לחפש.
5: עכשיו, מי אומר לך את זה? אומר לך את זה התלמיד שכבר יודע משהו על הדרך, כי הוא למד, ואתה בא אל המנזר, מחפש את עצמך, את נפשך, את טבע הבודה שלך, ואומר לך, הלו, הלו, מה אתה עושה? שום דבר לא עבד, לשם מה לחפש?
4: את מבינה שהוא בשורה הראשונה הורס את כל הסירייה שבא אחריו?
5: נכון, אבל הוא זה גם האקדח שירה וירה את התובנה של התלמיד. כי את זה, כשמישהו אומר לך, אם תקשיב לו, אז לא תקשיב לעצמך, זה לא ירגיע את החיפוש. וגם לא תבין עד שלא תעשה משהו בעצמך. לכן זאת חידה פרדוקסלית. זו חידה מאתגרת, שהתפקיד שלה לא לחבוט, כמו שאומרים ברחוב היום, אלא להאיר דווקא. אתה יודע מה? אתה תראה שלא תצא לדרך, אבל זה לא ישקיט את רוחך. אף על פי כן תצא, וחשוב שתצא. עכשיו, למה אתה צריך לצאת, או איך המצב שלך נראה? כיוון שהסב גבוה מן ההתעוררות. זאת אומרת, ההתעוררות הוא השלמות. הרחקת, התרחקת, סובבת את הגב, לא רצית לראות. נטית לאבק. מה זה אבק? אבק זה הבל היומיום. ושל כך עבד, עבדה לך הדרך. ההרים של המולדת מתרחקים, הלב שלך מתרחק מעצמך, אתה מתרחק מביתך, ממולדתך, והשבילים, שבילי התודעה מתפצלים. אתה עסוק בשאלות של רווח והפסד, הם מתלקחים כבתבערה, כן, יוצרים לך מלחמה פנימית. מה נכון ומה לא נכון, מונפים בסערה כחניתות. יש קרב בתוך הלב שלך. אתה לא מבין שאתה באיזושהי שלמות, אתה מרגיש מפוצל. זה הרגע הראשון שאתה יוצא לחפש, לא כי עבד לך משהו. הנה, הוא אומר לך, לא עבד דבר. אבל אתה חייב לצאת לדרך, כי אתה חש שמשהו חסר. רוב האנשים, בכל שלבי חייהם, נמצאים במקום הזה של הידיעה של רק אני אעשה כך ורק אני אעשה כך. בחומר או ברוח, אני אצא ללמוד, אני אוכל להשלים את הדבר. והוא אומר, לא תוכל למצוא שום דבר בתוך הדרך.
4: אוקיי.
5: אתה רוצה להגיד משהו?
4: אוקיי, לא, אני רוצה להגיד שזה... יש לנו פה כלי מדהים לחיפוש, השאלה הזאת שכמה פעמים טעיתי, וידעתי שאני הולך לטעות, ובכל זאת יצאתי לדרך.
5: חשבתי שתאמר כמה פעמים תהיתי.
4: תהיתי. את אביב גפן, כשהיה נער צעיר בראשית דרכו, אז הוא ליווה אותי בהופעות לילדים, ואז הוא כתב את בגלל מיליון טועים. ואני לראשונה הסברתי לו שיש כמה אפשרויות לסיפור הזה. יש טועים, יש טועים.
5: טועים, טעים, טועים.
4: והביא משמעויות רבות. כן.
5: אני רוצה שנקרא רק את בית שיר אחד, כדי שנראה שגם מה שהוביל את המתודה הזאת להתקיים, זה שהלילה הזאת לא רק נקראה בלב, אלא גם נקראה בקול, בקוף. זאת אומרת, יש כאן דרך הלימוד של זה, בדרך ההפנמה, הייתה גם מה שאנחנו מכירים בתור צ'אנטינג, אוקיי? במרחב לעין קץ, רודד עשב בר, משחרר לדבר מה אתר האלם, הנהרות כבירים, רחוקים הערים, אפל הנתיב בלי צלם. תשה נפשו, יגיע גופו, סחור וסחור, טועה והולך. לעת ליל, ביער, ציקדה קורת, לבדה מפרה את האלם.
4: בא לי נורא לקרוא את זה באשכנזית.
5: קדימה.
4: במרחב לעין קץ, רודד עשב בר, משחר לדבר מאתר האלם. הנהרות, כבירים, רחוקים מההרים, אף אל הנתיב בלי צלם.
5: קודם כל, כשאתה קורא את זה כך, ואתה קורא את זה כמה פעמים, וכך אני מדמיינת שתרגלו את היצירה הזאת, אתה נכנס למוד מדיטטיבי מסוים, שבו... עכשיו תסתכל רגע. יש שני בתים, גם הצופים שלנו יכולים לראות. שתי השורות הראשונות, יש בהם חריזה. הן יוצרות אצלך את המבנה. יוצרות אצלך את המבנה, אפילו אם לא נתייחס למילים, את השניות הזאת, הן שתיים, שתי שורות. הן מדברות על הרחוק, הן מדברות על הקרוב, יש גם בתוכן שלהן מן השוני, מן השניות. באה השורה השלישית, והיא שוברת את הדפוס. תשע נפשו, יגיע גופו, סחור וסחור, טועה והולך. הוא עדיין שומר על המשקל, אבל החריזה נפגמת. והתחושה היא, משהו קורה, יש משהו שנעזב. אם בנינו איזשהו משהו על פני שתי שורות, הדבר הזה מתפרק בשורה השלישית. גם הטקסט, אגב, תסתכל, תשע נפשו, יגיע גופו, הוא מוטש, הוא כבר לא יכול, הוא הולך סחור אחור, הוא let go. ואז, בשורה הרביעית, שמחזירה אותו אל התלם, מחזירה אותו אל העולם,
4: ואל החרוז.
5: ואל החרוז, ושים לב דליק מה היא אומרת, משהו מתגלה, ציקדה, ציקדה לעת ליל, ביער, ציקדה.
4: ציקדה קוראת לבדה. מפרה את האלה.
5: ותסתכל כמה בדידות ציוץ... יש שם. עכשיו, זה ציוץ תורדני. ציקדה נמצאת 7 שנים בתוך האדמה עד שהיא מתחילה לקרוא. היא מסמלת בתרבות הסינית את העל מוות. הדבר הזה קיים שם משנים רבות. ליל, יער, ציקדה לבדה, מפירה את האלם של העבודה הפנימית, זה המקום שבו הוא חוזר הביתה. אחרי שהוא יצא, אחרי שהוא עזב בשורה השלישית, ואחרי שהוא חוזר אל העולם באמצעות הציקדה. זה כל המסע, כמו שאמרתי לך, כל העשר התמונות בתמונה אחת.
4: עוד רגע יהיו מיליוני ציקדות, אבל זה הציקדה הראשונה.
5: נכון, הציקדה הראשונה שקוראת לו לחזור, כי אחרי שהוא חיפש, הוא עוזב, הוא חוזר. זה מהלך שיחזור אחרי כולם, וזה מראה לך שהציקדה, ומעולם לא עבד, הם אותו דבר. הציקדה מזכירה לו, כי היא באה מן האלמוות ששום דבר באמת לא יכול ללכת לאיבוד. והכל זה בתוך אותה תמונה.
4: יאללה, עוד אחד.
5: יאללה, עוד אחד. התמונה השנייה, האיש מגלה את העקבות. מה עם העקבות? הוא אומר בהקדמה, נסמך על כתבי מופת, יורד לפשרם, לומד מדברי חכמים, יודע את הסימנים. כשאנחנו מתחילים לצאת לדרך, אנחנו מחפשים מישהו שימליץ לנו על איזה פודקאסט, איזה מורה, איזה סוטרה, משהו לקרוא. ולמה העקבות, דליק? אתה יודע למה? למה הוא צריך את העקבות? ולא את הדבר האמיתי, הוא רוצה את השור.
4: אבל העקבות מקדימות את השור, הוא לא יכול להגיע לשור בלי ללכת בעקבותיו.
5: שזה דבר מעניין, אתה יודע, שאתה הולך משהו ואתה רואה עקבות, אתה אומר, העקבות באו לפני השור? אתה רוצה את העקבות כדי להגיע לשור?
4: תראי, אני לא אכניס את הצבא פה לזה, זה גשש שפוסע בעקבות מטרותו.
5: כן, אבל העקבות זה אומר שהם כבר העבר של השור, הם היו פה. אנחנו הולכים לחפש משהו בעתיד עם סימנים שבאו מהעבר. לא חשבת על זה, נכון? יש כאן תעתוע בזמן, ובעצם הוא אומר, הוא נרמז כאן שהוא מחפש אחר דבר שהיה, דבר שהוא רמז לבאות. הוא לא הדבר האמיתי. אנחנו חושבים שהגשש ימצא את הדבר האמיתי, אבל הדבר האמיתי כבר לא במקום הזה. אתה צריך אותו. עכשיו, העקבות עושות תהליך מאוד יפה, הם סימבול בפני עצמו בתוך העלילה. העקבות זה הישנו שמעיד על העינינו, או זה העינינו שמעיד על הישנו. הם התעתוע שבין יש ועין, שזה גם התעתוע של האיש והשור. הוא מחפש אחר השור שלכאורה עינינו, אבל למעשה ישנו. ויש כל אלמנט ואלמנט פה בסיפור הזה, הוא רמז, אם תרצה, לתעתוע של האדם. הוא רואה את הדברים, אבל הוא עדיין מבולבל, כן? לפי שעה אינו עובר בעד השער, כתוב בהקדמה, דעתו נתונה רק לעקבות, רק לדברים החיצוניים. הוא חושב שהוא, על ידי הסימנים של הדברים, יוכל להגיע לדברים עצמם, ולא כך הוא. אז זאת התמונה השנייה, והתמונה והעקבות הם, שוב, הם תעלומה גדולה, אבל הם גם שער ופתח למסע של האיש.
4: על שפת הפלגים, בעובי היער, תבועות עקבות למחביר. קר העשב בסום, מופז ניחוחו, אורן לעין כועז יזהיר. אפילו יובד בעמקי הערים, ילך ויוסיף ויתאה. רקיעים רחוקים, זוג נחיריו, כלום יוכל עצמו להסתיר.
5: כן. אז אנחנו רואים את גם את החריזה וגם את את התנועה הזאת, כן, של ההסתתרות. זה עובד עלינו בשני המישורים. רק אני רוצה לתת קרדיט לתרגום. זה תרגום ששקדתי עליו יחד עם חברתי איריס אליה כהן, המשוררת, במשך 3 שנים. והיינו צמודות לטקסט הסיני, וגם כמובן המשקל, ובעקבות השראה שקיבלנו מהעבודה של רז ודאור, שעשו את הדבר הזה שנים לפנינו, 30 שנה לפנינו.
4: ומתיקות העשב הבסום, מניע כן, ניחוח
5: כן,
4: שלו.
5: כן, הניחוחות שלו.
4: מגנב לשם הספר.
5: כן, לגמרי. אז בואו נלך לתמונה השלישית.
4: הנה השור.
5: כן.
4: בואו נרוץ אחריו.
5: כן.
4: הוא יותר מהיר, אבל בואו נרוץ אחריו. הנה זנבו. הנה הוא כבר מיד שם. הוא שומע את כל הפרסות, הוא רואה את אחוריו.
5: כן.
4: והוא רץ. נכון. הוא חדור מטרה. חדור נכון. מטרה.
5: התמונה הסינית היא תמיד יותר ריקות מצורה, יותר מרחב, כן? זה תמיד הציורים, זה גם עניין מאוד חשוב להגיד. אבל הדבר אולי הבולט ביותר, מה שאמרת גם מעבר לתנועה ולהשתוקקות למצוא, זה המקום שבו הוא רואה את השור, הוא לא פוגש את פניו.
4: את אחוריו.
5: הוא פוגש את אחוריו. זה קצת, הזכרנו את משה במפגש הקודם. אתה לא רואה אותו חזיתית, למרות שהשיר כן מדבר על הקרניים, אבל אתה רואה אותו מאחוריו. עכשיו, השור, לא אמרנו בעצם, וגם המשל לא יגיד מה הוא בדיוק מייצג, אבל אם הוא מחפש אחריו, אז הוא, השור הוא דבר חוכמה, או הוא עצמו, הוא העושר, איזושהי תובנה עמוקה. ותחשוב מה זה אומר שאתה מתחיל את המסע אל הדבר שאליו אתה מניח את לבך ופותח, ואתה מתחיל אותו במגע של ראייה, של פגישה, אבל פגישה עם אחוריים. מה זה אומר? זה אומר הרבה מאוד על המסע שלנו. למה? כי אחוריים זה הצד הפחות, פחות יפה שלנו, הוא היותר מוסתר. יונג יכול לקרוא לזה הצל, המקום שבו, שאותו אנחנו מבקשים להסתיר. מסע אמיתי, מסע רוחני אמיתי, מתחיל במפגש עם הצללים שלנו, עם האחוריים שלנו, עם הקשיים שלנו, עם אותם דברים שאנחנו מבקשים להסתיר על פי רוב. אין מסע שמתחיל עם הדבר הזה חזיתית. כן, יש לנו כאן את הדבר המאוד מאוד עמוק הזה שאפשר לראות אותו גם באור מערבי, ואגב, יש גם תרגומים של הפסיכולוגיה המערבית שנתנו על זה הרבה מאוד פרשנויות ליצירה הזאת. כן? הוא אומר בשיר, זה המקום, אתה רוצה לקרוא גם את השיר?
4: על אחד הבדים, באמיר האילן ציפור שיר, קולה מזמר. כחול ערבות אגדה, השמש חמים ורוח קל מתבדר. זה המקום ואין מלבדו. הפגישה היא בלתי נמנעת. את הדר הקרניים והוד האלוף לא יוכל המכחול לתאר.
5: כן, יש פה איזה רגע של קדושה לקראת פגישה מאוד אינטימית שאי אפשר לדבר עליה, אבל אנחנו מרגישים אותה הולכת ונרקמת בתוכנו.
4: נעבור לרביעית?
5: כן.
4: או...
5: בואו נסתכל רגע שוב, כרגלנו, על התמונה, נצלול לתוכה.
4: פה יש כבר מאבק, דיברת על שני כוחות, פה זה ממש בסיס. הכוח של השור, שהוא גדול שבעתיים, והשימוש בכלי של האיש בלאסו כדי לאחוז בו, ועוד הקרניים, הוד הקרניים.
5: כן, הוד הקרניים, על הראש האלוף. הציור עצמו הוא... אני חושבת שהוא יפהפה במובן של העוצמה. באמת יש הרבה מאוד עוצמה. כל מי שתרגל מדיטציה מכיר את החוויה הזאת מתוך התרגול. כי אנחנו מדברים, דיברנו קודם לכן על אילוף, שהוא אימון, שהוא תרגול וכל זה. אנחנו מכירים את ההוויה שבה אני יושבת למדיטציה, ודבר מה מרחיק אותי ממני, שזה אני גם השור הלא מעולף, או המנקי מיינד, או כל הדבר הזה ש... ויש משהו שגם בהנחיות מדיטציה, אנחנו נחזור הביתה. כן? משהו שלוקח, המאבק הזה, התודעה בורחת, נכון? מרגיש?
4: כן, כן.
5: זה כבר לא רק השור, זה כבר ההוויה, אולי ההוויה של התודעה הבהמית שלי, במובן הלא מכבד של המילה בהמה.
4: תנסו פעם שאתם עושים מדיטציה, להגיד לעצמכם, רק שאני לא אחשוב על פי לבן.
5: כן, או על שור.
4: תראו מה קורה.
5: אז תסתכל רגע על ההקדמה, כתוב כאן בשורה שלישית, משתוקק ללא הפסק לניחוח השדה, עיקש ליבו ועודנו אמיץ ללא חת, טבעו הפראי עודנו מושל בו. זאת אומרת, יש משהו בטבע הפראי של אותו שור, שהוא גם אני, שהוא לא מעולף עדיין, כן? ואם יבקש לאדנו האיש ולהפכו לטהור, הוא פשוט מוכרח יהיה להוסיף ולהקותו בשבט. כלומר, אנחנו לא רוצים להיות פה אלימים, אבל יש משהו שהוא עדיין לא מתורבת במובן של העבודה הרוחנית. ואנחנו רואים את המאבק ביניהם, כן? שינס את רוחו, רתם עוצמתו, לתפוס את השור בקרניו. חסון ועיקש ובלא באחת ניתן לבלום כוחותיו. לעתים ישתלח, ירוץ וינדוד, יעלה לרום מישורים,

0: כמו בסרט, אתה יודע, יש איזה שחקן סטטיסט כזה, ואתה אומר, להסתכל על כל היצירה מבעד לעיניים שלו.
1: מי זה?
0: החבל.
1: החבל.
0: בתמונה הראשונה, החבל מגולגל באבנט שלו. הוא בעצם מצהיר על כך, בחבל, הוא מצהיר על כך שהוא יהיה לו שימוש. כלומר, הוא כבר יוצא מהבית לא שלם, כי יש משהו שהוא צריך לתפוס אותו. וכאן בתמונה הזאת, שהיא תמונת השיא של הנפרדות שלהם, השיא של המאבק ביניהם, גם החבל מגיע לשיא המתח שלו. זה לא רק המתח שבין שניים, זה גם המתח שבתוך האדם. הוא מתוח בינו לבינו, מפוצל ומתוח. החבל הזה עוד יכחב בהמשך העלילה. אבל תראה, המתח נבנה גם על ידי החבל.
1: שינס את רוחו, רתם עוצמתו, לתפוס את השור בקרניו. כן. לתפוס את השור בקרניו, אנחנו משתמשים בזה המון נכון, פעם. זה נורא יפה נכון. שהכנסתם את זה פנימה. נכון.
0: דומה ושונה, אבל כן, זה קצת ככה להקריצה לקורא בעברית.
1: בשיר הזה אנחנו מבינים שהתמונה הזאת היא רק חלק מהסיפור.
0: נכון.
1: שיש פה מסע נכון. ארוך עוד לפנינו.
0: נכון.
1: הוא יברח, הוא יצטרכו להשיג אותו שוב. הוא ייעלם שם בסתרי עננה, הוא יסתובב.
0: כן, יש לו נטייה, שזאת גם הנטייה שלנו אל העשב המתוק, לחזור אל המתיקות. הוא לא רוצה לתרגל, הוא לא רוצה, הוא רוצה את הנהנתנות של הדברים. הוא, אנחנו. בוא, זה אנחנו, נכון?
1: כי בבית מחכה לו חריש קשה.
0: בבית, כן, מדיטציה, תרגול, להיות אדם מוסרי, זה יותר מורכב מאשר...
1: עוד תמונה, אני, יש לי...
0: כן, אתה כבר במתח.
1: נורא כיף לי, כן. נורא כיף לי.
0: אנחנו מגיעים לתמונה החמישית, אם אנחנו מדברים על המסגרת של 10 התמונות, אז בעצם זו תמונה שמתחילה ליצור את ההיפוך במגמה. כן, מרכז, שוב, המחזה שלנו.
1: אז אם מתבוננים בהשוואה בין התמונה הרביעית לחמישית, רואים את מה שקורה בראשו של היריב. הראש היה מונף אל על עם קרניו, עם הוד קרניו, כבר מורכן, והוא הולך אחריו. ויש פה איזה סוג של כאילו ניצחון, אבל כשמתבוננים באיש, גם ראשו מורכן. תסתכלי היטב.
0: כן, יש ענווה, נכון? יש איזשהו משהו של ענווה.
1: נכון.
0: וגם שים לב ל...
1: זה לא ניצחתי.
0: התמונה הקודמת שהייתה באמת שיאו של מאבק, היא מתהפכת, המגמה מתהפכת בשעה שעכשיו השניים, הולכים זה אחר זה, ושים לב שוב לכוכב שלנו הצדדי, לחבל, החבל ביניהם נינוח, ממש רפוי.
1: רפוי וקצר.
0: לאמור מה מערכת היחסים ביניהם, קצר ורפוי, וגם אנחנו נראה את זה בטקסט, אולי נקרא אותו, האיש בעצם מוביל, והשור הולך בעקבותיו. השור הולך בעקבות האיש. אתה זוכר שבתמונה השנייה, האיש הלך בעקבות השור, הוא הלך בעקבות העקבות, והנה משהו מתהפך גם בכיוון ההליכה. הם כבר הולכים באיזושהי תחילתה של אחדות, עדיין לא, אבל יש כאן איזושהי הרמוניה שמתחילה להירקם, והשיר הזה, ההקדמה שלו היא ממש הקדמה שמתארת את המהלך המדיטטיבי של האדם שעושה דרך רוחנית. אני מציעה לקרוא אותה עם המחשבה שזאת היא הנחיה למדיטציה.
1: אך תיאור מחשבה, ומחשבה נוספת זוממת בעקבותיה. מן ההתעוררות בוקעת האמת, מן הערפל השקר. אין המחשבה צצה מן החוץ, כי היא מהלב לבדו. אסור את הרסן בחוזקה, ואל תתיר לספק להגיח.
0: בעצם הפעם היחידה בתוך המשל שאנחנו יכולים לשמוע די בבהירות את המורה מנחה את התלמיד בישיבת המדיטציה, ואומר לו, אם תיאור מחשבה מיד אחריה תזמום, כן? תלך בעקבות, אבל גם תהיה מזימה או תהיה מין תציק. תציק לה עוד אחת ועוד אחת ועוד אחת. כל מי שישב יותר מחמש דקות יכול להגיד שהוא מכיר את החוויה הזאת. אני מניחה רגע לליבת השלוש השורות הפנימיות של ההקדמה כמאוד מעניינות בפני עצמם, אבל אני רוצה ללכת לסוף שלה. אסור את הרסן בחוזקה, אל תתיר לספק להגיח. זאת אומרת, אותו ספק שאומר לאן אתה הולך ומה אתה עושה, הספק הוא עניין מאוד

0: חשוב כמכשול הרבה פעמים בתוך התרגול. אסור את הרסן, את הרסן בחוזקה, זאת אומרת, התמד, כן? תמשיך ותתאמן, תמשיך ותתאמן. אל תתיר לכל מטר המחשבות האלה, הספקניות, להטל בך ולהסיט אותך. אנחנו יכולים לראות את הישיבה של הבודה מתחת לעץ כאן, כן? מחשבה ועוד מחשבה, פיתוי ועוד פיתוי, פחד ועוד פחד, והוא יושב שם, האצבע שלו על האדמה,
1: היפיפיות, כן.
0: ואומר, אני כאן, אני כאן, אני לא מתפתה גם אחרי הספקות של... ויש כאן איזושהי הבנה, דיברנו על כך שהטקסט הזה הוא טקסט של תרגול, כאן התרגול הוא ממש נוכח במלוא, בצורה הייתי אומרת מפורשת.
1: לא לרגע עזבו שתי ידיו את השוט.
0: גם הרסן.
1: גם הרסן אחז בחוזקה. שם הידהר יזנק בשעתה, יעמיק באבק הקרקע. יחדיו רואים בפשטות תהורה, בצעד שלב ומתון. חופשייה מאפשר, בהמה בלי כבלים. עקבות איש מוליכים את דרכה.
0: נכון. ממש רואים את המהפך. הם עדיין בקשר, יש עדיין שוט ורסן, ואלה אמצעי התרגול, בעצם מייצגים את התרגול שלנו. יש לנו בתרגול הרוחני אפשר, כן, אותו משהו שקושרים את הפה של הבהמה, אבל עכשיו היא חופשייה מהם. אין צורך להפעיל אותם, הם עדיין נוכחים כאן, גם השוט וגם הרסן, לאט לאט יש להם פחות ופחות מקום, והאיש והרואה פוסעים ביחד, יש איזו פשטות תהורה בהליכה שלהם, הצעד שלהם שלב ומתון, אין מתח כבר.
1: המלחמה כבר נגמרה.
0: נכון, עוד מעט תיגמר לגמרי, באמת בתמונה הבאה, אבל אנחנו מרגישים ורואים ונוכחים שיש איזה פירות שבאים מתוך התרגול, כן? אותה התנועה ש... עשינו קודם לכן, ובאמת אנחנו מתחילים להגיע לתוך לפנימה. אם יצאנו החוצה לחפש, המהפך הוא גם שיש הרפיה בחיפוש, וגם התנועה נעשית הרבה יותר פנימית, כי הוא בעצם רוצה לחזור הביתה. וזה מה שקורה בתמונה השישית.
1: רוכב הביתה על גב השור.
0: כן.
1: השור מרים את ראשו, באיזה עונג, לא ברור מה מקור העונג, אבל אז מביטים באיש על גבו, והאיש מחלל.
0: נכון.
1: יש לו חליל, ולצליליו שניהם בשופי ונחת צועדים נכון. הביתה. הביתה לחזור.
0: אתה זוכר את הרגליים של האיש בתמונה הראשונה, והאיש והראש, אתה זוכר? ראשו מופנה לכיוון אחד, ורגליו כן, לכיוון אחר. תשים לב שגם כאן זה אותה פוזיציה, הרגליים לכיוון אחד והראש לכיוון אחר, אבל מבחינה פנימית מצבו אחר לחלוטין. הוא לגמרי בהתמסרות. הוא לא צריך יותר לראות לאן פונה הדרך, כי השור שעל גבו הוא ניסה, ששוב, זה אותו דבר שהוא חיפש, הוא יכול לבטוח בטבע הבודה הזה, בשור, במה שזה לא יהיה, שהוא יודע את הדרך הביתה, וכל מה שנותר לו זה לעשות את העבודה הרוחנית. הרואה מפזם שיר כפרי של חוטב עצים, מחלל מנגינת מרחבים של ילדות. לא סתם איזה שיר ארס, הוא הולך אחורנית לילדות, הוא נוגע ברוח הפנימית שלו שבא מההרים, אותה עבודת חליל, עבודה מוזיקלית, והוא מתמסר לדרך. על גבו של השור הוא שוכב פרקדן, עיניו אל תחול השמיים, עד כדי כך הוא, שאם יקראו לו, לא יענה, ואם יבקשו לאחוז בו, ימשיך בשלו. הוא אחת עם הדרך. והוא נע על גבי השור הביתה, ויש כאן תחושה מאוד גדולה, כמו שאומר כאן השיר, המלחמה כבר נגמרה. רווח והפסד היו כלא היו. אתה זוכר שהוא יצא לדרך, הוא אמר, רווח והפסד, כן, חשבונאות, מלחמה וכולי, אין עניין. לא עם רווח ולא הפסד, הוא יכול לנוח ולנוע הביתה.
1: בפיתול הדרכים עורג לביתו רחוב על גבו של השור. בטרם שקיעה שירת חלילו נשיאים אדומים תעתור. צעד אחר צעד, תו אחר תו, רוחו חופשייה ללא גבול. יודע רואה את צלילי הניגון, לשמה בהבל אינבור.
0: כן. ואז נשאלת שאלה, למה היצירה בעצם לא הסתיימה כאן? כל כך יפה. למה אנחנו צריכים את הספוילר הזה שבא אחר כך? רצית את השור, ראית את השור, תפסת את השור, אילפת, אתה יושב אחריו, הוא מוביל אותך הביתה, שלום וכל טוב. זה לא נגמר כאן, הדבר הזה, וזאת שאלה, גם שאלה פילוסופית, רוחנית, אבל גם שאלה אסתטית, אומנותית. העלילה שלנו לא יכולה להסתיים כאן, היא לא יכולה. אם היא הייתה מסתיימת כאן, היית אומר, סיפור הוליוודי. רצית, השגת.
1: לא, יש פה עוד משהו. הרבה פעמים כשאנחנו מגיעים אל תחושת העונג והשלווה, אנחנו מטילים ספק. האומנם זה אמיתי, האומנם זה כך, האומנם באמת הכל הסתיים, כי הוא, יש, תראי את השורה האחרונה. למה הוא בהבל נובר עכשיו? למה?
0: אבל יש כאן עוד דבר בנוסף למה שאתה אומר. אילו זה היה מסתיים כך, תחשוב על המסע הרוחני, משמע, כדי להשיג דבר מה, אתה צריך להשיג אותו מן החוץ. עדיין לא השגת אותו מבפנים. הוא עדיין נמצא כמשהו שאנחנו עשינו מאמץ בעולם, מצאנו אותו, והוא שלנו. אבל הוא עדיין לא שלנו. כן, אתה מכיר את השורה מהשיר של סטינג, If you love someone, set them free. עדיין לא הרווחנו אותו, הוא עדיין לא שלנו, הוא עדיין לא אנחנו, כי הוא נמצא כמשהו שבא אלינו מן החוץ. וצריך לעשות כאן מהלך בתוך האלכימיה הזאת, לפרק את הקיום של השור כמשהו חיצוני, על מנת למצוא אותו בתוכנו, מהמקום שבו הוא היה מלכתחילה. אתה זוכר שהוא לא עבד. אם הוא היה כאן מושג, זה היה מפיל את כל הדבר הזה שנקרא, זה היה תמיד בפנים. לכן אנחנו הולכים לעוד מהלך אחד, והוא זה שהשור צריך, אנחנו צריכים להיפרד ממנו. אנחנו צריכים לשחרר אותו. אנחנו צריכים, כדי למצוא אותו, להניח אותו ולפנות ולהתפנות ממנו, ובאמת בתמונה השביעית, תסתכל על התמונה, האיש שב אל הביתה, הביתה על גב השור, אבל הוא כבר לא במגע עם השור. השור למעשה, כמו שאומרת התמונה, השור נשכח. השור נשכח. נשכח זה לא ששכחו אותו, אלא הוא התפנה. אין בו צורך. שכחה היא התפנות, היא letting go. הוא יושב שם, הוא שב הביתה, רחוב על גב השור, הוא שב לבקתה, הוא יושב שם בטל באפסות מעשה, והשור מחייו נהדר. כן, אין לו צורך בדבר הזה. תחת השכח, שים לב, בחבל אין חפץ. כן? כל אמצעי ההחזקה, האימון, ממש ירפה מן הכל, והגיע בשלווה הביתה. וכאן, אני רוצה להתעקש ולשאול, לפני שאנחנו נרמוז על, על התמונות האחרות ונשאיר את הצופים שלנו עם מתח, נכון?
1: נכון.
0: למה היצירה לא נסתיימת כאן? אוקיי? אז השור בחוץ.
1: כן, הביתה, התגברנו על השור.
0: כן, נפרדת מהשור, אתה יושב, השם. למה זה לא מסתיים כאן? ניכנס להלוך הרוח של האיש, מה קורה לו בתוכו? הוא שהוא יושב שם והוא לכאורה הכל בסדר, למה זה לא הסתיים כאן?
1: למה?
0: כי השור לא נמצא בחייו, אבל הוא נתון בתודעתו. הוא לא שחרר אותה מבפנים. כי עדיין יש אני שיושב בבית. כל עוד אני יושב בבית, הוא יושב בתודעה שלו עם השור, גם עם השור הלך, ולכן אנחנו באים לתמונה הדרמטית ביותר ביצירה, התמונה המיסטית ביותר ביצירה, התמונה של הריקות הגדולה, של העין הגדול, אנחנו בעצם רואים כאן את מה שנקרא בפעמים האנסו, המעגל הזה שהוא מעגל הכלומיות, הריקות, מעגל המיסטי, אם תרצה.
1: שור ורואה, חבל ושוט היו לעין ומאום. מרחב הרקיע, תחול לאין קץ. שדה המילים, דמום. מה כוחו של פתית שלג בודד מול אודם תנור להבה? ואם הגעת עד כאן, כאחד תהיה עם אבות הדור הקדום.
0: כן, נשמע ממש אווירה כזאת של הוד, של מיסטיקה, והתמונה הזאת היא תמונה באמת מרגשת, כי היא מאוד עמוקה, ובניגוד לאחרות יש בה גם מימדים של הנסתר. אני אגיד רק לטובת ההיסטוריה של, של היצירה, שבגרסה, גרסאות הקודמות, היצירה הסתיימה כאן.
1: כן.
0: רצית, מצאת, שחררת, אתה הולך אל האינסוף, ובזה הסתיים העניין. הכל טוב, יפה, תתפוגג אל תוך המסתורין. אבל שתי התמונות האחרות שעליהן רק נרמוז, עושות את הדבר שאותו בודה שישב מתחת לעץ, נדרש גם הוא לעשות.
1: אז יש לי הצעה עבורכם. באמת יש לי הצעה. אני חושב שאתם צריכים לשמוע את התוכנית הזאת שוב. ולא כעונש, אלא כהבנה מחדש. כשאתם מוחזים, סליחה על המחירה, איזה מחירה, כשאתם מוחזים בספר הזה כדי להתבונן ביחד בתמונות, ואם ידכם אינה משגת, תמצאו את 10 התמונות במקומות אחרים. אבל תסתכלו עם 10 התמונות, תתבוננו בהם עם הטקסט, ותבינו את כל המהלך טוב יותר.
0: וברשותך, רק ניתן רמזים לשתי התמונות האחרות, כיוון ש... הבטחנו את המגע הזה, לפחות את הנגיעה הזאת שלאן זה הולך. אחרי הריקות הגדולה, האיש חוזר הביתה, אל השורש והמקור. תראה איזה יופי, הוא חוזר אל הטבע. משפט הראשון של ההקדמה, ואני רוצה להגיד שני משפטים על זה, ועל התמונה העשירית שתסיים, המשפט הראשון אומר, מבראשית היה הכל טהור מושלם, בלא רבב אבק. אתה זוכר מה אמרנו? היה חסר לך משהו ולא חסר לך כלום בתמונה הראשונה. מתי אתה מבין את זה? רק עכשיו. תבין, הוא אומר לך. בראשית, כבר אז, הכל היה במקומו. אבל עכשיו, בניגוד לבראשית, אתה באמת מבין את זה. הכל היה במקומו. אתה יכול לחזור אל השורש, לחזור אל המקור, לחזור הביתה. ובתמונה העשירית, התמונה היחידה שבה יש אדם שמצטרף, יש דיאלוג, אתה רואה את הדיאלוג עם האיש הגדול, השמן, זה אותו בודה שהוא סנטה קלאוס והאיש הקטן. האיש בא, יוצא אל השוק, ידיו פשוטות.
1: יוצא אל השוק.
0: יוצא אל השוק.
1: מתערה בין אנשים.
0: נכון. ידיו פשוטות, הן גם פשוטות פתוחות, הן גם סימפל. יש משהו פשוט, והוא יוצא לעשות את המסע ו...
1: חזה הוא חשוף, רגליו יחפות, הוא שם פעמיו אל השוק. מרוח בבוץ מכוסה באבק, קורן אור פניו השחוק.
0: שחוק.
1: השחוק, או, שחוק.
0: כן, הוא שחוק.
1: קורן אור פניו השחוק.
0: בדיוק.
1: איננו זקוק לסודות בני על מוות, ולפלא כוחות עליונים. כהרף יפתח וינץ הפרחים מן העץ הקמל השחוק.
0: כן, ככה.
1: תשמעי. יש בזה משהו נורא ארצי, עצה מאוד נכון. ארצית, שהיום נותנים אותה, כל מטפל נותן אותה. וזה...
0: לצאת לטבע.
1: מהלך, אחרי מהלך הבדידות, בדיוק, אחרי מהלך הבדידות, וזה יופי, זה, יצאת אל חיק הטבע, התענקת, אבל אתה צריך גם מעגל חברתי, אתה צריך להיות בשוק, אתה צריך להריח... את ריחות השוק, לפגוש את אנשי השוק, אתה צריך להיות חלק מהחברה. לא לנצח תתבודד במערה 10 שנים, אלא...
0: ויותר מזה, חייב. זה לא בשביל שיהיה לך נחמד, אלא לא תתבודד, אם אתה זוכר שדיברנו על המסע של ג'וזף קמבל, מסע הגיבור, אפשר לומר, ליבו של המסע הוא כדי לפגוש את האנשים בשוק. אתה פוגש את הסבל, את העיניים הטובות, אתה נותן חיבוק, אתה נוגע בטבע, הטבע נוגע בך, אתה חוזר הביתה, לא אל ביתך שלך, אתה חוזר על הבית, אל טבורו של העולם. אתה יוצא הביתה כדי למצוא את הבית שמעולם, מעולם לא עבד באמת.
1: אין עלייך. תודה רבה, דוקטור נעמה אושרי, תודה רבה. תודה רבה לרדיו מהות החיים, שמאפשר לנו את ה... תוכנית הזאת.
0: ותודה רבה על הזכות לגעת ביצירה הזאת שבאמת משמחת אותי, ואם תרצו לכתוב לנו או לשתף או לחלוק מחשבות בעקבות הקריאה
1: או להמליץ בפלטפורמות השונות שאתם צופים בהם לדרג, להמליץ, מאוד נשמח, ושתפו, שתפו. תודה לעומר פרימט שסייע לנו טכנית.
0: תודה לאיתן שעשה את עבודת העריכה, ולאורנה ולכל הבית הזה שהמהות והחיים הם חלק ממנו.
1: שלום לכם.
0: שלום.

0: מרחב ריפוי. אורי בנקלטר בונה עולם של צלילים ותדרים מרפאים. מיד ברדיו מהות החיים. דקה בין מציאות לדמיון.
1: זה מתחיל מזה שהמוח שלנו לא יודע להבדיל בין דמיון למציאות. זאת אומרת, מבחינתו מה שאנחנו מדמיינים זה אמיתי בשבילו. עכשיו, איך אפשר לראות את זה הכי פשוט? יכול להיות שקרובים שנפטרו, הסיפור עצוב שקרה לנו, אפילו שזה לא קורה באותו רגע, אנחנו יכולים להיות עצובים רק מלחשוב על זה, ואפילו לבכות.
2: נכון.
1: כי המוח שלנו לא יודע להבדיל בין הדמיון לבין המציאות. זה דרך הכי פשוטה לראות את זה. גם רגע שמח, אנחנו יכולים להיזכר באיזה חוויה מאוד מאוד טובה שהייתה לנו, פתאום להיות מבסוטים. המוח שלנו לא יודע להבדיל בין דמיון למציאות.
0: המנטליסט יובל טרן משתף בכוחו של המוח והשפעתו של התת מודע ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. באון דימנד ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.

אהלן, מתחילים עם שעתיים של מרחב ריפוי. אורי בנקלטר זה אני, איתכם פה בשעתיים הקרובות, בעיקר בצלילים ובמנגינות. מוזמנים להרפות ולהיות איתנו, שעתיים של מוזיקה, מרחב ריפוי, הרבה עדינות, הרבה רוח, הרבה מסתוריות ועומק. מוזמנים להיכנס למסע.

מתקרבים לסיום, נוחתים ככה מהמסע שהיה לנו. תודה שהייתם איתי. הנה הקטע האחרון, קלם וויל עם טו לב. עכשיו עם ג'וזף פפה דנסה, דה סנטר. אז ככה עם המרכז הזה נסיים. אני אורי בנקלטר, הייתי איתכם לאורך השעתיים, תודה שהייתם איתי. מוזמנים ללחות לאט לאט מהמסע הזה, מרחב ריפוי. זאת התוכנית, פה ברדיו מות החיים.

0: לצלול לתוך פסקול. שעה עם דידי ארז.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: Good Deeds Day זה עוד כלי, זה עוד כלי להבין, להביא למודעות של ההמונים, שיש טוב בעולם, כי יש הרבה טוב בעולם. אני לא המצאתי את הטוב, וגם Good Deeds Day לא המציא את הטוב. הטוב קיים. אבל מה שכן Good Deeds Day עשה, זה ייחד את הטוב. את כל האנשים שעושים טוב, את כל הארגונים שעושים טוב, ואז אי אפשר להתעלם מזה. וזה הולך וגדל כל שנה, וזה מדהים. אנחנו רוצים לשנות את האנרגיה לחיובית, נכון?
3: אני חושב שזה עובד.
2: כן, לאט לאט זה עובד.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים משדרים עם הלב.
0: לצלול לתוך פסקול. שעה עם דידי ארז.

0: אהלן, ברוכים הבאים. איזה כיף להיפגש שוב בלצלול לתוך פסקול. כיף במיוחד כי יש לנו היום גם פסקול מאוד כיפי לצלול אליו, מאוד יפה, סרט יפה. פסקול מפתיע. רק היום, אחרי שכבר הקשבתי לפסקול כמה פעמים ואהבתי אותו ובחרתי בו מכל העמים, גיליתי שהוא גם זכה בגרמי. לא שאני איזה פריק של מותגים, אבל בכל זאת קצת חיזק לי את התחושה לגבי הפסקול הזה. פסקול מצד אחד מאוד אקלקטי, מצד שני מאוד אחיד באופי שלו, במובן חיובי. בכלל סרט מאוד מגובש, מאוד יפה, אני לא יודע אם אתם מכירים את הסרט ג'ונו. סרט שמאוד הצליח למרות שהוא דל תקציב ומאוד צנוע, דרמה קומית כזאת, שיצא כבר בשנת 2007, ביים אותה ג'ייסון רייטמן. הוא נכתב על ידי דיאבלו קודי, ואני לא יודע אם כנגד ציפיות, כי אני לא יודע מה היו הציפיות, אבל הוא זכה באוסקר על התסריט המקורי הטוב ביותר, והיה אפילו מועמד לסרט הטוב ביותר. וכאמור, הפסקול זכה בגרמי והיה מועמד לעוד פרסים. עד כאן להצלחות המסחריות וה... ובכל זאת יש לנו סרט צנוע, קטן, חמוד, שובה לב, מרגש, וגם פסקול כזה. אז אני מציע שישר נתחיל עם המוזיקה. ברוכים הבאים וג'ונו.
1: If I was a flower growing wild and free, all I'd want is you to be my sweet honeybee. And if I was a tree growing tall and green, all I'd want is you to shade me and

אז מה יש לנו בסרט הזה? בעצם חוץ מפסקול מקסים שעוד נדבר עליו בהמשך. סרט ג'ונו, במרכז העלילה שלו עומדת בחורה בשם ג'ונו, כצפוי, שמשחקת אותה אלן פייג' המדהימה. והיא משחקת שם נערה בת 16 שמגלה שבאחר הצהריים משועמם אחד היא נכנסה להיריון. והסרט עוקב אחרי ההתמודדות שלה עם המצב הזה, התמודדות לא צפויה. וזה כולל את מספר מערכות יחסים מאוד מעניינות עם האבא של התינוק כמובן, קודם כל, פולי בליקר, שהיא נערה בת 16 מאוד מאוהבת בו, וכמובן לא תודה בזה. עם אבא שלה, שאגב משחק אותו ג'יי קיי סימון, שהוא שחקן מעולה. ועם האמא החורגת, שהיא הכל חוץ מהאמא החורגת הטיפוסית שאנחנו מכירים מסיפורי אמא. דמות מאוד חזקה ומרשימה בסרט ומרגשת. לא מאוד, אולי הגזמתי, אבל כן. ועוד זוג שאין לו ילדים שרוצה לאמץ את התינוק שאמור להיוולד. מין זוג בורגנים כאלה שיש להם הכל חוץ מילדים. ובמהלך הסרט הנערה המקסימה הזאת, ג'ונו, שמשוחקת על ידי אלן פייג', משוחקת, ככה אומרים? משחקת אותה אלן פייג', מתחברת איתו עם מרק, הגבר הבורגני שהוא מוזיקאי, והיא חולקת איתו את האהבה למוזיקה, לסרטים, ככה נהיה ביניהם איזה קשר גבולי מאוד. וככה הסרט שזור בהרבה מאוד מערכות יחסים מעניינות, חברות בתיכון, חברים. על פניו זה נראה כמו סרט שפונה לתיכוניסטים, אבל ממש לא. סרט מאוד אמריקאי, מאוד טובל בתוך היומיום האמריקאי, עם התיכון, עם הבתים האלה, עם הדשא בחוץ והחברים המעצבנים מהכיתה. וזהו, בעצם סרט שמדבר על מערכות יחסים, באופן מאוד רענן וכיפי. ומלווה החלטה אחת מאוד לא אופיינית לגיל הזה ומאוד לא פשוטה.

קימיה דוסון זה השם של הזמרת המקסימה הזאת, וכמו שבטח כבר הספקתם להבין, פסקול מאוד מיוחד שבו הרבה קלאסיקות, הרבה שירים מאוד מפורסמים, אבל כולם מבוצעים, כמעט כולם, בגרסאות אקוסטיות קטנות כאלה, יפהפיות, שלה, של קימיה, ומשובצים בתוך הפסקול האלה הרבה הרכבים מאוד מאוד מעניינים, החל מבל וסבסטיאן, שתכף נשמע, סוניק יוט, קימיה דוסון בעצמה, ולווט אנדרגראונד, פשוט בביצועים באמת באמת מיוחדים.

0: Sing, we're just hugging, singing, screaming, kissing, tugging on the sleeve of how it used to be.
1: אך, איזה יופי, הדבר היפהפה הזה שנקרא Loose Lips מתוך הפסקול הזה, ואני יכול לספר לכם שכשנסעתי בשבת הזאת, לא בשבת בעצם, בחג, הייתי בטיול עם כל המשפחה שלי, ובדרך חזרה מצומת האלה שמתי את הדיסק הזה ככה להקשיב לו שוב, ואת השיר הזה ששמענו מקודם, Loose Lips, הבת שלי רצתה לשמוע כל הדרך בלופ מצומת האלה ועד תל אביב. באמת יש בזה משהו מאוד מאוד קטן ומתקשר בכל הפסקול הזה, שאומנם משובץ בלהיטים מאוד מאוד גדולים ומאוד מאוד יפים, אבל כולם בביצועים קטנים, ואני באמת רוצה להגיד כמה מילים על העניין הזה של גודל הפסקול ועל התפקיד שלו בתוך הסרט הזה. אנחנו כבר פגשנו פה הרבה פסי קול מרהיבים וגדולים ומשובצים בלהיטי ענק, אבל פה אני חושב שנעשתה עבודה באמת חכמה ומאוד מאוד עדינה בצורפות של הפסקול הזה. ואני אומר צורפות כי אני ממש מרגיש שיש פה איזה מין שיבוץ יעלומים כזה בפסקול פה, שהוא מצד אחד מאוד אקלקטי ומאוד מגוון בשירים שנבחרו ובהרכבים שנבחרו מכל העולם, מברזיל, מסקוטלנד, מאנגליה. מצד שני הוא משקף איזה משהו מאוד מאוד אופייני לתקופה הזאת שם בארצות הברית, משהו מצד אחד קוסמופוליטי, מצד שני מבולבל, מלא גוונים, מלא טעמים וצבעים, וכולם מושפעים מכולם, והאינטרנט מעל הכל דוחף תכנים, מושך תכנים, מחנך. והשירים האלה, למרות שהם כולם מרגישים ככה מאוד כלילים ו... ונוצתיים אפילו באיזשהו מקום, הם כן מרגשים והם כן מאוד מתחברים לדמות הזאת שמשחקת שם ג'ונו, שהיא גם מצד אחד בחורה מאוד צינית ומאוד מצחיקה ויפה וכלילה, ומצד שני אפשר מאוד בקלות להתחבר אליה, ללבטים שלה ולהחלטה מאוד לא אופיינית שלה ללדת תינוקת בגיל 16, לא לעשות הפלה ולמסור את התינוקת לאימוץ, החלטה מאוד לא קלה. ובכלל אני חושב שבמעטפת של הכלילות והצחוק שיש בסרט מתחבאים נושאים מאוד מאוד רגישים, מאוד עמוקים.

ובתוך הסרט הזה משובץ יהלום אחד באמת מדהים, שהוא במקור של להקת הקרפנטרס, ויש לו ביצוע יפהפה של להקת סוניק יוס, סופרסטאר.

חודשיים אחרי שהפסקול הזה יצא והגיע למקום ראשון במצעד האמריקאי, עשו המפיקים של הסרט מעשה חמוד כמו הסרט כולו והוציאו אלבום נוסף, אלבום שני, שבו 13 שירים שכמעט נכנסו לסרט, ונקרא Juno B-Sides Almost Adapted Songs. והאמת שהאלבום השני הוא לא פחות טוב מהאלבום הזה, אבל אנחנו מוגבלים פה בזמן ולכן נשמע את הראשון, אבל אני מאוד ממליץ לכם, אחרי שסיימתם את האלבום הזה, לעבור לבי-סיידס. וזה אחד השירים האהובים עליי, ככה משובץ לו פה.

אני בטוח שהסרט הזה שאני לא יודע אם הוא מלכתחילה כוון לקהל של טינג'רס, אבל אני בטוח שהרבה טינג'רס צפו בו ואהבו אותו והתחברו אליו. אני גם משוכנע שהרבה טינג'רס התיישבו אחרי הסרט עם גיטרה והתחילו לנגן גם את השירים האלה וגם בכלל. זה סרט שפשוט עושה חשק לקחת גיטרה ולשיר שירים, והזמרת הזו וההגשה הזו והביצועים האלה הופכים את כל הפסקול ואת הסרט כולו לדעתי משהו מאוד מאוד נגיש ומאוד מדבר בגובה העיניים, אבל גם משובצים בו מדי פעם דברים כאלה.

אני לא זוכר הרבה זמן מאז שהתחלתי עם העניין הפסי קול פה, שקול של זמרת היה לא רק כל כך דומיננטי בתוך פסקול, אלא כל כך דומיננטי בתוך סרט. מי שרואה את הסרט הזה מרגיש שהזמרת הזו היא פשוט הכוכבת, או לפחות היא הקול של הכוכבת של הסרט. זה כבר I'm sticking with you של ה-Velvet Underground.

אז אנחנו מתקרבים לסיום, או יותר נכון מסיימים, סיימנו את הפסקול של הסרט הנהדר הזה, הסרט נהדר, הפסקול נהדר, ג'ונו. ואנחנו נפרדים. אני מקווה מאוד שנהניתם ואהבתם, ותלכו לשמוע ותלכו לראות, ותגדילו לעשות אם תשמעו גם את הפסקול של השירים שלא נכנסו לסרט. וזהו, אני מזמין אתכם כמו כל שבוע להיכנס לעמוד הפייסבוק שלי, דידי ארז, העמוד הרשמי, לעשות לייק ולהשתתף בתוכנית, להמליץ על פסי קול, לשתף אותי בפסי קול שאהבתם, לתת פידבקים על התוכנית, מה בא לכם לשמוע, מה טוב לכם, פסי קול שהרשימו אתכם, ריגשו אתכם וכו'. אז אני מאחל לכם המשך שבת טובה, אני מאחל לכם בחירות מוצלחות, צאו מהבית, לכו להצביע. ואנחנו ניפרד בסוף השיר הזה בביצוע של השיר ששמענו מקודם שנקרא Anyone Else But You. מקודם הוא היה בביצוע המקורי של המולדי פיצ'ס, ועכשיו הוא יהיה בביצוע של מייקל סרה ואלן פייג', הכוכבים של הסרט. אני לא רוצה להרוס לכם את סיום הסרט, אבל טוב, אני לא ארוס לכם, פשוט תראו. אני כן יכול לגלות שהם בסוף יושבים שני החמודים האלה עם גיטרה ושרים את השיר הבא. שווה רק בשביל זה.

0: You're a part-time lover and a full-time friend. The monkey on your back is the latest trend. Don't see what anyone can see.
1: אז אני מאחל לכם שבוע טוב, אנחנו ניפגש בשבוע הבא עם פסקול נוסף. שבוע טוב לכם, להתראות.

0: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.
1: מיד ברדיו מהות החיים.
2: דקה על משמעות וחוסן אישי.
3: משמעות וגם קהילה שנדבר אליה בפרק האחרון, זה אולי אחד האלמנטים שמאפשר לנו את החוסן הגבוה ביותר. זאת אומרת, כמו שאני אוהב לומר, חוסן זה לא מעיל, שאתה הולך, קונה, שם בארון, מגיע משבר, שם את המעיל, יוצא חוזר חזרה, אלא הוא נבנה לאורך זמן, ומשמעות היא אולי המנוע, או המבנה, או הסטרוקטורה, הטובה ביותר למשמעות. זאת אומרת, זה לא שקודם יש לי חוסן, ואז יש לי משמעות. קודם יש לי משמעות, ומתוכה נולד החוסן.
2: לחבר מחדש את הקרעים. פודקאסט פילוסופי עם דוקטור פנינית רוסו ודוקטור שמעון אזולאי. להאזנה בכל עת באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
2: שבת של שלום. זריחתה של השקיעה. שעה של מוזיקה לסוף היום. בעריכת טלי פולק.

0: השחקן והשמן נפגשים. שי אביבי ושמואל שאול. השחקן והשמן נפגשים. מיד, ברדיו מהות החיים.
1: אם היינו מתבוננים בכעס שלנו כמו שאנחנו מתבוננים בתכשיט או בפרח, בקפדנות, בתשומת לב ובעדינות, היינו מתפעלים ממנו. היינו חוקרים אותו, היינו באים איתו במגע והיינו יכולים לשחרר אותו. העניין הוא שאנחנו לא מתבוננים בכעס, אנחנו לא מתבוננים ברגשות שלנו, אנחנו יותר עודפים אותם, נמנעים מהם, מסיחים אותם על ידי אוכל, על ידי דיבור פוגני, על ידי הסתלקות מהמקום, על ידי קניות, על ידי שינה, על ידי עדיפה, אנחנו בעיקר נמנעים ממנו. ואז הוא אוחז בנו בגרון.
0: שיחות טרנספורמטיביות עם נטלי בן דוד ואסי זיגדון. להאזנה לתוכנית המלאה, ייכנסו עכשיו לאון דימנד של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים. קבלו תיקון. כלים לשלום פנימי בראי הקבלה והשמניזם. עם שי אביבי ושמואל שאול.
3: אני לא יודע מה להגיד. טוב, זה נשמע בסדר הפתיח הזה. כאילו הקריינות ה... טיפה כזה בומבסטיק.
4: לא, רציני. שלום לשי אביבי.
3: שלום שמואל שאול.
4: מה שלומך?
3: בסדר גמור.
4: נו יאללה, איזה תיקון הבאת לי הפעם?
3: הפעם אני רוצה נחזור לבית ספר לספירות.
4: עוד פעם הבית ספר הזה.
3: בית ספר לספירות. טוב, אני יודע, אני כל פעם שואל אותך את זה.
4: 10, 3, 4, מי שעומד מאחוריי, מצדדיי, מעליי ומתחתיי.
3: הוא אלוהים.
4: הוא הסופר.
3: אני יודע שאני כל פעם שואל אותך את זה, אני אמשיך לשאול אותך את זה, עד שיקלט משהו במוח הקטן, במוח הזוחלים. הספירות, כמו שאני מתחיל כאילו אולי להריח אותן, זה מין איכויות שיש, שאפשר, אין ה... נו, איך אני אשאל את זה? אין סך האיכויות שאני יכול לראות בקיום, בקיום וביקום?
4: גם.
3: וגם הפילטר שמפריד בין הדבר הזה שאנחנו בכלל לא יכולים, מה זה בכלל לא יכולים? כאילו זה הפילטר שמסתיר מאיתנו, או...
4: לא, ספירות לא מסתירות.
3: מסנן מאיתנו את אור השמש הבלתי... אור השמש הנצחית? או ניסוחים אידיוטיים.
4: לא, אור השמש... זה לא מסנן, זה... בעצם אור השמש הנצחי, אם היית יכול לקבל אותו, אז היית מקבל אותו. אבל מכיוון שהוא לא בתחום השגתנו, אז אנחנו צריכים משהו שיעזור לנו לקבל את המעט ממנו.
3: שזה, אז הספירות זה משרד התיווך של האלוהי?
4: לא, זה הכלים שבהם, זה כמו שתחשוב שיש כן? שיטפון אינסופי. והספירות זה כלים שיכולים להכיל חלק מהמים האלה, של השיטפון.
3: טוב, אני לא מתחייב שאני לא אשאל את השאלה הזאת שוב, אבל כן. בסדר, אוקיי, אני מתחיל לקלוט קצת
4: תראה,
3: את ה...
4: תראה, אני אגיד לך משהו, שני דברים כאילו, שבתוך חיי. האחד זה כשהייתי באודו, בפעם הראשונה ניסיתי להבין את אודו. ומתישהו הבנתי שהניסיון המתמשך והעיקש שלי להבין את אודו, מונע ממני להבין את אודו. ופשוט החלטתי שאין צורך להבין את האודים. אני פשוט כאלה וזהו. זה פשוט ככה. ואיכשהו זה פתאום עזר לי להתקרב לכל מה שקורה באודו. כאילו, הפסקתי לנסות להבין, אלא פשוט הייתי חלק מה.
3: אני חושב שאתה הולך לכיוון של אם כשאי אפשר להבין את הודו, אבל אפשר לאכול סמוסה, נגיד שזה הכלי.
4: אפשר, חלק מה...
3: ספירת הסמוסה.
4: כן, חלק מהודו זה לאכול סמוסה. והדבר השני שאני זוכר בחוויה זה שכשהייתי סטודנט בפיזיקה קוונטית, זה באמת לא משהו שאפשר להבין אותו.
3: אז על מה הם לוקחים שם כסף לתואר ראשון, בבא?
4: אבל מתישהו אתה מתרגל לשפה הזאת, ופתאום היא עובדת גם בתוכך. מבלי שאתה תוכל להבין את זה רציונלית עד הסוף, כי אין משהו שהוא לגמרי רציונלי בפיזיקה קוונטית או...
3: או בספירות.
4: לא, זה סוג מסוים של שפה.
3: אוקיי.
4: ובעצם הספירות זה הכלים שמקבלים את האור, וכל מה שאתה צריך לנסות כאילו להתרגל למושג הזה של אורות וכלים, ולאט לאט זה משהו שהוא מתלבש. אני לא חושב שצריך יותר מדי להסתבך עם ההגדרה הזאת.
3: בסדר, זה כן, זה בכל זאת איזה מין משהו, אתה יודע, אתה מכיר אותי כבר שאני מנסה לאחז בכל מיני דברים שכאילו אני אוכל להחזיק בהם, אבל בסדר, אני מקבל את ההמלצה לשחרר.
4: תראה, אני חושב שיש משהו בתודעה שלנו שהוא יודע. זאת אומרת, אני יכול להגיד עכשיו איפה מרכז הגוף שלי, ואני יכול להתחיל לחפש אותו, או אני יכול לתת לתודעה היודעת שלי מקום וישר יודעת איפה הוא. זה שתי תנועות שונות לגמרי. בראשונה אני מחפש משהו, ובשנייה אני מניח לתודעה היודעת שלי להראות לי מה יודעת כבר. אני חושב שבאמת החקירה האמיתית היא דרך זה. זה לתת למה שאנחנו כבר...
3: יודעים לעלות?
4: לעלות, מקום, להיות בפשטות נוכח. ואז הדברים הם הרבה יותר פשוטים. אין את ה... את הניסיון הנואש הזה להגיע או למצוא. ואני חושב שזה אותו דבר בספירות, כאילו הספירות הן כלים או מדרגות של רוח או מבנה העולם. אפשר להגיד להם מלא דברים, זה, כל דבר הוא יהיה נכון. פשוט מתרגלים לזה לאט לאט. שפה הקבלית היא שפה ומתרגלים אליה מתישהו.
3: טוב, אז בוא באמת נגיד.
4: יאללה.
3: אני הצעתי... לטפס מהספירות התחתונות למעלה, ואמרת, לא, בוא נתחיל מכתר, דווקא.
4: נכון. כי, תראה, בקבלה יש תמיד שתי תנועות. דיברנו על זה כבר כמה פעמים.
3: תן לי להראות שאני תלמיד מצטיין.
4: יאללה.
3: איך מתחשק לי בזמן האחרון.
4: קיבלת מאה, מה התשובה?
3: בבא, אתה טוב. אחת מלמטה למעלה, נגיד מהחומרי לרוחני,
4: נכון.
3: מהארץ לשמיים, מהאי אל הלן, ואחת מלמטה למעלה, שזה כל השפע...
4: מלמעלה למטה התכוונת.
3: מלמעלה למטה, מה אמרתי? מלמעלה למעלה?
4: לא, מלמטה למעלה, אמרת עוד פעם את אותו כיוון.
3: איזה בן אדם מוקבל אני. מלמעלה למטה, כאילו נכון. השפע מהמקור שלו אל ברואב.
4: נכון. שזה אותו דבר כמו א', ב', ג', ד', ה', ו', עטף או עטף שין רש וכו', עד א', שתי תנועות שונות.
3: שזה שתי תנועות שמקיימות אחת את השנייה, או ששתיהן נחוצות, נגיד, כדי לקבל את ה...
4: בוודאי נחוצות. יש אומרים, יהיה אשר יהיה. נכון, יהיה. זה בגימטריה 21. זה 21 תנועות מאות א' עד האות ת'. מאלף עד בית זה תנועה אחת, מבית עד ג' תנועה אחת, מג' עד ד'. 21 תנועות הגעת לתף. היה. אז למה פעמיים אשר היה? כי יש את אותם תנועות, מתף עד שין, משין לרש וכו'.
3: וואו.
4: והמעבר לדוגמה מאלף לבית, ומאשר מבית לאלף, זה שתי תנועות שונות לגמרי. מאלף לבית אתה בורא עולם. מבית לאלף אתה נפרד מהעולם, אז הולך לאחדות. אז שתי תנועות שונות לגמרי, לכן אהיה אשר, אהיה, פעמיים אהיה.
3: ומאלף לבית תלויה בנו, ומבית לאלף לא?
4: הכל תלוי בנו, זה הכל מתקיים בתוכנו.
3: אבל מאלף לבית זה פעולה שאנחנו עושים אותה?
4: אתה יכול להבין את זה הכי פשוט. אתה מטפס להר, זה פעולה אחת, אתה יורד מהר, זה פעולה אחרת, זה לא אותה פעולה. פעולה שונה לגמרי.

0: אז אתה הצעת להתחיל מכתר, להתגלץ' מראש ההר למטה. כן, לא כן. להתגלץ', לרדת או... כן.
1: יש משהו יותר מהיר בזה, כי בסופו של, בסופו של דבר העולם נברא מלמעלה למטה. וההתגלצ'ות או ההשתלשלות, כמו שזו מילה יותר יפה לקרוא לזה, היא נותנת לך איזה משהו שהוא יותר בהיר במציאות כשעושים את התנועה הזאת מלמעלה למטה. אז אני בעד ככה, כאילו...
0: בחבו.
1: נתחיל מכתר. מה אתה רוצה לדעת על הכתר, כאילו? שלא נעשה את זה דידקטי, אתה יודע, כאילו. אז יאללה, תן בראש ככה, ואני אחתר את התשובה.
0: אבל אני אוהב.
1: אני אחתר אותך.
0: זה הכתר היחיד שכאילו... הדבר היחיד שמתחבר אל הכתר זה 5,000 שקל שעולה לי כל פעם שמתפוררת לי שן.
1: כן.
0: אני שונא את המילה כתר, בבא. תמיד מזכיר לי את המינוס הקרב.
1: לא היה לך שום גלגול שהיית בו מלך.
0: טוב, אני צריך להיפרד, אתה אומר, מהאסוציאציה של רופא שיניים, כן?
1: כן. למה בכלל שמו את הכתר? איך הוריד אותו ממדרגת קצה הראש למדרגת תוך הפה?
0: באמת איך? אולי לתת לזה חגיגיות.
1: מה לזה ולשן? מזעב.
0: אני לא יודע, הלוואי.
1: מלא בדיחות גזעניות על העניין הזה. בוא נדלג, יאללה, בוא נלך
0: הלאה. שאלת על המלכות, כאילו, אני לא יודע, הלוואי. כל אחד כאילו הייתה, כל אחת בעיקר הייתה נסיכה במצרים העתיקה, וכל אחד מאיתנו היה בשואה, נכון? זה נראה לי, זה הגלגולים של הבנים והגלגולים של הבנות. אם הייתי מלך, הלוואי, בתחושה שלי לא.
1: אז בוא נגיד ככה מילה על השם כתר.
0: אוקיי.
1: כי יש בו משהו יפה, כי בסך הכל כשאנחנו מדברים על מיקום הספירות, אז אנחנו גם משייכים להם מקומות בגוף. זאת אומרת, חוכמה נגיד זה מוח ימין, בינה זה מוח שמאל, דעת גזע מוח צוואר, חסד כתף ימין, יד ימין וכו וכו וכו. וכתר זה קודקוד הראש. אז קודקוד הראש הוא שייך לגוף או לא שייך לגוף?
0: קודקוד מה זה? השפיץ פה של הגולגולת?
1: כן.
0: בטח שייך, מה זאת אומרת?
1: גם וגם, כי למה קראו לזה כתר? כי הכתר נמצא על הראש, והוא לא חלק מהראש. זאת אומרת שיש פה איזו הערה באלף, שאומרת לך, הספירה הזאת היא בעצם בו זמנית הקצה של העולם הזה, אבל בו זמנית היא גם מעל העולם הזה. ולכן קראו לה כתר, לא קראו לה קודקוד הראש. גם בצ'קרות, דרך אגב, אם מישהו הולך לפי הסיסטמה ההודית, קוראים לזה צ'קרת הכתר. שזה אותו דבר. למה לא קוראו לזה, אם יש פה עין שלישית, למה לא קוראים לזה top of the head, כאילו קצה הראש או קודקוד הראש.
0: כאילו היא מכילה את ה...
1: היא מראה על מעבר.
0: את השער הזה?
1: כן. כן. היא השער הזה.
0: היא השער, אוקיי.
1: היא השער בעצם למדרגה גבוהה יותר. ולכן המילה כתר היא כבר מעידה על זה שאנחנו צריכים להגיע הכי גבוה שאנחנו יכולים, ומפה לעבור הלאה, לעולם הגבוה יותר.
0: שהכי גבוה שאנחנו יכולים, מה זה? הפוטנציאל המקסימלי שלנו? ההתאמצות המקסימלית שלנו?
1: לא.
0: אז מה זה הכי גבוה שאנחנו יכולים?
1: כתר מייצגת בפשטות.
0: כן.
1: ובישירות את האינסוף. ולכן אין מקסימום. באינסוף אין מקסימום.
0: לא, אבל אמרת...
1: כשיש סוף יש מקסימום.
0: אז מה זה אבל הקצה שאנחנו אמורים, או צריכים להגיע אליו?
1: תראה.
0: היית, אני...
1: יש משהו שהוא, אני מנסה לא לסבך אותך, אבל בשביל להבין את זה צריך להבין. הקבלה מחלקת את הבריאה למדרגות או לעולמות. ובקבלה כל דבר שקיים מחולק לעשר ספירות. זאת אומרת, גם העולם הזה, שהוא העולם הכי נמוך, מחולק לעשר ספירות. וגם העולם הבא יחולק לעשר ספירות. וכל היקום עצמו מחולק לעשר ספירות. זה בעצם כמו פרקטל. יש חלוקה של מקרו, ואחרי זה בתוך זה יש שתת חלוקות. ותמיד היא מחולקת לעשר. אז כשאנחנו אומרים מקסימום, אז אני צריך לעשות את המקסימום שלי בעולם הזה, ולהגיע לכתר של העולם הזה. ומהכתר של העולם הזה אני עובר לספירת מלכות של העולם הבא. זה היה מספיק ברור.
0: נראה לי שכן.
1: אבל יש גם חלוקה כללית של כל היקום, ובחלוקה הכללית של כל היקום, הכתר הזה הוא האין סוף, שממנו נברא העולם, הוא השורש. אז השפה הקבלית היא בעצם שורשים וענפים. כאשר השורשים הם בשמיים והענפים הם בגשמיות. אז הכתר הוא השורש. בקבלה יש חלוקה כללית של 1 פלוס 4.
0: הוא השורש השמימי אבל, כן?
1: שורש הוא תמיד שמימי. אין שורש הוא לשמימי.
0: אוקיי. אנחנו הענפים?
1: אנחנו הענפים. ובקבלה יש את החלוקה הזו של 1 פלוס 4. יש משפט בתנך שקוראים, והד עלה מן הארץ, עד, זה אומר א' ד'. והיחס הזה של א' ד' זה היחס הקבלי שמרכיב את הבריאה. ובתוך הספירות זה היחס בין ספירת כתר לכל שאר הספירות. כי היא האלף, היא הראשונה, היא מעל כולם, היא האינסוף. אז לכל דבר יש בקבלה שורש. והכתר היא השורש.
0: והדלת זה מה? זה כל התשע האחרות?
1: כן, או... כל הדלת זה בעצם ארבע עולמות האחרים. כשבתוך הארבע עולמות האחרים אנחנו מחלקים אותם לעולם האצילות, שזה ספירת חוכמה, עולם הבריאה, שזה ספירת בינה, עולם היצירה, שזה שש ספירות, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד, ועולם העשייה, זה ספירת מלכות. אז בעצם עשר הספירות זה השורש, זה כתר, ואז עולם, חוכמה, בינה, שש ספירות ביחד, ועולם המלכות. אז הכתר הוא השורש, הוא מעל כולם, הוא אינסוף, ויש בו, הכל כלול בו. זה אחד הדברים הכי יפים בעולם, זה, אתה לוקח זרע, ואתה אומר, רגע, מהזרע הזה נצמח עץ, או תצמח חיטה. זאת אומרת, אתה מסתכל על כזה גרגיר קטן של חיטה, אתה אומר, ממנו יגדל שיבול, שיבול, יגדל גבעול. אז זה נראה דמיוני, אבל זה ככה זה. זאת אומרת, הכל כלול בכתר. זאת אומרת, כל העולמות, מחשבת הבריאה, כל מה שהיה, כל מה שיהיה, הכל כלול בתוך הכתר. וגם האות שמסמנת את המדרגת הודעה הזאת, זה האות א', שהיא הסמל הכי מדהים בעולם. כאילו, פעם אחת צריך, זה אי אפשר לעשות את זה ברדיו, כי צריך להראות את זה. אבל זה סמל שכל מה ש... מכיוון שאנחנו אומרים עכשיו, מה אמרנו עכשיו? שבזרע יש את כל מה שכלול אחר כך.
0: כן, אני, רגע, אבל טיפה התבלבלתי, נתקעתי פה, הכתר זה א', זה לא ת', זה כאילו הא' השמימית, נניח.
1: כן.
0: טוב.
1: ת' זה מלכות.
0: אוקיי.
1: א' זה הכי גבוה, ות' זה הכי נמוך. אז בוודאי בספירות א' יהיה כתר, ות' תהיה מלכות. כל השאר ביניהם. אבל בוודאי, האות כתר, האות של כתר היא א'. אז אמרתי שבאלף, כסמל, הכל כלול בה. זאת אומרת, כל מה שאתה תגיד לי יש בבריאה, אני אראה לך איך הוא קיים באות א'. עשר ספירות,
0: עשרים... בצורה שלה?
1: בצורה שלה, בשם שלה ובמספר שלה. לכל אות יש שלושה ערכים. צורה, שם ומספר, ובכל שלושת אלה הכל כלול של האות א'.
0: נעשה הכל כלול אחד. מה, כמו מה? קוסטי?
1: קוסטי?
0: טלפון.
1: טלפון.
0: מה?
1: הכל כלול. יש לך אינטרנט חופשי.
0: אמרת הכל כלול ואחד פלוס ארבע, בבא, זה נשמע מבצעים טובים.
1: כן.
0: מה, כמו מה, נגיד, ניקח איזה מושג ותגיד אותו?
1: לא, תגיד לי איפה יש עשר ספירות באות א', לדוגמה. אוקיי. או איפה יש 22 אותיות, או... זה דברים שצריך לפתוח אותם, אבל... בגדול, כאילו אם אנחנו ניקח באופן כללי את האות א', אז האות א' היא בעצם יוד עליונה שמסתכלת למעלה.
0: אוקיי.
1: וו אלכסוני שמחבר את היוד העליונה ליוד תחתונה שזה העולם של מטה. אז האות א' אומרת לך, יש לך עולם עליון שהוא מסתכל למעלה והוא נצחי, שהוא מתחבר לעולם תחתון שמסתכל למטה והוא דינמי. אז זה ההתחלה, כאילו, לא נפתח את זה, נשאר בכתר. נשאר בכתר, אז זה המבנה.

0: טוב, אני רוצה באמת קצת לעזוב את המוח שלי, שגם טיפה הולך לאיבוד ומתקשה בלהבין. אני הזכרת כמה דברים. אחד, זה תחושת, האם הרגשתי פעם מלך? יש קשר בין ספירת כתר לתחושת מלכות? זה אחד. שתיים, אם זה שער בין הסופי לאינסופי, נזכרתי שקסטנדה כותב על שעת הדמדומים הזאת שהיא שער. האם לכתר יש גם את הזמן שהוא פועל בו? ושלוש, איך, אם אני עוזב את השכל, את המוח, את הניסיון הזה, איך אני יכול להתחבר לספירה הזאת?
1: כתר עצמה, אמרנו, היא השורש. היא מעבר לזמן, היא הנצח, היא האינסוף. לכן אין עליה שום אמירה שהיא יכולה להיות אמירה גשמית. זה אומר, היא לא... תחושת המלכות היא תהיה בסופו של דבר שייכת למלכות של העולמות התחתונים. אני אמרתי על זה קודם כקטר, כי בעצם הקונוטציה של קטר, שזה הקטר נמצא על ראש המלך. ובמקום הזה אנחנו גם מחלקים את העולם של קטר לשלוש מדרגות פנימיות. לכל ספירה יש את הייחוד שלה, ומכל הספירות היחידה שאנחנו מחלקים אותה למדרגות פנימיות זה הספירה הזאת של קטר. שהמדרגה הכי גבוהה שלה היא נקראת רישה שלא נתיידה. זה ראשית שאנחנו לא יודעים עליה שום דבר. זאת אומרת שזה מקום שאין לנו עליו שום השגה. ואנחנו בכלל לא יכולים להגיד עליו שום דבר. ולכן גם בפורים, כשאתה רוצה להגיע למדרגה הכי גבוהה של גילוי, אז אתה אמור להגיע למדרגה של עד לא ידע. זאת אומרת, עד הרשע, עד הראשית הזאת שאין עליה שום ידיעה. ולכן גם עושים עד לא ידע. עד לא ידע זה עד לא ידע. כאילו אני מגיע עד למצב הזה שאני נוגע במקום הכי הכי גבוה, שעליו אין לנו שום השגה.
0: אוקיי.
1: עכשיו, את הכתר, את השלוש המדרגות הפנימיות של הכתר, אנחנו מחלקים לאמונה, תענוג ורצון. אז הקטע הזה של עד לא ידע, זאת אומרת, ראשית שאין לנו עליה שום ידיעה, זה שייך למסגרת האמונה. ולכן אני חושב, כשאתה רוצה לדעת, שאלת איך אני יכול להתחבר לאור של כתר, מעל הכל ולפני הכל והכי חשוב מהכל, זה אמונה. עכשיו, אני חושב שברמה הכי פשוטה, אמונה זה כל מה שנמצא מחוץ להכרה שלי. אם אני אומר לך, תראה, יש פה בית, ואתה רואה את הבית, אז אין שם אמונה. כי אתה פשוט רואה את זה, זה חוויה. אבל אם אני אומר לך, תשמע, מעבר לגבעה הזאת יש בית, ואתה לא רואה את הבית, אז אתה עכשיו יכול להגיד, אוקיי, אני במדרגת אמונה, יש בית, או שאני בספק, אני מתחיל, רגע, אולי אין בית, אולי זה סתם סיפורים, אולי זה וכו וכו. לכן כשאנחנו מדברים על אמונה, זה בעצם סוג מסוים של אור, הוא בעצם האור הכי גבוה. בתורה הקבלית אין אור יותר גבוה מאמונה. והוא הרפואה לכל. זאת אומרת, אם תשאל לבן אדם מה חסר לו, אז הוא יגיד לך חסר לו שלווה, או חסר לו זה, או חסר לו זה. אבל הוא תמיד יכול להגיד לך חסר לי אמונה. כי ברגע שלבן אדם יש אמונה, אז בעצם לא חסר לו שום דבר. גם אם חסר לו שפע ויש לו הרבה אמונה, אז לא חסר לו שפע, כי הוא מאמין שזה מדויק לגמרי, ואין שם שום חסר אחר.
0: אני יכול לעצור רגע לעניין הזה של האמונה?
1: כן, אנחנו עליו רוצים לדבר רוב התוכנית.
0: סבבה.
1: כאילו, כתר אנחנו רוצים בעיקר לדבר על אמונה. אמונה תענוג רצון, זאת אומרת, אולי נשלים את השלוש מדרגות האלה. אז המדרגה הכי גבוהה זה אמונה, רשע שלא נתיידע, ואחרי זה יש עוד מדרגה, עתיק יומין, שזה התענוג, זה הסיבה שבשבילה נברא העולם הזה, שהקדוש ברוך הוא רוצה לענג את נבראיו, זאת אומרת שבורא עולם רק רוצה שתהיה בעונג, ובעצם האור השני הכי גבוה בקבלה, שזה מדהים, זה אור תענוג. בהרבה תרבויות שוללים את התענוג, אומרים, צריך להיפרד מהתענוג, בקבלה אומרים, לא, העולם הזה נברא רק לתכלית אחת, הוא נברא לתכלית עונג. ועל כל בן אדם להתמיד שהעונג הזה ידבק בו. והמדרגה השלישית של ספירת כתר זה ארי חנפין, שזה רצון, זאת אומרת, הרצון האלוהי, איך לברוא את העולם, מה שנקרא מחשבת הבריאה, כבר הוא, אם אמרנו ברשע שלא נתיידע, אין לנו שם שום הבחנה, אנחנו לא יודעים אם יש, לא יודעים כלום בקיצור. ברצון האלוהי, אנחנו מקרים לזה מחשבת הבריאה, יש כבר את התוכניות, יש כבר את כל מה שיהיה, יש כבר את כל מה שהיה, זה עדיין במדרגת נצח, אבל עם פירוט פנימי. אני מקווה שאתה לא מתבלבל בזה.
0: אני כן מתבלבל, אבל בסדר. איך אנחנו אבל יכולים לדעת שפה אנחנו יכולים לדעת, כמו אנחנו יודעים מה היה
1: רצון הבריאה? אתה גם לא יודע. אבל אתה... יש אמונה שאני רוצה שהיא תתלבש בתוכי, ושהיא תהיה חלק אינטגרלי ממני, ויש רצון אלוהי שאני רוצה לתת לו לבקוע מתוכי.
0: מה נגיד, אם ניקח את דוגמת הזרע, אנחנו מניחים שיש את הרצון האלוהי שהזרע הזה יהפוך לשיבולת? או שאני עכשיו סתם חבר?
1: או שהזרע הזה יעבור שנת בצורת ולא יהפוך לשיבולת ויתייבש.
0: שכתוב לו הגורל שלו, כאילו? שזה הרצון האלוהי?
1: אני לא יודע, לא הייתי משתמש במילה גורל, אלא שזה יהיה ברצון האלוהי יש את התוכנית של הכל. הבלופרינט זה נקרא.
0: כולל ידיעה ספציפית על הגורל, לא גורל, על ההשתלבותו של הזרע הזה בבלופרינט?
1: כן. עכשיו, מכיוון שהעולמות הם באינטראקציה, זאת אומרת, הם בתוך מערכת יחסים. אז כמו שהרצון האלוהי משפיע על העולמות התחתונים, התנועה בעולמות התחתונים גם יכול להשפיע על הרצון האלוהי.
0: שזה פה העניין
1: זאת
0: שלנו.
1: זאת אומרת, זה לא משהו שהוא קשיח, ואי אפשר לחצות אותו, אלא יש את התוכנית הזאת, אבל יש את הגמישות שלה. ולכן גם בחודש אולי שבו האיש העברי עומל הכי הרבה, שזה חודש אלול, אז הראשי תיבות של חודש אלול זה אני לדודי ודודי לי. זה ראשי התיבות של חודש אלול. מה זה אומר? עשה רצונך לפני רצונו, למען שיעשה רצונו בפני רצונך. זאת אומרת, אני בחודש אלול מנסה לבטל את הרצון שלי בפני הרצון האלוהי,

0: ואומר, אוקיי, נעשה מה שאתה רוצה.
1: חזק.
0: חזק מאוד. חודש אלול זה החודש הכי מטורף, כאילו, בלוח השנה העברי. זה חודש שאתה נותן בו עבודה פנימית עמוקה, 40 יום עד יום כיפור, מאלף באלול, תקופה חזקה מאוד. אז הרעיון הזה זה שיש רצון אלוהי, והוא אבל בדיאלוג עם הרצון הגשמי. אני אומר את זה כי זה מאוד משמעותי, כי הרבה פעמים כשאנחנו לוקחים את זה לפרקטיקה, ובן אדם מתחיל לקבל נגיד מסרים, או, אז הוא בעיקר מרגיש שהוא עבד, כאילו, זה מה שאמרו לי, זה מה שאני עושה. קיבלתי קריאה, או קיבלתי קולינג, אנחנו אומרים בניו אייג' קולינג, לא קריאה. לא, יש לך את זכות הסירוב, זאת אומרת, הדברים הם לא חד-חד ערכיים, הם דיאלוג בין העולם השממי לעולם הגשמי. בתוך החניכה האישית שלי, אני מרגיש שהיו שנים שנתנו לי להבין שהרצון הגשמי הוא לא פחות ערך מהרצון האלוהי. ורצונו של אדם בתחתונים הוא לא פחות נאור מרצונו של בורא עולם בעליונים. אלא הם מנהלים דיאלוג זה עם זה. אז יש שלושת המדרגות של כתר. אמונה, תענוג ורצון. ועכשיו אני חושב שהכי טוב זה להתמקד באמונה, ואם יישאר קצת זמן, נדבר על הרצון האלוהי.
1: בבא.

0: אתה מבין, זה שיר של ספירת כתר, הוא נצחי השיר הזה. מדהים. מלך העולם.
1: כן, שיר נורא יפה. אני, בעניין האמונה, נזכרתי שבקיצור, בשבת יצאנו לטיול כזה.
0: כן.
1: הכניתי את האוטו באיזה שטח. כן. ואז הלכנו קצת ברגל, ואז הלכנו עוד קצת ברגל, והלכנו עוד טיפה, ואז אמרתי למיכל שנחזור, כאילו נחזור נעשה עיקוף. עכשיו אני נוות מהגרועים שיש. אבל כאילו הייתה לי, לא יודע, היה לי קולינג. ברצינות, כאילו, כי ניסיתי לבדוק במהלך הדרך, האם אני עושה את זה כדי להוכיח את הגבריות שלי.
0: איפה הייתם?
1: נגיד בין פרדס חנה לכביש

0: כאילו בועחה פרדיס, יש שם אזור גדול ויפהפה, באמת יפהפה. והתחלנו ללכת, והשמש מתחילה לרדת, ומיכל פתיל קצר, אין כוח, והילדים, ואני הולך בדרך, והדרך לא מוליכה, וכאילו אני מחפש שביל שיחתוך לפי תחושתי ימינה, וגם אני יודע שאני באמת גרוע בניווט, ולא מוצא את השביל הזה, ומיכל מתחילה להגיד, טוב, גמרנו את הקטע שלה, הוכחת שאתה גבר, אפשר לחזור בשביל שבאנו ממנו, מתחיל להיות קר, מתחיל להיות עייף, אין, אתה לא רואה שזה לא קורה, ואני התחלתי להתעקש, וניסיתי לבדוק, אם זה מהקולינג, או כבר זה באמת, או מהאגו, לא יודע, והחלטתי שיש כבר, מתחילים להיכנס רכיבים של האגו לתוך הסיפור, אבל כאילו שיש לי את הקריאה הזאת לגמור את המסלול במעגלי, אני גם לא אוהב לחזור אחורה באותו שביל, לא יודע. והולכים ולא מוצאים, ואז מתקדמים עוד קצת וכן מוצאים, והולכים, ואז עוד פעם לא מוצאים, כאילו הרגשתי שדילגתי שלב אחד של אמונה, אבל הוא נחסם עוד פעם בכאילו... משהו טיפה יותר גבוה, האמונה עכשיו, בוא נראה אותך עכשיו, כשהשמש כבר ממש יורדת, וכבר ממש נהיה קר, והוכחת משהו, אבל לא עד הסוף, ואז הגענו לאיזה פיצול כזה, שאחד מהנתיבים שלו נראה לי שזה הכיוון, שוב, אני לא סומך על עצמי כנבט, אבל אין שם, אין לי תחושה ששם יהיה האוטו, ואז פתאום מיכל אמרה, אוקיי, אנחנו נשאר פה בצומת, תבדוק את זה, ואז... רצתי ואמרתי לה, אוקיי, אם אני לא מוצא את זה שם, נחזור הביתה עם הזנב מקופל, עם האקזוז מקופל בין הרגליים. הלכתי לשם והאוטו חיכה שם, כאילו. כל זה אני מספר לך... טוב, נגיד ככה, א', אם האוטו לא היה שם, כאילו, קיבלתי הוכחה לאמונה שלי, להפעלת עוצמה שדרושה כדי לפגוש את ה... אתה לא אוהב את המילה גורל, אבל כאילו, את הדסטיני, לא יודע איך לקרוא לזה. את המדרגות שמחכות לך בדרך, כאילו כל פעם אחת טיפה יותר קשה, כדי לבדוק את האמונה שלך. וגם, אם בסוף האוטו לא היה שם, מה היה קורה לאמונה שלי? בעצמי או בכלל? סיפור טיפה מבולבל, אבל...
1: קודם כל, נעשה הבחנה בשפה העברית, בין אמונה ובין תפיסה. זאת אומרת, אמונה זה אור, מופשט לגמרי, שאנחנו יכולים לחוות אותו, אבל מהו, אין לנו שום השגה עליו. אנחנו רק יכולים לחוות אותו. לא יכולים באמת להסביר מהו. ותפיסה... זה, אני מאמין, I believe in something.
0: תחדד.
1: באנגלית יש לך faith, שזה אמונה, ויש I believe, אני מאמין.
0: אבל, אז אני מאמין שהאוטו שמה, או אני, האמונה שלי זה שהאוטו שמה?
1: זה תלוי איפה היית. אני אומר את זה כי זה חשוב, כי הרבה פעמים יש לנו אמונות פנימיות, שההפך, הן מגבילות אותנו, הן לא מעצימות אותנו. ואנחנו מבלבלים בין זה ובין אמונה. זאת אומרת, בן אדם דתי מאמין בתרי"ג מצוות, אבל זה לא אמונה, זה תפיסה. תפיסה שלא אומרת תפילין בבוקר, שחרית, ערבית, 613 מצוות, כך וכך הלכות. זה התפיסה שלו. I believe in this, אני מאמין בזה. ואמונה זה משהו שהוא הרבה יותר מופשט, שאני חושב שבשביל להתחבר אליה בצורה המופשטת שלה, אז זה קודם כל לבוא מתוך חוויה רגשית שהכל טוב, ושהכל מדויק, ושאין מידת הבחנה בין אם היית מוצא את האוטו או לא היית מוצא את האוטו. אם אתה באמונה, אז אתה הולך עם הרצון שלך, עם האינסטינקטים שלך, או עם החושים שלך, ואתה באמונה שלמה שמה שייצא זה טוב.
0: גם אם אלה קופים שם בלילה?
1: כן.
0: או לא קופים, אבל כאילו שההרפתקה הייתה נמשכת?
1: כן, שההרפתקה הייתה נמשכת, או בוודאי שאמונה צריכה להתבטא הרבה יותר חזק בקושי ובדין, מאשר בחסד, כאילו, קל להיות באמונה כשהכל טוב, וקשה להיות באמונה כשהכל רע בגשמי, ואתה אומר, זה הכל טוב.
0: כן.
1: זה הכל מדויק, זה הכל בסינכרוניזציה ובהרמוניה, כולל קצוות, כאילו. אתה יודע, קל מאוד להתסתכל על זה באמצע, בקצוות זה כבר מתחיל להיות יותר מסובך.
0: כן.
1: אבל זה סוג מסוים של אמונה שאתה לא מגדיר בתוצאה, כי אצלך האמונה הייתה תלות תוצאה. כאילו, אני אגיע לאוטו,
0: שיחקתי אותה.
1: לא אגיע לאוטו, כן. לא שיחקתי אותה. וגם באמונה אין שום רצון להוכיח. זאת אומרת, היא מעבר לתנועה. אין בה משהו שאתה מנסה להוכיח אותו. כי ברגע שאתה מנסה להוכיח, אתה כבר לא באמונה. כאילו, בן אדם, בן אדם שמתמלא באמונה, הוא לא מוכיח דבר, הוא פשוט הווה. זה מדרגת הוויה של התנהלות בתוך הבריאה הזו, שאין בה השגה של טוב או רע, נכון, לא
0: אבל
1: נכון.
0: אבל אין בה אלמנט משימתי גם, נגיד, לא. כמו להגיע לאוטו, או להגשים לא. חלום, או...
1: לא.
0: זה פשוט אמונה בהווה, בסטרימינג הזה?
1: אמונה זה... אתה יודע, אני עוד פעם אומר, קל להסביר אמונה שהיא יותר תפיסתית. זאת אומרת, אני מאמין שאני בדרך הנכונה. כן? אז זה אמונה תפיסתית. ויש אמונה שהיא יותר מדרגה עמוקה של התודעה ושל הלב, שבה יש אחדות והכל טוב, ואני חלק מהשלם הזה. שים לב, אמרנו שקטר היא א', היא מעבר לדואליות, אין בה דואליות. ברגע שאתה נפרד מהאות א' ויורד לספירות התחתונות, מתחילה הדואליות, יש כבר טוב ורע. בכתר אין טוב ורע. יש רק אור. אנחנו אומרים שהוא טוב. יש רק אור. הכל טוב. עכשיו, זה צריכה להיות חוויה. וזה צריכה להיות הוויה. היא לא קשורה לאיזה פעולה מסוימת. כי בתוכה, ברגע שאתה אומר שהיא קשורה לפעולה מסוימת, אתה אמרת באותו רגע שהיא לא... שהיא לא תהיה קשורה לפעולה אחרת.
0: כן, שהיא מוגבלת.
1: כי אם אני אומר, היא קשור לדבר, אז יש דבר שכבר לא קשור אליו. אבל היא קשורה לכל. זאת אומרת, היא מעבר לכל, היא מעל לכל. וזה האמונה. וזה סוג מסוים של הוויה שבה אני בנוכחות מלאה עם כל מה שקורה בבריאה שלי.
0: אבל עדיין, הייתי צריך להגיד לעמוד שם.
1: כן.
0: נגיד שאני באמונה שהכל קורה, והכל כן. טוב, והכל
1: נכון.
0: ולהחליט אם אני חוזר בשביל ההוא או בשביל ההוא. הייתי צריך לנקוט פעולה מסוימת בעולם הגשמי.
1: זה בסדר גמור. זה לא סותר.
0: אבל איך כאילו...
1: תראה...
0: הייתי צריך להחליט.
1: לא, יש פה שני, יש פה שני עניינים. מה החלטת לעשות בעולם הגשמי?
0: כן.
1: ואיזה תנועות עשית בעולם הרגשי?
0: תן...
1: זאת אומרת, אתה לדוגמה, נגיד, הגעת לאיזה שעה מסוימת שהיה גם בה קצת קר, ויכול להיות, לא דיברת על זה, שברובד הרגשי פתאום היה אולי קצת ספק, או היית קצת במתח.
0: הייתי הרבה במתח.
1: והרגשת קצת לחוץ, אם אתה לא תמצא. זה כבר תנועות. עשית מלא תנועות בעולם הרגש שאין בהם אמונה. כי אם היית בעולם הרגש במקום של אמונה, לא היה לו לחץ ולא היה מתח. תשמע, אני יודע, אני אומר את זה כמנחה. הקטע הכי קשה בהנחיה זה העומס הרגשי. עכשיו, כמה שאני מסכים להיות יותר באמונה, העומס הרגשי הזה קטן. כי אני יכול להכיל את כל מה שקורה מבלי להרגיש שאני אחראי על הדבר, אתה מבין? כי יש המון, האחריות היא נותנת המון משקל פתאום, כאילו אתה...
0: כן, אני גם פתאום לא ידעתי, רגע, החלטתי באמת ללכת כי יש לי את העניינים שלי, כי אני רוצה להוכיח שאני אבי המשפחה.
1: זה הכל בסדר, שאני... כל התנועות האלה הן בסדר. אבל אם היה לך אמונה... אז עדיין על הרובד הרגשי שלך היה שקט עמוק. אחד עם הבריאה.
0: והאמונה הזאת נובעת, אבל מידיעה טוב, זהו, אני כל פעם חוזר לנקודה הזאת של הבחירה, שבחרתי נכון, וזה לא היה איזה מין פעלול.
1: אבל בכתר
0: כאילו יכולתי להגיד, טוב, אני לא...
1: בכתר אין בחירה לא נכונה. בכתר גם הטעות היא בחירה נכונה. בוא נעמק בזה אחרי המוזיקה.
0: טוב.

0: אתה יודע, ככה אני מרגיש, ככה פתאום ככה, תוך כדי התוכנית מתלבשת בי ככה רוח כזה. שהבעיה שלנו זה שאנחנו מנסים להבין מה זה אמונה. כשאמרנו שהיא מעבר להשגה שלנו, וכל מה שבתחום ההשגה שלנו זה כבר לא אמונה. ולכן אני חושב שהדבר הכי משמעותי שבן אדם יכול לומר לעצמו, זה אני באמונה. ולהרגיש את זה בנוכחות של הגוף שלו, מבלי לנסות לתרגם את זה אחרי זה לסוג מסוים של תוצאות או פעולות. זה סוג מסוים של הוויה מאוד חזקה, שחלק ממנה זה לקבל את האחדות שבבריאה. אמרנו, האמונה היא מעבר לדואליות. זה מעל הדואליות. אין בה טוב או לא טוב. זאת אומרת, מבחינת האמונה, גם טעות זה בחירה מדויקת. כי כנראה היית צריך לטעות, ואולי ללמוד משהו מהטעות הזאת. וזה שלא טעית, זה לא הופך את הבחירה ליותר בעלת אמונה מאשר הטעות. ולכן הרעיון הזה, כי אנחנו מנסים, אנחנו מבלבלים, שאלת אותי קודם, זה עם אותה תנועה, זה מבית לאלף ומאלף עד בית. כאילו, מבית לאלף זה תנועה שהיא מאוד מורכבת, אבל היא בסופו של דבר מקסימה, כי אתה הולך לאחדות והכל בטוב. ולהגיע ממצב של א' למצב של ב', זאת אומרת, ממצב של הכל אחד למצב של יש שניות, פולריות, ויש טוב ורע, זה הרבה יותר מורכב. עכשיו, אנחנו הרבה פעמים מתבלבלים במהלך הזה של, של לרדת מלמעלה למטה. זה כאילו, אם יש טוב ורע, אז בעצם כבר לא הכל טוב. אז אתה אומר לי, יש טוב ורע, אז לא הכל טוב. לא, הכל טוב, כאילו כולנו אחד או הכל אחד, וזה מתקיים ברובד של כתר. ואחרי זה, לכל אחד מאיתנו יש את האופי שלו ואת האיכות שלו, זה ברובד של מתחת לכתר. רק אנחנו אומרים את זה בנשימה, כאילו זה מתקיים באותו עולם. זה לא מתקיים באותו עולם, זה מתקיים בעולמות שונים. עכשיו, אני אומר את זה כי כל מה שצריך לעשות במדרגה הזו, אומרים לך, זה רשע שלא נתיידע, אין לך שום ידיעה על זה. אז כל הניסיון שלנו לנסות להבין את זה, מרחיק אותנו מהמקום הזה. כי בפירוש אומרים לך, זה אין מה להבין פה. תהיה באמונה. עכשיו, אתה יכול לחזור לקטע הזה שתיארת, ולהגיד, בכל רגע בקטע הזה, אני באמונה מלאה. וזה אומר שאתה א', לוקח את הדבר הזה קצת יותר במשחקיות. פלייפולנס. יאללה, מיכל, תני לי לראות, כאילו לא קרה שום דבר, אפשר גם ללכת בחושך. שמחי עליי, שמחי עליי, זה ניסיון. וכשאתה מגיע לצומת, אתה אומר, יאללה, ננסה, נלך לשם, כן, לא גדול, מקסימום נחזור אחורה חזרה. אני מרגיש הרבה פעמים שאנחנו לוקחים את החיים האלה עם משקולות, ושוכחים את גן העדן הזה שהבורא התכוון אליו. זאת אומרת, יאללה, ישחקו הנערים לפנינו, אבל ישחקו בכיף. לא ישחקו בהתקדשות, במכות, מי ינצח. זה אנחנו לקחנו את זה לשם. ואני חושב שהרוח, אני כאילו מנסה להעביר לך את הספירט הזאת של האמונה, כי כן, קל להוריד את זה למדרגה של תפיסות. אני מאמין באלוהים, אני מאמין שזה ככה, אני מאמין שבזה ככה, ואני מאמין שבזה ככה. לא, האמונה זה משהו שהוא מופשט. אומרים לך, זה רשע שלא נתיידע, אין לך השגה על זה, זה הכל בהתחלה. וכל מה שיש לך השגה עליו, אז זה כבר לא אמונה. ולכן אני חושב שכשאני, אני באופן אישי, כשאני עובד עם אור של אמונה, אין לי שם את הניסיון להבין מה זה אומר. אלא יש לי את הרצון להוות אותו, או שהוא יותר יתלבש בתוכי. והאפקטים שלו אחר כך, אתה רואה את זה מיד, כאילו זה אפקט רגשי, זה אפקט מנטלי, זה אפקט של תנועה.
1: אז כדי להתחבר לאור הזה של האמונה שהוא נשמע מפתה.
0: לא מפתה, זאת אומרת, הוא בגדול הפתרון לכל. כאילו, הכל כלול בו. הוא הזרע של הזרע, הוא השורש של השורש, הכל כלול בו.
1: אז אני עוצם עיניים ואומר לעצמי מה?
0: אתה אפילו לא צריך לעצום עיניים.
1: עין אחת. אני מעלים עין.
0: או תפתח את העין השלישית.
1: לא, ממה אני מתחיל? כי זה שאלתי אותך גם.
0: מהסכמה שהאור הזה יתלבש בתוכה. אני מסכים להיות באמונה. אני לרגע אחד עוזב את כל...
1: אמונה שהכל...
0: אמונה.
1: אמונה, אבל אין שהכל טוב, שהכל נכון, שהכל שיש סיבה, יש...
0: אני חושב שאם אתה תגיד, אני רוצה להיות באמונה, אז התוצאה היא שאתה תרגיש שהכל טוב, התוצאה היא שאתה תרגיש שהכל בהרמוניה, התוצאה היא שאתה תרגיש שהכל בסינכרוניזציה. זה הרעיון של אמונה, זה הכתר, זה האין סוף, זה החלק של הכתר שהוא מעבר לבריאה. הרצון האלוהי זה הקודקוד הזה שכבר מתחיל לרדת לו למטה ולשלשל מתוכו עוד 9 ספירות. אני חושב, ואני אומר את זה, כשאנשים אומרים לי, תחזור בתשובה, אני אומר, אני אמונה מזמן כבר בחרתי בה בחיי. היא רק לא קשורה לאיזה הלכה מסוימת או לאיזה דוקטרינה דתית מסוימת. היא קשורה לחיבור שיש לי עם ה... מקום הנשגב הזה של הבריאה, שאין לי השגה עליו, שאין לי ידיעה עליו, אבל אני חווה אותו. אני חווה אותו. ואני חושב שזה כוח שהוא, אם הם מדברים על דבר שנותן כוח, זה נותן כוח בצורה מדהימה. אז זה הכתר, כאילו, אני חושב שזה החלק הכי יפה בכתר. אחרי זה יש את התענוג ואת הרצון האלוהי, שגם בהם צריך להעמיק. במיוחד בעניין של הרצון, כי רצון זה משהו שהוא מאוד משמעותי. אבל אנחנו בתוכנית הזאת רוצים ללבוש לבוש אמונה.
1: טוב, בבא. אני מאמין שיום אחד אני אבין על מה אתה מדבר. לא, האמת שלרגע, כן, כאילו הרגשתי את הפתח.
0: לא, אבל אל תנסה להבין את מה שאני אומר. גם אם הקשבתם לנו בתוכנית הזאת, העניין הוא לא לנסות.
1: להגיד, אני באמונה.
0: אני באמונה. תאהבו את זה, תחוו את זה. אני באמונה.
1: תודה רבה, שמואל שאול.
0: תודה רבה לך, יקירי שי אביבי.
1: דלי פולק.
0: אני איתך בספירת כתר, באהבה עמוקה.
1: תודה לאורנה יקיר.

0: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: כשהכלכלה והפסיכולוגיה נפגשים, מי שמנצח זה הפסיכולוגיה. ולכן קל למכור לנו מה שאפילו אנחנו לא צריכים, אפילו מה שמזיק לנו. אז אני אומרת, האדם כדי שיהיה לו את עצמו, יש כוחות איתנים שמופעלים עליו, בין אם זה פרסומות, בין אם זה טלוויזיה, בין אם זה תודעה, בין אם זה ספרות, אתה צריך כל הזמן, אני אומרת, אני מרגישה שאני כל הזמן עומדת בפתח ואומרת, רגע, רגע, רגע, תנו לי לנשום, תנו לי לחשוב. ולכן העבודה של תשומת לב היא עבודה כך קריטית, העבודה של התנועה. לאן הכוחות שלך הולכים?
0: שיחות טרנספורמטיביות עם נטלי בן דוד ואסי זיגדון. להאזנה לתוכנית המלאה, ייכנסו עכשיו לאון דימנד של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.

0: אנחנו בתוכנית מסע האנושות, סדרת ההמשך של התוכנית מסע הנשמה. איתי כאן דני סגב שמעביר ומנחה ומביא את הידע בתוכנית הזאת. ערב טוב דני, מה שלומך?
1: ערב טוב אסי.
0: הכל בסדר. טוב, אז בוא נתחיל. בעצם בסדרה הקודמת שעשית דיברת בעיקר על הנשמה, על המסע השלם והגדול הזה, ולאן אנחנו ממשיכים מכאן?
1: אוקיי, הרמנו את הכפפה. בתוכנית הקודמת דיברנו קצת על המסע האינדיבידואלי של הנשמה, כי זו מסגרת מספיק גדולה כדי ללמוד הרבה ידע ממנה ולגזור ממנה משמעויות לחיים שלנו פה על פני האדמה. הפעם הזאת רציתי להרחיב את מסגרת התובנה הזאת ולדבר על המסע של האנושות כולה. בעצם הדברים מחלים אחד את השני. אם נדבר על האנושות, היא מורכבת מפרטים, פרטים, פרטים. קודם הם לומדים את חוויית עצמם ואחר כך את חלקם באינטגרל הגדול. אז קראנו לתוכנית הזאת מסע האנושות, או המסע של התודעה הקולקטיבית. וההיקף הוא קצת גדול.
0: ההיקף הוא גדול? אתה יכול במשפט אחד, לפני שאנחנו מתחילים, לומר לנו, מסע האנושות נשמע יותר ידידותי ומובן. מה זה מסע התודעה הקולקטיבית? מהי תודעה הקולקטיבית?
1: התודעה שלנו. זה שחווה את מה שאנחנו חווים, זה שנותן לו משמעות. בשפה פשוטה. בעצם יש כמה שאלות שאנחנו לא תמיד שואלים אותן, בטח לא ביום-יום. זה שאלות כמו, מאין באה האנושות? לאן היא הולכת? אנחנו חלק מאיזושהי אבולוציה גם של התודעה, או אנחנו רק אבולוציה ביולוגית, שבהתפתחות המוחות הגענו לכזאת רמה. מה אנחנו עושים עם הרמה שהגענו אליה? קיבלנו מחשבים מאוד משוכללים, מה אנחנו עושים איתם? יש משמעות להתפתחות הזאת?
0: החוכמה שמאחורי החומר.
1: כן. האם יש קשר בין השניים? יש קשר בין התפתחות ביולוגית והתפתחות תודעתית? האם יש בכלל היסטוריה? האם יש דבר כזה שנקרא היסטוריה? איזשהו מסע בזמן? חלק בזמן? שאפשר לקרוא לו היסטוריה? מה זה היסטוריה? יש קץ להיסטוריה? השאלות עליהן לא עולות היום, הן כבר שאלות עתיקות שכבר נשאלו כמה פעמים לאורך ההיסטוריה.
0: אני מניח שגם נוכל לגעת פה בכל מיני מושגים מופשטים או בשאלות גדולות שהן קיומיות ושאלות שתמיד מרחפות על האנושות, שקשורות בבריאה, בהיסטוריה האנושית, בשאלה אם במושגים כמו הזמן עובר. הזמן עובר? אני לא יודע, אני שואל.
1: בחוויה אחת הוא עובר ובחוויה השנייה הוא נצחי.
0: אוקיי.
1: על כל השאלות אני נקווה, באמת נקווה לענות גם באמצעות שיחות בינינו, ואולי נביא לפה אורחים.
0: אנשים נוספים, נכון.
1: כן, פשוט להתבונן מהרבה זוויות על השאלות האלה, ונסות להעיר אותם, וגם להתעורר מהן לעוד מחשבות.
0: אוקיי. אז איפה אנחנו מתחילים?
1: אנחנו נתחיל אולי במשותף שיש בין התוכנית הקודמת ובין התוכנית הזאת. אם אפשר לדבר על איזשהם משותפים שקיימים, אז דיברנו בתוכנית הקודמת על 5 רמות של תודעה. קראנו זה נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. גם אמרנו אז שנפש, רוח, נשמה, אלה הם רמות שאנחנו יותר חווים אותם באופנותינו בגוף, ודיברנו גם באופן קצת יותר ארטילאי על 2 רמות נוספות, קראנו להם חיה ויחידה. הפעם הזאת שהולכים לדבר על חוויות קולקטיביות, יותר אולי נשים את הדגש גם על הרמות היותר קולקטיביות, אבל צריך להסביר מה זה הקולקטיביות האלה, קצת. בעצם רמות התודעה הן הולכות וגדלות כאשר הן הולכות וכוללות אחת את השנייה. זה כמו צורה להסביר שיש תא בגוף שלי, הוא מורכב מאלקטרונים, שהאלקטרונים האלה הם חלק ממבנה שנקרא לו אטום, שהוא חלק ממולקולה, שהיא חלק מתא, ותא הוא חלק מרקמה, והרקמה היא חלק מגוף שלם, ולארגון הזה השלם, נגיד דני, נגיד אסי, יש לו משמעות כארגון גדול. אבל אם הוא יוסיך לחקור את העניין הזה, הוא גם כנראה שייך לעוד ארגונים. והמסע הזה הוא אינסופי, כי אנחנו כנראה ארגון בתוך פלנטה שהיא חלק מארגון, אולי מערכת שמש, שאולי חלק מיקום. לאן כל הדברים האלה הולכים? תצפיות אגב מראות שיש סימטריה מופלאה של חזרתיות על התצורות האלה. לא משנה באיזה סדר גודל אתה תסתכל. גם הפיזיקה מדברת על זה. כאילו, כמו שבקטן, כך גם בגדול. אומרים בקבלה, בעליונים, כמו בתחתונים, הכל אותו דבר.
0: זאת אומרת, בכל הרמות אנחנו מוצאים
1: את ההיררכיות.
0: את הצורה, כל מיני צורות סדורות שחוזרות על עצמן.
1: כן. אם אני אסתכל גם בשפות שמדברים בהן, אתה יודע, בכל מיני היררכיות שהמדע עוסק בהן, רואים את העניין הזה. נגיד חוקרי מוח או נוירולוגים, הם אמרו לך שהגוף מדבר בכמה שפות, לא בשפה אחת. זה מתחיל בשפה מאוד ראשונית, בסיסית, נקרא שפה נוירונית. זה פועל במוח. אבל הפעילות הנוירונית פועלת בכל הגוף. יותר מאוחר זה יורד כאילו בשלביו לשפה נוירו-הורמונלית, ואחר כך הורמונלית, שהיא גורמת לפעולות שתהיינה אחר כך מוטוריות, כמו הפעלת שרירים וכן הלאה, זה הופך להיות ממחשבה לחומר, אפשר לומר. ברפואה אפילו, שעיקרון שנקרא, עיקרון הפסיכו-נאורו-אנדוקריני. הכל מתחיל באיזה פסיכו, שלא יודעים להסביר אותו, אבל מרגע שרואים את הופעתו, אז השרשרת ברורה למדענים, עד סוף ההפעלה.
0: אוקיי.
1: אפשר להתערב בדרך בכל מיני רמות, בכל מיני סקציות, וכל אחד יסביר מהתחום שלו מה קורה שם, באותו תחום ספציפי. אתה הרי לא תלך לקופת חולים, כי תגיד שיש לך הפרעה ברמה נוירונית. אבל כן תלך עם שהפרעה הורמונלית בדם. אז זה מאוד שאלה באיזה רמה אתה מסתכל על הדברים, אבל זו אותה היררכיה. וכולם שואלים, ומאיפה בא הרצון הראשוני, הפסיכי הזה? לקבלה איזושהי תשובה שאולי נדבר עליה יותר מאוחר בתוכנית, כתוב בזוהר שהרצון נמצא בין קרומי המוח.
0: שמה זה אומר?
1: הוא מבליח שם מאיזשהו מקום. הוא מבליח ממקום יותר גדול, הוא לא מתחיל שם. זאת אומרת, הוא מתחיל עם ארגון יותר גדול, ונוחת בארגון שלנו, כמו איזה כוכב שהופיע במערכת השמש, או קרינה שהופיעה, ממקום יותר גדול, שאנחנו פשוט לא יודעים שהוא קיים, כי הוא גדול מדי לתפוס אותו. אבל הכל היררכיה אחת גדולה.
0: אוקיי.
1: אז אפשר לראות בעצם את היקום כמו שילוב של חומרה ותוכנה.
0: בוא נגדיר חומרה ותוכנה. חומר ורוח? לא.
1: אפשר לומר שזה חומר ורוח.
0: כן, אפשר.
1: אבל אנחנו רואים בתופעה שלנו גם התפתחות ביולוגית, שאת הצד הזה קלנו יותר לחקור. נקרא לזה הצד החומרי, או הצד של היש.
0: המוחשי, כן.
1: קל לחקור אותו. קוראים לזה במדע בעיה פסיכופיזית. קלנו לעסוק בפיזי, יש לנו שעות לגבי הפסיכה, אבל קשה לנו לחבר את הפסיכו והפיזי ביחד. הרבה מאמץ, הרבה הישגים, יש לנו מהפיזי של הדברים. הרבה. אנחנו יכולים לתאר פלאונטולוגיה והתפתחות הפלורה והפאונה, הצומח והחי, והתפתחות הפלנטות, הקרומים שהתקשו ומה נוצר מהם. כל המעקב אחרי ההתפתחות הזאת קיימת. אז זה נראה כאילו שיש התפתחות של חומר, של חומרה, והתפתחות גם של תוכנה, של רמות התודעה האלה. האם נפגשות ביחד? על זה הייתי רוצה קצת להתעכב, ובתוכנית הזאת להקדיש את הזמן לזה.
0: אוקיי. אז אנחנו מדברים בעצם על חומרה מול תוכנה.
1: כן. אני גם לא בטוח שזה מול. זה חומרה ותוכנה מתפתחות ביחד, ויודעות להשתלב בהגיע הזמן. זה כמו לומר באיזה מודל מופשט של הקבלה, שככל שמפתחים חומרה, יכול לקלוט תוכנות יותר מורכבות, והתוכנות יותר מורכבות מגרות את את פיתוח החומרה. להצליח להגיע לרמות יותר גבוהות של הישגיות, מפתחים תוכנה עוד יותר, חומרה עוד יותר מפותחת. אבל גם אנחנו מתבלבלים בזה. אני משתמש בזה רק בתור מודל. האמת היא שמה שאנחנו קוראים לו תוכנה, בעולמות הרוחניים זה חומרה. המוח הוא באמת חומרה. כשהיא מגיעה להישגים מאוד גבוהים מבחינה התפתחותית, היא יכולה לקבל תוכנות יותר גבוהות. כי זה בעצם רצונו של המשתמש, מאיזה רמת תודעה הוא רוצה להשתמש בחומרה שלו. כמו להגיד לך שהמוח אדם הוא מאוד מפותח, אבל באמת, מה הוא יעשה עם המחשב האדיר הזה? הוא יכול לבזבז את זה על מה שאנחנו קוראים בסוגריים שטויות, הוא יכול לעשות פעולה של אבולוציה. כשאני אומר אבולוציה, הוא בעצם משחזר בתוך עצמו את חוכמת היקום.
0: זה דבר מעניין, זאת נקודה מעניין.
1: הוא חוקר את חוכמת היקום דרכו.
0: אוקיי, זאת אומרת, יש כאן אלמנט של בחירה, גם בחומרה והתוכנה שלנו.
1: נכון. זה גם בחירה, זה מילה מתאה קצת. אנחנו רגילים לחוות דברים מן הרמות הקודמות שחווינו אותם, אז אנחנו ככה בוחנים דברים. אבל ככל שהתוכנה יותר מתפתחת, אנחנו מוכנים לחוות את זה ברמות חדשות. למשל, להשתחרר מהמידע שמביאים העיניים והאוזניים והחושים. זה לא קל, כי אני ככה רגיל.
0: זה גם המידע שאתה מקבל, משם אתה מקבל מידע, לא?
1: מידע מסוים.
0: מידע מסוים.
1: מידע מפוענח מסוים.
0: כן.
1: זה קצת מזכיר קושי של טייס להתרגל למכשירים. הוא משוכנע שהעיניים שלו אומרות נכון. מלמדים אותו להזין למכשירים. ולפעמים יש גם בעיות בדברים האלה, אם המכשירים מתקלקלים. הוא מאבד גם את הקשר שלו ליכולת השיפוט האישית שלו, ויש המון בלבולים בדבר הזה. אנחנו מדברים פה על רמות שונות של תפיסה. בוא נסביר את זה לאט לאט כדי להבין איך הדברים נבנים, ואז נוכל לשחק עם הכלים האלה קצת יותר, להשתעשע בהם קצת. בוא נדבר קודם את התפתחות החומרה. החומרה, לצורך השיחה הזאת, זה מצבי צבירה, אפשר לומר, מצבי הוויה של חיים על פני הפלנטה, על פני הכדור, כי משם אנחנו מכירים את זה. אנחנו מבחינים בדומם וצומח, וחי, והקבלה מבחינת מדברת גם על חי מדבר. ארבע רמות.
0: מה זה חי מדבר?
1: זה מה שנקרא אדם.
0: אוקיי.
1: בוא נדבר קצת על ארבע הרמות האלה, אז יותר יסביר לנו איך אנחנו יכולים ליצור כלים לקבל תוכנות יותר גבוהות. דומם. זה מין רמת תודעה, ממצב תודעה שלא רוצה להשתנות. זה האמירה שלו. רוצה להישאר ככה.
0: סטטי.
1: כן.
0: אוקיי.
1: לא רוצה להשתנות.
0: דוגמה?
1: אמנם אני מכיר גם אנשים שאומרים את זה על רמות יותר מפותחות.
0: כן.
1: על חיים מדבר שהם לא רוצים להשתנות. והתכונה לא רוצה להשתנות.
0: דומם זה אגב כמו שאנחנו תופסים אותו ביום יום?
1: כן.
0: אבן?
1: כן.
0: אוקיי.
1: אבן, מינרלים. משהו שהוא שם. יש לזה סיבות למה זה ככה, דרך אגב. כי אם לא היה מצב התודעה הזה, היינו בצרות. כי אם אני רוצה לשתות, הנה מונח אלינו פה כוס תה, אז אם אני רוצה לשתות תה בתוך כוס תה, אני חייב לסמוך על הכוס שהיא תכיל את התה, והיא תהיה קבועה, ולא יבוא לה להשתנות במהלך השיחה. כי אז הלך על התה שלי. תבניות נוצקות ככה. אני חייב לסמוך, הקונסטרוקציה של הגוף שלנו נמצאת ככה. מה יקרה אם יום אחד חוט השדרה שלי החליט להיות חופשי ועליז, והוא יתחיל להתפרק, ואני אזל על הרצפה. זאת אומרת, יש משהו של לסמוך על התכונה, לא רוצה להשתנות של החומר, יש לו תפקיד. אבל זאת רמה של תודעה.
0: אוקיי.
1: אוקיי. מעליה יש רמת תודעה קצת יותר מוכנה להשתנות, שאנחנו קוראים לה צומח. היא עדיין, אתה רואה סטטית, עדיין מחוברת למקום, שורשים של...
0: לאדמה, נכון.
1: לאדמה, והיא זזה לאט. אולי לכיוון קרני שמש, אולי לכיוון מים, אולי היא מגיבה לרוחות. היא מוכנה קצת להשתנות לסיפוק הרצונות שלה.
0: למרות שיש צמחים יותר אקטיביים.
1: כן.
0: צמחים תוקפים גם, כל מיני וכל מיני כאלה.
1: יש גם דרגות ביניים, לכל מה שאני אגיד כאן יש דרגות
0: הבנתי,
1: ביניים.
0: הבנתי, זה חלוקה גסה מה שנקרא.
1: כן.
0: אוקיי.
1: בגבול רואים דברים מאוד מעניינים.
0: כן, יש דברים שהם ספק צמח, ספק חי.
1: נכון. ואז אתה רואה ממש את האבולוציה מרמה לרמה. לצומח גם יש תודעה קולקטיבית, עוד אין לו תודעה אינדיבידואלית מפותחת. נגיד, חלק משדה, או חלק מיער. היער הוא התודעה הקולקטיבית. וכשהעץ מת, כביכול הוא מת לתוך יער, אפשר לומר ש... עליו ושורשיו סבוכים ומחוברים, ואולי אפילו תורמים אל היער הכללי. הוא לא אינדיבידואל עדיין. אחר כך תתחיל לפתח צורות של חי. חי זה כבר רמת תודעה יותר מפותחת. היא מוכנה לנוע לסיפוק רצונותיה, לחיפוש אוכל, לחיפוש מקלט, לזיווגים. צריכה מרחבים. לוויתנים היום...
0: יש גם את העניין של אינטליגנציה. אתה יכול להגיד שלצמחים יש אינטליגנציה? אתה לא יכול להגיד את זה. על חיות אתה כבר יכול לומר שיש אינטליגנציה. יש חיות חכמות יותר ויש חיות... אני מקדים את זמני בשאלות? זה בסדר.
1: לא, אתה שואל שאלה נכונה, מכיוון שאני רציתי לומר שהאינדיקציה לצורת ההתפתחות היא המוח.
0: אוקיי.
1: בעצם התפתחות המוח. בתוך כל מה שאני אמרתי, מי שמאפשר את הארגון הזה, זה המוח.
0: למרות שלצומח ולדומם אין מוח.
1: אני לא בטוח.
0: גם אני לא בטוח, אני לא יודע. אף פעם לא הייתי אבן, גם לא הייתי קקטוס.
1: בשפות מסוימות שהמדע חוקר אותם, אפשר לומר שגם לצמח יש מוח.
0: אוקיי.
1: במובן שיש מרכזייה שמנהלת מידע, נניח מודעות לנוזלים שעולים מן הקרקע אל הצמח ובחזרה.
0: או דיברנו על צמחים היותר חיים.
1: כן.
0: צמחים שמרגישים את, את הקורבן שלהם לפני שהם נכון. תופסים אותו.
1: כן.
0: וכאלה, אוקיי.
1: יש איזושהי פעילות, יש איזו מרכזייה שמנהלת אותה, נקרא לזה מוח. קבלה קוראת לזה מוחין, דרך אגב. מוחין זה תוכנה. יש שם איזושהי אינטליגנציה, אתה קורא לזה, שהיא מודעת לפעולות ולסדר הפעולות, וגם מטרה מול הסדר של הפעולות. כל הדברים האלה, המון המון חומר יש על זה, מאוד מאוד מעניין גם לחקור את זה ולהסתכל על זה באינטרנט ובספרים, את ההסברים המפורטים של התהליכים האלה. אבל אתה רואה אבולוציה. חיות מפותחות, יש להם מוחות מפותחים, כדי לנהל את הפעילות הזאת שהם עושים, בשביל מעגל החיים שלהם. לוויתנים עוברים מחצית כדור הארץ במסעות שלהם. ציפורים נודדות 4,000 קילומטר. חיות גדולות בטבע, בספארי, אריות, הם צריכים 400 קילומטר מרובע בשביל לנוע ממקום למקום, צריכים הרבה מרחב.
0: תראה, יש גם המון דברים באמת לדבר בעניין הזה, כי למשל האינטואיציות של בעלי חיים, הן לפעמים הרבה יותר מחודדות משלנו, כי אנחנו החי מדבר, בני האדם,
1: נכון.
0: שכביכול המוח שלנו יותר מפותח, אבל הם יודעים להרגיש דברים הרבה פעמים הרבה יותר טוב מאיתנו, הם הרבה יותר חדים ובהירים.
1: כן, כי המוח הזה הוא מכוון לריאקציה בקשר עם האדמה והטבע. הם מאוד מאוד מחוברים אל מקורות המידע שלהם לצורך החיים שלהם. אז הקשר עם הטבע, עם אטמוספירה, עם גלים שונים שהם נמצאים כמידע, הוא הרבה יותר חזק, הוא הרבה יותר קשב לזה.
0: אני חושב שגם האדם פעם היה יותר מחובר אבל, לכל העניין הזה, לא? אנחנו רואים את זה בכל מיני שבטים קדומים,
1: כן.
0: אבוריג'ינים וכל מיני כאלה, אינדיאנים שידעו כן. להקשיב לטבע, וזה דברים שקצת נעלמו. כי בגלל כל ההתפתחות של החומר, נקרא לזה, שקצת הקהתה את, את החיבור שלנו להתנהגות של, כדור הארץ, נקרא לזה, של היקום.
1: נכון. אני, אחת מהמטרות של התוכנית הזאת, זה לא להגיד בשפה של פעם היה לנו את זה, וחבל, כי זה כנראה פעם היה, ושדרגתי תוכנה, אז הייתי צריך למסור את המודול הקודם לחברה.
0: אני לא אמרתי חבל.
1: לא, אני אומר.
0: אני איתך לגמרי, אני חושב שאנחנו באמת צריכים להסתכל על בריאה הרחבה, לאן הולכים. זאת אומרת, מה השלב הבא, ולאן הדברים כן מתפתחים. אני ממש לא אומר חבל, אני אומר זה מצב שהיה, זה מצב ש...
1: הוא לא, זה מה שאני רוצה לחדש, הוא לא היה, הוא עדיין ישנו.
0: אוקיי.
1: הדברים מתפתחים זה על גבי זה כמו מנדבכים. אם מסתכלים על התפתחות המוח, ההתפתחות שלו היא קליפתית. נוספים. צריך עוד להבין שההתפתחות היא קליפתית, אבל כאשר משהו חדש קורה, הוא לא מחליף את הקודם, אלא הוא נוסף לו.
0: יש פשוט תחושה לפעמים שיש איזשהו צורך או רצון לחזור אל המהות של במהות של בני האדם. היה איזשהו חיבור חזק מאוד לטבע.
1: כן.
0: אוקיי, אני חשבתי שאולי הוא כבר לא, אבל אתה אומר, הוא שם, והוא הולך למקומות
1: אני
0: אחרים.
1: אני טוען שהוא שם, והוא עדיין לרשותנו, והוא גם יוצא החוצה, כאשר קורים אירועים שמחייבים רמת התנהגות קודמת באבולוציה. למשל, זה קורה בטראומות, בפחדים וכן הלאה, בהישרדות.
0: אוקיי.
1: אנחנו קוראים לזה מוח הזוחל, עולה לפעולה ולתגובה.
0: אוקיי.
1: אני רץ אל מוח הזוכר, זה כמו לשים את הרגל על הברקס. כשאתה רואה קרבת תאונה, אתה לא חושב על צורות ההידברות שלך עם הנהג השני, ואיך אתה תשכנע אותו לדבר יותר, להתנהג יותר רפה על הכביש. אתה פשוט בולם אותו רגע במין תגובה מאוד ראשונית.
0: אינסטינקטיבית.
1: אינסטינקטיבית של חירום. אתה בורח או יורד לרמות הפעלה קודמות. האבולוציה הזאת פירושה גם שאני לומד לנהל גופים. אני לומד לנהל גוף. ועל בסיס השליטה המעולה הזאת, אני יכול ללכת לרמות יותר גבוהות. זה כמו פסנתרן שלא מסתכל על האצבעות שלו, כאשר הוא מנגן, כי הוא לא צריך להסתכל עליהם. הם רצות מלבד כבר. אבל היו שלבים שאתה צריך להסתכל עליהם איך הם עובדות, ואיך הם עושות שגיאות, ולהיבהל אם הם לא עושות מה שהוא רוצה.
0: טוב,
1: זאת אבולוציה.
0: אני, תראה, אני פשוט הייתי רוצה שנסיים כרגע את הפרק הזה. אנחנו לפני החי המדבר בעצם?
1: כן.
0: אוקיי, אז אנחנו נתחיל שם, יש שם הרבה שאלות.
1: כן, מה ההבדל בין הרמה של חיים מדבר לרמות הקודמות? איפה הקפיצה?
0: איפה הקפיצה? אל האדם בעצם, מבחינה אבולוציונית. דני סגב, תודה רבה, שיהיה לכם המשך ערב נעים, והאזנה נעימה, ומקווים שנהנתם לפחות כמונו. להתראות.

0: שלום למאזינים, אנחנו ברדיו מהות החיים, בתוכנית מסע התודעה הקולקטיבית, מסע האנושות, עסקנו בנושא האבולוציה של החומרה ושל התוכנה, והיום אנחנו בעניין השפה, ומארחים איתנו בתוכנית את דוקטור לאורה ויינבך, שהיא לינגוויסטית, חוקרת שפות, והתפתחות אופני דיבור דרך שפה, ועומדת להציג לנו היום מודל שהיא פיתחה, מודל מיוחד שגורם לנו לחוות את רמות האבולוציה שלנו ואת רובדי האבולוציה דרך השפה. שלום לך ליאורה.
1: שלום, בוקר טוב.
0: זאת ההזדמנות שלך לפתוח ולספר על המודל הנפלא שפיתחת אותו, שקשור לשפה, והוא בעצם אינדיקציה לרמה ההתפתחותית שלנו באיזשהו מדרג, סולם של התפתחות אבולוציונית. מעקמי את עצמך בתוך הסולם הזה, וספרי לי מה את עושה.
1: טוב, אז אני באה באמת מחקר השפה. הלכתי לתחום הזה כי מאז ומתמיד התעניינתי בתופעה הקסומה הזאת שנקראת דיבור. הרגשתי שהכוח הזה והעוצמה שיש במערכת הזאת, הוא אדיר, הוא כוח אדיר, וזה היה בעיניי חידה להבין אותה. כי אנחנו יודעים שבאמצעות הדיבור אנחנו או יכולים להתרומם ולרומם את האחר לפסגות אדירות, בו זמנית אנחנו לא פעם נופלים ומועדים עם המערכת הזאת, ובעצם אנחנו יודעים מעט מעט, מעט מאוד, כיצד היא מתנהלת, כי רב הסמוי מתברר מן הגלוי, רב הלא מודע מן המודע. לפני כ-25 שנים, קרוב ל-30 שנה, התחלתי להתעסק בתיאוריה שנקראה אז פעולות דיבור. מאוד הקסימה אותי, זאת תיאוריה יחסית חדשה, ובכלל אנחנו יודעים מעט מאוד, אין עדיין תיאוריה שאנחנו יכולים להציג אותה בפני כל אחד, שתהיה לו בהירות איך המערכת הזו מתנהלת. והשאלה שהעסיקה אותי, שאלת המחקר הראשונה, הייתה, מה קורה במצבים של אי נחת? כשהכל זורם בין האנשים והכל מובן, ויש ביניהם תקשורת והבנה ומתקדמים, אז אין לנו, זה לא מעסיק אותנו. אבל הנה, אנחנו צופים שיהיה דבר אחד, ואנחנו יוצאים מאירוע וממפגש בחוויה איומה, כי המערכת הזו השתלטה עלינו במקום שאנחנו נשלוט בה, ומעדנו למקומות אפלים, שאנחנו גם לא יודעים איך לצאת משם. פתאום זה קולע אותנו.
0: אוקיי. אז כדי למקם אותך בתוך המסגרת הגדולה של התוכנית הזאת, של התפתחות התודעה האנושית, ואני הצגתי כאן לפני, בתוכנית הקודמת, לפני עוד תוכנית אחת, את המושג חי מדבר, שהוא מושג מן הקבלה, שהוא רמה התפתחותית או דעתית שקשורה לשפה. אז מה שאת אומרת, שלמרות שאנחנו מצוידים כאילו ברמה גבוהה התפתחותית, אנחנו לא שולטים בזה עדיין. וכאילו בתוך מצבים יומיומיים אנחנו פתאום נופלים לרמות קודמות של התפתחות מבלי שידענו ואין לנו שליטה על זה.
1: נכון, זו הערה במקומה.
0: אוקיי.
1: באמת, זו מערכת פרובלמטית, ואני אתחיל מיד עם הממצא. לקח המון שנים החקירה ותהליך החקירתי הזה, ואני אתחיל עם הממצא. הממצא אומר שבתוך כל אחד מאיתנו יש מערכת שיש לה 5 דרגות של דיבור. 5 מצבים של אופני דיבור שאחד נובע מתוך השני, שיש בו דרגה נמוכה ביותר, שנקרא לה כרגע באופן פיגורת ישים וקליט, -4. אנחנו יכולים לדבר ב-4, -3, -2, -1, ללכת אחורה למקומות עתיקים שנמצאים בתוכנו, ואנחנו יכולים להגיע לפסגת הפירמידה המנטלית הזו, שקודקודה הוא מערכת דיבור אדירה, שאנחנו לא יכולים לתאר את גודלה ואת עוצמתה. ועד שאנחנו לא נבין שבתוך כל אחד מאיתנו פועלים כל הרבדים האלה לחילופין, יהיה לנו קשה מאוד לשלוט במערכת הזו, והיא ברובה תשלוט בנו. מתוך 5 אופני דיבור, 4 מכשילים, שזה נשמע כרגע רע, כי אנחנו יכולים להיות בתוך כל 5 המצבים האלה כל יום, כל אחד מאיתנו בכל שעה. אנחנו צריכים לדעת את כל 5 המצבים האלה, כדי לשלוט ב-4, ולתפקד מן המערכת הנעלה, שיכולה להביא אותנו למחוזות החפץ.
0: אוקיי. Okay. אז רק לסבר את אוזנם של המאזינים, כי האוזן זה מה שכרגע עומד לרשותנו בתוכנית הזאת, זה המתאם המוזר של חמש רמות התודעה, ואני חייב לומר כאן שליאורה באה עם המודל שלה מבלי שום תיאום מוקדם לגבי מספר רמות תודעה ורובדים וכן הלאה, היא עשתה את המחקר שלה וגם הגיעה אל המסקנה של חמישה רובדים או חמש רמות שאנחנו מחוברים אליהם, ארבע מהם הם פחות מן הרמה הגבוהה והם מכשילים אותנו בתוך ההתקיימות שלנו, בתוך החוויה הקיומית שלנו ובתוך האינטראקציות שלנו אחד עם השני.
1: נכון, נחוצה לנו ידיעה, פיסת ידיעה קטנה שהיא באמת חדשה, היא נובעת מתוך צמיחה וידע אדיר שנרכש בשנים האחרונות, בעשורים האחרונים, בחקר המוח. ואולי אני אספר בקצרה איך הגעתי למודל, ואז אני אסרטט למאזינים את הפירמידה המנטלית הזאת של חמשת אופני הדיבור. אספתי נתונים למצבים של אי נחת, וזיהיתי בשלב מסוים איך אדם מתבטא כשהוא נכנס למצב של אי נחת. והתברר שיש לנו סולם של 13 דרגות, מצורה מאוד גסה, חריפה ובוטה, עד לצורה מאוד מעודנת ושולטת ומתחשבת באחר. זה היה הדיבור החיצוני. מה א' אומר לב'. והתיאור הזה מאוד מאוד הצליח, הוא היה ראשוני בעולם, הוא נבחר בז'ורנל מאוד מעניין של Selected Papers של Pragmatics and Beyond, אבל אני הבנתי ששם לא התשובה. ולפני אני חושבת 12 שנה, התחלתי להסתכל על נקודה שלרוב כולנו מתעלמים ממנה. שאלתי את הנשאלים שלי ואת הנבדקים שלי על השנייה, על אלפית השנייה, שבו אנחנו נקלעים למצב של אי נחת, שהוא אירוע נוגה ציפיות, ושאלתי אותם לתעד ולכתוב מה אני אומר לעצמי, מה אני חווה, מה אני מרגיש, מה עם המשפטים שצפים בתוך המהות הפנימי שלי, שהם אלה שמלהיטים אותי, מלבים את הכעס, את הרחש הפנימי, והם בסוף מנפיקים את הדיבור החיצוני. וכאן, באיסוף הזה של השיח הפנימי, של הדיבור הפנימי, שאספתי אותו לאורך שנים, בכל מיני מצבים, בכל מיני גילאים. זה קורס שלימדתי אותו הרבה שנים באוניברסיטת תל אביב, שנקרא ניתוח השיח. ואספנו נתונים, ומה ראינו למרבה הפלא? ראינו שיש שדות של רגש ומחשבה ודיבור פנימי. ולאט לאט מיינו את זה ומיינו את זה. ומה ראינו? שיש לנו חמישה שדות שבהם אנחנו נכנסים, נקלעים לתוך שדה של רגש ומחשבה שמתעורר, ובעצם כשאני הרגשתי שמישהו נמצא בשדה הזה, אני כבר ידעתי מה הוא הולך להגיד, איך הוא הולך להגיב. ולאט לאט נעשתה כאן נוסחה שיש לה קשר בין השיח הפנימי שלנו, שזה בעצם החידוש של כל המודל הזה. התוצאה של הדיבור החיצוני היא בעצם יש לה שלב מקדים של דיבור פנימי, ששם הכל קורה, שם הרגש מתעורר, המחשבה. והיא, הרובד הזה, מנפיק את השלב האחרון.
0: אוקיי, אז לסכם, את מדברת על חיבור של רגש מחשבה ודיבור פנימי שנוצר עקב סיטואציה. כל התהליך הזה הוא סמוי, הוא מתרחש בפנים, אבל הוא יוצא החוצה בעקבות דיבור חיצוני.
1: הוא יוצא החוצה בתור הפקה של דיבור חיצוני.
0: הפקה של דיבור חיצוני, ואת יודעת עכשיו לעשות את ה-backtracking ולחזור מהדיבור חיצוני אל השלבים האלה.
1: נכון.
0: בואי ספרי לנו על המודל הזה ואיך זה עובד, ולאיזה רמות של, לאיזה רובדים של תודעה זה מתחבר כאשר זה מפיק את התגובות האלה. ואני רוצה להשתמש במה שאת אמרת לי קודם, שדיבור ורובד זה בעצם מצוין, אותו שורש מילה.
1: נכון.
0: כי דיבור בא מרובד.
1: נכון. Okay. קודם כל זה נכון. אם אנחנו מסתכלים, לוקחים את האותיות ד' בעצם ראש והופכים אותם, אנחנו מבינים שהפיצוח של כל המערכת הזאת של הדיבור היא בהבנת הרבדים שמרכיבים אותה. והדבר השני שאני רוצה להדגיש בדברים שאמרת, אנחנו לא יכולים לנתק דיבור מרגש ומחשבה. ושלושת העולמות האלה של רגשות, שיח פנימי ומחשבות ודיבור, הם נראים מנותקים. אבל אם אנחנו לא רואים את הזיקה ביניהם, באמת יש לנו כאן מגדל בבל. אז בואו נלך שלב שלב, אולי אני אגיד עוד נקודה אחת, לפני שאני אתאר את חמשת השלבים. פריצת הדרך הסופית הייתה, כשכבר הייתה לי תמונה ברורה בזיקה בין הדיבור הפנימי להתנהגות המילולית החיצונית, ואז התעניינתי באבולוציה של המוח, שאני יודעת שאתה דיברת עליה במפגשים הקודמים. התברר, רבותיי, שהמוח שלנו יש בו באמת חמש תחנות. ארבע תחנות אחוריות. ההתפתחות של המוח מתחילה מגזע המוח. תסתכלו על אחורנית, תציינו לעצמכם את המקום האחורי, בעורף שהוא גזע המוח. הוא מתחיל בתור 5 תחנות. מינוס 4 זה התחנה האחורית שנמצאת בגזע המוח. שם נמצא המרכז העתיק ביותר שלנו. הוא עורפי, כי הוא צריך לערוף אותו, והוא יוצר פער בינינו לבין זולתנו. מה קורה במרכז האחורי הזה

0: ארבעה רבדים אחורנית, עד המקום העתיק הזה, שנקרא גזע המוח, נקרא לו מינוס ארבע. תרדו במעלית זמן, תיכנסו לבניין מבנה פירמידלי, שאתם לוקחים מעלית, לוחצים על כפתור מינוס ארבע, יורדים למרכז מוחי, שהוא אפל מאוד. הקומה כולה היא אפלה, ובתוך, אם אתם נכנסים לתוך החדר האפל הזה, של מינוס ארבע, שם יש מלא פחדים.
1: פחדים.
0: מלא פחדים. הרגש הראשון העתיק ביותר, שהוא בעצם רגש משותף לנו ולכל מערכת החי בטבע, הוא הפחד הקיומי. האם אני אשרוד או לא? והתגובה של כל המינים בטבע, כולל אנחנו, היא בין שניים. או שאני תוקף את האחר, זה כאשר אני עומד את יכולתי להיות חזק ממנו, או שאני בורח. ועל כך יש מחקר אדיר, כל חוקרי המוח מזכירים מביניהם שהרובד המחבר בינינו לבין כלל המינים. הדג שוחה מהר כשהוא בורח, הצביל קל רגליים בורח, והוא באמת נמצא במקום שזו התגובה שהיא נמצאת אצל כל החי וגם אצלנו. ואנחנו, כשאנחנו נמצאים למקום הזה של הפחד, אני מואים. ואני לא יודע למה, אני נכנס למקום שאני מואים, התגובות האפשרויות הן, זה או שאני אתקוף את האחר, אבל זה לא יהיה לפני שתתעורר בי שיח פנימי, שמעורר בי את כל הרגשות של הפחד, וכל החרדות והחשדות, ויהיה אמון באחר. הבסיס העתיק ביותר שלנו, הוא אי אמון באחר. וכשאנחנו נכנסים לרובד העתיק הזה, הרגש המיידי כלפי זולתנו, שלא באשמתו, הוא יהיה אמון. הוא יהיה אמון. ואז אנחנו או תופקפים אותו, או שאנחנו מתכנסים. הבריחה שלנו היא לא כמו הדק והצבי. אנחנו מתכנסים, אנחנו נמנעים, אנחנו מתקרבלים בתוך עצמנו, פוחדים, אנחנו מתקפצים לאיזשהו מקום.
1: גם בורחים בצורות שלנו.
0: נכון. אנחנו לא עונים בטלפון, אנחנו פתאום נעלמים מחיי האחר. למה? כי הרובד העתיק הזה אומר לנו, מנהל אותנו ואומר לנו איך להתנהג לאחר.
1: אז אנחנו במינוס ארבע.
0: אנחנו במינוס ארבע, ואז האחר בכלל עננו. אנחנו נכנסנו לתוך מרתף עתיק הזה.
1: מה יש במינוס שלוש?
0: במינוס שלוש אנחנו עולים קומה אחת לזמן יותר מתקדם, שהוא נקרא במוח ההיפוקמפוס. זה מין מוח כזה שמשמר את כל החוויות העתיקות ביותר. ושם יש הכעס. הכעס והרגשת הנחיתות. הנחיתות כלפי האחר. כי כל האבולוציה זה מערכת שמודדת את עצמי באופן יחסי לאחר.
1: יחסית
0: כל
1: לאחר.
0: הזיכרונות שאני הייתי יותר חלש נרשמו במקום הזה שיש לו זיכרון לטווח ארוך מאוד, כמקומות נחותים שאני לא יכול כאן מתעורר כעס אדיר. כשאתם מזהים שאתם מאוימים, אתם במינוס ארבע, תשימו לב שאתם עלולים לתקוף את האחר, להתפרץ. כשאתם במינוס שלוש, מתעורר כעס ועוינות, זה מה שאנחנו אומרים, האשמת שנאת חינם, כי האחר לא אשם. אנחנו ידרדנו למצב מוח, למצב של תודעה, שהוא יודע רק לכעוס ורק להאשים.
1: אבל בהשוואה לאחר. זאת אומרת, פה יש כבר איזשהו...
0: האחר בכלל הוא לא שייך, זה אני בתוך עצמי, נחלטתי למין קופסה שחורה, כל ארבעת המצבים האחוריים האלה התפתחות, הם קופסה שחורה שאני נכלל תוכה, ואיזה מערכת מכנית אוטומטית אומרת לי מה להרגיש ואיך להתנהג. אם אתם יושבים באיזו ישיבה או בחדר האוכל עם הילדים שלכם, ואתם רואים שמישהו פותח את פיו ומאשים את האחר, זה בגללו, זה בגללו, זה בגללו, זה בגללו, תבינו שברגע הזה, מסיבה לא ברורה, מאיזשהו גירוי, הילד או בן השיח שלנו נקלע למין מרתף כזה של מינוס שלוש, והוא נמצא שם, אל תיחסו עליו. כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה לראות איך אנחנו יכולים לעזור לו לצאת מתוך המרתף הזה.
1: כן, זה כבר היישומים.
0: היישומים.
1: אבל אני רוצה להציג למאזינים את הרמות השונות, את הרובדים השונים, והרובד השני שדיברת עליו, מינוס שלוש.
0: אנחנו עוברים, כן.
1: כבר הרמות מינוס שלוש הוא בעצם עסוק ביחסים עם הזולת. גם כעס והאשמה ונחיתות יחסית לאחר.
0: נכון.
1: אם אנחנו עולים למינוס שניים, מה קורה שם?
0: במינוס שניים, האבולוציה גילתה פן קצת יותר מתקדם. הפן היותר מתקדם זה יש כבר יחס לאחר. זה כאן טובים השניים מן האחד. אנחנו יודעים שבטבע לאט לאט גילו שאם אנחנו נצוד יחד, לבד קשה לי לצוד ולאכול ולשרוד.
1: אז אני מדברת על קואליציות, קואליציות.
0: יש כאן כבר התקשרויות לאחר לצורך שרידה. כאן המצב הזה מבחינתנו, מינוס שתיים, זה מצב של זולתנות או התבטלות. אני מוכן להתבטל בפני האחר, לציית לו. העיקר שיהיה לי איזה סוג של חסות.

0: כאן אני צריך את האחר כדי לשרוד. זה מה שאנחנו קוראים, הפסיכולוגיה קוראת לזה הקורבן, או היחסים המותנים. אני מוכן להתבטל, לציית. כאן האדם גילה את התכונה של הצייתנות, כי היא גם כלי, הוא קצת יותר חכם. טוב, עם השניים מן האחד, הוא קצת יותר, אנחנו רואים שמבחינת החשיבה יש התקדמות, טוב, עם השניים מן האחד. כאן אנחנו רואים תכונה גורפת, שהאדם הוא לא יודע, הוא יכול לאורך חייו להיות באופן דומיננטי באחד מן המרתפים האחוריים האלה. אם אנחנו מרגישים שאנחנו, באופן גורף, מצייתים לכולם, למנהל, לבוס שלי, לאבא שלי, לאמא שלי, לסבתא שלי, לחברים, לשכנים, אני מוכן לרצות את כולם, אבל אני גם זוכה כאן ליחס אוהד. יש כאן איזשהו פיצוי, שבסופו של דבר הוא גם מאכזב. התכונה הזאת, מינוס שלוש, אם אנחנו רוצים לזהות אותה בדיבור, זה הדיבור המרצה כלפי האחר.
1: במינוס שתיים,
0: כן. שאתה עוקב אחרי המתמטיקה.
1: כל הזמן.
0: במינוס שתיים אנחנו מרצים, אנחנו מפייסים. בואו נגיד אפילו שתדלנות. שתדלנות היתר לוקחת מאיתנו המון אנרגיה, כי זה לא בדיוק מבצע אותנו. זה רק מצב של שרידה, שהוא התבטלות לצורך שרידה, כשהאחר כבר נחשב בפינו.
1: אז במינוס שניים יש לנו יחסים מותנים, שאנחנו חושבים שאנחנו משיגים איזשהם הישגים בגללם, אחר כך אנחנו מתאכזבים, אבל משם יוצא הרובד הזה של יחסי תלות,
0: נכון.
1: שהם גם נגטיביים.
0: נכון.
1: אוקיי, מה יש במינוס אחד?
0: במינוס אחד
1: אני רוצה פשוט לגמור את המודל הזה.
0: במינוס אחד זה המתנשא, זה האגו. בכלל, כל המודל הפסיכולינגוויסטי הזה, הוא תואם את התיאוריה של פרויד, שזיהה את האיד, כמקום עתיק מאוד, את האגו. עכשיו אנחנו במינוס אחד, זה האגו.
1: יפה.
0: ואז אנחנו נדבר מן האגו, נדבר אחר כך על השלב המתקדם יותר. מה אומר האגו? האגו, אנחנו מכירים אותו, זה הפך להיות למונח מקובל. זה הרצון של האדם להיות יותר מן האחר. אני אעשה כל מאמץ כדי שידי תצא לעניונה. אני אשתמש בכל התחכום שלי, בכל מה שאני יכול, כדי להראות שאני היודע, אני החשוב, אני החכם. ואני מוכן יהיה לעשות כל מיני דברים שהם לא דווקא ברמות היושר, אבל העיקר הוא שידי תצא על העליונה.
1: למה זה חשוב? למה זה חשוב אבולוציונית?
0: כי זה נותן לאדם, מבחינת האבולוציה, תמיד היתרון, אני כדי לשרוד, אני צריך איזשהו יתרון על האחר.
1: עדיין הישרדות. כן. גם ברמה הזאת.
0: גם ברמה הזאת.
1: היא פשוט יותר חכמה.
0: כן, היא קצת יותר מתוחכמת.
1: כן, אבל עדיין הישרדות,
0: נכון.
1: כי אני צריך להשיג יתרון, על זולתי.
0: נכון. תפיסת העולם המשותפת לארבעת המוחות האחוריים היא שזה win-lose. אני בדרך כזו או כזו או כזו בארבעת האופנים האלה, אני צריך להרגיש יתרון על האחר. איך זה נשמע השיח של המתנשא הזה? השיח של המתנשא נמצא וכחני, מתנצח. זה שמוכרח להגיד את המילה האחרונה. אנחנו צריכים לסלוח לכל הרבדים כי הם שלנו. הם כולם בלי לדעת. הם כולם לא מודעים, והם כולם רוצים, מחפשים בדרך זו או אחרת, ליצור יתרון על האחר. כשיש לנו יתרון על אחר, זה יחסים אף פעם לא טובים. כל אחד מרגיש שהוא באיזשהו מקום ינמיכו אותו.
1: Okay.
0: אין מקום לזה.
1: אוקיי. Okay. אז אני רק רוצה לסכם. דיברת פה על ארבע עובדים, שהם בזמן עתיקים ביותר בהתפתחות, אבל בסופו של דבר, זה אותו הרעיון. עדיין הישרדות... וקניית היתרון שלי על פני האחר, הסביבה, הזולת. בסופו של דבר, כולם רמות תחכום הולכות וגוברות של אותו דבר.
0: נכון, האינטליגנציה מתפתחת בסך הכל.
1: אוקיי. ואפשר לומר, אם אני דיברתי על רמות קודמות של התפתחות, גם פה יש איזו קפיצת מדרגה שעומדת לקרות בשלב שאת קוראת לו שלב האפס, רמה אפס זה לא עוד רמה מאותו דבר, יש פה איזה קפיצת מדרגה. על הקפיצת מדרגה הזאת אנחנו הולכים לדבר בתוכנית הבאה שלנו, ואני כרגע רק למען נוחיות המסגרת, סוגר את המסגרת של השיחה הזאת, ונמשיך איתה בפעם הבאה. תודה רבה לך, ליאורה ויינבך.
0: תודה, דני.

0: ברוכים הבאים לתוכנית מסע אנושות, תוכנית המשך לסדרת התוכניות מסע הנשמה. אני אסנת אבס, איתי באולפן דני סגב. היי דני.
1: שלום אסנת.
0: מה שלומך?
1: תודה, אתה בסדר? נעים לעבוד איתך.
0: תודה רבה. אולי תספר לנו קצת מה היה בפרק הקודם, לפני שאנחנו ממשיכים הלאה.
1: כן, אנחנו מובילים פה איזשהו קו שדיבר כמו על התפתחות של חומרה ותוכנה כחלק מאבולוציה. ויותר דיברנו על התפתחות החומרה. השלבים, אפשר לומר, של האבולוציה הביולוגית שהכינה את המוח, את ההתפתחות שלו, לקלוט תודעות יותר גבוהות. דיברנו על אבולוציה משני כיוונים, אבולוציה של החומרה, אבולוציה של התוכנה בשפות מודרניות, והייתה איתנו כאן גם דוקטור ליאורה ויינבך, שדיברה על שימושים של העניין הזה, ואיך אפשר לזהות דרך הדיבור שלנו את הרמות השונות של ההתפתחות של המוחות. נניח מהמוח של גזע המוח, מהפרימיטיבי ביותר ועד הנאו-קורטקס.
0: שזה משהו דינמי, נכון? זאת אומרת, בכל פעם אנחנו יכולים להיות, לפעול או לדבר מתוך מוח אחר.
1: כן, זאת הפליאה הגדולה שלמרות שאנחנו יצורים מאוד מפותחים, עדיין יוצאות מתוכנו תוכנות יותר נמוכות בתגובה לנניח מצבי הישרדות. וליאור פיתחה איזשהו מודל שיכול לזהות דרך הדיבור מאיזה מוח אתה מדבר כרגע. נניח אם היו לנו צגים של אורות על המצח והיינו רואים אור ירוק נדלק, אור כתום, אור, אז היינו אומרים לבן זוגנו, הופ, אתה יודע שדיברת כרגע עם מוח הזוכר, למרות שאתה בישיבה מאוד מתורפתת בענייני השנה החדשה בהיכל התרבות.
0: זאת אומרת, זה בעצם היה מעלה את רמת המודעות שלנו ויוצר תקשורת אחרת לחלוטין.
1: כן.
0: זאת ממש כל הזמן אונליין להיות מודעים למתוך מה אנחנו פועלים.
1: כן. והרעיון של השיחה היום הוא לראות את ההפגשה שבין שני הדברים האלה, איך החומרה נפגשת עם התוכנה. דיברנו פעם קודמת, כאילו בשפת החומרה, על הרמות שקראנו להם דומם, צומח, חי, וחי מדבר. עמדנו על הדגש המיוחד מה זה חי מדבר. אני מזכיר נושא השפה שאותו הרחבנו, והיכולת לצאת מתוך מודעות עצמך. החוצה, להסתכל עצמך מי בחוץ. היכולת הזאת היא לעלות מסגרת, קוראים לזה מצב של מטה, M-E-T-A, מטה, שאני יכול להסתכל מלמעלה על המסגרת שאני אמצא בתוכה, זאת יכולת של חיים מדבר.
0: אוקיי, זאת אומרת איזושהי יכולת התבוננות על עצמי.
1: ואז יש אפשרות של התפתחות, כי אני קולט מלמעלה את כל היחסים, את כל הקורלציות מתרחשות ביני ובין הסביב שלי, ולא רק אני עסוק בעצמי.
0: בעצם לא מזדהה עם המקומות שבהם אני נמצא, עם הכאב שלי, עם המחשבות שלי, אלא פשוט מתבונן עליהם ובעצם יכול לפעול מתוך מקום אחר.
1: נכון, ואז אני יוצא מתוך הקיום העצמי שלי לקיומים יותר כוללים, נקרא לזה. עכשיו, בוא במקביל נדבר על רמות התודעה.
0: אוקיי.
1: או התוכנה. שקוראים להם בקבלה מוחין, המוחין. מוחין זה כמו תוכנה, שנכנס אל תוך כלי.
0: אם הכלים... לתוך החומרה.
1: כן. אם הכלים יותר מפותחים, אז גם התוכנה שתיכנס תוכנית יותר מפותחת.
0: אוקיי.
1: אז הזכרנו בתוכנית הקודמת חמש רמות שקראנו להם, מלמטה למעלה, נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. בוא נדבר על זה קצת.
0: אוקיי.
1: מה המשמעות של כל דבר כזה? אפשר גם לפרט את זה יותר, כי אני אזכיר את זה בתוך הקטגוריות. הרמה שנקראת נפש, היא הרמה יותר נמוכה, והיא קשורה עם הקיום הפיזי. נפש זה בעצם רצונות שקשורים לקיום הגופני.
0: אוקיי, תסביר. תן דוגמה.
1: נניח... סיפוקים של צרכים בסיסיים, כמו אהבה, אוכל, ליטוף, זאת הנפש חובה.
0: זאת אומרת, את האהבה ואוכל, מבחינתך, זה נכנס באותה קטגוריה של נפש?
1: כן. היא הרמה שמחוברת על הרמות יותר נמוכות של החומרה. זאת אומרת, זה יותר משותף ליצורים ביולוגיים באשר הם. גם לכלב יש נפש. הוא אוהב אותך, אבל האהבה באה מן התלות שלו בצרכים בסיסיים שהוא מקבל ממך. כמו אוכל, כמו חום, כמו הגנה. או תינוק כלפי אימא שלו.
0: משהו הישרדותי בעצם.
1: יש בזה משהו הישרדותי.
0: יש בזה.
1: אוקיי. הרמה הזאת נקראת נפש, אבל היא רמה חובה. אוקיי. יש גם מושג שנקרא נפש בהמית, שזה עוד יותר בהמי מזה, נקרא לזה. זה עוד יותר קשור ממש לחוויות ההזדהות עם הגוף. זה רצונות רפלקסיביים שמוטבעים במוח שלנו, כדי להשיג. את סיפוק הרצונות. בכל הדברים האלה אפשר לחבר אותנו למה שקראנו בתוכנית הקודמת. קראנו לזה חי ברמות ההתפתחות. מדומם לצומח וחי. לחי כבר שנם סיפוקים מסוימים שאפשר לקרוא להם הרגשים או רגשות באשר לסביבה שלו. וזה בעצם מוטען בתוך המוח שלו כמו תוכנה כדי להיות מסוגל לעבוד עם זה. זה בעצם התאומים על חומרה ותוכנה. זאת נפש בהמית, אפשר לומר. מעל זה מופיעה רמה שאנחנו קוראים לה רוח. הרמה רוח היא כבר היא יותר מחוברת לידע שלי שאני מחובר למשהו גבוה ממני, כמו היותי צינור. נניח אנשים יחוו את זה בתור תחושות של השראה או מוזה או סקילס, כישרונות. מאיפה הכישרונות שלי? הם שלי או שהם עברו דרכי? הידיעה הזאת שאני מחובר למשהו יותר גבוה ממני ואני צינור, הידיעה הזאת של איזה שעה רוח, זאת הרמה שנקראת רוח, כמו רמת ביניים. וזה כבר לא שלי ביולוגית, אתם יודעים, על המוזה אומרים שכשהיא עוזבת היא לא משאירה מספר טלפון, היא תבוא כרצונה.
0: כן.
1: ואנחנו מופתעים פעם ופעמיים מחדש שזה לא מדרשותנו כמו נגיד תנועה של הגוף. זה קצת משהו מעבר לביולוגיה, הידיעה הזאת, זה רוח. מעבר לזה, רמה יותר גבוהה, היא נקראת נשמה, שנקראת גם חלק אלוה ממעל, ומחוברת לספירת בינה בספירות של הקבלה, שהיא כבר שייכת לספירות העליונות, מה שנקרא הגימל הראשונות.
0: ככה, בכמה מילים, מה המשמעות של ספירת בינה?
1: היא הספירה שהיא עומדת בתווך בין המחשבה לפני התממשותה, ובין התחלת ההתממשות והארגון של המציאות. כאילו חצייה מחובר למעלה וחצייה מתחבר למטה, ואומנם יש את החצייה הזאת בתוך הבינה, זה נקרא פרסה בשפת הקבלה, אבל להיות שם באזור הגבול הזה, שמחובר גם למעלה וגם למטה, זה כמו לינק, כמו גשר כזה, ורמת הנשמה נמצאת שם. אם יש לנו את זה, יש לנו את יכולת החיבור וההיזכרות ברמה שלפני ההתממשות. זאת ספירת בינה.
0: אוקיי.
1: משם הנשמה, ולכן איתה אפשר לעבוד, או איתה אפשר לשוחח, כאשר אנחנו רוצים להתקשר לרמות יותר גבוהות של תודעה. מעל ספירת בינה, יש עוד שתי רמות, עוד יותר כוללניות. יש רמה שנקראת חיה, שהיא מעל הספירה של נשמה.
0: שזה מוזר, שאולי היינו מצפים שזה יהיה אפילו לפני הנפש.
1: זה לא חיה במובן של animal, אלא זאת חיה במשהו לרמת תודעה.
0: אוקיי.
1: כן, הנפש החיה. גם נפש וגם חיה. והיא בעצם רמת תודעה קולקטיבית. היא מחוברת כבר לכל הקולקטיבים. היא מסוגלת לחבר לקולקטיביות, למכלולים. למשל, להיות ברמה של חיה, זה להיות בקשר עם כל מה שיש, עם כל צורות החיים. כל צורות התודעה שדיברנו עליהן, עם כדור הארץ, עם הפאונה, עם הפלורה, עם המים, עם האוויר, עם הכל. להיות בקשר עם הכל, ולהיות חלק מהתודעה הקולקטיבית.
0: מה זה אומר? מה זה אומר במציאות להיות חלק עם הכל?
1: לחוש.
0: איך זה נראה? איך בן אדם שמחובר לרמת, או נמצא ברמת התודעה הזאת, איך הוא מתנהל?
1: הוא חווה חוויות נוספות חוץ מחוויה הפרטית שלו, כי הוא חלק מי. זה כמו תא בגוף שלנו, הוא גם חווה את היותו תא, אבל הוא גם חלק ממרגם וחלק מכל הגוף. הוא חווה את כל זה. בבת אחת, נניח צ'לן בתזמורת, אז הוא גם הוא והצ'לו שלו, והוא יכול לשים אוזניות ולשמוע רק את עצמו. אבל הוא גם חלק מקבוצה של כלי מיתר, מקבוצת הצ'לי, שהיא חלק מקבוצת כלי מיתר, וחלק מתזמורת שלמה. ואולי זה גם אירוע שכולל גם תזמורת וגם מקלה ועוד אירועים.
0: אוקיי, זאת אומרת, אם יש לי רגעים כאלה, אתה מכיר את זה שאתה פתאום חווה איזשהו כאב, כאב של כל האנושות. פתאום מרגיש משהו שזה לא רק הכאב הפרטי שלך, אלא איזשהו חיבור למשהו גדול. אוקיי, לאיזשהו סק של חוויות שלאו דווקא חווית בעצמך, או שאולי כן, בגלגולים קודמים, אבל משהו שהוא מאוד מאוד גדול. האם זה יכול להיות, האם זאת הכוונה שלך באיזשהו אופן?
1: זאת הכוונה שאם אני יכול להעביר אותה בשפה חווייתית, כי את מחברת אותי על שפה חווייתית, אבל זה העניין. אנחנו נדבר על יישומים של זה, אולי בחלק האחרון, אבל זה העניין. ישנם יישומים שגורמים לאנשים לחוות את זה, חוויה קולקטיבית.
0: חוויה קולקטיבית.
1: כאב גדול. זה לא כאב שלך, אתה מרגיש צורך לבכות או לחוות את זה, זה פשוט חש.
0: אתה מזהה את זה פתאום
1: אתה חש את זה. וזה מסביר גם הרבה תחושות של אנשים שיש להם רגישות לדברים שהם לא מן העולם הפרטי שלהם. הם חווים כאב קולקטיבי. זה יכול להיות גם דרך אגב של חיות. אבל אפשר גם ההפך, אולי גם חיות חוות את הכאב הקולקטיבי שלנו. אולי לכן לוויתנים מתאבדים וכל מיני דברים משונים קורים, כמו להרגיש אנרגיות.
0: אוקיי.
1: הכלב שלי לפעמים יכול לבכות אם מישהו עצוב נכנס לחדר. אני לא מבין מאיפה זה בא, אבל הוא חווה את העצב, והוא חווה את זה כאילו שזה הוא. אז יש לו גם את האפשרות אולי לחוות הרגשים נוספים מסביב אותו. זה מין חוויה קולקטיבית.
0: אוקיי, אז בוא נעבור לרמה הבאה.
1: אוקיי, אז זאת הרמה שנקראת חיה, ומעליה ישנה הרמה שכל הקולקטיב הזה הוא מורגש כמו אחד. אפשר לומר שהכל באחדות, באחד. זאת הרמה הראשונה בעצם.
0: זאת אומרת שאפשר להגיד שזה עובר דרך מנפרדות לאחדות מוחלטת, אוקיי? כל הרמות תודעה האלו.
1: ואפשר לומר שאנחנו בשיחה הזאת, אסנת, מונים את זה בסדר ההפוך של איך זה קרה, איך זה נברא, כי זה התחיל מהאחד.
0: כן.
1: וירד לרמות של הרבה, ואנחנו, בתוכה מדבר, עושים את הפעולה ההפוכה. אוספים את האינסוף פרטים שחווים חוויה פרטנית, הופכים את זה להיות אחד. קוראים לזה בקבלה, לרעיון הזה, אחד יחיד ומיוחד. שאחד זה הכולל, יחיד זה איזשהו פרט שלו, אבל הוא לא מודע להיותו חלק מן הטוטל.
0: כן.
1: ומיוחד זה יחיד שיודע במה הוא מייחד את הכלל בפעולה הפרטנית שלו. אז הוא גם זה וגם זה בבת אחת. וזה בעצם היכולת. וזה גם סיבת הבריאה שאנחנו נדבר עליה עוד מעט. מאיפה התחיל כל הסיפור הזה, ולאן הוא הולך ולאן הוא יחזור.
0: כן.
1: זה כל הרעיון בגדול. אז הנה דיברנו על 5 רמות של תודעה. מנינו תמי, נפש, לרוח, לנשמה, לחיה וליחידה. ויש עוד כל מיני דוגו ביניים שלא נפרט אותם כרגע על צורך השיחה הזאת. אבל אפשר לומר שהתוכנה צריכה את החומרה. בלי שתהיה חומרה מפותחת, התוכנה לא תוכל להיכנס. כלומר, אפשר לומר, לא נוכל להפעיל מחשב מאוד משוכלל. תוכנה משוכלל בלי שיהיה מחשב מאוד משוכלל לזה. וצריך להתאמן בשני הדברים. עכשיו, אחרי שהסברנו את כל זה והפגשנו חומרה ותוכנה, ודרך אגב, הרעיון הזה שאני מביא אותו כאן בשיחה, הוא לא רק של היהדות, אפשר לומר, מוצאים אותו גם במקומות אחרים. ידע טיבטי עתיק מדבר על התפתחות היקום כמסע, כגלים של התנסות, של תודעה שבא ממקור גבוה, ב4 רמות שנקרא להם אש, אוויר ומים ואדמה. כל גל של תודעה שיצא ממקור גבוה חווה את המעבר דרך היסודות האלה, ואגב, מעברו דרכם הוא יוצר איזו תשתית שהיא תהיה בסיס התפתחות הבאה. כאילו, בפעם הראשונה שאיזשהו גל תודעה עובר את 4 השלבים האלה, השלב האחרון של שהוא נקרא אדמה, שהוא מימוש, יוצר את התשתית שאנחנו קוראים לה בפלנטה דומם, מינרלי. עכשיו ישנה תשתית. אם יבוא עוד גל של תודעות ויעבור שוב פעם את 4 הרמות האלה, מהבית ספר הזה שכבר ישנו שמה, תיבנה רמה תודעה חדשה שנקרא לצומח. ובגל הבא יהיה חי, ובגל הבא יהיה חי מדבר, וכן הלאה. זאת אומרת שבעצם יש פה איזשהו שלשלת קוסמית, שיש לה שמות כמובן בידע טיבטי עתיק, זה ידע בין כמעט 6,000 שנה, שמתאר ככה את התפתחות היקום, התפתחות החומר מתוך הרוח. יש חיבור בין שני הדברים האלה, בסופו של דבר יש איזושהי יממה קוסמית. יום קוסמי ולילה קוסמי, שהדברים נבנים ויוצרים שדות התנסות, והיסודות האלה באים לידי ביטוי, ויוצרים את ההפגשות בין רוח וחומר. זה אותו רעיון בדיוק.
0: אוקיי. אז מפה איך אנחנו ממשיכים?
1: אוקיי. אז אנחנו נתמקד לרגע במושג שנקרא היסטוריה. כי דיברנו בתחילת התוכנית על המושג של היסטוריה. מה זה היסטוריה? אם יש אבולוציה, דיברנו אותו על אבולוציה, אם יש היסטוריה, מה זאת היסטוריה? היא מתחילה, היא נגמרת. אני רוצה קצת להתעמק בשאלה הזאת, דווקא דרך פרדוקס שנמצא כביכול בין המחשבה המדעית, הרציונלית, ובין האמונה או המחשבה הדתית, שמדברת על רוח, מבלי שהיא טורחת להוכיח את זה. וזה פרדוקס ידוע. על פי המדע, התפתחות מה שאנחנו קוראים חי מדבר, או אדם, זה משהו שמעריכים אותו בין 80,000 ל-300,000 שנה. ההתפתחות הזאת. הקוף.
0: זה ההתפתחות האבולוציונית.
1: כן. ודרך אגב, יש שם קפיצת התפתחות לא מוסברת, שמדענים מבחינים בה, שאם היינו עושים, עוקבים אחרי, נגיד, קצב ההתפתחות, האבולוציונית הרגילה, נגיד על פי התיאוריה הדרוויניסטית, זה לקח עוד הרבה הרבה זמן עד שהקוף היה נהיה אדם. אי שם, באיזשהו מקום, משהו, כמו שאני אומר, בין 80,000 ל-300,000 שנה אחורה, הייתה קפיצה התפתחותית מהירה יותר, שבו כאילו הקוף התחיל להגיע להישגים מהירים של חיים בחברותה, של ציד משותף בלהקות, ויותר מאוחר זה הגיע גם, אפשר לומר, למהפכת הזרע, לגידול החקלאות בסביבתך, ולא לרוץ בכל העולם לחפש אותה. כל הכלים שהתפתחו, התפתחות מועצת.
0: מה ההסבר בעצם של המדע להתפתחות המועצת הזאת?
1: אין לו הסבר.
0: אין לו הסבר.
1: אבל מה שמוזר להגיד, הרבה מהחומר הזה ישנו בספרים של זכריה סיצ'ין, שהוא איזה מדען נתון לוויכוח על הדברים האלה, אבל הוא מאתר כל מיני מוזרויות כאלה בהתפתחות ההיסטורית, והוא משווה אותם לרקעים, אפשר לומר, אתניים, ידע אזוטרי של שומר ואקד, העתיקות, בבל. בקשר להסברים קוסמיים, לא מדעיים, לדברים שהתרחשו על פני כדור הארץ. והוא מראה דבר מוזר, למשל, המקום הזה שבו הייתה הקפיצה האבולוציונית הזאת, זאת הקופה לוסי המפורסמת, שהמדע עוקב אחרי הראשוניות של הגן שלה, שזה גן שנקרא הגן המיטוכונדרי, גן שנמצא בתוך התא, שאיננו מתערבב עם ההפריות הגנטיות של הורים, זכר נקבה, והוא שומר את המקוריות שלו. הגן המיטוכונדרי, אפשר לקרוב אחריו אחורה, עד הראשוניות שלו, עד ההבלכה הראשונה. קוראים לה הקופה לוסי, כי מצאו את הקופה הזאת, ששם היה הגן הראשון שסימן את ההתפתחות, והקופה הזאת נמצאה באפריקה, במקום שנקרא אפר. כי מאפר אתה ולאפר אתה שוב, זה מאוד, מאוד מעניין ההקשרים האלה. אבל שם זה קרה, ושם התחילה הפתחות המועצת של מין האדם. אבל הסיפורים האלה, על פי המדע, הם סיפורים של מאות אלפים של שנים. והמקורות שלנו, האמונה, התנך, מדברים על היסטוריה של 6,000 שנה. איך מגשרים את הפרדוקס הזה? כי זה נורא מוזר, יש אנשים שמדענים, שמצד מדעיותם הם עוסקים בפחמן רדיו-אקטיבי, וספירות זמן שהולכות מאות אלפי שנים אחורה, לעומת אמונתם שמדברת על הדבקות בטקסט שלנו, שדבר 6,000 שנה. זה נראה כמו פרדוקס.
0: איך אתה מיישב את הפרדוקס הזה?
1: כן, זה לא אני רק מייצג את המחשבה הזאת. שהמושג הזה הוא בעצם תלוי במושג שלנו, הפירוש שלנו למושג זמן. מה זה זמן? וקל לי להסביר את זה אחרי השיחות שהיו כאן, שבניתי כלים להסביר מה זה חומר ומה זה תוכנה. אפשר לומר שההיסטוריה מתחילה להיספר ברגע שנהיה זמן מודע. מה זה זמן מודע? ברגע שרמת התוכנה הגבוהה שקראנו לה נשמה, נכנסת אל החומרה המפותחת, מתחילים תנאים ליצור זמן מודע, ואנחנו נקרא לו היסטוריה. כל יתר הזמן הוא כמו זמן להכין את הניסוי, והוא לא זמן נספר. זה כמו שמכילים ניסוי גדול באיזשהו מקום. הניסוי הזה ייקח 5 שנים להכין אותו, המון המון אמצעים, והכנות, וכסף, משאבים, ואז הניסוי הזמן נמשך רק 3 ימים. אז רק 3 ימים נספרים. כל הזמן שהיה צריך להכין את הניסוי, איננו נחשב. אם נמחק את הכל ונתחיל מההתחלה, האבולוציה תעשה את שלה בגישות הדרוויניסטיות וכן הלאה, עד שתתפתח הכלי, החומרה, שהיא מספיק גבוהה כדי לקלוט את התוכנה, להתחיל לספור זמן מודע. אז בעצם 6,000 שנה זה זמן מודע, שבו עושים עבודה. וזה אולי ההקשר בין הזמנים. וזה מעניין לדבר על המספר הזה 6, אולי נסביר אותו יותר מאוחר, למה דווקא 6, אבל יש איזה סדרי גודל של 6, אני רק מזכיר שהבריאה נעשתה ב6 ימים, או 6 מסגרות של זמן, כדי לבנות איזשהו רצף של שלמות, שגומר את עצמו ב7, והיסטוריה היא חלק מהחזרה על העניין הזה. עכשיו, מה שחשוב זה הימים שבהם עשו עבודה. זאת היסטוריה. אומרים בקבלה, מי הוא זקן? הבא בימים. ושואל הזוהר לאיזה ימים הוא בא. הוא בא לימים שבהם עושה עבודה. אלה הימים שנספרים. גם אנחנו באותו סיפור. כל יום אנחנו קמים בבוקר, עושים איזו שגרה וסוגרים את היום בלילה. אבל אם לא נעשה כלום באותו יום, זה מחזור שבוזבז. אם נניח חייתי כך וכך ימים בשנותיי, ועשיתי עבודה 20 ימים בתוך חיי, עבודה התפתחותית, אלה הימים שאני בא אליהם, וזה הזמן הנספר. זאת היסטוריה.
0: אז דני, בעקבות מה שאמרת על ההיסטוריה, האם יש איזה שהם שרידים לעקבות האבולוציה הזאת בתוכנו?
1: כן, זה מוזר. אפשר לקרוא זה עקבות האבולוציה הביולוגית בתוכנו. אנחנו נושאים, הגן שלנו נושא גם את ההיסטוריה של הרמות השונות הקודמות של ההתפתחות, באופן מאוד מוזר. וכשעוסקים בעבודה הזאת עם אנשים ומאתגרים את הזיכרון שלהם להביא את המידע הזה, יכולות להופיע טראומות משלבים קודמים של התפתחות. מאוד מוזר. למשל, עץ
0: כן.
1: צומח, הרמה שנקראת צומח, עץ. כשהוא באיום קיומי, הוא נוטה לשרש את עצמו. לשלוח את השורשים יותר עמוק, להיאחז במקום שהוא צמוד אליו כדי לא לאבד את הקיום שלו, כי הקיום שלו הוא שורשי. תארי לך שהייתה טראומה ברמה הזאת, ועברנו הלאה, והתפתחנו לרמות קודמות, והטראומה הזאת לא סודרה. עדיין יכול להופיע ברמת התפתחות שאנחנו קוראים לה חי מדבר, אדם, תגובה לאיום קיומי, תגובה של השתרשות. במקום לברוח, לאחוז ולאחז ולהשתרש, והמקור של התגובה הוא כל כך קודם שזה לא מוח זוחל, זה עוד מהקיום שנקרא צומח. כמה שזה מוזר, זה עדיין יכול לפעול בתוכנו ולהשתרש בתוכנו, ואגב, אנחנו חווים את כל החוויה הזאת בזמן מעברנו להיות אדם. ההפריה, למשל, זה איזשהו אינפורמציה של ביצית מופרית, שעוד אין לה שום צורה מוגדרת של חיים, אבל היא הולכת להשתרש ברחם. וזאת תהיה השתרשות. לא של שורשים, לא של כלי דם. אז הגוף פיף הקטן ישתרש ברחם, ויקח לו זמן להתחיל להתרחק משם באמצעות חבל הטבור ולשייט, אבל בביטחון מסוים, כי הוא רואה את מה שמחבר אותו אל התשתית, כאילו, אל האדמה. הוא יודע מחובר עם משהו. שלב התפתחותי. אבל כאשר תיגמר על ידה, מישהו יחתוך גם את זה. ואז החוויה תהיה שנתקו אותי גם מהשורש היחיד שאדם מחבר אותי למשהו שאני נאחז בו לצורך חיי. זאת התנתקות.
0: זאת אומרת, אנחנו באיזשהו מקום ממשיכים לשחזר את הטראומה.
1: כן. כל הזמן אנחנו חווים, עושים כאילו ריסטינג של המערכת, מרמתה הראשונה עד רמתה התפתחות של היום, כמו לזכור את הרצף. וזה כמובן יופיע בחיינו יותר מפותחים אחר כך. אנחנו כל הזמן ניצור את השלשה, הידועה הזאת, להתקשר למשהו, להתפתח ולשחרר. זה יקרה בכל גיל, זה יקרה גם בלידה, וזה יקרה בגילי התבגרות ויותר מאוחר בחיים. אנחנו נצטרך לעבור את השלבים האלה, כי אלה שלבי איסוף החופש שלנו. כי בהתחלה הקיום הוא מאוד מאוד חומרי. לאט לאט הוא קונה את הביטחון, כמו היום, למשל. טכנולוגיות שלמות הן אלחוטיות. כבר לא רואים מה מחבר אותי, עדיין זה עובד. אנחנו מדברים על מאזינים דרך האוויר, אין שום חוטים. אבל אני יודע שזה עובר. סוג של ביטחון שאני קונה, להשתחרר מחומר ולעבור אל רוח, ועדיין להיות בטוח בקיום שלי. אני צריך את הביטחון הזה כדי לפתח רמות הודעה הולכות ו... מתפתחות, חות ועולות.
0: זה בעצם באמת, אני חושבת שבכל תהליך שאנחנו עוברים, אנחנו עוברים דרך הרמות האלה. אם זה אתה מגיע למקום עבודה חדש, ואתה לוקח זמן שאתה מוצא את המקום שלך, ואז אתה מתחיל להתפתח בתוכו, ויכול אחר כך לצמוח מעלה.
1: כן.
0: אוקיי, זאת אומרת, זה יכול להיות ממש בתוך מערכות יחסים, זה יכול להיות, להתבטא בכל תחום שהוא. אני צודקת או שאני לוקחת את זה קצת לכיוון אחר?
1: את צודקת. השיחות האלה מנסות להראות שלנו בבת אחת בהרבה קיומים, ושומרים את כולם. לא מקרישים אותם ולא מחליפים תוכנה בתוכנה. אני ברמה הזאת שאת אמרת, שאני בא לזה רעיון עבודה, אבל יש לי גם גוף. ואם מישהו אמר משהו שהבהיל אותי, אז אני יכול להגיד באמצע, סליחה, אני צריך ללכת לשירותים. והתגובה הזאת היא באה מרמה קודמת. כי אני גם גוף. אני מכיל את כל הרמות ההתפתחויות כמו רובדים על רובדים על רובדים מלפני שאני נוסע עלייך תוכנה מאוד גבוהה. זה כל היופי. ועל זה נדבר בפעם הבאה שהאדם, אדם הראשון, הוא נברא כדי להכיל את כל רמות התודעה האלה בבת אחת. לא להיות רק גבוה או רק נמוך. מי הכי גבוה להכי נמוך ולשמור את כל הרגיסטר הזה ברצף אחד, זאת היכולת של אדם.
0: אוקיי, אז אני סקרנית לשמוע מה יהיה בפרק הבא. תודה רבה לך, היה מאוד מעניין. תודה לכם מאזינים, לילה טוב.

0: בתוכנית מסע האנושות, דני סגב.
1: תודה, מה שלומך אתה?
0: אני בסדר גמור, ואנחנו בפרק הזה של מסע האנושות בעצם מדברים על תחילת המסע. אז איפה מתחיל המסע?
1: נראה שיש לנו פרויקט קצת כבד היום להתגבר עליו יחד, כי אנחנו הולכים על ההתחלה של הדברים. אני צריך להסביר קצת על רקע מה שדיברנו בתוכניות הקודמות, לאן אנחנו ממשיכים. כי דיברנו פה בעצם על שתי אבולוציות, על אבולוציה ביולוגית של החומר, או של החומרה, קראנו לזה. אני מזכיר למאזינים, זה השכבות הביולוגיות ההתפתחותיות של דומם, צומח, חי וחי מדבר, ועל אבולוציה רוחנית, תודעתית, ודיברנו על 5 דרגות של תודעה. שתי אלה צריכות להיפגש. קצת דיברנו על זה בפעמים הקודמות. כאשר החומרה תהיה מוכנה, התוכנה הגבוהה תגיע.
0: מתי זה יקרה?
1: אוקיי. זאת השאלה בעצם, לא? אנחנו לא נמדוד את זה בשאלה של זמן, כי הזמן הוא לא חשוב באמת, כי באמת, נניח ביולוגית, צריך הרבה מיליוני שנים להביא את המערכת על רמת המוכנות שלה. לא הזמן הוא הקובע, אלא התוכן, המהות של מה שעומד לקרות. אני רוצה לדבר היום איתך ביחד, ולעזר בקישורי ההפשטה שלך, של המילים הכבדות שלי, על עניין התאום בין שתי האבולוציות האלה. ואני רוצה להגדיר עכשיו מהו המסע שלנו, מה מסע האנושות, אחרי שבנינו את הכלים, את תוכנות הקודמות, מהו בעצם המסע, לאן אנחנו הולכים, מה זה העניין. ואם אני צריך לומר את זה בכמה מילים, זה להצליח לחיות בגוף. זאת אומרת, בתוך מימוש של מרחב זמן חומר, כמו שהגדרנו, עם התודעה הגבוהה ביותר. זאת שקראנו לה אז חיה. התודעת הכלי הגבוהה ביותר האפשרית, מתוך 5 התודעות שמענינו ביקום. זה הפרויקט, הוא מאוד קשה.
0: כשאתה מדבר בעצם, כשאתה אומר את זה, אתה מדבר על כל בן אדם לגופו. תרתי משמע. זאת אומרת, כל בן אדם, זה מצב שאמור, מפגש שיהיה אצל כל אחד ואחד?
1: כן.
0: לא משנה אם הוא אינטליגנט יותר או פחות? מי הוא, מה הוא?
1: זאת אומרת, בעיקרון,
0: יש פה
1: כן.
0: איזה עניין
1: בעיקרון, כן.
0: שמבדיל בין אנשים?
1: יכול להיות. זאת שאלה של תרבות. Okay. שפה ותרבות, וקפיצת מדרגה שהרבה מדברים אליה בזמנים האלה, שאנושות מגיעה אליה, וכאשר קפיצת המדרגה מושלמת, אפשר להכניס רמה יותר גבוהה של תודעה. זה קורה. זה גם קורה ברמה טכנולוגית. כאילו, רוצים או לא רוצים, האנושות מתקדמת לאיזשהם רמות תובנה יותר מקיפות של היקום סביבה. הטכנולוגיות מאפשרות שפה חדשה, אפשר לקרוא לשפה אלחוטית, שמקבלת את האפשרות של קשר מבלי שהוא נראה לעין. אם אפשר לומר, הלוגיקה מביאה איתה הכנה למיסטיקה. המיסטיקה היא לא כל כך מיסטית. כשהעולם הוא ויירלס והכל מבוסס על גלים, מתחילים להבין שהיקום הוא גלים. זה משהו שקורה לאנושות, בגלל הטכנולוגיה, לא בגלל מסעות תודעה רוחניים. אבל איכשהו האנושות מוכשרת לקלוט דברים שקודם לא יכולה לקלוט.
0: האם ברמה הזאת אתה יכול לומר בעצם שאנחנו בדרך? שיש כאן הוכחה שאנחנו בדרך למקום הזה שבו החומרה והתוכנה ייפגשו?
1: כן, אני מאמין שכן.
0: בעצם מתוך אתה עושה איזושהי עסקה מהעולם הטכנולוגי, ממה שקורה בו, מההתקדמות של הדברים?
1: אני מסתכל יותר על ההשפעה של העולם הטכנולוגי על המוח שלנו, על השפה שלו, ועל ההפשטה של התובנה שלו.
0: אוקיי. אתה יכול להיות ספציפי רגע, נגיד לתת לי דוגמה יותר ספציפית מהעולם הטכנולוגי?
1: יש שפה שמשתמשים באנשים היום. מראה קפיצת מדרגה. השפה, אפילו השפה תקשורתית. המחשבית תקשורתית. אפגריידינג, שדרוגים, כל מיני דברים שלא היו קיימים בשפה קודם, שמאפשרים להבין קיום של מערכות בתוך מערכות, נטוורק סיסטמס, שיתופי פעולה, מורכבות מאוד גדולה, אנחנו הולכים להמון סופיסטיקיישן, להמון המון מורכבות. ואמרתי עוד פעם, זה בא מהרצון שלנו הפרטני, כמו נגיד לקיים שיחת פלאפון, זה אירוע מאוד מורכב. מי משתתף בליצור פעימת טלפון אחת? המון. שיתופי הפעולה האלה, אתה אפילו לא מרגיש אותם, אבל הם מתארגנים כדי ליצור את זה. אותה האנרגיה, אותה חוכמה יכולה ללכת גם למקומות אחרים, היא עדיין לא הולכת לשם, אבל המוכנות, האפשרות שזה יקרה כבר קיימת. בגלל שיתופי פעולה של רצון, טכנולוגיה, אנרגיה שהולכת למקום אחד, אפשר פה לדבר על מודעות של שיתופיות. וזה בדיוק מה שרציתי לומר, כי מה זו החוויה הזאת של להיות בעולם חומרי, טכנולוגי כל כך מורכב, ולחוות התודעה הזאת, זו בעצם תודעה של שיתוף פעולה, של אהבה, של מודעות לכל רמות ההיררכיה של הקיום שלנו. זה הפירוש הדבר. כי את אותה הרמה של שיחת הפלאפון יכולתי להניח גם לקיום שלי כמו שאלקטרון. אלקטרון מודע לזה שהוא חלק מאטום, שהוא חלק ממולקולה, שהוא חלק מרקמה, שהיא חלק מעבר, שהוא חלק ממך, שהוא חלק מיקום.
0: אתה מדבר על ההבנה שהכל קשור בהכל. כן. אין אחד שאינו מחובר לדבר האחר.
1: כן.
0: וכל דבר גורר דבר אחר, והכל בעצם...
1: כשאנחנו נבנה עולמות מאוד מורכבים, בגלל הטכנולוגיה שלנו, אנחנו נתחיל להבין שהיקום סביבנו הוא לפחות כזה חכם.
0: וזה התהליך האבולוציוני בעצם שאתה רואה. זאת אומרת, אם בעבר ראינו את הדברים כנפרדות, כדברים נפרדים, הסתכלו על כל דבר לגופו, על כל התפתחות טכנולוגית לגופה, ועל כל מה שקורה לאדם לגופו, היום אנחנו רואים את הדברים, לאט לאט התמונה מתבהרת, נקרא לזה.
1: אני חושב שזה הקושי, הנקודה שאתה כרגע מעלה, היא הקושי. כי תהליך, שני תהליכי האבולוציה שדיברתי עליהם בתוכניות הקודמות, הם מהופכים בכיוון שלהם. התודעה, היא הולכת מהריבוי אל האחד. ככל שרמות התודעה עולות, אז הן יותר מחוברות אל מה שאתה אמרת כרגע, אל השיתופיות ואל המכלוליות. רמת התודעה שנקראת חיה, זה בעצם הקולקטיב הכי גדול של היקום.
0: היכולת לראות את הכל
1: הכל מחובר
0: כאחד. לאחד.
1: כן, הכל אחד. בדיוק כמו חוויית האלקטרון שהוא חלק מגוף שלך, שהוא חלק.
0: אוקיי, אז זה ברמה התודעתית, תהליך אחד שהולך מהכלל אל זאת אומרת,
1: מהפרט אל הכלל.
0: נכון, כן, מהריבוי של הדברים עוטף את הכל באחד.
1: ואילו התהליך של הכנת התוכנה, התהליך האבולוציה החומרית, היא הולכת אל הריבוי, מהאחד אל הריבוי, זה כמו הפץ הגדול.
0: אומר, בוא נדגים
1: משהו שהתחיל בהבהק אור אחד, התפרק להמון גורמים שהם מרכיבים את עצמם ויוצרים זהויות נבדלות, נפרדות הולכת וגדלה.
0: איפה אני רואה את זה ביום יום שלי? איפה אני פוגש את זה?
1: כל המחשבה של הפירוק והמידור, כל הקטלוג, כל השימוש בשמות, ביולוגיה, מתמטיקה, פיזיקה, זה דברים נפרדים, נכון?
0: הרב תחומיות הזאת שאנחנו כל פעם, שאנחנו נותנים שמות לכל...
1: ההפך מהרב תחומיות, ההתמחות הולכת וגדלה, שכל דבר יש לו את ההגדרה הבודדת שלו. והעולם מלא, אפשר לקרוא לזה רזולוציה, מלא מלא אזורים קטנים של התמחויות.
0: הגדרות
1: אנחנו
0: והפרדות.
1: אנחנו מגדירים אותן יותר ויותר. עכשיו, אנחנו בעצמנו כאלה, וגם התרבות שלנו מעודדת אותנו להיות כאלה. זאת אומרת, תרבות האדם, כשהיא מגיעה, אפשר לסוג קולד, אני לא יודע אם אפשר לומר את זה בלי או עם מרחאות, כשהיא במיטבה. היא בעצם מאוד מאוד מעצימה את
0: אינדיבידואל?
1: את האינדיבידואליות של האדם. האדם הוא בקצה הפירמידה היום.
0: השאלה מאיזה מקום זה נעשה? זאת אומרת, האם... באמת מהמקום הזה של הבודד, או שבאמת אנחנו מתחילים לראות שכל אדם הוא עולם, בדיוק כמו ש, אתה יודע, יש כל מיני הקבלות בין האדם הבודד לעולם כולו.
1: נכון. שאדם אחד הוא עולם ומלואו.
0: נכון.
1: אוקיי. ואם יש, אם ככה, מלא עולם ומלואו, מה היחסים בין כל אחד שהוא עולם ומלואו לאחרים שהם עולמות ומלואם?
0: או. וזה הדיסוננס, שמענו.
1: זה הדיסוננס.
0: זה הדיסוננס.
1: אבל אני אומר, ההתפתחות שלנו שהביאה אותנו לקצה הפירמידה, וזה נובע גם מחוסר תלות במערכות סביבך, כי בחברות קודמות היית תלוי בשבט, בקיומך, היומיומי. בקהילה, עד היום זה קיים, גם מבחינת דעות, אולי לא קיום כלכלי, אבל עדיין קיום של הרשאה או אי הרשאה של דעות עצמיות וכן הלאה. אנחנו עדיין מפחדים להיות נון-קונפורמיסטים, אבל אנחנו הולכים יותר ויותר על הכיוון הזה של השתחררות. כשאנחנו נגיע למקום הזה, אנחנו בעצם, כל אינדיבידואל הוא כוח בודד.
0: אבל נדמה לי שב... אתה יודע, בקטע של ההבנה של אנשים, נראה לי שכאן יש איזה משהו שצריך להבין אותו. האינדיבידואל, הקידוש הזה של האינדיבידואל שמתרחש בעידן הזה, הוא הרי לא מהמקום הזה שאדם לא צריך אנשים, ולא צריך חברה, ולא צריך מסגרות. אלא הוא מהמקום הזה של החיזוק, של כוחו של האחד, לקבוע את גורלו, לקחת אחריות על חייו, ולנתב לעצמו את הדרך, מתוך העוצמות הפנימיות שאנחנו באמת יכולים להקביל אותן לעולם ומלואו. הטעות היא הרבה פעמים חצי סמנטית, אבל היא משקפת הרבה בבלבול הזה, שבין העידן הזה של האינדיבידואל.
1: בעצם, אנחנו מדברים על הבלבול באמת, אתה מבין? זה הבלבול, מכיוון ש... יש בלבול בעניין הזה של מיצוי הפוטנציאל האישי, לעומת הסל הכללי. בקבלה יש מושג שנקרא, שמגדיר את זה בשלוש מילים, אחד יחיד ומיוחד. אחד זה האחדות הכוללת, הקולקטיב הכללי.
0: שכולנו אחד.
1: כן. יחיד זה פרט מסוים שמוציא באיזשהו מובן את הכלל לפועל, אבל הוא לא מודע לזה, הוא פשוט יחיד. וזה בדיוק מה שדיברתי עליו קודם, כשדיברתי על, על התפתחות החומרה, או האבולוציה של החומרה. זה חסר מודעות. הוא יחיד, הוא מבטא באיזשהו מובן איזשהו ייחודיות של הטבע, נקרא לזה ככה, זן מסוים של חיים. אז הוא יחיד. מיוחד, זה אותו יחיד שקיבל את המודעות שהוא במשהו מסוים מייחד את הכלל, אבל הוא חלק מהכלל. ואז אין קונפליקט, אתה בו זמנית גם משהו מיוחד, וגם חלק מן הכלל.
0: ועל ידי זה שאתה מביא את הצבע ואת הייחוד שלך לתוך, לתוך המקום, ככה נוצר השלם הגדול.
1: נכון. ואז הקונפליקט מתבטל. אבל אנחנו עדיין בקונפליקט הזה.
0: אנחנו עדיין בקונפליקט.
1: נכון?
0: בחוויה היומית. אני כבר הלכתי לפתרון.
1: כן, אנחנו עדיין בקונפליקט הזה. ולפי דעתי, זאת המדרגה הבאה, שזה לא קונפליקט בכלל. זה ממש מורגש כמו קונפליקט. אבל הוא לא יכול להיות קונפליקט, זה בדיוק כמו ש... וזה גם קורה לנו, כשאנחנו נהיים חולים חס וחלילה, זה בגלל שמערכת מסוימת ביטלה את החוזה שלה עם הכלל. היא עסוקה בתוך עצמה כרגע. או חס וחלילה התופעה הפוכה, מעין גאווה, נגיד הלב, יכול כל יום בוקר להתעורר ולהגיד שהוא שווה יותר, והוא יעשה שביתה כדי להכיר את זכויותיו. והוא ישביט את המערכת לשבועיים, שלושה, ארבעה, עד שזכויותיו... זה לא ניתן לעשות את הדבר הזה במערכת. אין שביטות במערכת כזאת. זה הכל נעשה במסע ומתן של דיאלוגים שמביאים לשיווי משקל נכון. אנחנו לא הגענו למקום הזה עדיין, אבל אנחנו מודעים כבר לאפשרות.
0: כן.
1: זו הקפיצה הבאה.
0: היינו רוצים אולי שיותר אנשים יהיו מודעים לאפשרות, אבל זאת המשימה אולי שלנו.
1: אבל אני מדבר על זה במונחים מאוד כוללים של מערכת. אני ממש מדבר על זה לא בשפה חווייתית רגשית של בני אדם, הקונפליקט שלי איתו על זה או על זה. אני מדבר על זה ממש כמודעות מערכתית.
0: הרבה יותר רחב מזה.
1: כן, שמתמטית אפשר לומר, כבר קלטו את זה אנשים. דיוויד בום, מדען מסוף המאה ה-20, דיבר על זה כבר לפני אולי 35-40 שנה. והוא חזה, אפשר לומר, אסונות אקולוגיים שיקראו מתמטית, הרבה לפני שהם קרו, כי הוא הבין את המשמעות של התייחסות הפרטנית לאירועים שהם גלובליים, כמו ללכלך רק את הים שלי, או את הנהר שלי. הוא הבין את החיבור. זה כל כך עוצמתי הדבר הזה שברעיונות שעושים איתו. כאשר המראיין שלו שואל אותו, ומה תגיד אם אני חושב אחרת ממה שאתה חושב? אז הוא עונה לו, אני צריך לקחת בחשבון גם את הדעה שלך בתוך המערכת עכשיו. ואני לא יכול להישאר בעמדה הקודמת שלי. המוח עובד ככה לפעמים. הוא חייב לקחת בחשבון כל קול נוסף, כל וריאנט נוסף, שנולד לפעמים. הוא לא נולד כדי להציק למערכת ולנגוד אותה, הוא נולד כדי לתרום לה.
0: מאוד חשוב.
1: נכון, וזה מה שכתוב אצלנו, גם
0: במדרש
1: הספרים היהודי.
0: היופי של הפאזל. יש פה פאזל שהולך ומתרקם.
1: אין הפרט יוצא מן הכלל, אלא למד על הכלל כולו.
0: זאת אומרת שכל דעה נוספת שאנחנו שומעים, או כל אחר, גם אם הוא לא מתאים לנו, גם אם הוא נראה לנו שהוא קשה, מאתגר, ברגע שנסתכל עליו מהזווית ההפוכה, ונראה את התרומה שלו בתוך הסינתזה הזאת.
1: כן. כמו שילד נולד למשפחה והוא משנה אותה. כן רוצים, לא רוצים, אח חדש שנולד. המערכת משתנה כל הזמן. אני חושב שזה גם... היה אמור להיות היופי של דמוקרטיה במהותה.
0: אומר?
1: לסבול קולות חדשים, לאפשר להם את הקיום שלהם, לתת להם את התרומה של השינוי, כי הדברים לא יכולים להתקבע לאור זמן, מדי פעם בגל של שינוי. לאהוב אותו, לקבל אותו, להשתנות איתו, אבל אף פעם לא במלחמה, לא בקונפליקט. לא בדרך של מהפכה, שיש לה חורבות שצריך להשתקם מהם.
0: אלא בלמידה, לחיות זה עם זה מתוך הקבלה.
1: זה אבולוציה, אבולוציה.
0: והתפתחות קדימה.
1: כן.
0: טוב, דני, אנחנו נחתום את הפרק הזה, ואנחנו נמשיך, יש לנו עוד המון מה לדבר. בפרק הבא, עשינו ככה...
1: זה היה הקדמה קטנה.
0: הקדמה, כן. ממש ההתחלה של ההקדמה.
1: להבין את הקונפליקט.
0: של תחילת המסע, ההתחלה של ההבנה גם של הקונפליקט.
1: אוקיי.
0: עם קצת חיבורים. תודה רבה, היה מעניין. לילה טוב לכם, והמשך האזנה נעימה. רדיו מהות החיים, מסע אנושי.

0: מסע האנושות, לילה טוב, מאזיני גולשי, רדיו מהות החיים. איתי דני סגב, אני אסי זיגדון, שיחות על מסע האנושות. ובפרק הקודם דיברנו על תחילת המסע, ודיברנו על הקונפליקט בין התהליך האחד שהוא בעצם פירוד, לבין תהליך אחד שהוא בעצם חיבור. ואני אשאל אותך קודם כל, מה בהם זה שיש קונפליקט? אז יש קונפליקט?
1: כן, אפשר לקרוא לקונפליקט הזה, להשתמש במילים הידועות כל כך, רוח וחומר, או חומרה ותוכנה?
0: בוודאי, יש לנו גם תוכנית ברדיו שנקראת כשהרוח והחומר נפגשים. אז אנחנו יכולים, זה... אוקיי.
1: אוקיי. כשהרוח והחומר נפגשים, מה קורה כשאין שיתוף פעולה בין חומרה ותוכנה? כשהתוכנה לא מתאימה לחומרה. זו התשובה לשאלה שלך.
0: כן.
1: חייב להיות שיתוף פעולה ביניהם.
0: ומה קורה כשאין?
1: יש צרימות, שיבושים, הפרעות, ולפעמים גם הפסקת פעילות. הפסקת
0: יש עבודה. דוגמה לזה? יש הרבה, אני מניח.
1: כן, אני חושב שאנחנו דיברנו על זה בפרק הקודם. בפרק הקודם שדיברנו על היווצרות של מחלות, שיבושים.
0: חוסר הרמוניה נקרא לזה.
1: כן.
0: אוקיי. אז האם יש לנו כאן קונפליקט אמיתי? האם כאן יש סתירה אמיתית? זו בעצם השאלה שנתחיל מנה היום.
1: זו השאלה של הפרק הזה. האם זה באמת קונפליקט? האם רוח וחומר סותרים זה את זה? יש תשובות כבר לפיזיקה שלא. אתה יודע, דיבר זה בתוכניות קודמות ש...
0: כשאנחנו אגב גדלים לתוך נקודת ההנחה הזאת, אני יכול לדבר לפחות בשם עצמי. אם אתה בן אדם שהולך אחרי הרוח... לצורך העניין אחרי, אתה יודע, אנחנו ברוח ביום יום משתמשים בזה לצורך חיבור יותר למקצועות הומניים, או לאומנות, או לתרבות, או לדברים שקשורים בנפש. אז נקודת ההנחה המיידית היא שכנראה שאתה לא תהיה עשיר, אתה לא תחיה טוב. אתה כנראה תצטרך, אתה יודע, לחיות על פת לחם, במידה שתעשה את הדברים שאתה אוהב. ולעומת זאת, העניין החומרי, שאם אתה תלך לדברים הפרקטיים והחומריים, אז כנראה שאתה תחיה טוב. ולא בטוח כמה זה ישרת את לבך. זאת נקודת הנחה שאנחנו גדלים לתוכה, גם בחינוך שלנו. אני יכול לדבר מהחוויה שלי ומחוויה של אנשים רבים ואחרים שאני מכיר. ואני מניח שגם זה קשור. יש לנו איזושהי נקודת הנחה, נקודת מוצא, שהרוח והחומר לא הולכים ביחד.
1: ניקה כדאי ייפגשו ברוסית.
0: אומר?
1: שהם לא ייפגשו.
0: לא ייפגשו.
1: שני קווים מקבילים לא נפגשים.
0: אוקיי.
1: זאת השאלה בעצם. אגב, יש היום הרבה דוגמאות שאנשים... שכן מצליחים להיות במיטבם בשני הכתבים האלה. ופתרון נוסף לבעיה הזאת, זה הצטוותות נכונה של רוח וחומר, נקרא לזה.
0: אומר?
1: שהרוח צריכה את התמיכה של החומר, והם באים בזוגות, יחד, ואז אלה שותפויות מצליחות. בתנאי שהחומר יודע את מחויבותו לרוח, והרוח יודעת את מחויבותה לחומר, שמוצאים לפול אחד את השני. זה בעצם הפתרון של הקונפליקט הזה.
0: זוהי ההשלמה.
1: כן? אתה שואל אותי על חוויות חיים, איך זה נראה בחיים שלנו, כמובן, זה מאוד חווייתי להבין את הדבר הזה. אני חושב שכבר היום גדל דור שלא תופס את זה ככה, ובעצם אחת הגדורות של רוחניות, לפחות על פי הקבלה, שאני חוקר אותה כל כך הרבה שנים, שרוחניות היא להצליח לחיות את זה בתוך החומר.
0: Mm-hmm.
1: וזה לא ניגודים.
0: להביא את זה לכאן, ליום יום,
1: כן?
0: לחיים.
1: כן, mm-hmm. שזה עובד בכל רמה.
0: Mm-hmm.
1: וזה בעצם הסיפור. כדי להבין את הקונפליקט הזה, האם הוא קונפליקט או לא, צריך ללכת אל התחלת הדברים. והתחלת הדברים, זאת התחלת המסע, בעצם הרי זה השאלה ששאלנו בתוכנית הקודמת, מה זה המסע הזה ואיך הוא התחיל. איפה המקום שבו החומר והרוח עוד היו אחד ולא היו בקונפליקט? איפה התחיל הסיפור הזה? והצפנים, התשובות, נמצאות שם במקורות שלנו, במקורות של כל העולם בעצם, בסיפור אדם הראשון בגן העדן. שם הצפנים של העניין הזה. בשפה מסוימת אפשר לפנח את הסיפור הזה. צריך להתבונן קצת, לשאול כמה שאלות, להתבונן במושגים, ואולי תבואנה תשובות, וזה מה שהייתי רוצה לנסות לעשות איתך הערב הזה.
0: קדימה.
1: אוקיי. יש כמה שאלות לשאול. מי זה האדם הראשון הזה? מה זה באמת? איזה עבודה הוא עשה שם? מה עבודתו שם? מה זה גן עדן? מה זה גן עדן מקדם? איזה דמויות? מי הדמויות שם? מה העצים שם? מה החיות שם? למה נברא החווה? איזה חטא הם חטאו? מה קרה אחרי החטא?
0: בעצם אתה מתייחס אליהם כסמלים.
1: כן. כאל מהויות מאוד ראשוניות של בריאה, אפשר לומר. ובוא נסתכל על זה אחד אחד. אבל בהסתמך על מה שכבר דיברנו בתוכניות קודמות, על מושגים שכבר נתנו אותם כאן. אדם הראשון הוא בעצם התודעה הגבוהה ביותר של כלי האפשרית, שכבר דיברנו עליה, שקראנו לה חיה. מן? תודעה קולקטיבית כוללת הכל. היא כוללת כל האפשרויות העתידות להתפצל מתוך האחד הזה, מתוך הפוטנציאל. התודעה הזאת היא באחדות עם מחשבת הבריאה, שבעצם המחשבה הזאת היא להוציא לגילוי את הפוטנציאל. זוכר? דיברנו פה בפרקים הקודמות על גילוי, על גל, שגל מוציא לגילוי.
0: על האין, על היש, על המימוש של הפוטנציאל.
1: נכון.
0: כן.
1: אז מפה בא התפקיד, התפקיד של התודעה הזאת שנקראת חיה, וזו הדרגה השנייה בדרגות התודעה שמנינו כאן בשיחות הקודמות. התפקיד הוא להיות שותף ולהוציא לפועל את מחשבת הבריאה, לגלות, כי זה הכלי הראשון. בעצם אדם שותף למחשבת הבריאה. ואנחנו תכף נדבר
0: לפועל. כי הוא המוציא לפועל של העניין.
1: כי הוא המוציא לפועל, התודעה שמוציאה לפועל.
0: זה תפקיד חשוב.
1: כן, תפקיד קשה.
0: לא, כן.
1: קשה וחשוב.
0: לא פשוט.
1: תפקיד חיוני.
0: כן.
1: בלקחת את הפוטנציאל ולעזור לגלות אותו. אז איך הוא עושה את זה? הוא עושה את זה על ידי פירוק הרצון הכללי לכל המסגרות שלו והמילוי שלהם, כמו ברזולוציה שהולכת וגדלה, לכל אינסוף אפשרויות. אז יש בגן הזה כל מיני חיות שמביאים לו לראות מה יקרה להם בשם. חיות זה לא חיות, animals. זה דברים ברמת תודעה של חיה. אפשר לומר בשפה של בני אדם, לפגוש פעם ראשונה אפשרות לתת לה שם ומסגרת ולהתחיל לפתח אותה. היום אנחנו הרבה מאוד כבר פסענו בדרך הזאת. כשאנחנו מדברים בעולם המודרני על תחומים שונים כמו פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, פאונה, פלורה, אנחנו כבר פירקנו, כבר קטלגנו, כבר מידרנו, עשינו את זה. על האפשרות, כמו מישהו שהוא מפתח תוכנה, לרוץ איתה לאורך כל האפשרויות שלה, תיאורטית, עדיין בסימולציה, לפני שהן הופכות להיות מציאות, זה בעצם התפקיד שלו. ויש גם כל מיני עצים בגן הזה. עצים שנושאים פירות. אבל העצים האלה כבר דיברנו עליהם. אלה עצי התפצלויות, שכשמשהו מתחיל לרוץ ולהתפרק, הוא מתפרק לשניים ולארבע ולשמונה וכן הלאה, נוצרות כל עצי האפשרויות.
0: בדיוק כמו המבנה גם

0: של DNA, של שאלות DNA, זה גם מזכיר flowcharts, נכון? flowcharts, זאת אומרת...
1: בעברית?
0: תרשימי זרימה. תרשימי זרימה של אירוע. ההתפרקויות האפשריות שלו. כל פעם נוצרות אפשריות.
1: תסריטים אפשריים, נכון.
0: יש כאילו נכונים ולא נכונים, משובשים ולא משובשים. אז העצים האלה בגן, זה אפשרויות. החיות... זה רמת תודעה מאוד גבוהה שבודקת אפשרויות, כי על אדם הראשון אמרו שהוא רואה את העולם מסופו ועד סופו, במחשבה, בפוטנציאל. ואם אתה חושב על המילה הזאת, גן, גן עדן מקדם, קדמת דנה, אז קדמת DNA, דנה, גן עדן מקדם, משום מה זה היום חדר לשפה, בצורה מוזרה שמדברים פה על הגן הראשון, אפשר לומר, של ההתפתחות. זה הדבר הראשון. עכשיו, עולה פה שאלת השיבושים, שאם דברים מתפרקים ויש התפצלויות ביניהם, אז אחת היא כנראה נכונה ואחת לא נכונה.
1: בהכרח.
0: כן, מתוך הגדרה, אנחנו מכיר את זה כמו מחוויה שלנו. כל אחד היום יוכל להסביר את השפה הבינארית, שפירושה אפשרויות 0 או 1. נכון, לקביעת התקדמות. בתהליך זרימה כלשהו. מה זה האפס והאחד? מה נכון, מה לא נכון, אפשר לומר. ובעצם, אנחנו מכירים את התשובה. כל גן, הוא נושא שתי מהויות בתוכו, מידע של שתי מהויות. מידע מבחינת התוכן, מה זה שצריך להעביר, ומידע מבחינת הארגון שלו, איך להעביר. אז אם כך אפשר לומר, זה מהות של מה ומהות של איך. אלה שתי מהויות הפוכות, כי אפשר לומר הראשון זה בעיית המידע, השני השאלה הטכנית. שתי מהויות האלה הן הפוכות במהותן, מבלי להיגרר לכל העומקים של שפת הקבלה וכן הלאה. המהות האחת רוצה להתפשט ולהעביר הלאה, בכיוון שהתפשטות את המידע. המהות אחרת רוצה לארגן אותו, לאסוף ולכנס אותו מהחוץ פנימה, להכיל אותו, לאגור אותו. שפת הקבלה קוראים לזה אור וכלי. גם כל גן שלנו זה מה שהוא מעביר. הוא מעביר איזושהי מהות, הוא מעביר גם את המידע של הארגון של זה. ואסור להתבלבל בין שני הדברים. כי הארגון הוא לארגן את המידע ולהעביר אותו, ולא ההפך. יש קדימות בלתי רוורסיבילית בין שני הדברים האלה. למרות ששניהם חשובים ושניהם תלויים זה בזה, האור והכלי, אבל זה בעצם זוג, הזוג של המידע שמופיע בכל צומת מחדש. המידע והארגון שלו. הבלבול או השיבוש, כשמתחברים אל הארגון ולא אל התוכן. או אל החומר ולא אל הרוח. אפשר להחליף את המילה חומר בארגון ואת המילה אור ברוח. זה מידע וארגון המידע. ויותר מאוחר, בשיחות שלנו, אפשר יהיה להראות שאנחנו מבבלים זה כל הזמן. אם קם ארגון והוא לא עסוק בתוכן שלו, אלא בארגון שלו, בחשיבות של עצמו, בכיסאות של האנשים מחזיקים, אז הוא עושה את הבלבול הזה.
1: זאת אומרת, הוא הלך אל האיך לפני שהוא הלך אל המה? המה קודם לאיך בהכרח.
0: והוא הקדים את האיך למה.
1: וזה גם אנחנו ממש מדברים על צורה ומהות. נכון? זה אותו סיפור.
0: נכון, מהות וצורה, זה אותו סיפור. ואסור להתבלבל בדברים האלה. זה כמו זוג שבונה בית, ושיהיה להם בית ביחד, יכול להיות שהם גם יאהבו. ולא ההפך, אוקיי? או כמו ספרייה שבונים, יש פה בסביבה ספרייה כזאת, שכשגמרו לבנות אותה, לא נשאר כסף לספרים. כי כסף הלך לספרייה. הבעיה נפתרת בהמשך, אבל אתה יודע מה? זה לא בדיוק נפתר בהמשך, כיוון ש... זה משהו מהותי.
1: יש לזה משמעות.
0: בסדר, נכון? בוודאי. כי היא באמת לא תהיה ספרייה. היא תהיה גם משהו אחר. אולי זה לטובה, אבל אתה צריך לזכור את זה, שספרייה נועדה להכיל ספרים. ולא שיהיה לעירייה בניין ספרייה, או שיהיה לכל עיר שחושבת את עצמה, אני עכשיו מדבר כאדריכל, לכל עיר שחושבת את עצמה, יהיה לבית חולים וספרייה אוניברסיטאית, או אוניברסיטה וכן הלאה. אם אין תוכן, אז הכלי אין לו מה להעביר. אז אי אפשר לטעות בקדימות של הדברים האלה, זהו השיבוש שאני רוצה לומר. עכשיו, עם זה, בוא נחזור לעבודה של אדם הראשון, בגן העדן. בעצם, הפרויקט שנקרא אדם, הוא הפרויקט הכי קשה ביקום שנברא. הוא גם צריך להיות שותף.

0: וחלק ממחשבת הבריאה, הוא גם צריך לפתח את המחשבה עד הסוף שלה, עם כל האפשרויות. הוא גם צריך לרדת בעצמו ברמות ההתממשות עד סופן, ולחוות אותם כנברא של המחשבה שהוא בעצמו שותף לה. זה כמו לומר לך ששר אוצר, שגוזר גזירה כלכלית, הולך לחוות אותה בתור משפחה שמרוויחה 1,300 שקל לחודש. הוא הולך לחוות את מה שהוא כרגע גזר. זה פרויקט מאוד קשה. להיות המחשבה ולהיות את הוצאתה לפועל. והדבר האחרון הוא שהוא צריך לזכור את זה ולא לשכוח. הוא צריך לחוות כי הוא מקביל בכל הרמות, בלי להילחד ברמת התודעה של הכלי.
1: זה אתה צריך להסביר לי. מה זאת אומרת?
0: אם המחשבה אומרת שתהיה מעין צורה להעביר את המידע הזה הלאה, והוא ילך ויצטופף בגליו, והוא יהפוך להיות מציאות שבסופו של דבר תהיה זמן מרחב חומר. אותו זה שגזר את המחשבה מלפני הרמות האלה, אנחנו שמדברים על אבולוציה שקראנו של החומר, הוא ייפול לשם, אל המקומות של המימוש, ויחווה את זה שם כנברא. ויצטרך לו לשכוח את המחשבה בראשיתה מלפני שהוא חווה אותו כנברא. אוקיי, זה כמו, כזה כמו, אנחנו משתמשים בשפה של שרי אוצר, במציאות שלנו, כמו מישהו שאומר, הבטחתי, אבל לא הבטחתי לקיים. זאת אומרת, כשאתה נמצא בתוך הסיטואציה, זה אחרת מאשר אתה רצית אותה כרצון. וזה בעצם מבחן המציאות, או אישוש של המחשבה. אדם לקח עצמו את הפרויקט הזה, באמת פרויקט גדול וקשה, לא ניכנס כאן לפירוטים של זה, אבל אתה יודע, ב... מקורות הקבלה יש הרבה סיפורים על בריאת האדם הראשון, הדיון בבריאת האדם במתכל של אלוהים. וזה דיון מאוד קשה ומורכב לגבי מה הולך לעשות הברנש הזה, שנקרא אדם, כאשר הוא יצלח את הדרך הזאת, יצלול את כל העובדים האלה ויגיע להיות את הבריאה עצמה.
1: וזה המימוש המלא בעצם.
0: כן. זה לא פרויקט קל, הפרויקט של האדם הוא הפרויקט החשוב ביקום הנברא, שזה הוא נברא. הוא יהיה זה שיקח את המחשבה ויוצא אותה לפועל בעצמו, ויצטרך אחרי הנפילה לרמות מודעות כל כך נמוכות ככלי, שמנינו אותם בתור דומם, צומח, חי וחי מדבר, יצטרך לזכור את המחשבה שממנה הוא בא, להיזכר בה, ואז לחבר אותו עולמות. ואז הוא יהיה התוצאה, הפרי של מה שדיברנו בשיחה הקודמת, שהוא גם מחובר לרוח, וגם לחומר, בבת אחת, שולט בכל הרגיסטר. זה האדם הראשון. שולט בכל הרגיסטר.
1: אוקיי. וזה בעצם היישוב הזה של, של הקונפליקט. ככה אנחנו מיישבים אותו בעצם.
0: כן.
1: אני לא יודע אם לקרוא לזה סוף המסע, אבל כן, אנחנו כל הזמן, אתה יודע, מדברים על זה שהמסע לא נגמר. אבל כנראה ששם יהיה איזה התחלה אחרת של משהו.
0: לשם הוא צריך להגיע, המסע, להיזכר. זאת היזכרות. זאת היזכרות.
1: דניאל, אנחנו צריכים לסיים את הפרק הזה, אנחנו, יש לי המון מה לשאול ולדבר, וזה נשמור את זה נראה לי לפרק הבא.
0: Okay.
1: סיימנו את הפרק השני של, של, של החלק הזה של מסע האנושות, שבו התחלנו את המסע בפרק הקודם, ודיברנו עוד קצת על היישוב של הקונפליקט הפעם, ועל הרוח והחומר, ואני מאוד מודה לך, ושיהיה המשך לילה טוב והאזנה נעימה לכל מאזינינו.

0: לילה טוב, מסע אנושות, דני סגב, אני אסי זיגדון, ואנחנו בעצם בפרק השלישי בתת סדרה, בתוך מסע אנושות שדיברה באמת על תחילת המסע, הקונפליקט, הרוח והחומר, ואנחנו עכשיו הולכים בעצם לנקודה ההיא, הנקודה ההיא שבה האדם הראשון כבר בהתחלה מתפרק, דיברנו על פירוק מול החיבור, ויש לנו כאן המחשה מצוינת שכבר בהתחלה נולד הקונפליקט. אז בוא דני, בוא תתחיל לקחת אותנו ל...
1: כן, אז דיברנו על התפקיד הגדול של אדם הראשון, על הפרויקט נקרא פרויקט אדם, ועכשיו אנחנו מדברים על ההכנה אל החלק השני של התפקיד, שהוא לחוות את הבריאה בעצמו. זאת אומרת שהוא ייקח על עצמו לרדת, אפשר לומר, ברמות מודעות, אל הרמות היותר ממומשות, שקראנו להם מרחב זמן וחומר, ולחוות את מחשבת עצמו. Mm-hmm. כדי לבצע את המשימה הזאת, הוא צריך בעצמו לעשות איזשהו תהליך של הכנה. והתהליך הזה הוא התהליך של התפרקות של אדם, שהיה אחד לשניים. זה אדם וחווה, אבל בעצם זה רוח וחומר. הוא מתפרק בתוך עצמו.
0: זאת אומרת שאנחנו לוקחים את המשל הראשוני, שבו בעצם חווה, יצאה מצלע של, okay. של אדם, וזה mm-hmm. כבר יש לנו כאן מטאפורה מצוינת שממחישה את
1: הוא ה... הוא חייב להתפרק בתוך עצמו לשני המהויות שדיברנו עליהן. Mm-hmm. הצורה והתוכן, נכון? אדם, זה, הוא אדם, הוא ידמה, מלשון לדמות את המציאות, וחווה, יתחווה. זה שידמה mm-hmm. את הסיטואציה, זה שילך לחוות את זה.
0: האם אפשר לראות את זה גם, גם ב, ב, ב, בחיים שלנו, ש, של, של ה, ל, לצ, לאנרגיה הנשית יש באמת יותר משמעות של חוויה מאשר ל, לאנרגיה הגברית?
1: יש לה חשיבות של כלי ש, שמאפשר מאפשר את החוויה.
0: שזה אומר לצורך העניין, אם ניקח את הריון, בעצם הנושא של, ה, של הקיבול, של ההכלה, שאנחנו מייחסים, תכונה שאנחנו מייחסים
1: באופן מאוד חזק,
0: כן, לאנרגיה הנשית.
1: אני לא מפתח את זה יותר מדי
0: כאן, אבל... לא, רק נוגע, נותן נגיעות.
1: כלי, כלי, נכון, זאת נגיעה, הרחם זה כלי שמכיל. אוקיי? ואכן זה מה שקורה. בא מידע, ויש לו מידע של מה ש... העברה של אנרגיית החיים, ויש גם מידע בקשר לאיך לארגן את זה. מידע מאוד מסודר, שכל גינקולוג יודע. איך מתפתח עובר, איך המידע מפוענח, איזה תהליכים עובר במהלך ההיריון. כל המידע הזה נמצא בתוך הגן. הוא מכיל את המידע, כמו שאתה מביא תוכנה טובה לתוך חומרה טובה, והיא כבר יודעת מה לבקש מהחומרה, כדי לפתח את עצמה. שלב ראשון, שלב שני, תאומים, סגירה. כל זה קורה כאשר הגן מפוענח. יש היום הרבה מחקרים על הדברים האלה, איך הגן נקרא, נפתח, מפוענח ונסגר שוב, והתהליך מתחיל.
0: אוקיי, אז הפירוק הראשון. האדם מתפרק לאדם ולחווה. כן. אדם מדמה, חווה, חובה.
1: כן. ועכשיו, כשהם בשניים והם לא באחד, מופיע כביכול הקונפליקט. פן התוכן, הרוח, פן הצורה, הארגון.
0: מי זה מי?
1: חווה זה הצורה, זה
0: okay.
1: ואדם זה...
0: אוקיי.
1: Okay. אוקיי, okay. זה גם צלם ודמות, יש זה המון שמות, צלם, צלע, מצלע, אלה מושגים בקבלה שאני לא נכנס כרגע לפירוט שלהם.
0: לא, אבל חשוב, אתה יודע, רק ברמה אפילו באמת okay. השטחית, קצת לראות את החיבורים בין המילים ולראות את ההקשרים.
1: זה פה ממש עבודת גנטיקה שאני לא יכול להיכנס אליה בכזאת תוכנית, אבל אם אתה מסתכל על סדרי האותיות, יש א', אחר כך א' ד', אחר כך א' ד' מ', אחר כך א' ד' מ' ה'. ועד יעלה מן הארץ, ואדם עין לעבוד את האדמה. זה צירופים של DNA, נכון? א', א', ד', א', ד', מ'. יש פה בנייה. יש פה בנייה. היא כמובן נמצאת גם בסודות של האותיות בשפה העברית. אבל הבנייה הזאת תבנה מציאות מאוד מורכבת, ואנחנו תכף נדבר על הזוגות, ועל עבודת הזוגות, כי גנים עובדים בזוגות גם. אוקיי? אז גן עדן, גן עדן, זה צריך לבוא בזוגות. הנה הזוג הראשון, אדם וחווה. וכבר... במופע הראשון של הזוג נעשה שגיאה. בחיבור ביניהם, בזיווג ביניהם, יש התחברות אל הפן של הכלי, של הצורה ולא של החומר.
0: איפה לא... אנחנו רואים את זה?
1: אוקיי, זה כמו... אדם הראשון וחווה עשו איזושהי שגיאת מערכת, שגיאת מידע, בהתנהלות של הזיווג ביניהם, והתחברו כמו אל ההנאה שבזיווג, ולא אל העברת אנרגיית החיים. אתה יודע שהקונפליקט הזה, אגב, הוא...
0: הוא יומיומי.
1: כן, הוא חלק מהביולוגיה שלנו. זוגות, כל הטבע בנוי על מה שנקרא רצון לקבל וסד הקבלה, או ההנאה מן הפעולה. כי אם לא הייתה מוטבעת ההנאה הביולוגית במוחותינו, גם לא הייתה התרבות. כאילו, אם הייתי צריך לסמוך על כל הפאונה, על כל החי, על כל החי שבכדור הארץ, שמתוך מודעות הוא ירצה להעביר את אנרגיית החיים, אני לא יודע אם הוא היה עושה את זה.
0: זאת אומרת, אנחנו חייבים לתת את המימד היותר...
1: את המימד של הכלי.
0: כן, הממד של הכלי שהוא תמיד מחובר יותר באמת למשהו מהנה יותר ומשהו חווייתי ומשהו...
1: וזה כמו, אפשר לומר, גורם לנו להעביר את אנרגיית החיים. עד שאנחנו נהיה מודעים.
0: זאת אומרת שגם, בדיוק, גם אם אנחנו לא מודעים ולא מבינים ולא רואים את, את ההסתכלות הרחבה וכו', בגלל שאנחנו הרבה פעמים מכוונים במקום הטבעי, הגנטי, המושרש בתוכנו, אל ההנאה ולצורך המיידי זה קורה.
1: זאת חוכמה קולקטיבית שמוטבע בתוכנו, לפני שפיתחנו את המודעות לזה. אנחנו לאט מפתחים אותה. אוקיי? ואז אנחנו יודעים שהפעולה הזאת, יש בה גם רוח וגם חומר. זה בדיוק העניין. הם לא סותרים זה את זה. יש בזה הנאה ויש בזה גם את עברת אנרגיית החיים. אנחנו צריכים לקבל את שני התפקידים. או את שני המהויות האלה, אנחנו צריכים להעביר אותם. בלי... כל צורת חשיבה ששוללת אחד מהם, היא לא תהיה נכונה. למשל, גם לסתור את אפקט ההנאה של הזיווג, זה לא יהיה נכון. לסתור במחשבה שאני רק מרבה ילדים בעולם, וחס וכן אסורי ליהנות מזה, לא תהיה מחשבה נכונה. לחשוב שזה רק נועד להנאה, ובשום אופן לא להעביר נרגת חיים, זה גם לא תהיה מחשבה נכונה, כי הם באים ביחד. השיתוף פעולה הזה הוא העניין.
0: הוא היישוב של הקונפליקט בעצם.
1: פה הייתה שגיאה בעניין הזה, וכתוצאה מהשגיאה הזאת הייתה התפרקות ונפילה מרמת התודעה הזאת למקומות יותר נמוכים. אבל בעצם, זה מה שאפשר את ההתפצלות ואת הנפילה. אפשר לומר שהשגיאה הראשונה של אדם וחווה, היא השגיאה שפתחה את התוכנה הזאת, שהנפילה מרמות תודעה גבוהות לרמות תודעה יותר נמוכות. זה הצניחה. זה גם השאלה שאדם נשאל בגן עדן, אייקה. אייקה זה לא שאלה לגבי בירור הימצאותו הגיאוגרפית בגן, אלא אולי תברר באיזה רמת תודעה אתה נמצא עכשיו.
0: זאת השאלה בעצם, לשם מכוונת.
1: זאת השאלה, לאן נפלת, תברר לאן נפלת. כי המקום הזה יפיל, התפוח הזה, כביכול, זאת יד פותח. הוא זה שפותח את התוכנה שאנחנו קראנו לה.
0: תזהה את הנקודה שבה הפסקת לראות את הדרך.
1: שנפלת ושכחת.
0: תמונה רחבה, כן.
1: נכון. זה הגירוש מגן עדן. בשפות טיפוליות אנחנו קוראים לזה הטראומה הראשונה. הגירוש מהמקום הזה שבו הכל באחדות.
0: אז כבר מהשלב הזה אדם וחווה בעצם הולכים אל ה... אני לא יודע אם להגיד תפל, אבל הם הולכים בעצם אל משהו שמקדים את הצעד שהיה צריך להיות כאילו לפניו. אנחנו מדברים על זה שהאיך הוא תולדה של המה, והוא תמיד בא אחריו, אחרי שאנחנו מבינים את העניין. אז הם עוד לפני שהבינו את העניין כבר הלכו אל הזיווג.
1: כן. נעשתה השגיאה, השגיאה הזאת פתחה את התוכנה של הבחירות, כי מה שהתוכנה הזאת עושה, זאת מחשבה גדולה. היא בעצם מנסה את עצמה. זה אמנם חשיבה מהמרת, אבל כאילו, אם חלקי התודעה ימשיכו לבחור נכון, במהלך הצעי התפתחות, שקראו את הדעת טוב ורע, ובסופו של דבר יבחרו נכון, התוכנה הזאת היא תוכנה נכונה. היא תרביא את עצמה אל הקצה שלה.
0: אוקיי, אז סליחה, נעשתה בחירה. הבחירה שלהם הייתה ללכת בדרך כזאת, ואתה אומר, זה השיבוש הראשון.
1: כן, זה השיבוש הראשון.
0: השיבוש הראשון.
1: כתוב על זה שהאדם הראשון באו עליו בעלילה.
0: אומר?
1: תפרו לו תיק כביכול.
0: אוקיי.
1: כיוון
0: שהוא נפל במלכודת הראשונה.
1: הוא כאילו נפל במלכודת הראשונה, אבל בעצם זה היה בתוך התוכנה שזה יקרה, זה היה חייב לקרות. אוקיי?
0: ועל זה אפשר לשייך את זה למשפט, אתה יודע, הכל ידוע מראש והרשות נתונה, נכון? זה קצת דומה.
1: זה דומה, כי התוכנה הכילה את האפשרות שזאת תהיה הבחירה. יש כאילו עולמות מקבילים, ישנו עולם שבו הזיווג נעשה כראוי, ואז התוכנה סגרה את עצמה ולא הייתה זקוקה לשום התפתחות כדי לחזור אל המקום הראשון.
0: היא כבר הייתה שם.
1: כן, יש מקום שבו היא פתחה את תוכנת הניסוי, וזו תוכנה מאוד מאמרת. היא תרוץ עד הסוף, והיא תצטרך להגיע אל ההתחלה.
0: ואנחנו אלה שצריכים להריץ את התוכנה הזאת.
1: וזה אנחנו.
0: עד הסוף. יפה. כדי לחזור לשם ממקום אחר.
1: אוקיי, אז עכשיו מה שקורה, שמתחילה הירידה בעץ, או ההתפצלויות האלה, ויש צניחה לרמות תודעה יותר נמוכות. אנחנו בשפה של גלים קראנו לצפיפויות של תדרים, אם אתה זוכר, דיברנו צפיפויות. בעצם, כותנות האור באלף שהיו לאדם הראשון, הפכו לכותנות אור בעין, ובעצם הוא התלבש, הוא היה ערוב והוא התלבש. במה הוא התלבש? ברמות נוספות, בלבושים נוספים של חומריות נקרא לזה, או תדרים הולכים מצטופפים, עד שאנחנו מגיעים למה שאנחנו קוראים לו היום, מרחב זמן חומר, שהפיזיקה יודעת אותו, זאת חוויית העולם שלנו בתוך לבושים שנקראים גוף. שם אנחנו חווים את זה. הידיעה הזאת היא ידיעה שהיא גם מנחנת, גם מפחידה, בבת אחת. כי הידיעה הזאת אומרת שאנחנו חלק מניסוי של מחשב דיקום, שאנחנו שותפים לזה בעצמנו והסכמנו לזה, כי אנחנו חלק המחשבה שבראה אותנו, ושאנחנו אחראים על ההוצאה לפועל של התוכנה הזאת, לטוב או לרע, ולקח את זה על עצמנו. הידיעות האלה מאוד קשות, כי כשאתה חושב את השותפות שלך, כחלק מהקולקטיב הזה, כחלק ממה שנקרא מתודעת האדם הראשון, קשה לך להאשים את אלוהים יותר. זה החלק הכי קשה. כי אנחנו לוקחים אחריות על הניסוי שאנחנו בחרנו בו. זה התודעה הקולקטיבית אומרת.
0: גם אם אני לא האדם הראשון.
1: אני חלק שלו.
0: אני בא משם.
1: אני התפוצצות שלו. Mm-hmm. המפץ הגדול של, בפיזיקה הוא לא רק מפץ גדול. יש מפץ גדול של נשמות. שהתודעה הקולקטיבית התפרקה להרבה חלקי תודעות, וכל אחת יוצאת לניסוי בזוויות המיוחדות שלה. זה הייחוד שלנו, הייחודיות. כל אחד מוצא את הייחודיות שלו בתוך המסגרת הכללית, וחוזר אל הסל הכללי. הרי זה היו השאלות שבה פתחנו בשידור הראשון של תחילת המסע. האחד יחיד ומיוחד. זה בדיוק הסיפור הזה. כשאנחנו נתחבר לתודעה הזאת, כל אחד מאיתנו יברר מי הוא, מי הוא באמת. במה הוא שונה מאחרים.
0: ומה התפקיד שלו בתוך כל ההרמוניה הזאת?
1: הוא יהיה בדיוק...
0: בקונצרט הזה.
1: כן, הוא יהיה בדיוק איזשהו חלקיק מיוחד. שהוא בא לפרט... כאילו לתת רזולוציה לאותה זווית מסוימת. כי זה הוא. זה נקרא שורש נשמה בקבלה. מאיזה מקום, מאיזה אזור באתי באדם הראשון. אוקיי. עכשיו, אני רק רוצה להסביר, עכשיו שאנחנו נופלים אל המקומות של המימוש, ופתאום אנחנו מסתכלים על הדבר הזה לא מן המקום של גן עדן, אלא מן המקום של המימוש. איך נראות הבחירות הלא נכונות בעץ הדעת טובה, רק כשאנחנו נפלנו לפה. וזה מוכר לנו. זה בעצם לאסוף כוח, שגיאות, בחירות לא נכונות בתוכנה. זה לאסוף כוח, למשל, כאשר מנצלים עמדת השפעה לצבירת כוח, ולא להשפעה לטוב בעלי תפקידים שמנצלים את התפקיד לעצמם ולא למה שזה אמור לתת. אז הם בעצם משקיעים בצורה ולא בתוכן. ארגונים שקמים למטרות טובות ומתאבים בכוח של עצמם, שוכחים למה קמו.
0: יש פה גם בעניין של אגו.
1: כן. אגו זה בעצם התעסקות עם הכלי שלי.
0: עם הכלי שלי.
1: אני כלי, ואני מתרכז בכלי ולא במה הוא נועד להעביר. כל הופעותינו פה היא כזאת. קיבלנו כלי בשביל להעביר משהו. זה חבל שמישהו עובר, מעביר את חייו ולא מצליח להוציא את הייחוד שלו. כמובן שהוא עושה משהו. כשהוא מוליד ילדים, אז הוא מעביר את אנרגיית החיים הלאה. זה לא שהוא נשאר באפס מעשה, אבל הוא בא להעביר משהו.
0: יש לו תפקיד.
1: יש לו תפקיד. לגלות את עצמו, את הייחודיות שלו.
0: והמשימה היא באמת לזהות את התפקיד שלנו, של כל אחד ואחד במסע הזה.
1: ועל זה דיברנו בתוכנית הקודמת, שנקראת את המסע הנשמה, זה בעצם אותו דבר בשפה אינדיבידואלית, שבהתנסויות שלנו בדרך, אנחנו לפעמים שוגים שגיאות, והתוצאה שלהם כל כך מכאיבה לנו, שאנחנו עסוקים בתיקון השגיאות, מטרם שאנחנו מגיעים לגילוי עצמנו. כאילו, אגב, מסענו הסתבכנו באירועים לא נעימים, ואנחנו עסוקים בהם לפני שאנחנו חוזרים אל המשימה הראשונית. זה קורה הרבה. אז שימוש לרעה בכוח המין, נראה שזה עדיין תיקון של האנושות.
0: וזה מה שדיברנו עליו מקודם, שהחוויה היא לא שלמה. כשלמשל קיום של יחסי מין, אין בו בעצם גם את האיך וגם את המה ברמה הזאת.
1: אנחנו כל כך הפרדנו את זה.
0: אנחנו לא מחברים.
1: כל כך הפרדנו את זה. כי זה בעצם חלק מיחסי אהבה והעברת אנרגיית חיים הלאה. זה בנוי להיות ביחד. כשאנחנו מטפחים רגשות שליליים, אנחנו עסוקים במקום שהסתבך בנקודה מקומית, אז אין שם זרימת חיים. כל הפסקת זרימת חיים...
0: ההיצמדות.
1: כן.
0: לקטנות.
1: נכון. לא לראות תמונות גדולות, אלא רק את התמונה הפרטית שלי. לא לראות תהליכים בזמן, אלא רק אירועים נקודתיים.
0: ובמילים אחרות, ככל שנהטיב לראות את מסע האנושות, כמו שאנחנו מנסים לצייר אותו פה, את התפקיד הרחב, הגדול, ככה גם נוכל לראות בעצם את הדרך שלנו. הדרך שלנו, של כל אינדיבידואל, מקבילה באיזשהו מקום לדרך הרחבה
1: נכון,
0: הגדולה.
1: כי זה הכל פרקטני, ואנחנו בנויים בתבנית היקום. זה בדיוק הסוד שאופר את זה פשוט לתיקון. אתה לא צריך להסתכל הרבה, צריך להסתכל.
0: על הדרך שלך.
1: אתה רואה את הכל? כל היקום נמצא שם. אז לא לקבל את השונה והמתחדש, לא לכבד את ערך החיים, להימנע מתיקון שיבושים שכבר נוצרו, אתה מתעלם מהם, אז אתה בעצם מפריע את ההתקדמות. כולם מקרים פרטיים של בחירות לא נכונות בצומת הזה, של התפצלות. זה בעצם הסיפור. מה שמונע זרימה של חיים ומשתק, ומה שמאפשר זרימה.
0: כן, להתעקע במקומות הללו, ולא לדעת בעצם להמשיך הלאה ולראות כן. את המכלול.
1: אולי כדאי רק לומר שלושה דברים שבעיקרון אנחנו נראה אותם בפרק הבא.
0: ואולי בעצם בזה נסכם את הפרק הזה.
1: כן. שיש שלושה דברים שהם מיוחסים לאדם הראשון, לתחילת פתיחת התוכנה הזאת, שאנחנו מתקנים אותם עד היום. זה נקרא שפיכות דמים, כאילו היריות ועבודה זרה.

0: אנחנו על מסע האנושות. איתי באולפן דני שגב. ערב טוב דני, מה שלומך?
1: טוב.
0: אז אנחנו בעצם דיברנו על ההתמקדות באיך ולא במה, ההתמקדות בכלי ולא בתוכן בפעם שעברה, בפרק הקודם. סוג של טעות אתה אומר?
1: כן, טעות מהותית אם אפשר לקרוא לזה ככה.
0: אנחנו לא אומרים כל הזמן שטעויות הן בעצם לא טעויות, שהכל לטובה?
1: כן, טעות היא הכרח לימודי, אבל טעות שחוזרת על עצמה שוב ושוב לא משיגה את המטרה. תוכנת לימוד היא תוכנה שמאפשרת שגיאה, הכרת השגיאה ותיקון. זאת נקרא לזה תוכנה סלחנית. אלה מושגים שלא הרחבנו עליהם את הדיבור
0: בפעם
1: הקודמת, אבל בגלל ההזדמנות אני יכול להציע את זה.
0: אתה יכול להרחיב.
1: התוכנות האלה של התגובה של המערכת או סליחתה לשגיאות נקראות בשפת הקבלה דין לעומת רחמים. דין זה מצב שבו שגיאה היא בלתי נסלחת ויש הפסקה. הפסקת קיום, הפסקה של ריצת התוכנית. כמו תוכנה לא ידידותית.
0: בוא ניקח דוגמה לטעות כזאת של דין.
1: בשפת מה שנדבר היום עליו,
0: בוא נקשר את זה
1: להם. נדבר על אנושויות שעשו טעויות, אז הם נחרבו. אסונות טבע. דין, דין זה מצב של הפסקה. שהחומר נהרס. אנחנו נדבר על זה קצת היום.
0: אוקיי.
1: אבל לעומת זאת, רחמים, זו תוכנה שמאפשרת לימוד מתוך השגיאה ושיפור. אגב, המוח שלנו עובד באותה צורה. זו תוכנה לומדת. אם היא עושה שגיאה, היא מסמנת לעצמה, זה כמו סימני דרך. אתה זוכר מאיפה באת, ואם הדרך שעשית היא הובילה למקום לא נכון, אז אתה מוריד אותה מאפשרויות ולא תלך בה יותר. אלה תוכנות לימוד. יש כאילו שתי כניסות ויציאה אחת. היציאה היא התוצאה. אם התוצאה לא הייתה טובה, אז אתה לא תבחר שוב בדרך הזאת. זו תוכנה לומדת.
0: שנצא מתוך נקודת הנחה שכולנו, עדיף שנהיה במקום הזה של תוכנה לומדת, למרות שלא כולנו נמצאים במקום הזה. יש, אתה יודע, אנחנו, יש אנשים לא מעטים שחוזרים על טעויות.
1: נכון. אז יש משהו שתלוי בך בתגובה שלך, ויש משהו שהתוכנה מציעה. התוכנה היא סלחנית עד מקום מסוים. ואם אתה נניח באיזשהו מקום נספרות הפעולות הלא נכונות, באיזושהי פעם לא תהיה יותר תגובה סלחנית. זה נקרא דין. ואז אתה כאילו עומד על רגליך אחוריות ומבקש רחמים ואומר, סליחה, עוד פעם אחת, עוד פעם אחת, עוד צ'אנס אחד ואתה לא מקבל. זו התחושה המאוד קשה של דין. ואפשר לדבר על זה הרבה מאוד בשפה פרטית אינדיבידואלית, כי זה קשור לתוכנית הקודמת שעשינו. לגבי שגיאות שאנחנו עושים בחיים הפרטיים, דין זה אפשרות שנסגרה ולא חוזרת יותר. בן זוג שעזב, שותפות שנגמרה, לפעמים בריאות שנפסקה ולא יכולה לשחזר את עצמה, אלה הם דינים. אבל אם אנחנו מדברים בתוכנית זאת על דברים קולקטיביים, זה נשמע הרבה יותר מהותי. כי גם הקולקטיב כולו יכול לעשות שגיאות בלתי רוורסיביליות.
0: למרות שאתה יודע, אנחנו נוטים לומר שלצורך העניין, אם אני נפרדתי או מסיים מערכת יחסים או משהו כזה, הרבה פעמים בתחושה שלנו, כשזה קורה, יש לזה תחושה של דין. זאת אומרת, של משהו גם סופי בהוויה שלו ובהתרחשות. משהו שנגמר וזהו. אבל הנטייה שלנו היא תמיד לראות את זה כאיזה באמת מקום שהוא מועד לצמיחה וללמידה. ואתה אומר לא. אתה אומר, יכול להיות גם מצבים סופיים בחיים של בן אדם שהם טרגיים, אפשר לומר, במובן מסוים.
1: שזה תלוי בפרופורציה, במינון, של כמה דין מופיע לעומת הפעולות שלך. זה ממש נושא של שיחה של הימים האלה, שהם ימי הסליחות, ימי אלול, בהתחדשות שבין שנה לשנה זה אותו תהליך בדיוק. אתה לא היית רוצה שהשנה הבאה תיסע עליה דין כתוצאה מפעולות קודמות. הרעיון הזה שנקרא בקבלה תשובה, או יכולת להחזיר את הדברים למקום שעדיין הרחמים פועלים, זה היכולת שלנו, בהכירנו את המערכת, ואם אתה מדבר עכשיו, לא במשקפיים פרטיות, ואנחנו מדברים היום בתוכנית זאת המשקפיים גלובליות של אנושות, זו בעיה. אם אנחנו נחווה דינים, אז אתה יכול להגיד שכתוצאה ממשבר אקולוגי, אנחנו נתפתח. מי יתפתח? דורות הבאים? האסון הוא קולוסלי מדי מבחינת החוויה של בני אדם.
0: זאת אומרת שיש דברים שעלולים להיות סופיים, סופניים, מבחינת קיימות.
1: כן.
0: השאלה איך אנחנו לא מגיעים אליהם, או רגע לפני, רגע לפני התהום אנחנו יודעים לעשות את המהלך.
1: כן, אסי, אני חושב שזה נושא השיחה היום.
0: מעולה.
1: כיוון שבעצם אנחנו רוצים לדבר היום על המושג שנקרא היסטוריה. מה זאת היסטוריה? והאם כבר היו היסטוריות? אנחנו היסטוריה ראשונה או לא?
0: ואם אנחנו לומדים מההיסטוריה?
1: נכון, ומעלה בגורלן של היסטוריות קודמות. זה, כי זה תמונות מאוד גדולות של ההתנסות האנושית. זה מה שאנחנו מנסים לגרות את המאזינים לחשוב עליו בתוכנית הזאת. שהקיום שלנו הוא כביכול, נראה לנו קיום של חיי אדם. קיום של סטריפ צער של 80-100 שנה. בתוך הרבה מחזורים של זמן. אבל האם יש מחזור גם לאנושות כולה? הם משידנים ליקום. כל התוכנה הזאת היא נעה בזמנים. אלה מושגים קבלים יותר עמוקים, שלא את כולם הכנסנו כאן לתוכנית. אבל למשל, אם נכנסים לטקסטים מאוד עתיקים של הקבלה, ספר יצירה, הוא מודד את העולם, מודד את הקיים בשלוש מסגרות ענק. הן נקראות עולם, שנה, נפש. כשהתיבות שלהם נקראות אשן. כשאומרים והרשעה כאשן תכלה. אז היא תכלה בכל הרמות האלה, כאשר יגיע הזמן. עולם זה מושג מלפני כל קיום בזמן ובמרחב זמן חומר שדיברנו עליו. זה פשוט משהו שהוא נמצא כמחשבה. עולם. עולם מושגים. הוא סטטי, אפשר לומר. לא קורה כלום. אבל כשהוא ירד ברמות שדיברנו עליהם לקראת המימוש שלו, הוא ייכנס למסגרות של זמן, זה נקרא שנה. ושנה מכילה את כל המחזורים מההיסטוריה שאתם מדברים עליהם עכשיו. חיי אדם זה סייקל בזמן. אנושות זה סייקל בזמן. והאלמנט האחרון נקרא נפש, שזה החוויה העצמית שלנו, כל אינדיבידואל, חווה. שזה נושא, שנקרא לזה החוויה הנפשית גופנית שלו. על כל זה דיברנו בעצם בתוכניות. אבל זה המושג הכולל. ואנחנו היום מתרכזים במושג שנקרא שנה, מבחינת המסגרת הענקית שבה אנחנו בוחנים דברים. שנה מלשון שניים, ולשון שהוא נשנה כל הזמן. והיסטוריות זה מושג בזמן.
0: אוקיי, האם שנה היא שנה? כמו שאנחנו תופסים אותה? שנה היא פשוט שנה. מחזורית לחלוטין, זאת אומרת, בהיסטוריה כשדיברנו על שנה, זה אותה שנה, זה אותה שנה כפי שאנחנו תופסים אותה היום, נכון? בתפיסת הזמן שלנו?
1: זו אחת המסגרות, לא בתוכנית הזאת אנחנו מתרכזים בה על המושג של השנה, אבל רק לצורך השאלה שלך, זה נגיד סבב של 365 אנרגיות שונות בזמן,
0: אוקיי.
1: שבקבלה קוראים להם שסה גידים, יש רמח איברים ושסה גידים. שסה זה 365, וגידים זה איברים בזמן. גם לזמן יש איברים. והוא חוזר על עצמו בסייקלינג, במחזוריות קבועה, ואנחנו הפעם הזאת לא מדברים על המושג שנה, למרות שאנחנו נדבר לו בימים האלה, אלא על המושג זמן של אנושות. קצת דיברנו בתוכניות קודמות, של התוכנית הזאת, בעניין של איך אנחנו מפגישים זמן מדעי, עם זמן שהוא ספור מן המקורות, שהוא זמן אמונתי, כמו 6,000 שנה. על זה דיברנו. שבעצם דיברנו על זמן מודע. כשאנושות נהיית מספיק מודעת, אז היא סופרת זמן. זה זמן מודע. זמן מודע נקרא היסטוריה.
0: אוקיי. אז אתה מדבר על אנושויות, אתה מדבר על היסטוריות. אז מה, אז אנחנו, אתה יודע, הגלגול הזה של האנושות הוא לא הגלגול היחיד, אתה אומר.
1: כן.
0: אומר.
1: כן. אני בעצם אומר, בהמשך למה שדיברנו בתוכניות הקודמות, שהמסע הזה של האנושות יוצא לדרך, בהתפצלויות שלו, שעיקר ההתנסות היא ההבחנה הנכונה בין אור וכלי, או בין מהות ובין איך, או בין תוכן ובין צורה, ארגון. כל הזמן זה המבחן של הדברים. וכבר היו אנושויות שהתנסו בזה, ונכשלו גם. כשאתה מסתכל על המקורות שלנו, הם מדברים על מושג שנקרא דור, דורות. אם אנחנו בשפה המקראית כולם מכירים, ואלו תולדות אדם, אדם הוליד את שד, ושד הוליד את אנוש, ואנושויות הם מאז. הם מחזורים של התנסות. בתוך התוכנה הזאת שקראנו לה עץ הדעת טוב ורע, עצי הבריאה. יש 10 דורות מאדם עד נוח, יש 10 דורות מנוח ועד אברהם, אבל דורות זה לא מושג שלנו הדורי, של 25 שנות אדם. דור זה מסגרת בזמן שבה יש התנסות מסוימת, וכבר היו כמה דורות.
0: בוא תיתן לי דוגמה של דור.
1: אנחנו מדברים על דור אנוש, ההתנסות הראשונה, על דור המבול, שהוא נזכר במקורות שלנו, שהוא בעצם הבעיה שלו הייתה שימוש לרעה בכוח של המין שהביא לחורבן האנושות.
0: אני אנסה רגע לפשט את מה שאתה אומר. אתה מדבר על דור כתקופה,
1: עידן
0: של התרחשות מסוימת של האנושות כולה. אתה מסתכל על זה מבט מאוד רחב.
1: כן, היסטוריות.
0: אוקיי.
1: ואני אומר את זה בזהירות רבה, כי גם הזוהר עצמו שעוסקים בו, הוא מדבר על זהירויות בעיסוק בדברים האלה, כי אנחנו בסופו של דבר ממוקדים בחוויה שלנו. אבל יש רמזים וכתבים שמעידים על היסטוריות קודמות, אנושיות קודמות, בשפה שלנו, אטלנטיס ולמוריה.
0: בהכרח יש דין בסוף התקופה הזאת? זאת אומרת, יש משהו סופי?
1: לא חייב.
0: למשל, דור המבול.
1: דור המבול הגיע לסוף בגלל התכונה שאמרתי אותה קודם.
0: כן.
1: זה הסיפור שאנחנו מדברים עליו היום. אלה השמות של כל מיני עידנים. דור המבול, דור הפלגה, זה מגדל בבל, ניסיון לקצר את הדרך, דור מצרים. דור מצרים מגיע כבר אל האנושות שלנו.
0: אוקיי.
1: כאילו ראשית הידע שעבר מאנושות קודמת, הגיע למצרים. אוקיי? משם התחיל דבר חדש לקרות, שהמשכו היה דור המדבר, אנחנו קוראים לו, זאת אומרת, השהות של אותם שעשו את הקפיצה או את השינוי בתוכנה. עברו אימון מסוים לאורך 40 שנה, מעין פיילוט, מעין סימולציות, ואחר כך יצאו לדרך.
0: מעין שיעור אחד גדול.
1: כן, כמו פיילוט של מה שעומד להיות בסופו של דבר באחרית הימים.
0: למה דווקא במצרים, ממצרים אתה מגדיר בעצם התחלה של איזשהו עידן אחר? מה כל כך דרמטי שם?
1: בעצם מה שקורה זה הדבר הבא. נניח, זה בדיוק, זה מקביל למה שאמרנו בתוכנית הקודמת שעשינו יחד, שקראנו לה מסע הנשמה. אמרנו שאדם, נשמת אדם, באה לפה בעצם בשביל הייעוד שלה, לממש אותו.
0: נכון.
1: באמצעי המימוש, שקראנו להם זמן, מרחב וחומר. מקבלים גוף, נכנסים בתוך שדה התנסות וממשים. אבל נעשו שגיאות בהתנסויות קודמות. והשגיאות האלה, אם הן לא נגמרו ולא פתורות, אז הן חייבות לאבד את עצמן מחדש. אז אתה עסוק קודם כל, בפעם הבאה שתתממש, קודם כל אתה עסוק בניקוי החומר הקודם.
0: בזיכרון.
1: כן, ורק אז אתה מתפנה. אפשר לומר בשפה הזאת, שהעתיד שלנו לא מורכב משום דבר חדש, אלא הוא עבר שמשיך להתגלגל, ורק שתפנה אותו, כן. יתפנה באמת עתיד חדש. בעצם זה תולדות האנושות הזאת. תחילת מצרים מכילה את התיקונים של הדורות הקודמים, שמנינו אותם. היה שם סיפור של, קראנו לזה, התנסויות לא נכונות בכוח המין. וזה לא, זה סיפורים שמי שקורא את האזוטריות האלה של אטלנטיס וכן הלאה, מדובר גם על ניסויים שאנחנו, ניסויים גנטיים של החלאות ודברים, שימוש לא נכון. כמו משחקים בידע שעוד אין לנו אותו, שהם מסוכנים. משחקים מסוכנים. משחקים מסוכנים בנשות שלנו זה הנדסה גנטית. אולי גם מעצת אלקטרונים למהירויות בלתי רוורסיביליות מבחינת התוצאה שלהם.
0: ואתה כאן מדבר על ניסוי מאיץ החלקיקים שהתקיים לאחרונה.
1: אנחנו מהסכנות שלנו עושים דברים, אבל אנחנו לא מודעים לסכנות או האי רוורסיביליות לתוצאות. משחקים בחומר שעוד אין לנו מידע עליו. המון מידע הגיע לאנושות הזאת. אלה הם דברים שלא פעם ראשונה קורים, והאנושויות כבר עסקו בזה.
0: יגידו המדענים איך נוכל לקבל את המידע אם לא נעשה את הניסויים. אתה יודע, זאת התשובה בדרך כלל, אומרים, תשמעו, אנחנו צריכים לעשות דברים כדי ללמוד עליהם.
1: והתשובה היא שכדי לעשות ניסוי מדעי, שאתה מאוד מתפתח מבחינה טכנולוגית, צריך גם לפתח חלקים אחרים באישיות שלנו, נקרא לזה חלקים מוסריים, אתיים, פילוסופיים, להיות בשלים פסיכולוגיים, להיות בשלים גם לזה. לא לעשות משהו מן הסקרנות שאין לנו כלים להתמודד איתו אחר כך.
0: אז במצרים אתה אומר בעצם התחילו כל מיני דברים, אני מאמין שזה קשור בכל מיני סיפורים שאנחנו מכירים, כמו גם סיפור יוסף ואחרים.
1: כן, כל ההתנסויות שהיו שם. אני אולי אקרא לך קצת אפילו מהמקור. ממש מן הארי, המקובל הארי. אני קורא בשפת המקור. כנגד מה שחטאו בדור המבול, ונימוכו אז בימי המבול, לכן גם אתה גזר עליהם פרעו, כל הבן הילוד היאורת השליחו. ולא גזר, אלא לזכרים, לפי שהם חטאו בהשחטת זרעם ולא הנקבות. זאת אומרת, הם חטאו במים. השליחו את הזכרים למים, כמו שאנשי דור המבול טבעו במים. וכנגד מה שחטאו בדור הפלגה, ההתפלגות שהוא בלבל את שפתם, סיפור בבל, הווה ללבנה לבנים לבנות את העיר והמגדל, לכן אתה נאמר, וימררו את חייהם לבנות פתאום ורמסס כנגד העיר והמגדל ההם. ומהעיסוק בלבנים ובחומר, איננו אלא תיקון של דורות קודמים. Mm-hmm. אנחנו העברים, עשינו גם את התיקונים האלה בשם כל האנושות. כי אנחנו חלק מהאנושות. מכיוון שאנחנו חלק מהגויים. נאמר על זה, הגוי מקרב גוי ניסה אלוקים לקחת לו עם. זאת אומרת, הכל התחיל במצרים. אנחנו מצרים. Mm-hmm. אוקיי? אם אפשר לשאול איפה משה למד את הידע, איפה משה למד קבלה, הוא למד אצל פרעו. שם היה ראשית הידע.
0: החוכמה הייתה שם.
1: החוכמה הייתה שם. והנה אני קורא לך עוד פעם, מנערי, והנה אחר שהתגלגלו ג' פעמים בג' דורות, הנזכר, אז חזרו להתגלגל פעם רביעי במצרים, בבני ישראל שנולדים אז בדור ההוא, ואז התחילו להתקן. זאת אומרת שמשהו קרה בסיפור מצרים, באנושות הזאת, שהביא משהו חדש. מה זה המשהו החדש הזה? זה מה שדיברנו עליו. איך אפשר בפעם הזאת ליצור חיבורים של שילובים נכונים של האור והכלי, או של הרוח והחומר, באופן שלא יהיה יותר הרס? זה נקרא בשפת הקבלה קו האמצע, חוכמת קו האמצע. ועדיין בדור של אברהם זה עדיין קרה. סדום ועמורה זה הרס, זה דין mm-hmm. של שימוש לא נכון בכוח המין, כמו שחזור של מה שהיה באנושיות קודמות, בדיוק אותה שפה שדיברנו עליה בשפה הפרטית. אם בן אדם חווה משהו בגלגול הזה, זה לא הפעם ראשונה. mm-hmm. זה רק תזכורת למה שהיה, כדי שהפעם הוא ינהג אחרת, יתקן את זה, ואז הוא בשל לקפיצת מדרגה. mm-hmm.
0: דני, אני חושב שאנחנו נסיים את הפרק הזה, מאוד מאוד מעניין, מצרים, ואנחנו נמשיך משם, בפעם הבאה, נדמה לי שהעברנו כרגע את הקשר הזה בין באמת ההתרחשויות במצרים, איך הן מסכמות ומתכתבות עם אנושויות קודמות, לצורך התיקונים שכבר התחילו אז, והמשיכו לעידן שלנו.
1: נו, אנחנו מדברים על כמה אלפים של שנים ברבע שעה.
0: יפה, אנחנו מסכמים
1: יפה, כן.
0: פרקים ארוכים של זמן. תודה רבה לדני סגב. מסע אנושות. המשך האזנה נעימה למאזיני רדיו מהות החיים. לילה טוב.

0: אתם על מסע האנושות, דני סגב איתי, אסי זיגדון כרגיל בשיחות, והפעם אנחנו מדברים בהמשך לפרק הקודם, שבו התמקדנו במצרים ובעידן ההוא, באנושות ההיא אפשר לקרוא לזה, משהו שככה אולי קצת פספסנו בדרך על המעברים, כדי להתקדם הלאה. אז מהם המעברים בעצם, דני? מהם המעברים מאנושות לאנושות? מהו המעבר מאנושות לאנושות?
1: ערב טוב למאזינים.
0: ערב מצוין.
1: אנחנו ממשיכים, הולכים, מסתבכים בחומר הזה.
0: העונג כולו שלנו.
1: מעבר, זו בכלל מילת מפתח בלהבין את החומרים שאנחנו עוסקים בהם, בכל התוכניות האלה. כשהשדה הוא ברור, החוקים יותר ברורים, אבל לפעמים יש מעברים משדה אחד לשדה שני. דיברנו על זה קצת בתוכנית הקודמת שנקראת מסע הנשמה, על המעבר מאזור האין לאזור היש. יש כאילו אזור של אין, נקרא לו מוות, אזור של יש, נקרא לו חיים. המעברים. בפעם הקודמת דיברנו על זה כעל הפריה ולידה ומוות. אזורי המעבר, אזור הדמדומים. לא דיברנו על המעברים בין אנושות לאנושות. אבל זה בעצם אותו סיפור.
0: זאת אומרת, אתה לוקח את הפרט ומעביר אותו אל הכלל.
1: אני אומר שהחוכמה זאת אותה חוכמה. זאת אותה תוכנה, אותה מחשבת בריאה.
0: אומר?
1: ואפשר להשתמש כאילו במטאפורה האינדיבידואלית כדי להסביר את הדברים האלה. המעבר מאנושות לאנושות היה חורבן. איכשהו המידע הזה צריך לעבור. נניח שתהיה עוד פעם אנושות. לא משנה כמה זמן זה ייקח. כי הזמן הזה הוא לא נספר, אתה זוכר? הוא לא נספר. נניח שהייתה קטסטרופה פני כדור הארץ, של ביולוגיה, של פאונה ופלורה, החיים מתחדשים. כשהם יגיעו אל הרמה שיכולה לקלוט עוד פעם, חיים תבוניים במובן של תודעה, שקראנו לה אדם חי מדבר, אדם שהוא ברמת התודעה, שהוא יכול ללמוד ולהבין מתוך שגיאות עצמו, במושגים שדיברנו אז, מתחילה היסטוריה. עוד היסטוריה. האם מתחילה מאפס או שיש זיכרון? זה בדיוק כמו שאנחנו עושים בתוכניות בינינו, שאנחנו אומרים כמה משפטים על איפה הפסקנו פעם קודמת. כדי שיהיה חיבור. זה נקרא ידיעת הרצף. זה משהו מאוד חווייתי באופן אינדיבידואלי. אתה יודע שבן אדם, אתם יודעים המאזינים, שהאדם שלא יודע מי הוריו, עסוק כל חייו בחיפוש. הוא רוצה לדעת המקורות שלו. אי ידיעת הרצף היא מאוד בעייתית. המוח זקוק לרצף. איפה הרצף הזה במעבר מאנושות לאנושות? אחת החידות האלה, אחת הפתרונות לחידות האלה נמצא בסיפור המקראי שלנו בעניין של תיבת נוח. זה בעצם תיבה שעוברת מאנושות אחת לאנושות שנייה. והיא מעבירה מידע. ובאיזה שפה דיברנו על העברת מידע? בשפה של זוגות זוגות, של גנים. גן עדן, גן, קדמת דנה, קדמת דנ"א, גן עדן מקדם. הצורה להעביר מידע זה זוגות-זוגות, שקוראים לזה כלי ואור, או גנים שמעבירים גם את האינפורמציה של התוכן וגם את המבניות שתישא אותו. אז הנה יש פה סיפור על תיבה, קוראים לה תיבת נוח. ומכניסים לתיבה חיות, זוגות-זוגות של חיות. אבל חיה זה משהו שכבר דיברנו עליו בסיפור גן עדן. חיה זה רמת תודעה שנקראת חיה. זאת אומרת, הוסדרה אינפורמציה ברמה גבוהה של תודעה בזוגות זוגות, והיא תצא לדרך והגיע הזמן אחרי תקופת הבשלה מסוימת שהיא מתוארת במסע של התיבה הצפה, מאוד מזכיר הפריה והיריון. ואכן במדיטציות קבליות שאנחנו עושים לפעמים, אנחנו עושים את ההשוואה הזאת. בן אדם יכול לעבור את המעבר שמשנה לשנה, או מאנושות לאנושות, או מחיים לחיים. הוא יכול לעבור אותם בתחושה הזאת של ציפה. זו אותה מדיטציה. אפשר בחוויה האישית, זו אותה מדיטציה, זו אותה חוויה של מעבר, של ציפה. ממסגרת אחת למסגרת שנייה, אנחנו עוברים את זה בבטן של אמא, אנחנו עוברים את זה משנה לשנה. זה סיפור המבול. זוגות, זוגות של כרומוזומים, זכר ונקבה, חוברים יחד ליצור חיים חדשים, והם צריכים לעבור איזו תקופה מסוימת שאנחנו קוראים להבשלה או הריון, שדרך אגב היא מספר ה-40, 40 שבועות של הריון, כמו ה-40 שנה במדבר, שקראנו את דור המדבר, כמו ה-40 יום של משה על הר סיני. יש משהו במספר ה-40 שהוא סוגר ארבע שלבים של הערכות והבשלה.
0: ארבעה שלבי הערכות.
1: ארבעה שלבים, אני לא אכנס לפירוט הזה, אבל זה בעצם מערכת של ארבע. היא שייכת להורדה שדיברנו בהתממשות, כשאמרנו שהדברים יורדים. זה בעצם אומרות התודעה שדיברנו עליהם. קראנו לזה חיה ונשמה ורוח ונפש.
0: הארבע חוזר כל הזמן.
1: כן, זאת אומרת הארבע שחוזרים לעצמם. נגמר הרצף. אגב, גם ה-DNA שלנו מורכב מארבעה אלמנטים.
0: אולי נקדיש איזה פעם אחת להרחיב על הארבע הזה.
1: כן.
0: על כל המשמעויות והמקומות שאפשר לפגוש.
1: את הארבע הזה. אז אנחנו מדברים על מצב של ציפה. הבשלה, שמשכו 40, ואני לא רוצה להגיד אם זה יום, או זה שנים, או דורות. יש איזושהי תקופה מסוימת. אגב, המספרים האלה מאוד מעניינים, כי כשאתה חושב על הזמנים, אנחנו מדברים פה על זמנים, כשאתה מסתכל על מעבר התיבה, מה שברה התיבה, ואתה שאלת אותי על שנה, התיבה עברה בדיוק 365 יום. היו 150 יום שמיים עלו, 150 יום שמיים חזרו, זה נדמה לי 300, ועוד 40 יום שהם הציפה בתוך התיבה, עד שהתיבה נפתחה. יש שם עוד 15 יום שסופרים אותם במשלוח היונה, הלוך ושוב. זה יוצא 355, שזאת היא שנה עברית. גם המילה שנה בגימטריה היא 355. זאת אומרת, אתה רואה פה שיש פה רמזים למחזורים בזמן. גם הטבע עשתה מחזור בזמן, עד שהגיעה אל ההבשלה החדשה, לקרקע חדשה, ובעצם מה שקרה, שהמידע שעבר מאנושות קודמת, עכשיו בשל לפגוש קרקע ולהתחיל שוב באנושות חדשה, זה הסיפור של נוח, אבל נוח כמובן זה ראשי תיבות של חוכמת נסתר, אז תיבת נוח היא תיבת חן, תיבת חוכמת נסתר.
0: אוקיי.
1: והנה הסודות של העברת המידע לאנושות הזאת, והכל מתחיל עכשיו שוב, עם סיכוי לווריאציה של חידוש, שבהמשך ההיסטוריה תופיע בסיפור אברהם.
0: רצית לדבר גם על, על המילה עצמה תיבה, גם, כן. על גם על העניין של, בר וגם על ההקבלה למוזיקה.
1: כן, זה מאוד מעניין שתיבה זה גם השם שאנחנו נותנים לרצף, כמקטע רצף של סדר מובחן, כמו במוזיקה, תיבה.
0: ריתמוס כזה, כן.
1: תיבות, יש לך תיבות, יש סדר של תיבות. אבל המילה תיבה, הם משתמשים, המילה בר, בתרגום האנגלי שלה, גם הגנטיקאים משתמשים בה, כי הם מזהים משפטים, יש להם סדרי שלוש, משפטים של שלוש. יש תיבות, יש תיבות גם ברצף של הביטויים הגנטיים. צירופים, תיבות, מוזיקה, זה כל אותו דבר.
0: אוקיי, מעניין, תיבה.
1: כן.
0: אנחנו ממשיכים מהתיבה, וזה לוקח אותנו בעצם לתיבה של משה, גם.
1: כן, אז זה הכל רמזים שאנחנו עוסקים באותה חוכמה. כי הנה, פתאום, כאשר יופיע מישהו שיש לו תיקון לעשות באותו דור, בדור שלו, שאנחנו הולכים, קראנו לו בשם דור מדבר, דור מדבר, יופיע מישהו, והפגישה הראשונה שאיתו נמצא בתוך תיבה. נכון? משה בתיבה. והאומנת מסתכלת עליו, ו... אומרת, וכתוב עליה, ותר אותו כי טוב הוא. זאת אומרת, הוא כבר טוב, הוא כבר מבורר. הוא בא לעשות עבודה עם דור, שאדם עושה את הבירורים של טוב ורע. אנחנו הדורות האלה. אבל הוא כבר טוב, ובהמשך הדרך, הוא יצליח לברור את אותם האנשים שילכו לדרך החדשה. מהי הדרך החדשה? שילובים של רוח וחומר. לחבר את מה שהופרד. אבל זה כבר לא פעם ראשונה קורה, כי אברהם, שהוא הראשית, רואה הידע הראשון באנושות הזאת, הוא עסק בברית בין הבתרים. זו אותה מילה, בתרים וברית, אותם אותיות. מה זה ברית בין הבתרים? לאחד את מה שבוטר. מה בוטר? ההפרדה בין רוח וחומר.
0: ועל הבוטר הזה אנחנו באמת, זה מחזיר אותנו בעצם לגן עדן, שם זה התחיל.
1: נכון.
0: שם החלוקה, שם ההפרדה, שם החטא. ההוא, כן. שעליו אנחנו משלמים עד עצם היום
1: כן.
0: הזה.
1: אני חושב, כשאני קורא את תולדות מי שלומד את הפילוסופיה של המדע, ורואה את ההיסטוריה של המדע, מהמאה ה-19 או מהמאה ה-18 אפילו, רואה את המאבקים האלה בתוך המדע. איך נהייתה הפרדה בין תפיסות של רוב ותפיסות של חומר, איך נהיו קרבות בין מדענים על העניין הזה, הרבה עוסקים בזה, אני חושב, דוקטור יואב בן דוב מדבר על זה בהרצאות שלו, על ההפרדה שנעשתה, על הניסיון ליישב את הקונפליקט הזה, על ההודעה שכנראה זה גם חומר וגם רוח, כי שתי התפיסות נראות נכונות, תפיסות של אנרגיה, לעומת תפיסות מכניות, קינטיות, חלקיקיות, ואנחנו קוראים להם לחלקיקים של החומר גל קיק, כי אנחנו יודעים להחליט אם הוא גל או חלקיק, בעצם מי שמחליט אם הוא גל או חלקיק, זה מי שמתבונן בו. זאת אומרת, אין באמת הפרדה בין רוח וחומר, אלא שתי פנים של אותו דבר, והגיע הזמן לאחד את זה. מה שקורה היום במדע, כבר קרה וכבר ידוע, זה מה שצריך לקרות ברוח. לחבר את התוכן עם הכלים, את הרוח והחומר. זאת העבודה של הדור הזה.
0: מעניין. מעניין, העבודה של החיבור בין הרוח לחומר. זה עידן שבאמת אנחנו באמת מתעסקים בדבר הזה כל הזמן. גם אצלנו אגב ברדיו, מותר לי ככה להכניס. כן. יש לנו כאן תוכנית שנקראת כשהרוח והחומר נפגשים, שמדברת בדיוק על ארגונים ואנשים שעובדים בתחום כאילו העסקי, אבל מביאים באמת תפיסות אחרות לתוך העולם הזה של החומר, ומנסים ככה שהרוח יסתדר, החומר סליחה, יסתדר נכון. בתוך הרוח, נכון. יישב שם.
1: ואכן, זה לא יכול לקרות ללא טכנולוגיה מסוימת שמתבטאת מאחורי טכנולוגיית שידור, מיקרופונים ואכן, התקשורת היא, שאלת התקשורת היא אותה שאלה. התקשורת יש לה המון כוח, אבל היא בעצם גורם האוויר. אם היא תתמקד בכוח שלה, זאת תהיה שגיאה. אם היא תתמקד ביכולתה להעביר תכנים, זה יהיה נכון.
0: אוקיי, אנחנו בעצם הולכים ומתקרבים לסוף הפרק הזה, והיה עוד בעצם עוד איזשהו משהו שרצינו לדבר עליו, וזה באמת ככה איזו סגירה למה שאנחנו מדברים עכשיו, סביב המשפט הזה ככה שביקשת להדגיש בפני עוד לפני התוכנית, ודיברנו עליו, ואולי אפשר לצטט אותו כמו שהוא, עם ברשותך. זאת אומרת, דיברת על זה באמת, אנחנו מדברים על רוח וחומר, שיחדיו, כשזה הידע הזה שקושר את הרוח והחומר יחדיו, כשהוא יעבור לכלל אוכלוסיית כדור הארץ, האנושות, יכול להיות סוף אחר למסע האנושות. הסוף הזה נקרא אחרית הימים, בו מלאה הארץ דעה כמים לים מכסים. וזה ככה, זה פרומו באמת לפרק הבא, אם תיתן לנו אבל איזה שני משפטים רק. באמת, אנחנו מדברים על החיבור הזה, אנחנו מדברים על חיבור שאומר שאנשים גם ימשיכו לצורך העניין לרצות להאחז בחומר, ושיהיה להם להיות מכוונים על השפע, ושיהיה להם יותר כסף, אבל הם יעשו את זה במקום מוסרי.
1: רוחני נקרא לזה, כן.
0: מוסרי, אכפתי, למען האנושות, מקום אקולוגי לצורך העניין גם. אוקיי, זאת אומרת שאנחנו משלבים את כל האלמנטים האומניים, הרוחניים, הגבוהים.
1: אלה מושגים שהיהדות קוראת להם שחרור משיעבוד מלכויות.
0: אומר?
1: שאני אוכל להעמיד לרשותי את כל הטכנולוגיות ואת כל החומר מבלי להתמכר לו, להיות משוחרר מהכוח שלו, לא להיות פריק של שום דבר, רק להשתמש בו לצורך העברה של תכנים, להיות אדיש, לא לאסוף מחשבים. אוקיי?
0: וזה אומר למטרות טובות.
1: כן.
0: למטרות שיש להם.
1: כן. להשתמש בחומר. החומר עומד לרשות הרוח. זה בעצם המטרה. כל הידע הזה כבר עבר. אתה יודע, יש דבר שאני לא קראתי בתוכנית הזאת מן הארי, אבל בעצם זה מסתכל על היהדות, או על התורה מסיני, כמו תפקיד בעמים. זה לא שאנחנו מבודלים באמת מן העמים. לקחנו עצמנו להיות פיילוט למשהו שבסופו של דבר יהיה נחלת כולם. ואני קורא לך, או למדינים, משפט מן הארי. כבר נתבאר בפרשת ראה, איזושהי פרשה, במצוות זכירת יציאת מצרים, שזה כל כך מודגש. למה לזכור את מצרים?
0: למה כל כך חשוב לזכור את יציאת מצרים?
1: פרט לעניין הרצף. סיבת הגלות שגלו

0: התפזרו תוך הקוצים ההם. וכמו שאמרו חז"ל, למה גלו ישראל בין האומות? כדי שיתווספו עליהם גרים. זאת אומרת, גם סיפור הגלות, הגם שהוא עצוב כל כך, יש לו תפקיד. אין דברים מקריים. היה פיילוט מסוים של קבוצת אוכלוסייה מסוימת. נניח נקרא לה בהיסטוריה הזאת יהודים. ניסיון לפתור את הבעיה כדי שגם לא יהיו קטסטרופות ולא יהיו משברים שקראנו להם דין. כדי שאפשר לגמור את הניסוי הזה בצורה מבורכת. ואותה קבוצת ניסוי גם ניסתה לממש את זה במקום משלה, אבל בעצם נקודתי, מקומי, שזה הסיפור של בית המקדש וארץ ישראל, ועשו שגיאות בעצמם. גם הקבוצה המנסה עשתה שגיאות, בדיוק כמו גויים אחרים. וגלתה משם, אבל הגלות הייתה כדי לפזר את הידע הזה, שהוא יחזור ויתכנס להיות ידע אחד, כאשר תבשיל כל האנושות. זהו בעצם הרעיון.
1: האם השגיאות האלה הן בהכרח קשורות לענייני מוסר? כי אתה יודע, לפי ההסתכלות התמימה שלנו על התנך, אנחנו כל הזמן נתקלים בכל אנושות, בכל תקופה, בכל עידן, אנחנו בעצם נתקלים כל הזמן בעניינים של מוסר. וזה כל הזמן חוזר על עצמו על איזה סוג של ענישה במרכאות, על דברים שקשורים למוסר. זאת אומרת, כל דין היה איזושהי תגובה, או סיים תקופה שמבחינה מוסרית הייתה לא טובה. האם זה בהכרח ככה?
0: לא חושב. אתה מדבר על מוסר, במובן שמוסר כליות, או כאילו עניינים של חטא.
1: סדום ועונש.

0: כן, סדום רמורה למשהו.
1: זה לא הצורה הטובה להסתכל על דברים. צריך להבין איך התוכנה עובדת. זה כמו שאתה תיצור חיבור לא נכון. יהיה קצר, יהיה אסון. זה לא נושא מרוע, זה נושא מבורות, מחוסר ידע. יש ידע איך להתחבר נכון לכל דבר.
0: זה בהכרח, אבל כל הזמן ההתחברות הזאת אל הכלי, אל האיך ולא אל המה באיזשהו מקום. זה כן איזשהו ריטואל שחוזר על עצמו בכל התקופות. האם אני צודק? בכל התקופות.
1: אני יותר רוצה להסתכל האם ישנה גדילה. האם ישנה גדילה במעבר מאנושות לאנושות. זה היה בעצם הדבר.
0: זאת אומרת, אתה שם דגש על הלמידה, על ההתפתחות, על הצמיחה, מתוך הטעויות שנעשו. וכשזה לא קורה, אז דברים חוזרים על עצמם.
1: ואני חושב, כמו שדיברנו על תוכנת הלימוד בתחילת השיחה בינינו פעם קודמת, תוכנת הלימוד היא תוכנה של בירור הרצף, ובירור המסלולים הנכונים, מתוך הנכונים והלא נכונים. יש תוכנה במוח שנקראת המודל של הב, מישהו שפיתח, שיסתכל איך המוח לומד. הוא כל הזמן עושה בירורים, מברר. אם נדע את כל הרצף, כולל אנושיות קודמות, לא נחזור על שגיאות, נגדל משם הלאה. אם יהיה קטעים ברצף, נחזור על אותם שגיאות, זה נשמע אפילו אווילי בשפת התוכנה, שלא נתקדם. לא נחזור עוד פעם על טעויות של אנושיות קודמות. שוב פעם אנחנו מפתחים טכנולוגיה ויכולות מדהימות, שיכולות להוציא אותנו בכלל מכדור הארץ אל מערכת השמש ואולי יותר. ולא פיתחנו מספיק את היכולות, אתה קורא למוסריות, אבל זה בעצם מנטליות, להבין חוכמה יותר גדולה.
0: אוקיי. דני, תודה רבה. למדתי, השכלתי ונהניתי. אני מקווה שגם אתם בבית. רדיו מהות החיים, מסע האנושות. שיהיה לכם לילה טוב והמשך ההזנה נעימה. וננסה ללמוד, כולם, כל הזמן. אני חושב שהמעבר בין יום ליום הוא קצת דומה למעבר בין תקופה לתקופה. בזהיר אנפין, לא? תודה, דני.
1: אכן.

0: אלוה, רק היום היום, בואו להקשיב שלום.
1: שירים, שורות ושקט. עם בני בשן.

0: Aloha. Aloha. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן, אמן, אמן. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן, אמן.
1: Do you remember sweet Betsy from Pike, crossed the big mountain with her lover Ike, with two yoke of oxen, a big yaller dog, a tall Shanghai rooster and one spotted hog. Hoodle dang fal-di-di-do, hoodle dang fal-di-day.
0: Amen.
1: They soon reached the desert where Betsy give out. Down

כל אימת שילד עבר עבירה, אם שכח ספר, אם שפך מים בחצר בית הספר, אם היכה מישהו או נרדם בזמן הלימודים, כל המורים מלבד אמורנה שלחו אותו למנהל. שמו של המנהל היה מר שטאוב, אבל אנחנו תרגמנו את שמו וקראנו לו אבק.

ישב מאחורי שולחן ענק. מבלי לומר דבר, הוא הניח לילד הנאשם לעמוד זמן ארוך מעברו השני של השולחן. לבסוף נשא את עיניו מהניירות, נעץ אותן בילד ושאל, מה הסיפור שלך? אחרי ששמע את הסיפור של הילד, אבק הציע גרסה אחרת לאותו אירוע. גרסה גרועה מזו של הילד. אם הילד אמר, אני רק צחקתי על משה. אבק אמר, צחקת? אתה היכית את משה. אם הילד אמר, אני פתחתי את המים. אבק אמר, פתחת את המים? התזת על כל התלמידים. ואז נשא אבק דרשה ארוכה, שאת תוכנה אינני זוכר, אבל תמיד הסתיימה במילים, אם תופיע פה עוד פעם, אני לא אסתפק במילים. אבק לא הסתפק במילים שהשמיע לילדים שנשלחו למשרדו. בבקרים המורים סידרו אותנו בחצר בית הספר, ואבק עלה לבמה לשאת נאום. נאומיו של אבק התאימו ללוח השנה. הם נפתחו במשפטים כגון, היום לפני כך וכך שנים בנות הברית חצו את תעלת סואץ, או היום לפני כך וכך שנים הונחה אבן הפינה לבניין הכנסת. בימות החורף קטע הגשם לפעמים את נאומיו של אבק, והילדים היו נפוצים לכל עבר.

מנאומי החורף של אבק אני זוכר פיסות מידע שאת פשרן מעולם לא גיליתי. בימים בהירים נאלצנו לעמוד זקופים עד שבא הנאום אל סופו. ביום אביב אחד, בשעת נאומו של אבק, כלב שחור שזנבו מושפל צץ באחת מפינות המגרש. הכלב סבב סחור סחור. מתווה ברגליו, מעגלים קטנים והולכים. עד שהגיע קרוב אל בימת הנועמים, שעליה עמד אבק. הרגשתי שמשהו נפלא עומד להתרחש. בצעדים איטיים, הכלב עלה במדרגות בימת העץ.

הוא עמד ללא נוע. רכרח פה ורכרח שם. הרים את רגלו השמאלית והטיל את מימיו על נעליו של אבק.

כלב שחור. שזנבו מושפל, צץ באחת מפינות המגרש. הכלב סבב סחור סחור, מטווה ברגליו מעגלים קטנים והולכים, עד שהגיע קרוב אל בימת הנועמים שעליה עמד אבק.

הרגשתי שמשהו נפלא עומד להתרחש. בצעדים איטיים, הכלב עלה במדרגות בימת העץ. הוא עמד ללא נוע, ריח ריח פה וריח ריח שם, הרים את רגלו השמאלית והטיל את מימיו על נעליו של אבק.

בבת אחת צבעם של פרחי האביב הפך בהיר יותר, והשמיים היו כחולים.

פסוקים א' עד י' ג'. ויקום אל ישיב הכהן הגדול ואחיו הכהנים, ויבנו את שער הצון המה קידשוהו, ויעמידו דלתותיו, ועד מגדל המאה קידשוהו, עד מגדל חננאל. ועל ידו בנו אנשי ירחו, ועל ידו בנה זכור בן אמרי. ואת שער הדגים בנו בני הסנאה, המה קרוהו, ויעמידו דלתותיו, מנעוליו ובריחיו. ועל ידם החזיק מרמות בן אוריה בן הקוץ, ועל ידם החזיק משולם בן ברכיה בן משי זבל, ועל ידם החזיק צדוק בן בענה, ועל ידם החזיקו התקועים, ואדיריהם לא הביאו צווארם בעבודת אדוניהם. ואת שער הישנה החזיקו יוידע בן פסח ומשולם בן פסודיה. הם מכרוהו ויעמידו דלתותיו ומנעוליו ובריחיו. ועל ידם החזיק מלטיה הגבעוני וידון המרונותי, אנשי גבעון והמצפה לכיסא פחת עבר הנהר. על ידו החזיק עוזיאל בן חרהיה צורפים, ועל ידו החזיק חנניה בן הרקחים. ויעזבו ירושלים עד החומה הרחבה,

ועל ידם החזיק רפיה ונחור שר חצי פלך ירושלים, ועל ידם החזיק ידיה ונחרומף, ונגד ביתו ועל ידו החזיק חטוש בן חשבניה. מידה שנית החזיק מלכיה ונחרים וחשוב בן פחת מואב ואת מגדל התנורים. ועל ידו החזיק שלום בן הלוחש, שר חצי פלך ירושלים, הוא ובנותיו.

חגי החזיק חנון ויושבי זנוח הם מבנוהו ויעמידו דלתותיו מנעוליו ובריחיו ואלף אמה בחומה עד שער השפות.

0: מרחב ריפוי. אורי בנקלטר בונה עולם של צלילים ותדרים מרפאים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.

אהלן, שלום לכולם, מרחב ריפוי, אנחנו מתחילים שעתיים ביחד. אני אורי בנקלטר איתכם פה על המוזיקה, על המסע, כמעט בלי דיבורים, רק צלילים, מוזמנים להרפות ולהיות איתנו, מרחב ריפוי פה ברדיו מהות החיים. ממשיכים או מתחילים.